0: שלט
1: קטן.
0: לא, יש לך יצר הרע למאסטרפלי, אני לא אתן לך, יואל.
1: טוב, אידל, אידל, תשמע.
0: אידל, אידל.
1: ביי, אבי גרין. שדרן חדש. ביי. תשמעו, ליפה כתב מילים ביידיש שם. נכון? אני, זה השיר הזה? כששוישנו. איזה לחן, אלי. תגיד לי שאתה גאה בזה.
2: אני גאה בזה.
1: שיר...
0: אבל לאידל יש חלק באקום. השאלה היא... האם באמת אידל הלחין פה גם משהו?
1: אם זה אקום, אז הוא אומר שיש לו חלק בלחן, נכון?
2: מה זה?
1: מי אמר לך שיש לו חלק באקום?
0: יש לו חלק באקום.
2: כן, יש לו חלק בלחן.
1: איזה חלק?
2: אני גאה בזה.
1: איזה חלק, אגב, אתה זוכר, אתה יודע?
2: לא, הוא הלחין איתי את זה ביחד, ישבנו במיאמי, היה לו הופעה במיאמי והיינו ביחד, והיה שם אנדרטה של השואה, מול איזה בריכה או משהו כזה, וישבנו עם גיטרה, ושם השיר...
1: מדהים.
0: כי זה מעניין, כי אידל לא מלחין לבד, אין לו שירים שמלחין לבד, אבל עם אלי יש לו כאילו ביטחון לבוא ולהלחין.
1: נכון, יש איזה וייב טוב.
0: באמת, באמת, שים לב. שטרק זיווי. זה לא רק זה, כן? זה גם מקימי יש לו חלק.
1: יוב, המינור פתאום שזה עובר, תקשיבו איזה יופי. תקשיבו, תקשיבו. תקשיבו.

0: מארחים, איזה יופי. בואו, חייבים להתקדם.
1: כן, יש פה גם את...
2: מגיע פה קרדיט, אגב, לאבי בריטן, שכתבתי אותו ביחד את הכינורות.
0: מי זה אבי בריטן? לא שמעתי את השם, אז מי זה?
2: הוא מוזיקולוג בבר-אילן.
0: מה זה כתבת איתו ביחד?
2: ביחד את הכינורות.
0: למה היית צריך איתו ביחד?
2: הוא עזר לי בכתיבה של הכינורות, כתיבה מסובכת, והלכתי אליו לעבוד איתו ביחד על הכינורות. תשמע את הכינורות, שמע, תשמע איזה יופי.
0: טוב, אנחנו כבר, הרכבת נסעה, הרכבת מתקרבת
1: לבאר שבע. עברנו לאיש העולם,
0: יו, איזה שיר! למאמי, השם אלוקינו. תן לי את הפתיחה, לחן של אלי לאופר, עיבוד אגב של המוישה.
2: שלי,
1: אלי.
0: תן לי איזה מהתחלה.

0: מה לך ולטופים, צביקה שטרן? אתה ביהלומי מבין. באמת?
1: ומה אני עושה תוך כדי? שומע מוזיקה כל הזמן.
0: בונה, יפה, אהבתי שאמרת שאתה אוהב את אבידני.
1: מאוד אוהב.
0: כן. יש לו שמל ציודי חסידי כזה. אגב, אלי, זה השיר שרציתי שתגיד לי מאיפה. זה מורתכה, זה מורתכה, נו.
2: תודה נשא.
1: מה אתה נכנס לזה עכשיו?
0: לא משהו, זה מהסרטון של ההלל.
1: בסדר, נגיע לזה עוד מעט.
0: זה מה... כן, מהחתונה של... זה מהחתונה של טוקר, זה או משהו אחר.
1: כן, כן, כן, זה מהחתונה של טוקר.
0: טוב, כן, הלאה, מתקדמים. איפה אוחזים? אידל.
1: בוא נסיים עם אידל.
2: זה הפרקשניסט, הוא איך קוראים לו? ינקובקי.
0: תן לי את הברברבה הזה בהתחלה.
1: אהבת, נכון?
0: תן.
1: איך מונה היה עושה את זה, בוא נה?
0: תן, תן לי ביחד, בוא נעשה ביחד. שנייה. אלי, קצת יותר רגש. עוד פעם, תן לי את זה שוב, תן לי.
1: קבל, שלוש הבא ו...
0: הלילה מנצח! שקוייך.
1: הכי טוב בפעם.
0: זה כאילו, בוא נהבט היציאה פה. לא רק הגרוב, כאילו, הלחן והכל.
1: כי איד לא אוהב, אבל איד מוציא ממך את זה, נכון? איד מחפש, איד מחפש את הדברים האלה.
0: נכון, כן. הוא מתווה, מוביל.
1: כן, כן, כן, מאוד. כמו אבא שלו, הוא יכול לגנוז את זה, נכון? יכול לגנוז ולעשות חדש.
0: אגב, יש לך שירים שמונחים אצל מורתכה במגירה או אצל אידל? שהבאת להם וזה...
1: אצל איד בטוח, בטוח יש.
0: מה, אתה לא יודע?
2: לא זוכר.
1: הם כבר שילמו, מה אכפת לו?
0: לך תדע. לא, כן, לא, שילמו בטוח, אבל איך אפשר לדעת את זה?
2: צ'ק חזר.

0: עיבוד שלי בשיר אבל אבלים של מרדכי בן דוד.
1: אבל, וואו, איך נגענו לזה, צביקה?
2: כן, אנחנו לא נוגעים עכשיו רק בעיבודים של אלי, אנחנו נוגעים ב... זה לחן של מרדכי, כן.
1: מצוין, אבל...
2: שלוש, ארבע, ו...
1: טאבם.
2: חובס זה כמעט עשור אחר כך, כן?

0: אגיד לך משהו על השיר הזה. מוטחה, אם איד לא היה מפיק את האלבום הזה, לא היה מוציא את השיר הזה ככה.
1: לא היה מוציא את השיר הזה, נכון.
0: זה בגלל שאיד היה מעורב פה, וזה תורש שזה איד, זה בדיוק מה שדיברנו עליו קודם.
1: נכון, נכון.
0: וזה עשור כמעט אחר כך.
1: הסטייל, הסאונד, הגרוב.

0: קודם כל מותחה בידיים ידי אידל.
1: כתוב הבל אבולים או הבל אבולים? מעניין שמותחה שר הבל. טוב. מעניין, סאונד גם מעניין. זה לא לישינסקי, לא יודע, לא נשמע לי לישינסקי. חייבים להתקדם, איפה היינו?
0: עכשיו אנחנו
1: שנייה,
0: נעבור...
1: שנייה, תעשה לי סיכור איפה אנחנו אוחזים.
0: אנחנו בשנת 2008, ואנחנו עוברים ל-2009, ואנחנו עוברים ליוני שלמה, באלבום
1: יפה,
0: שלו.
1: אנחנו מתקדמים יפה.
0: אנחנו גם יפה, יפה.
1: חבר'ה, אנחנו רק ניתן לכם עדכונים, הסמיכות, קריות, תכינו, מברשות שיניים, משחות, אנחנו תפילין. בכיוון. תפילין. תפילין, הם הכינו כבר, הכל. קורנפלקס עם חלב לבוקר, תכינו, אנחנו מתקדמים, 2009, זה תכף, כן, איפה?
2: מה זה?
1: יו, איזה שיר! חיי יוילום, יופו שו. משהו עם האוטוטיון בשיר הזה, של השירה שלו.

0: תקשיב, אני עושה איתך עסקה, צביקה.
1: כן.
0: אני נותן לך מזכורת.
1: אוקיי.
0: מזכורת יפהפייה.
1: כן.
0: אם אנחנו תוך, תשמע, עכשיו 3:12, אם תוך 10 דקות, אנחנו מסכמים את כל העשור הקרוב את הסיום. יאללה, תוך 10 דקות.
1: מוכן?
0: כן.
1: 3, 4, רגע, אז את האלבום הזה, בוא רק ניגע כאילו.
0: יוני שלמה, כמובן, כן? טונות ואליהו, אבא, הלכי.
1: לא, לא.
0: לא, אני אומר בכללית.
1: אנחנו נוגעים רק ב...
0: רק בלי, אני רק סרקום על כללית, כן. לחן של אלי כמובן.
1: טוב, יש בבום הזה עוד שיר של אלי, אבל אנחנו נעבור
0: ל... תגיד השם, לפחות השם.
1: חלץ ירושלים.
0: בדיוק, יפה.
1: ונעבור לדוד גבאי.
0: איזה זמר גדול שהתפספס.
1: עיבוד של מוישי רוט.

0: לאופר, כמובן, אלי. אתה אוהב אסתה פריילך. מה הגרוב הכי אהוב עליך? רוק, דיסקו, פאנקי, אסתה פריילך.
1: אסתה פריילך.
0: יהודי, אתה מדהים.
2: דובית גבאי, אנחנו מאוד אוהבים דובית גבאי, נכון?
0: נכון, זמר ענק.
1: נשמיע קצת השיר הזה?

0: טוב, לגבי השיר הבא שנשמע, אני חיכיתי לו המון המון שנים עד שהוא יצא בצורה טיפה יותר... לאלי גם יש חלק בשיר הזה.
1: מה זה?
0: שנייה. מה הקשר של יואלי לזה? כי יואלי עשה את הגרסה החדשה, העיבוד של יואלי.
1: אלי, אחרי הרבה שנים שהפסקת, באת עם בשורה, ישבת בפסנתר בבית החדש, בקוק, אימא לאיזה שיר. אני אוהב יותר את הגרסה הזאת מאשר מהגרסה של שלמה, סתם שתדע. פלאי כזה.
2: אגב, זה הוקלט לאברהם פריד, העיבוד, העיבוד.
1: ויש שירה של פריד איפשהו למישהו?
2: לא, אברהם פריד בסוף לא לקח את זה.
1: על הפלייבק הזה?
2: הפלייבק הזה הוקלט לאברהם פריד.
0: סטאות.
1: יואו, יש משהו פרידי בזה.
0: פריד יושב על השיר הזה בול.
1: נכון? סטייל סייסו, ויבינה, יחורי, שם.
0: ממש, ממש.
1: וואו. איך נפשי זה יעלה. וואי, יש משהו. תן לי רגע חיכוש של פריד כזה, ביחד, ביחד, בוא נעשה את זה.
0: גם לשמור, חכה, שנייה.
1: עכשיו, פריד, רבותיי.

0: דובר ותזמורתה.
1: דרך אגב, מי הריץ את השיר הזה הרבה?
2: הוא שיר מדהים שמושר בלעדית רק באירועים פה, ומשום מה אין לו גואל, הוא כבר עבר כמה ידיים, אבל זה גם מסורת פה, והמילים שלו מתאימות למצב שלו קצת של השיר. המילים הם תאיתי כסה עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי, תחי נפשי ותעלליך, או משפטיך יעזרוני. מי שנמצא הרבה בבתי קברות יודע את זה בעל פה.
3: אוי ואבוי. ועד כאן הפטריוטים.
2: שירה והלחן של אלי לאופר ואבא שלו מלווה אותו.
4: כשזה עובד לפרי.
1: עובד לפרי.
4: אז כמו לרב פלי, אז גם לי, אבא שלי כתב לי לשיר קטע יפה, פתיחה. אז הנה הקטע הזה. לא, לא, לא.
3: איזה יופי.
0: טוב, אחד התוכניות היפות מתרחשות בו כעת.
1: ומזה אנחנו מגיעים בסוף גם לזה.

0: 做好想吃你。
1: שלמה כהן, לחן של אלי לאופר הגדול. בוא נרוץ.
0: טוב, עכשיו פריד. דיברנו על פריד.
1: כן.
0: שיר ענק של אלי, בוא. אין פה שאלה בכלל. קינו מתוך ה...
1: יו, של לוי...
0: מתוך אורה.
1: מתוך אורה, יו! מה, רוצה בסגן?
0: לא, הוא נהנה מהשיר הזה. אני חושב שזה שיר ענק של אלי.
1: מי פנה אליך?
0: אני לא רוצה להגיד זה פספוס, כי השיר הזה יכול...
2: לא, פריד הקליט השיר הזה בשבילו.
0: כן, אבל הטעות, אולי הטעות שפריד לא שם את זה באלבום שלו, אלא זה נמצא באלבום של אורה, ובגלל זה הוא קצת התפספס.
1: פחות פוקוס.
0: כן, זה העניין.
1: זה מבאס, סתם שתדע. לא, אבל לכל שיר יש כתובת.
0: כן. זה לא מוריד מהשיר, זה שיר ענק.
1: זבין ותסחרת.
3: כינוי לא יתולוי למעלו ממיתוס
1: מוישה אבא אוהב את השיר הזה מאוד
3: ממיתוס אוי של דורי
0: כינורות של... כן, כינוי
3: כינוי רויות
0: מדהים
1: מי מנגן פה כינור? שילוח? לא בטוח
2: אייל שילוח או יוסף שילוח

0: תריץ לי קצת, תריץ. וואי, אין לי גרון, אתם יודעים? איזה מטורף. שינה, זה מה שצריך. איך פריד שונה ממורדכי בבחירת השירים ובוויז'ן שלו למוזיקה, אז תקלו.
1: פריד אוהב את היצירות הארוכות האלה.
0: אומנותי, אומנותי מאוד.
1: מורדכי אין סבלנות לשיר.
0: כן, לא, הוא בא לידי ביטוי, אבל יש לו איפה להתבטא פה. היי וקייבו, שהגיע, חצויס לילו. יפה, וואי, מדהים, אלי. מטורף.
1: יומי לאורי.
0: הנה יומי, מאזינים שמקודם רשמו.
1: לחן ועיבוד של אלי, וזה מהאלבום הראשון של אהבת השם.
0: אתה חייב להביא, אני צריך לקחת ממך שיר ליומי לאלבום שלו. הוא מחפש שירים, אלי, אתה מביא לו שיר לאלבום, שיר שקט. יש לך דברים? לך. אבל לא מילים מוידי אני ברוך שאומר, שמה ישראל. משהו תביא עם נקובים, נקובים, חלולים, חלולים.
2: אשרי, שטבח, משהו כזה.
0: תביא משהו עם הפרור, איך קורא, ולא ייפושו. תביא משהו בסגנון הזה.
1: נח בסוד רחינו.
0: איזה שיר, אוי ונח. השיר הכי טוב של יומי. בשלוש דקות הקרובות.
1: 538.
0: מר, יום, איזה שיר.
1: ומה נדבר.
0: זה שיר, זה לחן.
1: נח בסוד רחינו.
2: גם מורדכי הקליט את זה קודם.
0: מה?
2: ולא הוציא את זה.
0: יש לך... אתה יש לך סקיצה עם מורדכי?
2: אין לי, אבל מורדכי הקליט את זה.
1: לא. כן. אין לי, אז לא ידע לשים את
0: זה. אתה נותן לי פה סקופים.

0: וואו.
1: איזה מבאס שאנחנו צריכים לסיים את התוכנית. מבאס.
0: איזה וואו. בוא נעבור על טודי גרינוולד. שעשר רחמים.
2: ביחד עם אבא.
0: כן.
1: מה זה ביחד? אתה הלחנת אבא.
2: לחן ביחד עם אבא.
1: באמת מה אתה מה אבא? בית אתה אבא. מזכיר לי את דוב פרקש מאוסטרליה אגב. נכון? יש משהו.

0: השיר הזה, אני יודע. שרת את זה בכמה הזדמנויות, אני יודע, אתה אוהב את זה. שלום שפירא, אלי לאופר המלך, שלוש סימני קריאה, חייבים אותך בעוד עיבודים, תן לנו עוד כשוישנו בין החורכים של לידל, שלוש סימני קריאה, טירוף של עיבוד, שתי סימני קריאה, גיטרה בס מפחיד, שלוש סימני קריאה, ועיבוד מיתרים שמימי בלי סימן קריאה.
1: יולי פאלקוביץ'.
0: מוידים זה גם שלו, אני מבקש, תזכור.
1: נכון, נכון.
0: היה בנעלומים. מה יפה, אני הגזמת לנו.
2: האוזניות כבר קרובות לי, האוזניים.
0: תוריד, תשמע בלי. וואי, זה גם עם הקריות, זה האוזניות עם הקריות, שיש לך צורה של אחי, של...
1: חליף איתו.
0: של המנח על הפרצוף. מוידים, שים מוידים. מוידים שיר יותר טוב. נכון שיר יותר טוב? תגיד כן, בשבילי.
1: כולם היו בניו.
0: זה בן בכור יותר.
1: היית בכור אוהבים יותר?
0: לא יודע, זה לא הוקלט בארץ, לא יודע, לא נשמע לי שזה הוקלט בארץ. תקן אותי אם אני טועה, אני לא יודע, גל גרשובסקי אולי, מי? לא הוקלט בארץ, בדוק. זה לא נגנים, זה שלויים ביחסית של ברס, לא יודע.
1: שיר המלויס?
0: שקט, אחרי הבוטאי.
1: הכי טוב בארבע דקות ושבע שניות.
0: השיר אלי לאופר איתנו באולפן למי שמצטרף ארבע בבוקר.
1: זה גרסת הקומזינג דרך אגב, אתה רוצה את הגרסה מה...
0: רגע, תן לי ברור, ברור.
1: נראה לי הגרסה של הקומזינג הגיעה קודם.
0: לא, לא, הראשון עם דוד גבי שם ויוסף חיים שווקי.
1: לא, לא, אני אומר, הגרסה הזאת של שיר המלויס... יצא, אני חושב, קודם, לפני האלבום שלי.
2: שמית, הלך לי האוזניים מהאוזניות האלה.
1: וואי, וואי, רוצה את שלי? רוצה לנסות שלי?
2: כן, לא, לא.
1: בסדר. קח את זה אולי.
0: קח את זה, אלה יותר אווריריות לך. בוא נראה רק שעובד.
2: כן, עובד.
0: יותר כיף לאוזן, נכון? יש לך חוויית מסאז' כזאת נעימה, 3:20 בבוקר כזה.
3: שיר המעלויס, אין לי לכו,
0: אני מוסיף גם כפיים ממני קצת. שיהיה אווירה.
3: שיר המעלויס.
1: השיר הזה אחרי זה הופיע בוורדי גריד.
0: כמובן. וזה השיר הכי טוב של אלי לאופר בארבע דקות הקרובות.
1: חוץ ממה שמענו.
0: כן, ולעידל, זה השיר הכי טוב שלו.
3: שיר המעלויס, אילך אונוסוסי, אסיינה.
0: חייבים להתקדם.
1: בואו נעשה פזמון.
0: נכון, דובי אקשטיין שמנגן חצוצה, הוא מנגן פה חליל, נכון.
1: וואו, זה לחץ.
0: שבוע ניגנתי כמעט כל יום עם דובי הזה.
1: זה לחץ.
0: הנה, להתקדם, להתקדם.
1: בלב אחד. זה שיתוף פעולה של אלי ושל קליש.
2: זה גם מילים שלי.
0: זה טעות, לא?
1: למה אתה

0: פחות מוכר. האלבום הזה לא משום מה.
1: טוב, לא משמיעים, הכל רק תסקר.
0: להיט גדול.
1: אנפלינג רושם הגרסה, הגיטרה מהקומזינג יותר יפה. נכון, היא יפה.
0: זה להיט גדול. זה גם להיט גדול של אלי. עיבוד של קליש.
1: קליש, נכון, הוקלט מול פני בנה. רגע, רגע, זה לחן? לא מאמין. מה פספסתי?
0: מה פספסת?
1: נכון, יו, פתאום אני נזכר. יו, ובתו יראה טוב, יו, היה לך שם באלבום הזה של אלי הרצי חוד שיר שהולך מהר ומהר ומהר, הוא חוזר עוד פעם.
0: של מוישל, נראה לי.
1: לא, לחן של אלי.
0: בחסון דוי מלך?
1: בחסון דוי מלך. יש לו עוד לחן.
0: יש, שכנתי של מוישל.
1: לא, לא. אלי עשה עיבוד אז. חותם לך.
0: כן.
1: חותם לך.
0: עד עינה שלי.
1: עד עינו.
0: אבל של אישי.
1: של אישי, הוא איבד.
0: כן, נכון.
1: פעם שנייה.
0: אלי יצריך זמר ענק.
1: מה שגילית היום בשידור על אלי לאופר זה דבר אחד, שהוא ברנש, יש לו זיכרון וראש פרק. מטורף, הוא זוכר דברים מטורפים, לא חשבתי שאתה תזכור, אתה עושה כל, אני רואה לידיים שלך שאתה זוכר כל מיני פרזות ואתה מחייך, אני רואה איפה אתה מחייך, אתה יודע הכל ואתה לא פרייר, אתה לא כזה רחפן כמו שחשבים עליך,
0: אתה רוצה שיתוף פעולה, איזה שיתוף פעולה יש לכם נוסף? לחן של אלי, לא רק של אלי אבל עיבוד שלך,
1: אין דבר כזה, לא יודע דבר, אין לי, אין סיכוי. יעקב שואקי, יו נכון, מה אהבתי.
0: זה לחן של אלי ושל איצי וולדנר.
1: צריך לומר, איצי וולדנר רק עשה את הקטע של...
2: צביקה שטרן, כל הכבוד לו, תשמע, מחיאות כפיים.
1: באמת כל הכבוד, אני לא זכרתי את זה.
2: מביא לי שירים שאני לא חלמתי בחיים, אני לא זוכר אותם. גם אפילו ברשימה של הלונדון, הוא מלונדון, לא נפגע בו, אני לא יודע, אולי זה כתוב שם. איך קוראים לה הוא מלונדון?
1: מרקס.
2: מרקס?
1: כן.
2: מה השם הפרטי שלו?
0: אלעזר.
1: אלעזר.
2: אלעזר מרקס?
1: כן, זה רשום, זה רשום.
0: בטוח חשוב, הוא לא מפספס. אבל איזה שיר זה, שיר, וואו.
1: זה אלי אלחין.
0: כן.
1: וגם את הפזמון, ווולדנר הביא קטע קטן של היידיש באמצע.
0: כזה שיר תביא ליום יורי, נכון? אתה חושב שאתה רוצה?
1: כזה ליום.
0: אתה לוקח.
1: משהו כזה. יותר טוב. תריץ לי פזמון.

0: הסגן. זה ייתן פה עוד חמצן, להמשיך עוד כמה דקות.
1: תשמע את הפזמון. מתאים לבתי כנסת.

0: אנפלינג, ראשם היה עוד לחן של אלי לאופר יחד עם וולדנר ב-2010, הקודש ברוך הוא של שווקי מאלבום ליבי במזרח, נכון. זה מצוין לדעתי בקרדיטים. זה רשום שם, נכון. יואלי, אתה חייב עם אבי סינגולדה.
1: בואו נשמע את זה. מה? נמשיך עוד.
2: ספר חיים רוחו ושולות, רוחו ושולות.
0: סינגל.
2: פרנוס אותו ריבור.
0: אלי, יש לך בבית אולפן ודברים עובד.
2: מזוכי וניקוב עושה לפה.
0: הלאה.
1: שיר טוב של אלי, שלא מפורסם בכלל. זמר בשם מאיר דוד פרקש.
0: כן, פרקש.
1: אני אוהב גם הלחן וגם העיבוד של אלי. אני משמיע את השיר הזה די הרבה. שוב, זה שיר מיוחד. אתה יודע איזה מאיר דוב פרקש?
0: הוא קשור לפרקשים?
1: לא, פעם דיברת עליו, היה לו איזה שריפה באיזה מפעל שלו, משהו, לא זוכר.
0: מאיר דוב, מאיפה אני זוכר? אני דמנתי, אני לא יודע מה עשיתי לפני 5 דקות.
1: טוב, תקשיב.
0: מחמימולוף.

0: תשמעו, אתם הכי טובים בשוק.
1: שיר ענק.
0: אגב, בפער מטורף.
1: יחיאל ליכטיגר, אמס אטו, יש, כאילו, בוא.
0: מה אמס אטו? איזה? אמס, אמס?
1: הנה, תמשיך.
0: אני זוכר שהוצאת את זה. התקשתי, דיברנו על זה. בבית, באולפן. ואמס
1: אטו הוא אחלוי. נמשיך לשלמה כהן.
0: מה? יפה, מצוין!
1: איזה שיר.
0: עוז ביום, אווירת שבת. עוז ביום. מז'ור כזה.
1: עמי כהן, נכון?
0: כן, עמי, שומעים.
2: עוז ביום, ביום השביעי.
0: שיר מאוד יפה, מאוד שבתי, ניחוח שבתי.
2: יוים השבוס,
0: זה יוים השבוס. הלאה, שיר יפה.
3: יש משפט הפזמון פה, אני
0: אבין. תן לו, הוא אוהב את הפזמון. אה, עם אלי, הוא אומר, עם אלי. זה, אנחנו, מי אנחנו? לעצור. זה שיר אחר. למה משהו מפריע לך? אתה בהלם. שינו לך את השיר? שינו לך את השיר.
3: יש לי עוד שיר שלו שבתי.
0: רחמונו...
3: נאוי רואי שייבא...
0: עם מזרחי.
3: בקידוש הרבו...
4: אז מה, יש לי שתי שירים אצלו?
0: כן, אתה צודק.
3: לא זכרו לי ששלמה כהן שילה בפעמיים.
0: רק להזכיר לכם, גם הוא תימני, אז אנחנו לא... שנייה.
3: איפה אתה? נאוי רואי שייבא... בקידוש הרבו...
0: מזרחי כזה.
3: ובחמרות הבא...
0: נכון, איפה זה?
1: שנייה, שנייה. עכשיו ברח לי פה הכל. אתה רואה בהשעה כבר?
0: זה רחמונו לי בו...
1: אני מתחיל לחפש את זה.
0: לא, מה רחמונו? רחמונו זה לא אלי לאופר. רגע, זה השיר הזה? זה השיר עוז ביום.
3: כן, זה השיר עוז ביום?
0: כן, זה בשיר הזה, אני אומר לכם. כן, כן, יש סיפארט. תעשה...
1: אבל שנייה...
3: זה מה שהמוזר לי.
0: אני אומר לך, דה-דה-דה, תגידו שדה, דה-די-דה-דם, דה-די-דה-דה, עוז ביום, זה השיר הזה. בשיר הזה יש קטע.
3: נאוי רואי שרי בו, נראה לי שאתה טועה.
0: כן?
3: בקידוש... שלמה כהן לא שילם פעמיים.
1: אני מתחיל...
0: נכון, הוא לא שילם, אין סיכוי.
1: אני מתחיל לחפש כאילו את זה, ועכשיו ברח לי הכל.
0: לא, תפתח, קח את הזמן, אנחנו רגועים.
1: יש לנו זמן, אנחנו פה, הנה, אני חוזר עכשיו, הנה, רגע, שנייה, בוא נפשוט, נחזור לזה, ומפה נקפוץ לעוז ביום.
0: כן. תריץ עוד קצת. הנה. הנה זה.
1: שילם פעם אחת.

0: גם פעם אחת. תראה איזה שמחה על פניו של אלי.
1: הוא הגיע שהוא הכין פה שני שירים בשיר אחד.
0: לא
1: נעקצתי.
0: לא נעקצתי.
1: זה לחן של מוישה ולאופר ולאופר ביחד.
2: יש לי פה קטע קטן ממש.
1: אה, כן? אבל אבא שלו מפנק אותו, מביא לו קרדיט.
0: כל הכבוד, אהבתי.
2: רוב השיר של אבא.
0: מי עשה את המוזיקה האלקטרונית? כי זה לא לאופר.
1: שמואל יפת.
2: שמואל יפת.
0: איך אתה עם אלקטרוני בגדול?
2: זורם.
0: פרצוף של זורם, אבל התשובה היא לא. לדעתי היה לזה עיבוד רוק לייב. היה לזה עוד עיבוד. הלאה, קטע, אין זמן, 3:35, השעון לא לטובתנו.
1: השעון לא לטובתנו, אני מוריד פה זה, אני עובר לזה.
0: איזה שיר על חינל, אין אמואל אמונו, נכון.
1: זה, זה. מלך רום
2: ומגיסו,
0: זה שיר ענק, זה השיר שאהבתי.
1: אבל זה ביצוע מוקדם.
0: זה השיר ששרת, שאמרתי לך בבוקר בתחילת התוכנית, זה השיר. מי הוציא את זה?
2: אלי ארצי.
1: אלי ארצי, חודש שנה נגיע לזה, אבל...
0: אלי, בדיוק.
1: זה הרבה קודם.
0: איזה שיר שמענו מקודם, יצחק שואל, יצחק סגי, היה מלא שירים. האחרון עם הדנס?
1: אז ביואים.
0: לא, לא, אז במחיר, אז ביואים.
2: הכל טוב.
0: הכל טוב, כן. מי הוציא את זה? יוני שלמה. אתה אוהב את השיר הזה, יצחק? לא מתאים לך, התקלקלת.

נכון, משה, הכל טוב, זה שיר שוקלט בלייב, ושמענו אותו גם בלילה מנצח, ונגנז, כן. לא יקאי ולא יקאי, יבוא ישראל. ישראל אורבך הקליט פה את הרצליך שירה.

0: אלי לאופר אלחין, נמו אל הרוש מבצע. עיבוד של שוע פריד לדעתי, של שוע מי בד?
1: שוע פריד.
0: שוע שוע איף, נכון. נכון. חבל שאתם לא רואים הכל.

0: שלמה, מה אתה עכשיו שואל שאלות בארבע בבוקר על ארטיקולציות לכלי קשת? באמת. אלי לאופר עכשיו... הוא שואל פה, יולי, האם היה לך עיבוד שהשתמשת בו בכל הארטיקולציות לכלי הקשת? אתה לא שואל את השאלה נכון, שלמה. אני אוהב אותך.
1: טוב, בוא, יש לנו את אלי הרציך עוד אחד.
0: לא צריך להשתמש בזה.
1: נכון.
0: רבותיי, זה כך עובד. אחרי ארבע כוסיות של וודקה, נכנסתי לאולפן, ישבתי באווירה טובה, והכנתי לאלי הרציך, ליהודים הייתה הורה ושמחה. מאחורי המיקרופון, אני אבנר שרון. צביקה שטרן היה מנגיש את זה ככה. לילה, ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, קולפליי, מאהבה 76. השיר הבא.
1: צביקה, מה השיר הבא?
0: תנגיש לי את השיר הזה, תעשה את זה. תמיין שעכשיו בתוכנית שלך.
1: קול תפילותיי?
0: יואו! זה השיר הכי יפה.
1: קול תפילותיי?
0: זה השיר הכי יפה שלך במוזיקה החסידית בארבע דקות. חמש דקות הקרובות.
1: שלחין, שלחין אלי לאופר, ואיבד דוד יחלביץ'.
0: נכון.
1: וזה שיר וואו.
2: גם המילים אני כתבתי.
1: גם המילים, נכון. אתה רואה? שכחתי.
0: התהילים החדשות.
2: גם שמעתי שזה מאוד הולך בגנים, ששרים את זה לאימהות. כן? בגנים? בסיומים כאלו של גנים.
1: זה החליף את דוונן של...
0: לא, יש בזה משהו כזה של הדלקת נרות אווירה כזה. ספר התהילים החדש של אלי לאופר.

0: פזמון.
1: אין מלבדך, איי איי איי איי, כל תפילוסי ובקושוסי, אתו תמלא.
0: איזה שיר.
1: אספונך ובקש, ריבוי נוי שלו.
0: כזה אני רוצה ליומי לאוי. כזה מנוי מר, זה אותו משפחה. כל
1: תפילוסי,
0: אתה מבין על מה אני מדבר?
1: בקושוסי, אתו תמלא. אספונך ובקש.
0: איזה מלחין יושב פה. חבר'ה, אתם לא באירוע, אתם לא איתנו, זה לא אותה שפה.
2: פריד חידש את זה, אתה יודע?
0: טוב, עם יויחי, בפרויקט שלו עם יויחי. כן. תקשיבו, מעניין, מעניין, תשמעו. תקשיבו, מעניין, מעניין, תשמעו.

0: חזקי וייס גדול, מדהים אין עליו בעולם. בא להשפועס. האוזניות, תוריד.
1: מסיימים, מסיימים.
0: נהיית מונה, שמת אוזניות על המצח.
1: טוב, אני מדלק פה על כמה שירים.
0: רק תגיד אותם בלי להשמיע.
1: דודי משי.
0: לא מעניין. גד שלום. הוא לא מעניין. כאילו, אני אוהב אותם, הם מדהימים, הם מתוקים ומושלמים.
2: זה אתה עם בזריבות שלך.
0: נכון, ואמרתי.
1: הנה, הנה, הנה, הנה, זה ברקע, ברקע, ברקע.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, שלא יגידו פרוטקציות. הלאה. וואי, השיר של גד שלום יפה. מה
1: זה? זה אבימן.
0: זה השיר שאמרת שהתפספס.
3: נסחנני.
0: מילים ספר התהילים של...

0: משה רושם כל תפילוסי, אחד השירים שהכי ריגשו אותי בתקופת השידוחים, בין היתר בגלל הקליפ. ברקע אבימן עם שיר מצוין.
1: לפני החופה, זה נקרא.
0: שאלתי אותך בתחילת התוכנית שיר שחשבת שהוא יהיה להיט ויתפוס, וזה לא קרה, זה השיר הזה אמרת.
2: כן.
1: אולי, אולי זה עוד יקרה, זה עוד צעיר יחסית. זה יכול לקרות לו עוד.
0: אתה מאמין שיש כאילו אופציה, למה לא תעשה חידושים לשירים שלך, אלבום? כאילו, אתה יודע, כמו רילקס כאלה, מחרוזות מדליז של הלהיטים שלך, שאתה מארח זמרים, וואי, אחי, זה רעיון ענק, פתאום אני חושב על זה.
2: אולי?
0: נביא את גלסטר שיממנו.
1: רק אל תקרא לו נאמבר וואן, כי זה לא יצא אף פעם.
0: תפוס כבר. נאמבר וואן מספר שתיים. טוב, איפה, חייבים לסיים. ולא דיברנו על עיבודים שלו.
1: אז הנה, יש לך פה גם עיבוד וגם לחן.
0: גידל. איבדת את זה בסגנון הזה? או שהוא שינה?
2: הרעיון שלי של העיבוד עם הפתיח, והם הוסיפו על זה אלי לישינסקי.
0: לא מבאס אותך שלישינסקי לפעמים חותך דברים וכאלה?
2: אצלי הוא לא חתך כלום, חוץ מבברית.
0: הוא היה מועל, לישינסקי היה מועל. אלי, אני לא יכול איתך. התעשי, עשים, ויקורי שמוי בישראל.

0: חבר, בן דוד של נפתלי קמפה, קורא לזה נפתלי, בן דוד שלו לדעתי, לא? איציק.
1: לחן בעיבוד של אלי. טוב, נשארנו שני שירים, יש גם מוישה סגל, אבל אנחנו נשמע שני שירים.
0: דור פרקש, עשית לו, הלחנת לו שום
1: דברים? לא, רק אבא שלו.
0: אבל עיבודים עשית שם.
2: לא.
0: אבל היית בגלקול, הקלטת.
2: זה לי קשר לאירוע.
1: מוישה מהתחלה ועד הסוף.
0: אני זוכר אותך באולפן שם.
1: כן, הוא היה, הוא עבר באולפן.
0: הקלטת הנגנים.
2: לא.
0: ביום שירון גוטפריד עשה פסנתרים,
1: הוא בא לבקר באולפן את אבא שלו להביא לו ארוחת צהריים.
2: בדיוק, בדיוק.
1: זה בדיוק מה שהוא עשה.
0: וואי, נכון, יואו, צביקה. יואו.
1: טוב.
0: לא יודע למה לי בראש שעשית.
1: אוקיי, שיר שאבא שלו הלחין, כן, תפילת חנה. מדבר שני שירים אחרונים עכשיו.
0: מילה, כמובן, אנחנו ככה לקראת ממש סיום.
1: כן, אלי שר פה עם דודו פישר, שיר לילו נשמת...
2: לילו נשמת אמא היקרה שדאגה לנו כל כך, ופרגנה כל כך הרבה, ותמיד הארוחות שלה, והלב הענק שהיה לה, באמת, מתגעגעים אליה כל כך, אני חולם עליה כל כך הרבה שהיא נמצאת. יש לי חלומות שאני חולם, חלמתי חלום מעניין.
1: תן לי.
2: שכאילו, יש כזה דבר שבן אדם חי מחדש.

0: חלמתי שהיא חיה מחדש, שכאילו משהו, שכאילו זה היה פייק כל העניין שהיא נפטרה, והיא חיה, והיא חוזרת לחיים, ככה חלמתי.
1: היא מדברת,
0: כן, היא חיה איתנו משהו, כאילו זה היה, כאילו זה היה בדיה שהיא נפטרה. ככה כל כך היא נוכחת אצלי.
1: ומדברים לדוגמה על מוזיקה, ועולים יש שיחות על מוזיקה, כי אמא הייתה מאוד נוכחת בעניין הזה של המוזיקה.
0: מתי, בחייה?
1: לא בחלום. מעניין אותי, אני אומרת לך דברים.
0: לא, אני מדבר, כאילו חיה, כאילו חיה, חלמתי את זה, המון פעמים אני חולם את זה, כאילו שהיא חיה ו...
1: מה השיר שלך שאמא הכי אהבה?
0: אני חושב אמירה סטיילים.
2: אמירה סטיילים, אני חושב שהיא אמרה לי את זה פעם.
1: היא אמרה לי את זה גם בשידורים. שיר של אבא, אתה יודע מה היא אהבה, אחי? היא תמיד כתבה לי את זה בשידורים.
0: מה?
1: ממקו ימחו. מורתי. ממקו ימחו.
0: אולי באמת נסיים עם זה.
1: כן.
2: נסיים עם...
1: כי היא מאוד אהבה את זה, מהמקום הזה, ותפילה... ורגע, בוא נשמע רגע את השיר הזה. לחן
2: שיר. ממקו ימחו תשים אצלך.
1: כמובן,
2: כמובן. ואחרי זה יש לנו עוד שיר אחד, ואז זהו, סיימנו.
1: כל ברמה...
2: אז רגע, תפילה שלך, בוא נשמע את אלי.
1: יצחק, יש מצב, אתה אומר לכל ברמה שיכינו למוישה סילבר את ממקו ימחו, שישימו את זה בסינדיקציה מהאולפן של כל ברמה. ממקומך של מרדכי בן דוד. לא מאסק. מאסק, מאסק, מאסק. כן. דודו פישר, דודו פישר.

0: שכחת את השיר של מורדכי החדש, וזה
1: אז הנה, זה מה שאני רוצה לסיים. ועכשיו, 3, 4, ו... שמרתי את זה לסיים.

0: ארי, זה שידור, זה לייב. אין מוקלט, אנחנו לייב.
1: השם אלקנו.
0: ארבע בבוקר ואנחנו פה. אנחנו קבוצת הזויים. שלישיית אנשים הזויים.
1: מי דזח

0: רוסית, לא דיברנו, עיבוד ואלי.
1: עיבודים פחות, אתה רואי, בקושי
0: הספקנו. צריך שנתיים תוכנית.
1: התחלנו להריץ בסוף את הלחנים.
0: מוישל אופר רושם לי, 4 בבוקר, אתה ממש שימחת אותי גם צביקה שטרן, מצד שני הכאב הגדול שלך אני לא יכול לשמוע את התוכנית, ומקווה שהיא שומעת למעלה, אנחנו בטוחים שהיא שומעת, ואני מוסיף כמובן, ומתפללת עלינו ועל כל המשפחה היקרה והאהובה. ותשמע, על רקע הצלילים הללו, מרדכי בן דוד, אגב, הולחן לחתונה של טוקר, ידידנו, מכל חי, זה סיפור של 50 שנה, כמה.
1: דרך אגב, אתם הלחנתם לו גם שיר לאירוסין, אני זוכר שבאירוסין היה שם איזה אישומה כזה.
0: הם לקחו איזה אישומה של אחד האחיינים ואמרו לו, הלחנו לך במיוחד והביאו לו את זה. חבר'ה, אלי לאופר, רגע לומר תודה, רגע להסתכל על קריירה מדהימה, וברוך השם אתה רק בהתחלה, תביא לנו עוד הרבה דברים טובים, עם הרבה יותר תשוקה, הלו!
1: שהתחילה בגיל שנתיים, כן?
0: צריך לזכור את זה, מי שהיה פה בתחילת התוכנית. אתה מדהים, אתם באמת לב ונשמה, ואתם פירות של אבא ואמא, רב מוישה, חני עליה שלום, ואתם ממשיכים את שושלת הדורות של משפחת לאופר. החינוך המדהים, צריך לומר, אין על משפחת לאופר בעולם. אתם באמת לבבות ונשמה מדהימה ומרגישים את זה במוזיקה. זה יוצא החוצה, דמיין מאות אלפי אנשים נהנים משירים ערב ערב. אין חתונה. בוא נצביק את הקולט הקטע שאין אירוע. יום יום בכל העולם שאנשים לא שרים שירים של האופר.
1: אין דברים כאלה.
0: זה אחי, זה פנטזיה, זה זכות מטורפת. מלחין, מה החזון שלו, מה הפנטזיה שלו?
1: אין חתונה בלי שירים של אבא שלו.
0: ושלך, אלי, אני כל יום מבצע שירים שלך. אתמול עשיתי את מקימי. שמולי, מיליון דברים, מובדולים, כמעט כל יום קומזיצים. בעת הזאת באמת נודה לך. הספקנו, אה?
1: מה?
0: איזה כיף, הספקנו עד 4. אלי, אבל מילה שלך לעולם.
2: תודה רבה לכל האנשים שנתנו לי כוח עד היום. וגם לך, יואלי, תודה.
0: מה, הזמנת את זה, זכות שלי.
2: הזמנת אותי לתוכנית הזאת. תודה רבה לאבא, תודה רבה לאמא, זיכרונה לברכה, על הכל. תודה רבה לכל מי שעזר לי, למשפחה שלי. לצביקה שטרן כמובן.
0: כפיים ממומן, האגדי. כפיים ממומן, צביקה שטרן.
1: דרך אגב, אני די בטוח, לפי מה שאני שומע מהאנשים, שאנחנו בעוד כמה שנים נפגשים פה עם הבן שלך בעזרת השם, עם הלחנים שלו.
0: נכון.
2: תודה רבה לתמר הבת שלי, לצבי הבן שלי, שעוזרים לי ושיצליחו בדרכם.
0: וואו.
2: שנעשה רק שמח לעם ישראל.
0: טוב, בוא נדבר ביזנס. תגידי מה קורה בימים אלו, מה...
2: חשבתי שאתה רוצה למשהו לתוכנית.
0: אמרתי, הצ'ק של שלמה כהן לא שולם של שבוע.
1: אתה מעביר להם מקוין חושב, אני אעביר אצלי.
2: שלמה כהן יעביר לך בשבוע הבא, הוא יעבור אצלך.
0: שנייה, תגיד לי, הנה, אסק מורדכי.
1: אני שמתי את זה אצלי בינתיים, אתה רוצה לעבור לשם?
0: בוא נתקשיב, המחשב פה קיבל כלבת.
1: עזוב, הנה זה ברקע.
0: לא, בסדר, אני שם, אני פשוט עושה רענון פה. אלי, על מה אתה עובד בימים אלו?
2: על כל מיני דברים, אי אפשר לחשוף הכל.
0: אני רוצה שתעשה אצל מנדי וייס משהו, באלבום.
2: מי זה מנדי וייס?
0: מנדי וייס הזמר.
1: אלה.
0: אלה, בעיני, כל הדברים הגדולים, פינקי, אני רוצה שתעשה שם משהו. שבוע הבא אתה מביא לי לחן.
1: פינקי, הביא לך כבר?
0: יש לנו פינקי, כן. יש פינקי.
1: סודר, נו. אתה ופינקי הולכים טוב ביחד.
0: יש שלוש.
1: עשיתם את זה פרוז'נסקי, תעשה את זה גם פה.
0: יש שלוש שרשי. חבר'ה, וואי, אין לי קול, גמרתם לי את
2: הצורה. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לאבא.
0: איזה, ממקו עמכו.
2: כן.
0: אני אשים את זה ממני, וקול ברמת אפילו סינדיקציה. אלי לאופר הגדול, שידור חי, 3:53, רבותיי.
1: היה שווה לחכות.
0: היה שווה של החיים, היה פה שידור טיל בליסטי. וואו. צביקה שטרן.
2: תשמע איזה שיר ענק זה של אבא.
0: אנחנו נשים אותו, אני שם אותו ממני, אפשר נתק? צביקה שטרן, ידידי אהובי. אין מילים בפי. אתה מכיר את האלה שפוצרים מהר.
1: כן, ואהבה.
0: אתה יודע שהביא אותי עד הלום, עד היום. צביקה שטרן, באמת, מכל הלב אני אומר את זה, אתה לב ונשמה, אתה עם הרבה מאוד תוכן וערך מוסף, כבוד לכל פליי, שיש רצועה כזאת שנקראת צביקה שטרן, כוכבי ערב 7-9. תשמע, לא דומה לכלום, וזה חסר היום יותר מתמיד, דווקא ב-2026.
1: אני שמח לתת את הקול הזה, אני גם שמח שהמאזינים
0: נותנים לי את הפידבקים. כי חשוב לנו ש...
1: נכון, אבל אני
0: מקבל... שמה?
1: שהלקוח תמיד יהיה...
0: שכוח.
1: אבל אני תמיד מקבל את הפידבקים המאזינים, וזה אני אומר לך, באמת, וואו. איזה מאזינים יש לכל?
0: מאזינים מדהימים שרוצים שתיתן להם ברכות עם שירבולוינס. גדול. אבל זרמת יפה.
1: זרמתי. עד שהבנתי.
0: עד השירבולוינס.
1: אז אני אומר, שאני צריך אותך, אז אתה לא עונה לי, אבל בשידור, תשתיות שלך, יש לך זמן. לא יקרה.
0: תודה לבוישה סילבר, כל ברמה, תודה לדאודי, תודה לוואלס, תודה לדודי זינגר מרחוק, תודה לכל השלום בניו יורק, שכר דרור, שומעים אותנו בכל התדרים, 92-1-104-3-105.7. נכון, לא נגיד את השם האמיתי.
1: אח שלנו.
0: שמעו אותנו גם באזור הצפון, בתדר חדש שאין לי מושג מה מספרו, משהו 105 נקודה, לא יודע מה, וכמובן בכל פלי 107 נקודה של שפם. חבר'ה, שבס בראשיס, רוצה לאחל לכולכם סוף שבוע מדהים, סוף שבוע מנצח, להיפגש בראשון, מאסטר פלי בין 2 ל-4, יאללה, לכו לישון, הייתם מדהימים, ותודה לכל המאזינים המצפצפים בהודעות, בוואטסאפים, באתר המדהים שלנו. חבר'ה, תפקדתם, היה פה, נתתם עבודה. אתם באמת הכי טובים בשוק.
1: בפער.
0: אגב, בפער מטורף.
1: חזנה חוזר ביום ראשון.
0: וכל הטרלולים, כל השטויות שלנו הקבועות, כן. וסיימנו, ביוש לכולם. עם קוראים חומור וטרי, צ'אבס.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה נשמע? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, איזה כיף. יום חמישי בשבוע, תשמעו, השבוע הזה חלף, זה אימא לב ואבא לב, זאת אומרת, כמה שחושבים על זה, לא יומן כי סופר. טס לו השבוע, רבותיי, צריך לדעת לנצל את הזמן. יום חמישי בשבוע עם כל הפינות הקבועות, כסף גדול, כסף קטן. היום ההילולה של הרב יורם אברג'ל, תדליקו נר רבותיי לכבוד הרב יורם. זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל. תורנית המוסר וקדושה כאן לפנינו בעזרת השם, נעשה ונצליח. יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו שניאור גרינפלד. למרות ששניאור, אתם יודעים, חזר מ-770, רק להיות שם יומיים, שאהבו לו את כל הכוח, זה רק לרקוד ולרקוד ולרקוד ולמשוך שמחה לכל השנה. אבל הוא יצליח להתגבר על זה, הוא יצליח להתגבר על זה בעזרת השם. נפתח את הקווים ב-079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה מספר טלפון, חברים. נפתח עם האחים צרפתי, מי יעצור אותנו, חבר'ה? הפלג הירושלמי רוצה לחסום את כל הכבישים, רבותיי.
1: את השמחה שלנו, הלילה באנו לסמך.
0: וואלה, בצדק.
1: מי יעצור אותנו, את השמחה שלנו.
0: באתי ברכב, מה אני אעשה? כל יהיה לטובה ולברכה, מה אתה דואג?
1: תרימו קצב, יש שמחה באוויר.
0: החל מהשעה 4, רבותיי, הפגנות בכל הארץ. חסימות בכניסות לירושלים, ביציאות בכביש 4. אז מי שתכנה לצאת, רבותיי, שישב בבית בינתיים.

0: שלום עליכם, זאב ז'בוטינסקי.
1: שלום וברכה.
0: מה קורה זאב? אתה זאב רגיל או אתה וולף?
1: לא, עוד לחלטתי.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה קלה מאוד, מי היה ראוי להוליד את שמשון הגיבור ולא זכה לכך? שאלה קלה מאוד, מתוך רשימת השאלות הקלות שדנו בהם ודשנו בהם בו לילות כימים, ימים כלילות, לילות כצפרדעים, צפרדעים כצפרדעות. מה אתה אומר?
1: לא יודע.
0: קל מאוד, קל מאוד. איך קוראים לאבא של שמשון?
1: מנוח.
0: יפה. מה הרשת, מה המילים מנוח אומר לך? מנוח, רשת תיבות מנוח, מנוח. אז נוח היה צריך להוליד את שמשון הגיבור, אבל מכיוון שהוא שתה יין עם כל הסיפור עם הבנות, לכן ויתרו עליו. הבנת את זה?
1: כן.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: גבעת זאב.
0: גבעת זאב, אחלה מקום, בירושלים?
1: אזור ירושלים.
0: יאללה, תהנה לך. כך שמשנה ברורה בדרך אליך. משנה ברורה תפארת, צד ימין, משנה ברורה צד שמאל. כל הלכות של מרן הרב עובדיה יוסף. אני ממליץ בחום על משנה ברורה תפארת. כדאי שבכל בית את הספרים הללו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דן, שלום דן.
2: שלום.
0: דן יזנק מן הבשן. דן, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלנו על מנוח, איך קוראים לאמא של שמשון הגיבור?
2: אמא של... מסובך.
0: בית המסובך, קוראים לצלפונית, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איתמר, שלום.
3: שלום.
0: אתה איתמר רגיל או איתמר בן גביר?
3: איתמר רגיל.
0: איתמר רגיל, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מהו המקור לחיוב של שלוש סעודות בשבת?

0: עומד הגמרא מסכת שבת דף קוף י"ז, כתוב שלוש פעמים היום בפרשת השבת, ולכן צריך לאכול ג' ארוחות בשבת. ישנם המקלים ואומרים שתודה שלישית אפשר לצאת בפירות ומזונות. במיוחד בשעון חורף, שבשעון חורף אוכלים סעודה שנייה ואתה לא יכול לוחס אחרי זה אפילו נקניקייה. תודה לך צדיק, קבל מאיתנו פרס, תן לו מארז לורדים של חברת קריוקה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. משה, שלום.
1: ברוך השם.
0: מאיפה אתה, משה?
1: טבריה.
0: יאללה, מי חיבר את הספר הנודע, מסילת ישרים? לא, רבנו משה חיים לוצאטו. שלום, תודה, צהריים טובים למאזין הבא, שלום. שמאי, שלום.
2: שלום וברכה, מה נשמע?
0: יופי, אשמח שתדבר איתי רגיל ולא מהדיבורית. אלא אם כן אתה בנהיגה ואני אסתכן בלקיחת הרישיון שלך. יאללה, טוב, תודה, דבר איתי עוד מעט. קשר אליי בשמחות. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף, שלום.
3: שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, מי היו חוטבי עצים ושואבי מים? ככה מסופר בספר יהושע.
3: הגבעונים, שדוד גמר...
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, 20 שקלים. אדם בדרך כלל יש לו קינה. אתה מכיר את הקינה שיש לו בן אדם? הוא מקנה וזה. בכל אדם מתקנה, חוץ ממי?
3: לא בתלמידו.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. כל הכבוד, יפה מאוד. שאלה הבאה. מה הראיה שצריך להיזהר בכבוד של זקן ששכח תלמודו? חייב לכבד אותו, אפילו שכחו תלמודו, חייב לכבד אותו. מה המקור?
3: מה המקור? כאילו זה סיפור או...
0: לא, לא סיפור, מה פתאום? אומרת הגמרא, יש איזה משהו שמזה לומדים שצריך לכבד גם זקן ששכח תלמודו. הוא מגיע לבית הכנסת, פעם היום עושה שיעורים, הוא שכח תלמודו. בכל זאת חייבים לכבד אותו. מה כבודו אומר? התשובה היא לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מכאן שמניחים בארון גם את השברי לוחות, וזה הראיה שצריך להיזהר גם בכבוד של הזקן ששכח תלמודו. שני מגשי פיצה וכל המדעי חליך, מדעת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, תהנה לך. כן צולמן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו, שלום.
4: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, אליהו?
4: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה. מהי המצווה הראשונה שהייתה לפני תרי"ג מצוות? פרשת השבוע שלנו.
4: עוד פעם, לפני תרי"ג מצוות?
0: כן, המצווה, הציווי הראשון.
4: פרו ורבו, מצוות פריה ורביה.
0: כל הכבוד, טעות איומה, שלא לאכול מעץ הדעת. תודה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. איתמר, שלום.
5: שלום.
0: אתה איתמר רגיל או איתמר בן גביר? איתמר.
5: איתמר רגיל.
0: איתמר רגיל. יאללה, שאלה ראשונה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: מי מהאבות למד עם הבן שלו פרשת עגלה ערופה?
5: יעקב עם יוסף.
0: תשובה נכונה. מהו הדבר שמשה מאס בו והקדוש ברוך הוא חיבב אותו?
5: לנשבות הלוחות?
0: לא, המראות הצובעות. משה מאס בו, אומר לו, מה זה המראות? הם מתייפות, אנשים מתייפות במראות. הקדוש ברוך הוא חיבב את זה, שלקחו את הדבר שהם מתייפות בו והביאו אותו לבית המקדש. שני מגשי פיצה וקולה בדרך אליך, פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, כוכבי 6018. עלינו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. נפתלי. נפתלי היה אלה שאולוכה, מאיפה אתה נפתלי?
6: מירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: מי חיבר את הספר פרי מגדים?
6: רבי יוסף תאומים.
0: תשובה נכונה? כן, כן, כן, כן. אני את התשובה נכונה, מה התרגשת? כולה, מה אתה?
6: לא, לא זרד אם זה יוסף או לא.
0: כן, יוסף תאומים, כן. בסדר, תשובה הבאה. איזה ספר מפורסם עוסק בטעמי המצוות?
6: החינוך.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים.
6: יש גם הצמג.
0: תשובה נכונה. למה לא הלך משה להילחם במדיין?
6: למוסה, כי הקראת טוב, כי הוא היה במדיין.
0: נכון, תשובה נכונה, 60 שקלים. אל הנער הזה, אל הנער הזה, אל הנער הזה התפללתי. למי הכוונה אל הנער הזה התפללתי?
6: שמואל.
0: יפה מאוד, 80 שקלים. על מי ממלכי ישראל נאמר שחטא והחטיא את הרבים?
6: ירובעם.
0: יפה מאוד, 100 שקלים, זה שעונה לך הוא מצוין. כסף, ממשיכים הלאה?
6: עוצר.
0: קיבלת 100 שקל, תהנה לך, מזומן, שלח לו שטר. שלח לו 5 אדומים או 1 חום. או שיביא לנו עודף מהאחד הכחול. שלום, יצרנו טוב למאזין הבא. אליהו, שלום. אליהו?
7: כן.
0: מאיפה אתה, אליהו?
7: מבני ברק.
0: אחלה. גדול או קטן?
7: קטן.
0: מי הבטיח 30 חליפות ו-30 סדינים?
7: יוב?
0: לא.
7: אולי יוסף, משהו עם יוסף?
0: גם לא, שמשון. יוסף השופטים, חבר'ה. מה העניינים אתכם אתם? תעשה לי טובה, תן לו קש של משתה בועת תפארת, יישב ללמד הילד. שלום, יצרנו טוב למאזין הבא. אליהו, שלום. אליהו, שלום, איפה אתה, אליהו?
8: צפת.
0: או, איך אנחנו נקלטים בצפת?
8: אה?
0: איך הקליטה בצפת?
8: בסדר.
0: יאללה, גדול או קטן?
8: קטן.
0: יאללה. רגע, איזה, ראה לא, מהו הספר הקצר ביותר בתנך?
8: מה?
0: הספר הקצר ביותר בתנך.
8: עובדיה.
0: תשובה נכונה. איזה מלך גרם להביא לעולם חושך 3 ימים? מה אתה אומר?
8: חושב.
0: טוב, נשאיר אותך לחשוב, מה?
8: שנייה, שנייה אחת. אולי שאול?
0: לא.
8: אולי חזקל?
0: תלמי המלך, אסף 70 חכמי ישראל. מה עליהם תרגם את התורה ליוונית? באותו יום נהיה חושך גדול 3 ימים.
8: אה, נכון, נכון.
0: ברח לך.
8: זה גמר במגילה.
0: אה, תמתין. קבל מאיתנו פרס מודן, ותעניק לו גם כך שמשדר בועת תפארת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, אתה לוחץ לי באוזניות פה, מישהו ימליך את זה, אני לא שומע כלום, רק אותך. אה? היה עוד מישהו, מי היה עוד? פרעה? לא גרם, הוא לא גרם, אנחנו עשינו לו את המכה. יאללה, שלום, יצאנו טוב למאזין הבא. רפאל, שלום.
9: נשמע.
0: מה קורה, רפאל?
9: ברוך השם, מצוין.
0: גדול או קטן?
9: קטן.
0: טוב, שאלה ראשונה, אמא של אברהם אבינו.
9: מה, מה? אמתלה הבאת קרנבו.
0: כל הכבוד שאבא שלך שומע את התשובות ואתה עונה. זה יפה, אני אהבתי את זה. שיתוף פעולה משפחתי זה נקרא. תדע לך שאבא שלך תותח. מה, אתה לא מסכים איתי?
9: מסכים, ברור.
0: אז יאללה, הלכת לו נשיקה ממני. נתת לו או לא?
9: לא.
0: למה, אבא שלך עוזר לך, תן לו נשיקה, מה?
10: בטח.
0: יאללה, שאלה הבאה. שומע? כמה שנים חי אחיתופל, כן. אחיתופל, כמה שנים הוא חי? כמה שנים אחיתופל, זאת השאלה שלנו. כמה שנים חי אחיתופל? לא מאמין לך.
9: לא מאמין?
0: מה, שאתה לא יודע? הוא חי 33 שנים. בסדר? זכור את זה, בסדר? אל תשכח. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מה קרה? איך קרה? תעשה לי את הבא. מה קרה? כן, היום זה נפלנו על זה, על העמותה. תנו לעניינים, תנו לעניינים.
11: משחקים על כסף מזומן.
0: יעקב שלום לייך עם רבי יעקב.
12: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, יעקב?
10: מבני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
10: קטן.
0: שאלה ראשונה, מהם הדברים אתה מוצאים את האדם מן העולם?
10: הקנאה, התאווה והכבוד.
0: תשובה נכונה, כמה בגדים לובש כהן גדול?
10: שמונה.
0: תשובה נכונה, מה התרגום לעיר בארמית? יש על זה חניון בירושלים.
10: מאיר.
0: איך אומרים עיר בארמית?
10: מאיר עם נון.
0: עיר, עיר, עין יוד רש, עיר.
10: קרתא, קרתא.
0: קרתא, תשובה נכונה. איך קוראים לבנים של תמר?
10: ער ועונן.
0: נפלת, פרץ וזרח.
10: פרץ וזרח, וואו, נכון.
0: תמדיל על הקו, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו חולצה מתנה לכבוד שבת של דיימונד. תהנה לך, צדיק. אחלה חולצות יש לדיימונד, אני אוהב את החברה הזאת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. אינון, שלום אינון. מאיפה אתה, אינון?
12: מאזור ירושלים.
0: אחלה. טוב, מכיוון שאייל וולקוביץ' מאזין לנו, אני אשאל אותך שאלה, איך קוראים לקול שמוציא האייל?
12: נועם?
0: לא.
12: לחש, לא זוכר.
0: כאייל תהרוג על אפיקי מים. עריגה. הקול שמוציא אייל זה עריגה. עורג. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, אם לא תכנס לטרנס, יהיה פה בלגן. תן לי עוד מאזין אחד למה הפרסומות מעבבות לי פה, תכף יבואו מהשיווק, שמע, מיימון, לא יצאת בזמן. דוד, שלום.
13: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, דוד?
13: ירושלים.
0: יאללה. דוד המלך לא היה צריך לחיות, מי נתן לו את השנים?
13: האדם הראשון.
0: איי, איי, איי, תשובה נכונה. איזה רשע מפורסם יצא משמשון בדלילה?
13: גוליאת?
0: תשובה נכונה, גוליאת. מה הם שמות שלושת ערי המקלט בעבר ירדן המזרחי?

0: וזה בעל פה את החומש.
1: לא צריך חומש בזה, צריכים לזכור את זה בעל פה. על מה קורה? על מה קורה שאנשים בורחים להר מקלט? למה? בגלל שהם רבו, נכון?
0: כן.
1: אז ראשי תיבות, רמות וגולן ובצר. הבנת? קח את זה שיהיה לך רמז בתוך העניינים. יאללה.
0: כן.
1: תמתין על הקו, פרס תנחומים בדרך אליך, פרסומות מיד שווים, חברים. הנה זה בא.
2: שיר לכבוד הצדיק הגאון, התברך מפי עליון, יזכה לחזות בבניין הפריון, ויראה אליה וינון, רבנו יורם אברג'ל, האהוב על ההמון.

עדי קונר, לכבוד הרב יורם אברג'יאל, זכותו תגן עלינו. גדול במעשה. היה משהו מיוחד, זכר צדיק קדוש לברכה. נספר לכם מקצת מעשיו ופעולו. מדובר בתלמיד חכם עצום שהיה מחטט את רגליו. בזמנו היה איזה 3,000 עד 6,000 אברכים שהיה דואג להם למשכורות, לדברים, לא אכפת לו כלום מעצמו. היה בידידות קרובה, תמיד אהב שלום, תמיד אהב אהבת ישראל. אני אספר לכם סיפור שלי, עוד מקדמת דנן, הלכנו מפה מהרדיו, רצינו שהרב יגיש פינת תניה יומית בבוקר. הרב יורם, הרב יורם אמר, יש לכם מלא מלא דרשנים טובים, והזמן שלי מאוד לחוץ, והוא מתנצל, אבל הוא עלה לשידור פה בחידודון, וסיפר דברים טובים בגודל המעלה, בעניינים הטובים למען עם ישראל. מיד מעבר למפורסם, משהו להגיד בשולחן שבת. כן, כן חברים, לדליק נר, זכות הצדיק רבי יורם מיכאל, זכותו תגן עלינו.

0: זה צדיק קדוש לברכה, יאללה, מעבר למפורסם.
1: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
0: שלום לכם, טובה וברכה, מתחילים מבראשית. מה העניינים, הרב מעברי, יקירי?
2: כן, רביאן, יקר, קודם כל מזל טוב, מזל טוב, שירבו שמחות בישראל, שיהיה בניין עד עד.
0: אמן, בשמחות שלכם, אמן, תודה נשמה שלי.
2: אמן, אמן, תודה רבה. כן, אם את ביחד כמה חידושים מתוקים מתוך התחלת הפרשה?
0: יאללה, עם כל הכוח.
2: כן, אז קודם כל, למה התורה הקדושה פותחת במילה בראשית? יש על זה המון המון פירושים, אבל תשמע, פירוש אחד היא מוסר לאדם. המילה בראשית היא בעצם רומזת על אנשים שהייתה להם אפשרות לדבר, והם בחרו לשתוק. מי האנשים האלה? זה רומז באותיות בראשית ב' זה בנימין, שהוא יכל לספר לשבטים שיוסף החביא את הגביע אצלו בכוונה, אבל הוא לא אמר, הוא בחר לשתוק. למרות שהם ביזו אותו, הם קראו לו גנב בן גנבת, ככה כתוב במדרש, אבל הוא שתק. רש רומז על רחל. היא יכלה לספר ליעקב שלבן החליף אותה עם אחותה לאה, אבל היא בחרה לשתוק. בראשית א', אסתר, היא יכלה לספר את עמה ומולדתה, אבל היא החליטה שלא לומר, כמו שמרדכי אמר לה. שין זה שאול, שהוא יכל לספר שהוא נמשך למלך הראשון בישראל, אבל הוא בחר לשתוק, הוא דיבר על האתונות שהוא מצא. יוד, זה יוסף, שהוא יכל לספר לאבא שלו את כל מה שהשבטים עשו לו, אבל הוא החליט שהוא שותק. תף, זאת אמר, שיכל לספר על יהודה, אבל היא בחרה לשתוק עד שהוא בעצמו הודה. זאת אומרת, שאנחנו לומדים מהתחלת התורה, שלא כל מה שחושבים חייבים להגיד. סייג לחוכמה, שתיקה, לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. כבר בהתחלת התורה, ללמוד מוסר השכל. וכשהשם יתברך ברא את כל הנבראים, כתוב שהוא ברא מלאך ממונה על כל אדם. איך נראה המלאך שממונה על האדם? כתוב בספר סודי רזיה בהלכות מלאכים, שהמלאך שממונה על האדם נראה כמו האדם שהוא ממונה עליו. רמי ימי, לא סתורים עליך שאתה נראה כמו מלאך, אתה נראה שהמלאך שלך נראה כמוך. ולגבי בריאת האדם, לא נדבר כרגע על האישה שנראה לפני חווה, אבל נזכיר שחזל אמרו, שאדם וחווה נבראו מחוברים, אבל שוכח כך נפריד ביניהם. הם היחידים שעברו את התהליך הזה? כתוב בספר שו"ת הלכות קטנות, דבר פלא גדול, שכל הבריות נבראו בהתחלה דבוקים ומחוברים, אבל שוכח נפריד אותם. לא רק את בני האדם. ונסיים בשאלה, מי היה הראשון בעולם שברא גולם? אמר על מפרג? כותב הראש, שאנוש, הנכד של אדם, ברא גולם כדי לחזק את האנשים בירת שמיים. למה? כיוון שכבר בדורו היו אנשים שקפו. לא יכול להיות שסבא שלך, אדם הראשון, נברא בלי אמא ואבא? איך יכול להיות? כדי להוכיח להם את זה שהשם יתברך ברא את העולם, אז הוא ברא גולם, כדי לחזק אותם, להראות להם דוגמה לכך. וזה קצת מהחידושים המתוקים נדבש מתורתנו הקדושה.
0: תשמע, אתה אלוף האלופי, ואני כל שבת נהנה ללמוד בספרים שלך, מעבר למפורסם, גם שאלות ותשובות, וגם את החידושים של הפרשה שאין להשיג אותם באף מקום, לא יודע, זה עבודה, ככה עשית עבודת נמלים, אהבתי, אהבתי, אהבתי, תבורך מפי עליון.
2: תודה רבה, יגדיל תורה
0: וידים. תן לאנשים את הטלפון שלך, ואני ממליץ בחום, חבר'ה, חייגו אליו, ותתברכו ותהנו, ממעבר למפורסם, באמת שפה ברורה קלה, אפשר לנהל את כל שולחן שבת עם זה. באמת כיף.
2: מיוחד בינינו 054.
0: כן.
2: 840. 6245
0: 054-840-6205 אני חוזר 054-840-6245 054-840-6245 יעשה ויצא רב מעברי, תודה מותק. כל מופע זה פעם בחיים עשה ויצא רב מעברי, תודה מותק.
2: אמן, שלום.
0: כל מופע.

0: שלום ובשורות טובות לעם ישראל, בבשורות טובות, היום יום ההילולה של הצדיק הקדוש, מורנו ורבנו הרב יורם הברדז, זכר צדיק קדוש לברכה. אנחנו פה עם הגאון, מזכה הרבים הענק, בנו הצדיק, הרב ישראל, שלום כבוד הרב.
1: שלום עמי, עמי היקר, עמי ראשי תבות עם ישראל, עמי.
0: שתבח שם הולד, עזרימי עם השם, עזרימי עם השם.
1: בטח.
0: כבוד הרב, ספר לנו...
1: יום זך בתשרי, יום שנתבקש אבא לחלוש עם מקום, בכל גדולה להתחבר עם הנצומת תורה שלו. אין צורך להגיע עד ציון, יכולים להגיע לקירת מלאכי, למקום החדש של אמיר לארץ. ירגישו את הנשמה של הצדיק, פועמת, פועלת, בקרב עם ישראל, מתפללת עליהם. אבא היה כל כך דואג לכלל, כל כך משתדל למען כלל ישראל. כתוב בזוהר הקדוש, שהצדיק לאחר פטירתו גדול ממה שהיה בחייו, אלף פידו. הגוף מסמצם, אבל כשהוא משתחרר מהגוף, הוא כבר לא מסמצם. כל מה שהוא עושה, יש ישירות. אמרתי להם פעם, בשביל להגיע לרב, כבר לא כמו שתיים בלילה, להגיע ארבע בבוקר לנתיבות. היום איפה שאתה תדליק נר, אתה תגיע אליו.
0: שיהיה, שתבח שמו.
1: אפשר להתחבר לתורה של הצדיק. לפעול ישועות, ברור לך שהם רואים ישועות. כל יום מכוח התורה של הצדיק, התורה של המאיר לארץ. המאיר לארץ, המאיר אשר תבוא את הצדיק רבי יורם מיכאל. יש בעולם שתי צדדים. יש בעולם צד של שמש ויש ירח. יש אנשים שהם כל החיים עסוקים בלהשפיע והם שמש, ויש אנשים שהם כל החיים צד ירח, תמיד מסכנים ותמיד אומללים. תזכור עמי אהובי שהאדם בוחר אם להיות משפיע וגדול, או, או, או, או, או, או מקבל במסכן מאומלל. אבא היה אומר שתמיד יהודי צריך לשאוף, תמיד למעלה, כוונה תמיד להיות גדול ולהשפיע. זה היה המהות שלו. המהות שלו להשפיע תורה, קדושה, נתינה, צדקות בלי גבול, חזקת תורה, זיכוי הרבים, להגיע לעם ישראל, ללמד להם תורה, מה שבעצם היום עושים אמיר לארץ, יוצאים כל יום לעם בלי נדר, מכבדים את עם ישראל, מכינים אותם, מובילים אותם נכון, מזכים את הרבים. רואים היום...

0: כתואר של אני לארץ 150 מדינות, 5 שפות. עובדים גם עם הרדיו, רואים כל יום ראשון, יש לנו שעה ברדיו גם בכל מרמה.
1: אמת ויציב.
0: אנחנו רוצים לכל הציבור, מי שיזכה יכול להגיע, קריית מלאכי זה לא סוף העולם, זה קרוב. בגלל השם שעה 5, קובעים את זאת בכנסת החדש, שתראות רוטשילד 18. במקום יש עריכה מאוד גדולה להרבה מאוד אנשים, שולחנות ארוכים, כל טוב. ומי שאין לו יכול להיכנס לאתר אמיר לארץ, לשיר שמות, או לחייג כרגע, מעכשיו כבר, לחייג כוכבית 2019 לשיר שמות, מתפללים עליהם, כוכבית 2019 לשיר שמות לברכה, לפדיון, לישועה, לשמחה. בעזרת השם, כל מי שקשור בכל דרך לאמיר לארץ, אני מבטיח שיהיו ניסים ונפלאות וישועות, בכוח הבא אהוב שלנו, בכוח זיכוי הרבים, שוודאי, מי שחתונות יזכה, זימוגים לבנים, לבנות, בנים בחרים, דירנה, פרנסה טובה, בריאות גוף ונפש, שלום בית, קצת שכל, קצת שמחה בלב, הרבה שמחה בלב, הרבה ברכה. תמיד נהיה מכלל מזכי הרבים, כי זה היה המהות שלו.
1: כבוד הרב, תן לי איזה סיפור מבית אבא. אתה גדלת שם, ינקת חיבוב התורה, חיבוב האברכים, הרב סיפור
0: מה,
1: קצר.
0: מה אני אספר לך סיפור? ואני אספר סיפור מטלטל שהעולם לא מכיר. הייתי לפני כמעט 40 שנה. לא, פחות 35 שנה. הייתי נער לפני בר מצווה, ו-38 שנים. ואז יום אחד, 10 בבוקר מגיע טלפון לאבא. 10 בבוקר. רבי הורה, כן, מי זה? רב עובדיה. היה ידידות, אבל זה התחילת הדרך, אבא היה צעיר מאוד. אתה כתבת היתר לאגונה פלונית, אני מכוונה לא מזכיר שמות, אני זוכר שמות בפרטים מקום. עיר, אני זוכר כל הפרטים. אמר לו, כן. אותו רגע, הרב עובדיה כדרכו, שתגן עלינו, שפך עליו קיתונות של זעם, 20 דקות. אני אומר לך, לשמע זעם משתי דקות, אדם מת. אבא 20 דקות יושב עם פנים רקונות לרצפה ולא מצייס, לא עונה מילה. כתבתי לו בדף, אמרתי לו, אבא יש לך מה לענות, לעצור אותו, למה שיהרוג אותך? אז הוא כותב לי שגדולים מדברים, קטנים שותקים. ואז תראה, עבר 40 שנה ותראה איזה פח הזה, כמה זירת שמיים. אחרי 20 דקות שהרב עובדיה פתח עליו את כל כיתות הזעם של העולם. כל כיתות הזעם, כמו דרכו שעוד היה, ואז אבא דיבר שתי דקות, אולי דקה וחצי, אני אגדים שתיים, הרב עובדיה אמר, אין כזה בום ניתק. אחרי 20 דקות, הרב עובדיה מתקשר, רבי הורם, אני מבקש מחילה, אני לוקח את המילים שלי חזרה, תודה רבה, חזק וברוך. מה היה הסיפור? האגונה הזאת עברה על כל דייני ישראל, כולל הרב עובדיה, כולל הרב יושי, כל מי שהיה אז, אף אחד לא מצא לה יותר. היא הגיעה לאבא מבאר שבע, ובעשר שניות מצא לה יותר, כתב לה יותר. בשלוף, הוא אמר, בזכותך, גם אני כותב לה יותר, באותו יום כתב לה יותר.
1: שתבח שמו בורא עולם. טוב, כבוד הרב, אפשר להגיד תורה על הדירה, רוטשילד 18, בקריית מלאכי, הציבור מוזמן. כבוד הרב, יישר כוח גדול, תבואה מפי עליון, הצלחה גדולה. זכות מור אביך.
0: חבי אמין
1: יורך, תמיד שמח. אמן, אחרי למה הרב, תודה רבה. תודה רבה, הגאון הרב ישראל, שליטה. פרסומת, חדשות השוט תחילת שעה הבאה. מוקדש לאימהות היקרות, ובכללן, לאימא של אלי בן חמו הצדיק, שביקש הקדשה מיוחדת.

שמח. הרב ישראל דרעי מתקשר אליו, אומר לי, עמי, איפה אתה? תבוא להילולה. אמרתי, איזה? איפה ההילולה? אמר לי, תבוא להילולה בנתיבות, בציון של הרב יורם, בוודאי שצריך לנסוע. בוודאי שצריך לנסוע ולדקנר ולהתפלל. נשיר ונתפלל, נאמר תודה לאל. נשיר ונתפלל. פותחים עם יובל טייב, נשיר ונתבלל, שלא נתבלבל. ביד אחר מכן נפתח את הקווים, שחק הכסף מזומן, האזנה הריבה מועילה, חברים, כיף לא נורמלי להיות פה.

0: הרב ישראל דרעי, מה העניינים אחי?
1: שלום הרמני היקר, מה שלומך?
0: עם השיר של יובל טיים, נשיר ונתפלל, לומר תודה לאל. איך בברכי הרב ישראל, הכל טוב?
1: תודה רבה לבורא עולם, אורות גדולים, שומעים אותך הרב עמי. תודה להשם שיש לנו שר שמחה. לא שר של פוליטיקה, שר של שמחה אמיתי.
0: תבח שמו בורא עולם. תגידי הרב ישראל, אתה יש לך סיפור על הרב יורם רג'ל, תן לי לפני שאני מלא את המאזינים, תן לי סיפור על הרב יורם.
1: אני מספר לך סיפור של רוח הקודש אמיתית ממורנו הרב. זכיתי להיות אצל הרב כמה וכמה פעמים בתפילות הנץ, בשיעורים שהיה לו באשדוד. ופעם אחת עשינו חופה יחד, הרב ערך חופה, אני הייתי עד.
0: כן.
1: ואותו יום אמרתי לאשתי, אני גר במושב, והבית היה קטן, והחלטנו שאנחנו מתקדמים, עוברים, אבל עוברים לעיר, לאשקלון. אמרתי לאשתי, תקשיבי, קשה, נכון, אני עובד פה עם הנוער, עושה חיזוק, עובד את השם, מחזק, אבל קשה לי, אני רוצה לעבור לאשקלון, גם שם יש נוער, גם שם יש לי יכול להיות פעילות.
0: נכון, היית עובר, באת במושב שם, כל הימים הצבים והחתולים, נו?
1: ממש, עם כל הזה, בקיצר אני מגיע לחופה, לחדר, שם איפה שכותבים את הכתובה, אני נכנס, הרב לא מכיר אותי, אולי מכיר, אבל לא אישית, לא יודע מה חשבתי, לא יודע מה דיברתי. אני בא יושב לידו, אז החתן אומר לו, הרב, זה הרב דרעי, וזה, אז הוא אומר לי, הרב מסתכל עליי, תופס לי את שתי היד, את היד, את, עם שתי הידיים שלו, ועמי הוא אומר לי את המשפט הזה, מה שאתה עושה בברכיה, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
0: איי, איי, איי, איי.
1: אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אתה לא עוזב את המושב. תקשיב, עמי, הרגשתי כאילו אני שקוף מולו, נבעלתי פחד פחדים.
0: האמת שאתה שקוף, אתה תוניסאי לבנוון.
1: איך יכול להיות כזה גודל שקוף? זכינו בדור שלנו שהיה מלאך השם. באמת תודה לברוע העולם שזכינו להיות קרובים לצדיק.
0: אתה שמה? אתה שמה בציון?
1: אני לא, הייתי אתמול זכיתי להיות. בעזרת השם נמשיך לראות בעזרת השם אולי באחד ההילולות.
0: יעשה ויצליח הרב ישראל דרעי שליטה. ירחמך בטוב שתי רבנעימים.
1: אמן.
0: מה עם קרדי שם? הוא מבסוט שם? הוא שופר על עצמו יין או שהכל בסדר איתו?
1: הוא זוכה לקבל שפע מהאחידה הקדוש.
0: אז מה, הוא שופר על עצמו יין? ראיתי אותו שהרב...
1: לא, לא, זה הרב שפך עליו. הוא זכה לקבל שפע מהצדיק.
0: אבל תגיד לך,

0: האמת, אני אוהב שפע, אבל איפה ראינו ששופכים יין על ראש של בן אדם?
1: יש, תדע לך שיש, זה גם לא זה, אבל מצוי שיין נשפך, סימן יפה לו. אז הסרב עשה לו סימנים יפים על החולצה.
0: עשה לו סימנים על כל הבגדים. אתה יודע, רוצה לשמוע משהו? ספר לך, יש את הצדיק מרעננה. הייתי באירוע, אחד הילדים לא הרגיש טוב. אמר לי, אני מברך אותו, הכין איזה תה, שלח לי נהג עם תה. שומע? נתנו לילד לשתות. נעלמה לו כל הבעיה. לא בעיה קשה, היה לו בעיה, זה דימום משהו, אבל נעלמה לו כל הבעיה. ואחרי זה התקשר העוזר של הרב, תגידי, מה שלום הילד? איזה כאילו הכרת הטוב, הצדיק מרעננה.
1: מה אתה אומר?
0: אח של אדרי מהקבוצה שלנו.
1: לא, אז אתה מבין שלפעמים צדיק עושה מעשה שאנחנו לא מבינים אותו.
0: כן, כן.
1: דרך העקידה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח, בעזרת השם, להמשיך לעשות את תורתו של אביו, ולהמשיך לעשות את הכולל הגדול בעולם. יש לו למעלה מ-3,000 אברכים, אז יש לו זכות גדולה, הרב צדיק גדול.
0: תבורך מפי אלם פי מיליון, תדליקו נר, יורם מיכאל בן?
1: רבנו יורם מיכאל בן חנניה ורינה.
0: בן חנניה ורינה. יאללה, הצלחה גדולה רב ישראל, אוהב אותך, בשורות טובות.
1: כן,
0: בשורות טובות. כסף מזומן 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1. בואו נעשה פה שטייגן בלימוד עם ריקוד עם כל העניונים.

0: משחקים כסף מזומן.
1: שלום, מצטערים לכם שמתאים איתנו על הקובעים. שלום איתנו דניאל. שלום דניאל, מאיפה אתה?
2: בית שמש
1: שלנו. יאללה, שאלתי על בית שמש, שאלה על בית שמש, אתה מוכן?
2: כן.
1: למה קוראים לבית שמש בית שמש?
2: הוא מהתנך שם עם ארון הקודש, שהיום מביאים אותו ל...
1: למה קראו לבית שמש בית שמש? למה קוראים לבית שמש בית שמש, נו?
2: לא זוכר.
1: לא זוכר, לא קרה כלום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
3: שלום.
1: מאיפה אתה, מאיר?
3: גדרה.
1: גדרה, יש לכם את הרב יקיר שם, גרשוני. אחלה מכן, צדיק יסוד העולם זה. בי יקיר. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, בוא נאמר לחות שבת, עושים עוד חות שבת קצת?
3: כן.
1: יאללה, בכיף, בוא נאמר לחות שבת. האם אישה תתפלל מנחה בערב שבת לפני הדלקת נרות?
3: לא, לא נראה לי.
1: אומר הרב אלקוט יוסף, כן. עדיף שאישה תתפלל מנחה בערב שבת לפני הדלקת נרות. אבל אם כבר הדליקה, תוכל להתפלל גם אחרי הדלקה. ככה כותב את זה אלקוט יוסף, שבת א' רס' ג'. תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נתן, שלום. נתן.
4: תודה רבה על התוכניות.
1: תבואה מפעילון, פעילון. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: האם מותר לגוי להניח תפשיל לך על גבי פלטה בשבת?
4: בשביל יהודי?
1: כן, בטח. בשביל עצמו, מה השאלה?
4: לגוי כן, אבל הרב יצחק יוסף אמר של אשכנזי אסור להתאים לספרדי.
1: אני לא שאלתי אשכנזי ספרדי, שאלתי עכשיו, האם מותר לגוי, תשמע, שים את עכשיו את ה...
4: לגוי כן.
1: שים את הטבעך על הפלטה.
4: כן.
1: בטוח, מה?
4: כן, כן.
1: אתה לא רוצה להגיד לי, תשמע, אם התפשיל לא מבושל, או כן מבושל.
4: אז בוא נגיד את זה ככה, אם הוא מבושל כל צורכו, מותר. אם לא, לא, אני חושב שכן, אני אומר שכן בכללי. אתה אומר, אם אתה זה...
1: גם אם הוא לא מבושל, מה?
4: כן. אני חושב שכן.
1: יאללה, נפלת.
4: תחילה.
1: דבר ראשון, בתנאי שהתפשיל מבושל, מותר לו. אבל אם לא מבושל, לא להגיד לו. לא, הוא לא אמר את זה. הוא אמר שמותר לו גם משהו לא מבושל. תמתין על הקו, קח מאיתנו חולצה במתנה של דיימונס, תתחדש לך אחלה חולצות, שבת קודש. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. נו, אתה רוצה להתקדם, צולמן? ישראל מאיר, שלום.
5: שלום.
1: גדול או קטן?
5: שלום.
1: גדול. האם הוא... קטן. מותר להדביל כלים בשבת? יש לי כלים, לא התבלת אותם, קחת אמיתי לבית הכנסת, אתה שביל ילדים במקווה, נדביל אותם.
5: לפי הספרדים או לפי אשכנזים?
1: רק ספרדים עכשיו, אלקוט יוסף. הלו?
5: מתקן כלי. כן, אסור, מתקן כלי, לא?
1: אלקוט יוסף, שבת, ד' שינך ג' י' ג' מותר להדביל כלים בשבת. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום מאיתנו. אליהו, שלום. אליהו, שלום. אחד, שחררתי אותו, שתיים. נפל, רגע, יחזור אלינו, תכף הוא יחזור אלינו. תכף הוא יחזור אלינו, אורך ימינו, הוא יחזור אלינו. איפה השיר? מה אתה אומר? רגע, הוא מעלה 079-989-921. אלחנן, שלום.
6: צהריים טובים.
1: מאיפה אתה, אלחנן?
6: מביתר
1: עילית. אחלה. גדול או קטן?
6: קטן.
1: האם מותר להאכיל תרנגולים ואווזים בשבת?
6: רק אם שייכים לו, כאילו.
1: אז לא שאלתי אם שייכים או לא.
6: האם
1: מותר להאכיל תרנגולים ואווזים בשבת? האם מותר להאכיל אותם? זאת השאלה שלי. אתה רוצה לחלק את השאלה, מה?
6: אני לא יודע,
1: אני אמרתי
6: שתלוי אם זה שייך לו, אם הבעלי חיים שייכים לו.
1: כן, יש...
6: אם צילום מזונותיו עליו.
1: יופי, התשובה נכונה. כן, מכיוון שמזונותיו של מוטלים על האדם, תרנגולים ואווזים אוכלים רק בבני אדם, והתשובה שלך נכונה. טוב, שאלה הבאה, באיזה גיל נפטר אברהם אבינו?
6: 175.
1: תשובה נכונה, באיזה גיל נפטרה שרה אמנו?
6: 127.
1: תשובה נכונה. בוא נראה. רגע. כמה מלכים היו למלכי ישראל?
6: 37 נראה לי.
1: יאללה, טעות, 19, תזכור את זה. משחק גלטויס בדרך אליך. שלום, מצלם טוב למאזין הבא, שלום. נאוריי, שלום.
7: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה נאוריי?
7: ירושלים.
1: ירושלים שלי, אילד, אמא של שמשון הגיבור. אמא של שמשון, של שמשון הגיבור, מה דעתך אתה? מה אתה אומר? אמא של שמשון. צלפונית, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אישי, שלום. אישי, שלום. אישי לא נושם. יאללה, שיר, נעשה שמח. צולמן, קח הפסקה, לך לנוח, קח קפה עליי.

0: שלום לשי עזני, מה קורה שי?
1: שלום וברכה עמי היקר, מה נשמע?
0: שתבח שמולד, נהיית מלך האי איי, אה?
1: מלך.
0: תשמע, אני שומע...
1: אתם עושים הזדמנויות, אז...
0: אני שומע...
1: עוד עכשיו זו הזדמנות ליצור את זה בצורה יפה מאוד.
0: אני שומע את השיר, אני שומע את העיבוד, אמר, בוא נה, זה לא ידי אדם פה.
1: לא, יש הרבה הרבה הרבה אלמנטים AI וה-AI. מה אני אגיד לך, זה יצירה שמימית. נגנים לא יכולים למגן דברים כאלו. ניסיתי, הלכתי. ה-AI זה משהו מיוחד.
0: והלכת ויצרת שיר כזה מיוחד, ועלית שירה אחרי זה או שיצרת פלי, וכך עשית את זה?
1: העליתי זה ל-AI מהאורגן, כמובן את המילים כל רשמתי לו, העליתי את השירה, והוציא כמה גרסאות, הבאנו את זה לאולפן, עשינו ניקויים, עשינו תוספות קטנות, עליתי עם שירה, עושים את כל הבלנסים ויוצא שיר.
0: יצא אחלה שיר, שי.
1: ברוך השם, שבח להם, תודה רבה.
0: שלל צבעים, שיר מתוק, שיר אנרגטי, נותן לנו טוב על הלב.
1: האמת הברורה, התמעתי את זה לחיילים, לזה חייל. הוא אומר לי, תביא עכשיו, אני שולח לכל הפלוגה שלי. עכשיו, אנשים צמאים, החיילים צמאים לדברים מיוחדים, לדברים שמרוממים אותם.
0: יאללה, תאמין לי, תשמע, זה מאוד יפה, מאוד יפה. תגיד לי, אבל אתה, העסק שלך בכלל לא מוזיקה, סתם אתה מוציא מוזיקה, זאת אומרת, לא סתם, אתה אוהב לעשות את זה, אבל העסק שלך לא מוזיקה בכלל, אתה מתעסק במשהו אחר, לא?
1: אני בדלתות, מנעולן, דלתות.
0: אז פתאום החלטת לפתוח אתה יודע, הופעות ושירים או שרק שירים?
1: כל הזמן זה היה בלב. אף פעם זה לא יצא לי, האורגן נמצא צמוד למיטה שלי. כל הזמן אני מנגן את השירים שלי.
0: זה לא מזמן?
1: כל הזמן אני יוצא.
0: זה לא מזמן את אשתך? זה לא מזמן את אשתך? בוא נו, שר לי בחלון, מה לא? הלו.
1: שמע, הדלתות עפו לי דלת להוציא את השירים.
0: אה, חזק. חזק.
1: המימון של להוציא את הדברים זה הרבה כסף, אתה יודע את זה.
0: נכון.
1: כמה כסף יש בענף המוזיקה.
0: נכון.
1: וזמר לבד, אם הוא לא... הוא לא יכול לעלות, קשה מאוד. אתה צריך המון כסף להשקיע, אז זה המימון להרים את העסק של השירה.
0: שי עזני, הצלחה גדולה, שיהיה שבת שלום, תמשיך להוציא יצירות טובות ויפות, תעשה דברים מעניינים, אני חושב שזה הטרנד הבא, הכל השירים ב-AI. בעזרת
1: השם, בעזרת השם, תודה רבה, השם ישמור אתכם, שיהיה שבת שלום.
0: שבת בראשית, מתחילים מבראשית עם שיר שמח, שלל צבעים, תודה צדיק.
1: בבקשה נשמה, להתראות.
0: שימו אוזן חברים.

0: אין מה לחפש, אין מה לטעות, זו האמת הברורה. פרסומת קצרה, מיד שווים. יהודי צריך לדעת ההפטרה כמו שהוא יודע את המקרא. אנחנו מתחילים מבראשית, אני חוזר, אני רוצה שכולנו נצטרף לנושא של שניים מקרא ואחד תרגום. זאת השבת הראשונה, ואפשר לעלות על העגלה. למרות שזה קצת קשה, עניינים, גם שבת מברכים, קוראים את כל התהילים בשבת הזאת, ובכל אופן, תן את הסיפור מההפטרה, ואין בעזרת השם את כל הדברים הטובים. חברים, לגבי הפקקים, תרף איתנו הרב זרביב, לגבי הפקקים, אני רוצה לספר לכם שעוד מעט תהיה הפגנה בבני ברק, אז להיזהר, גם בבני ברק וגם באזור כניסה לירושלים, הם צריכים להגיע מוקדם, זה הזמן לצאת לדרך. יאללה, סיפור מההפטרה. שלום הרב זרביב.
1: שלום וברכה, רבי עמי.
0: מה, אימו עליך...
1: איזה יופי, אחי...
0: אימו עליך מבגץ, מה קרה?
1: אתה יודע שמחפשים אותי בכל מקום.
0: מזל שאתה לא מתמודד לחבר כנסת, היום שגים אותך עוד יותר.
1: אתה רואה? הכל מהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אנחנו צועדים.
0: עשו לך סיפור מההפטרה, כאילו מה אמרת? לתרום לנוער הגבעות.
1: לא, זה טעות שלי. מודה בטעות.
0: מה אמרת?
1: לא, כי אסור לדיין להגיד לתרום.
0: הבנתי.
1: זה הנקודה, זה לא הנוער הגבעות.
0: הבנתי.
1: זה טעות שלי וחזרתי בי, וזה לא היה הכוונה שלי, אבל אנחנו אחרי, אנחנו בהפטרת השבוע, ברוך השם.
0: מה מפטרים השבוע?
1: השבוע אנחנו מפטרים בישעיהו, הרי אנחנו קוראים את בריאת העולם, אז הנביא בא ואומר לנו, כה אמר האל, השם, גם האל וגם השם, זה חסד ורחמים. שיתף מידת החסד במידת הדין. בורא שמיים ונותן, רוקה הארץ וצעצע, נותן, ונותן נשמה לעם עליה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את השמיים, ברא אותנו ונותן נשמה. לאיפה? לעם עליה. והגמרא דורשת על זה שבארץ ישראל יתחיית המתים. ורוח להולכים בה. זה נבואה של הגאולה. אני השם, קראתיך בצדק. והתחזק בידיך, וכידו, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו מה, כמה הוא ברא אותנו וכמה הוא אוהב אותנו, ולפקוח עכשיו, הוא אומר ככה לנביא, תדע לך, נתתי לך כוחות לפקוח עיניים, כי עם ישראל היה אז בחשיכה, היה בגלות, היה בחטאים, היה ברחוק מהקדוש ברוך הוא, אז לפקוח עיניים בראתי אותך, ולהוציא עיוור ממסגר, ואסיר מבית כלא, יושבי חושך. רק בשביל זה הנביא רק להוציא אותנו מכל החושך שלנו. אני השם, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו. שמי וכבודי לאחר, לא אתן. הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לכם ואני אשבע לכם, שאני לא אתן את שמי רק לעם אחר. הראשון, עכשיו הוא אומר, הראשון,
0: תגיד לי, אבל לא קוראים גם מחר חודש?
1: וואלה, מחר חודש, לא, כן, וואלה, אתה צודק, מחר חודש, שכחתי בכלל, אתה אוהב, מחר חודש, וכבר היה לנו, אבל זה, באמת, זה, אתה צודק, מחר חודש, אני בכלל שכחתי בכלל, בגלל שאני טעות בבית הדין, יצאתי ממש עכשיו שנייה מבית הדין, אבל, באמת, מחר חודש, אנחנו ערב ראש חודש, עברנו את החגים, עוד מעט קוראים את את איך קוראים לזה, אומרים השיב ארוך, מוריד הגשם.
0: אומר
1: התורה באה ואומרת, בראשית ברא אלוקים, אומר רש"י, כוח מעשה וגיל לעבור, לתת להם נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים, כוח מעשה, ואומר הזוהר הקדוש, שיש 28 אותיות בפסוק של בראשית, וזה כוח מעשה וגיל לעבור. אותיות של התורה, כוח מעשה, למה? לתת להם נחלת גויים. ארץ ישראל. שאם אומות העולם יגידו מה אנחנו, איזה טענה יש לנו, מה הקושן שלנו, אתה יודע, בתחילת המדינה אפילו הציונות החילונית באה ואמרה, מה הקושן שלנו שעל הארץ הזאת, התנך, אם יגידו, אתם גזלנים, יגידו, הקדוש ברוך הוא נתן להם, נתנה מהם ונתנה לנו, כי הארץ הזאת שלנו.
0: ברוך השם.
1: אנחנו, בשביל מה כל זה? בשביל ללמוד תורה, בשביל לקיים מצוות. בשביל לדבק בקדוש ברוך הוא, מה שקראתי בהפטרה, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים במה שההפטרה שלא קראנו אותה, אבל לא נקרא
0: אותה. לא, אבל צריך לקרוא אותה גם. צריך לקרוא אותה גם. בבית כנסת קוראים את זה, אבל קוראים את זה גם. הרב הגאון, הרב זרביב, תבואו מפילון במיליון.
1: אני רק להזכיר איזה נס, שהיה לחתן שלי, בשביעי לאוקטובר, שמחת תורה, יצא לקרב, איך קוראים לזה, בכפר עזה, ו... הרג מחבלים וחיסל וחטף כדור בפרצוף, יצא לו מהלכי ללכי, ואני מתקשר בערב, נפצעתי. אני בבוקר בדרך למילואים מקבל טלפון מרמשטיין. רמשטיין זה הבית חולים של הצבא.
0: כן.
1: ואומרים לי, תגיד לי, איפה בצלאל? אמרתי לו, בבית חולים. אומרים, לא, הוא ברח. מה מתברר? הבחור הזה ראה שיש לו כדור בזה, הוא שמו לו אנטיביוטיקה, לקח את האנטיביוטיקה וחזר להילחם. עם כדור בפרצוף, שכל הלחי שלו מצד לצד, דרך האף, דרך הלחי השנייה פתורה.
0: וואי.
1: יש לנו מוסרי נפש. וביחד עם לומדי התורה, אנחנו מנצחים, ברוך השם.
0: שם ישמור עליכם, הרב זרבי, ואין עליך. תבור מפילון פימילון, הצלחה גדולה. אל תפחד מהבית משפט, אנחנו נטפל בהם. מה אתה עושה לסך? אנחנו מפרטים את היועמ"ש, תפרטים את כולם. הרב זרבי, תודה נסיך, אין עליך.
1: כל טוב, כל טוב.
0: הדיין החשוב הרב זרבי, בפינה המדהימה שלו. סיפור מהפטרה. טניה.
2: פינת הטניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: מה קורה הרב נדב?
3: ברוך השם, אמי היקר, מה שלומך? אם התקשרת אליי בשעה כזאת, זה אומר שעכשיו יש לי רבע שעה לדבר?
0: לא, זה אומר שיש הפגנות, ועוד שני אני עוצר אותך עם האוטו שם, איפה שאתה נמצא?
3: אנחנו לפני שבת בראשית, ידוע אצל רבותינו, נשיאנו עד מורה חב"ד, הפתגם, כשם שאדם מעמיד עצמו בשבת בראשית, ככה תהיה כל השנה שלו.
0: שמת לב, שמת לב, הרב נדב, שכל התורה שלנו מבוססת על אופציה נוספת? שים לב, אלול, כאילו מי עוד חי באלול? 12 ימים תיקון, 10 ימי תשובה, השבוע שחל בו, כל יום תקן יום בחודש, יום בשבוע, יום הכיפור, זמן החתימה, זמן החתימה או שנה רבה, פתק אחרון, פתק אחרון, שמחת תורה, אפשר למשוך בשמחה, אפשר לנצל, לשבור מה שעשינו. שבת בראשית, מי שמעמיד עצמו קורא לו ככה, ואחרי זה מגיע חנוכה מרוב שמן, אפשר לתקן את זה בין השמיני של חנוכה. מה אתה אומר על זה הרב?
3: אבל בואי נספר את הסיפור הזה.
0: יאללה, נו. אבל דבר לפומית, אתה נשמע באמצע קולסיום.
3: לפני 24 שנה.
0: כן.
3: הייתי בהודו, בשבת בראשית.
0: כן.
3: ובאתי לקבלת שבת בבית חב"ד. והרב שם אמר את השיחה של הרבי על שבת בראשית, שכשם שאדם מעמיד את עצמו בשבת הזאת, כך תהיה כל השנה שלו. זה יותר חשוב אפילו מראש השנה, מכיפור, מסוכות. עכשיו זה השבת הכי קריטית. עכשיו, אני לא ידעתי שהוא גם אמר את זה בשבת הקודמת, והשבת שלפני וביום כיפור, וכל פעם אומרים את זה. באתי פעם ראשונה, אז לקחתי את זה ברצינות. אמרתי, וואו, יש לי פה הזדמנות, עכשיו בוא נתפוס אותה בשתי ידיים. אמרתי, מחר בבוקר שאני אבוא לתפילה, אני הולך לעשות את זה ברצינות. אני בא לבית הכנסת, לבית חב"ד, כאילו אני בא לפגישה עם הבן אדם הכי חשוב בעולם, וככה התארגנתי פעם ראשונה לבוא בכזאת רצינות לתפילה, כי באמת האמנתי למה שהוא אמר, צריך להאמין בזה. והגעתי, והיה שבת מיוחדת, באותו מוצאי שבת, החלטתי שאני יוצר את הטיול ונשאר בבית חב"ד. אז אם באמת ניקח את זה ברצינות, על אמת, ונתכונן לשבת הזאת כמו שצריך, ונדע שבאמת כמו שנכנסים לשבת הזאת, וכמו שמתנהגים בשבת הזאת, זה באמת משפיע לכל השנה, ונעשה את זה על אמת, אז נראה באמת את ההשפעה הזאת. כי באמת רק בנקודה, בשבת הזאת קוראים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מזכירים לעצמנו שהעולם נברא יש מאין, הקדוש ברוך הוא בורא אותו כל רגע מחדש, הוא איתנו כל הזמן, וזה נותן באמת כוחות להתמודד עם כל מה שיבוא לנו השנה, כי נזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל מקום כל הזמן.
0: אין עליך הרב, תודה רבה, תבוא מפעילים בנו, שבת שלום ומבורך, שפע גדול, בריאות, נחת, פרנסה, כל הדברים הטובים.

שאדם יקרא את כל הפרשה, פסוק, פסוק, שניים יקרא ואחד תרגום, ולא יעשה הפסק ביניהם. עד כדי כך, שיש שהדרו אפילו לא לברך באמצע, לא לשתות באמצע, דרגות הידור, אף שמעיקר הדין אין בעיה. אדם יוצא את החובה גם אם הוא חלק את הפרשה לפי ימים. אני רוצה להדגיש, כי גם בימים אלו קיבלתי טלפון מאדם שלא קרא אף פעם שניים מעיקר ואחד תרגום, והוא בתוך כדי בעבודה בהפסקות. אני רוצה להדגיש, כל דברנו למי שיש לו זמן, יעשה את הכל עם ההידורים, אבל אדם שאין לו זמן, הוא כל היום בעבודה, יש לו עול כל היום, ברור שלכתחילה יעשה את הקריאה לפי חלקים חלקים. לא יאמר, תראה, אני לא יכול את הכל במכה אחת, אז אני לא אקרא, חלילה וחס. אתה אצלך, לכתחילה ובהידור, אתה תקרא כל יום, תחלק לפי ימים. תקרא יום ראשון, תקרא עד שני. יום שני, תקרא עד שלישי, או עד רביעי. תכניס עוד יום אחד ביניהם, כדי שביום שישי כבר יסיים את כל הפרשה, כי אם מחכה לשבת בבוקר, אחרי התפילה זה לא טוב. אנחנו נגיע לזה. זה כבר בעיה בדיעבד. לכן צריך עד קריאת התורה בשבת, יגמור את כל הפרשה. אז כמובן, אין בזה שום חשש, ויש גדולי עולם שככה היו קוראים מחלקים לפי ימים, כל יום חלק שלו או פרק, אבל מי שרוצה להדר בפרט על פי הסוד, על זה מה שדיברנו, שהכל יהיה ברצף ללא הפסקה. עכשיו נדבר עוד כמה פרטים בהלכות שתיים מקרא ואחד תרגום, כמו שאמרתי בסימן רפ"ה בשולחן ערוך הלכות שבת. אדם נמצא במקום מסוים ואין לו תרגום. יש הרבה חומשים שיש בהם רק את המקרא. כמו לדוגמה, יש לו תנך. אין לו תרגום כרגע. והוא רוצה לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. אז תגיד, ימתין. איפה ימתין? עכשיו יש לו כמה זמן, אין לו משהו אחר לקרוא. אין לו זמן אחר, מה יעשה? אני אגיד לכם, יש בזה כמה שיטות בפוסקים. איך לתמרן במקרה כזה. אבל הלכה למעשה, ככה. יקרא פעמיים מקרא. פשוט. יקרא פסוק פסוק פעמיים. ואחר כך, עוד יום, יומיים, שיזדמן לו תרגום, יקרא את כל התרגום. אבל כף החיים כותב, ברסימן רפ"ה, סעיף קטן, ט"ז, כותב, שבמקרה כזה, יקרא שלוש פעמים את המקרא. ג' פעמים יקרא כל פסוק, וכשיזדמן לו התרגום, אז יקרא אותו. זאת אומרת, כדי שיהיה עכשיו שלוש פעמים כל פסוק, כפי שהסברנו בשיעור הראשון, בתחילת דיני שתיים מקרא ואחד תרגום, שיש כמה ביאורים בראשונים מדוע קוראים ג' פעמים כל פסוק, שזה שניים מקרא ואחד תרגום, אז לכן גם פה יקרא ג' פעמים את המקרא, אחר כך שיזדמן לו תרגום יקרא שוב. אבל הלכה למעשה, כמו שכותב מגן אברהם סביב קטן ד' בשם ספר סדר היום, אלי הרבה, משנה ברורה סביב קטן ו', לא חייב, יקרא פעמיים יקרא, כשיזדמן לו תרגום יקרא, אבל אם הוא מחמיר לקרוא ג' פעמים יקרא, ואחר כך שיזדמן לו לקרוא את התרגום שהוא חיסר, שזה בעצם כבר פעם רביעית שהוא קורא, רק את התרגום אני מדגיש, מקרה כזה, מחמיר תבוא עליו ברכה. אז לסיכום, אדם נמצא במקום, יש לו רק מקרא, יש לו תנך, אין שם לא רשי, לא תרגום, לא שום דבר, יקרא פעמיים מקרא. ואחר כך שיסיק חומש עם תרגום, יקרא את כל התרגום מכחת, על כל מה ש... כל הפרשה. ואם הוא מחמיר, אז שיש לו את החומש הזה, את התנך, לקרוא ג' פעמים את המקרא, ואחר כך כשיזדמן לו תרגום לקרוא את כולו, תבוא עליו ברכת טוב. זה בקציר האומר במקרה הזה. עכשיו יש לנו הלכה בשולחן ערוך סעיף ב', פה בסימן רפ"ה. אומר מרן, אם למד הפרשה בפירוש רש"י, אדם הלך למד את הפרשה עם פירוש רש"י. למד פירוש רש"י. רש"י מסביר את הפסוקים, וגם יותר מכך. זה המיוחד ברש"י.

בירת הפסוק, וגם מביא לך מדרשים, הבנות, דברים יותר עמוקים. חשוב כמו תרגום. אומר מרן, למדת עם רשי, נחשב לך כאילו קראת כמו תרגום. זאת אומרת, קרא שתיים מקרא ואחד רשי, נחשב לו תרגום. אומר מרן, וירא שמיים, יקרא תרגום וגם פירוש רשי. אדם ירא שמיים, אדם מהדר, יקרא גם תרגום וגם רשי. עד כאן זה שולחן ארוך, סעיף ב'. פשוט. כמובן, כותב בשו"ת מרן מינץ, סימן פ"ז, גם כנסת הגדולה, משנה ברורה גם כן, סעיף קטן ה'. שהרי יש הרבה פסוקים שאין עליהם פירוש רשי. וכמובן, במקרה הזה, שאין לך פירוש רשי, ואתה הולך לקרוא רק שתיים מקרא ואחד רשי, בפסוק הזה תקרא שלוש פעמים את המקרא. זה למי שקורא רשי בלבד במקום תרגום. שימו לב. אני לא אומר לך תחילה תקראו רשי במקום תרגום. תכף נדבר על זה מה עדיף. האם רשי או תרגום? כי יש הרבה עדיפו רשי. רשי לפחות הם לומדים משהו בתרגום. גם שכאילו לא יודעים את הארמית. נדבר על זה תכף. אבל אם הוא קורא רק רשי, כפעמיים יקרא ואחד רשי, בפסוק שאין עליו פירוש רשי, יקרא שלוש פעמים את המקרא. עכשיו, כשאתה קורא פירוש רשי, זה נקודה מעניינת, כותב בחוד שני, חלק דלת עמוד קופתי דבר, אם אתה קורא את הרשי בתור, במקום תרגום, אתה קורא שאתה מקרא ואחד רשי, פה אתה חייב להוציא את המילים מהפה. לא די בהרהור. צריך לקרוא שאתה מקרא ואחד תרגום. לא להרהר. אבל אם אתה לוקח את הרשי תוספת, אתה לומד גם שתיים מקרא ואחד תרגום, וגם מוסיף רשי, ירא שמיים, מקרה כזה, כותב חודשני, די בהרהור, לא צריך להוציא את המילים מהפה. אני לא הבנתי למה הוא כותב כך. שהרי, ודאי תלמוד תורה צריך לתחילה להוציא בפה. הרהור בתלמוד תורה לא ברור ולא פשוט בכלל, צריך לדעת את זה. כמובן, אדם שנמצא בשיעור, זה ברור שזה תלמוד תורה, הוא לא צריך להוציא מהפה. אדם שיושב לומד, צריך להוציא את המילים מהפה. כמו שגמרא דורשת, למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. ויש דעות בפוסקים שבהרהור לא יוצאים תלמוד תורה, ולכן הם מרהר בדברי תורה, לא חייב לברך ברכות התורה. אם כן, אז למה... עוד רב חודשני לא ידוע כמקל גדול. למה אתה אומר שאם הוא לומד תוספת, אדרבה? הייתי אצלו, אצל רב קרליץ, שמשלם לו רפואה שלמה, העליתי את הדברים בפניו, שתק. לא יודע אם תקראו לזה שתיקה כהודעה או לא, אבל ככה דברים מסתברים, ולכן גם מי שקורא שתיים יקרא ואחד תרגום, וגם פירוש רשי, כמובן, שגם תרשי יוציא בפה ולא יסתפק בהרהור. עכשיו, אדם אין לו זמן לקרוא גם תרגום וגם רשי. מה יעדיף? בבית יוסף, מי שיראה פה את הבית יוסף, כך המשמעות בבית יוסף, למד בכמה ראשונים, שהתרגום יש לו מעלה יותר מפירוש רשי. כן. למה? יש בזה עניינים. קודם כל, תרגום הוא על כל המילים. רשי אין לך על הכל. נכון שאתה צריך לעשות איפה שאין את התיקה שלוש פעמים, נכון? אבל עדיף לקרוא תרגום. הביאור הלכה מעניין, פה בדיבור המתחיל תרגום, הוא מוכיח שאין דעה כזאת. אין דבר כזה. אומר, מה פתאום? תרגום יותר מפירוש רשי, רשי מסביר לך עוד, מרחיב יותר, אתה יוצא משהו ביד. אבל גם הוא למעשה מכריע שיקרא את התרגום מסיבה אחרת. איזה סיבה? שאין לך פירוש רשי על כל הפסוקים. שרבה פסוקים שאין עליהם רשי. לכן גם הוא מכריע תקרא תרגום עדיף מאשר רשי. אם אתה יכול לקרוא או זה או זה. או תרגום או רשי, תקרא את התרגום. גם מרן הרב עובדיה הליכות עולם חלק ג' עמוד נ"ה כותב, אם אתה לא יכול לקרוא גם פירוש רשי וגם תרגום, תבחר את התרגום. ולכן, הכי טוב לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום וגם פירוש רשי. אבל זה זמן. רק אל תשכחו, נכון שלוקח זמן, אבל שם אדם שלומד כמה שנים, גם את פירוש רשי על הפרשה, ההתקדמות שלו התקדמות גדולה. הסתכלות אחרת, הוא יודע ללמוד את הפרשה,
גם את המצוות שלה, מה בדיוק כתוב, מה זה לא תגנובו, מה זה לא תשקרו, ועוד ועוד פרטים. זה לא כמו שהרבה דברים חושבים בפשטות. וגם על פי הסוד, כותב עולה תמיד, הביא אותו כפר חיים ברכי יוסף, שערי תשובה, יש לקרוא תרגום, ואם אתה יכול עוד תרגום או רשי, אתה תקרא את התרגום ולא תקרא במקומו את רשי. יראה שם, מה מקרא גם שניהם? כך המסקנה למעשה. כמו כן, כותב בחודשני, מעיקר הדין, אפשר לקרוא תרגום ירושלמי, יש עוד תרגום, לא בחומשים הרגילים, יש מקראות גדולות, יפתחו, תראו, יש תרגום ירושלמי. מעיקר הדין, אפשר לקרוא אותו במקום תרגום אונקלוס, מה שיש לנו אנחנו, על החומש, תרגום אונקלוס ברוח הקודש נכתב. אבל המנהג לא ככה. אותו דבר, יש נוקטים, תרגום יתן מן עוזיאל, אפשר במקום אונקלוס, אבל המנהג לא ככה, לקרוא אונקלוס. עכשיו, עוד פרט בקריאת התרגום. אנחנו, בקריאת התרגום, המילים משתנות לארמית, כמובן. זה התרגום אונקלוס. שם השם, לא משנים אותו. מה קורה אדם, בטעות, אמר במקום אדנות, עדו וניי, כן, כמובן. הלך אמר, השם, קראת התרגום, פירשת את זה, לכאורה. הרי גם אני קורא רשי, אני אומר השם. אז לכאורה, יש צד לומר, שאני אצא את החובה. למה? כי זה רק לפרש את הפסוק. פירשתי, אז אמרתי השם, לא אמרתי שם השם, מה קרה? וכך נוקט חודשני באמת. אומר, אם קראת את התרגום ולא אמרת אדנות, או אלוהים, ואתה אמרת השם, במקום זה אמרת, כמו שאני אומר, אמר השם, לדוגמה, ואומר השם אל משה למור, הוא מליל השם אל משה לממר. לא אמר, הוא מליל אדוני אל משה לממר, אמר, הוא מליל השם. מה עושים מקרה כזה? הוא אומר, יצא ידי חובה. הוא לא אמר במקרא, הפך את זה להשם. מקרא אמר שם השם, אדנות. בתרגום הוא הפך, כך דעתו. אבל הלכה לא כך. אלא כמו שכותב יגרות משה, אור החיים חלקים לסימן צדיק ח', לא יצא ידי חובה, צריך לקרוא שוב כפי השם שכתוב בתרגום. איך שכתוב בתרגום? לפעמים כתוב אלהה, לפעמים כתוב אדנות, לפעמים כתוב אלוהים, כל מה שכתוב בתרגום, כך הוא צריך לקרוא. ואם אמר המילה השם, הוא אמר אלוקים, עם קוף, מקרה כזה, לא יצא, יחזור לשם. כמובן, מקרה שגמרת הפרשה, אני לא אטריח אותו לחזור על כל הפרשה, גם מקרה. זה כבר הידור שבה הידור שבה הידור. פה יקרא את כל התרגום, אם יש לו שם זה, וגם שיהיה הכל כסדר, כי אין לי כל למפרע פסוק שני, ואחרי זה ראשון, זה צריך לדעת את זה. עוד פרט אחד, חשוב, כותב אותו הגאון הרב אוירבך, הביא אותו בהליכות שלמה, הליכות תפילה עמוד קופנון וב, מי שקרא את התרגום, לא בדקדוק כפי שצריך לקרוא. הרבה פעמים אנשים מסתבכים בארמית, לא רגילים, מסתבך במילים, הוא יודע, מישהו שמע אותו, אמרת, שמע, אתה לא קראת לפי הניקוד הנכון, ויש הרבה מילים שאתה משנה משמעות. צריך לדעת, תרגום שלא בדקדוק, כפי שצריך לקרוא, יצא ידי חובה. קודם כל, זה בסברה שאני אומר, תרגום, אין לנו מסורת בניקוד שלו. אתה יושב, קורא גמרא, אתה קורא מילה, מי אמר לך זה הניקוד שלה? ולכן, בדרך אגב, יש ספר של הגאון הרב קניאבסקי, ספר שלו כבר, לא דברים שהביאו בשמו. יש לו שמה סימן לגבי קריאת שמות לילדים, שמות של בנות לבנים, שמות בנים לבנות. והוא מביא עשרות עשרות מקורות מהתלמוד, מהפסוקים, שמות של אנשים שנקראו גם לזכר, גם לנקבה. וגם הוא עצמו אומר את זה בסוף. אני התפלאתי שכל הראיות שהוא מביא. הוא אומר, אין ראיה כל כך לכל מה שאני אומר, כי אין לנו ניקוד, ואם אין ניקוד, אז אתה לא יכול לדעת אם זה השם שהיה. אתן דוגמה. רבא בר בר חנה. דוגמה. אולי קראו לו חנה, וזה זכר וחנה זה נקבה. מי אמר? שאין לך ניקוד, מסורת, אז אתה לא... ולכן, גם בתרגום אותו דבר. ולכן, מי שקרא את התרגום לא כמו שצריך, יצא את החובה ואין לו לחשוש. עד כאן, להיום,
אלו שמעוניינים להזמין את השני ספרים שיצאו בשעה טובה ומוצלחת, על כל הקיצור שולחן ערוך, שני ספרים עבים, כריכה קשה, הזדמנות פז, הלכה למעשה, ללא מחלוקת, ללא ישומרים וישומרים, מה עושים? ספרדים ואשכנזים ותימנים. עם מפתחות מפורטות, אפשר לקרוא את זה בבית, בבית הכנסת, נשים, אנשים וטף. אפשר כבר להתקשר, תשאירו מספר, יחזרו אליכם במספר 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ומבורך, היו ברוכים. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי, וגם הבוקר זה לא רק שיחה, הבוקר זה כבר נפך להיות אורח חיים שאנחנו פותחים כאן בכולל בוקר, כל יום ויום. את הדף היומי, את הלימוד הנפלא הזה שמגיע אלינו ולכם בכל בית ובית, לכל מקום בארץ, וגם בחוץ, על אשריכם ואשרי חלקכם ואשרי מי שבא לכאן, הוא מתעורר, הוא משכים קום, ותלמודו מתקיים ומתברך בידו. הדף היומי של המראה הוא דף כף א' בחסדה שמתברך עלינו תמיד, אך זה טוב לישראל, פרק שלישי של מסכת בכורות, פרק הלוקח בהמה. אנחנו בתוך העניינים, בתוך הסוגיות, נרחיב, נמשיך, נעמול ולהתייגע גם הבוקר. אז הזמן, תנים עיקרים, זה הזמן להתחבר וזה הזמן להיות מונח בתוך בית המדרש, זה המקום וזה המפלט על כל צרה וצרה שלא תבוא עלינו, כי התורה עליה נאמר אורך ימים בימינם ובשמאלה עושר וכבוד, וזה מה שמעמיד את העולם וזה מה שנותן את הקיום והסיבה לעצם היותנו כאן בעולם הזה, נבחרים מכל האומות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא יעבודי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידים ולא הקשה לבדבר עליך, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולהיקשלו חבריי בדבר לך ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו לעסוק בעוד עניינים נוספים שקשורים לעניינים של חיוב מעשר בהמה על ולדות כאשר הם נולדו בשנה אחת. את זה ראינו בתוך ברייתא שהייתה בדף הקודם, שם הגמרא הביאה דברי חכמים, כאשר גדיה ילדה שלוש בנות בפעם אחת וכל בנותיה ילדו גם באותה שנה שלוש שלוש, יוצא שאכן באופן הכל יוצא 12 גדיות, 12 גדיות, כיוון שכל הבנות ובנותיהן נולדו בשנה אחת, כך ראינו בדברי הגמרא, אז כולן נכנסות לדיר להתעשר. ועל זה הגמרא באה ושאלה, למה ללמיתנה שלוש כלל? לכאורה, אבן רופן אחר, לידו כולו תרתי, ותהדר איהי ותוליד בעדיו. אמרנו שיש אפשרות נוספת, שכל אחת מהבנות תלד רק שתי גדיות, האם עצמה תחזור ותלד עם האם. עוד בת אחת ביחד, 10 גדיות, המורכבות 4 בנות ו6 נכדות. ועל זה אנחנו נכנסים לדף היומי שלהם, כדי להקדים את הדברים וכדי להיות מחוברים לעצם הבנת הסוגיה. על זה הגמרא באה ושואלת, לימה כסבר מתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה? האם אכן זו כוונת התנא של הברייתא, שהוא סובר שבמה שמתנפת, מה שהזכרנו כבר מקודם בדף הקודם, כסימן להולדה, דהיינו סימן שכבר הבמה זו אינה נקראת בהמה שבחרה, האם באופן כזה היא לא יכולה ללדת במשך שנה לאחר התינוף? וגם הוא הדין שהיא לא יכולה ללדת שנה לאחר לידה, כי הרי לידה זה כמו תינוף. על זה הגמרא באה ומסיקה ואומרת כך, אם תמצא לומר שאכן במה שמתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתם, אבל עדיין יולדת ולד גמור, היא ודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתם, היות וכאן מדובר רבותיי על גדיה שילדה באותה שנה, לכן התנא לא נקט שהיא עצמה חזרה וילדה בת נוספת, ולכן הבאנו אופן שונה. עוד ממשיכה הגמרא לברר דברי הברייתא, דף כף א' עמוד א', אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שישרה בתוך שנתה. מבארת הגמרא, במה רבי שמעון חולק על תנא קמא? מה היא איקה? בין תנא קמא לבין רבי שמעון, הרי שניהם סוברים, אם תדייקו במילים ובהבנת הדברים, שניהם סוברים שבאופן כזה, שכל הבנות ובנותיהן נולדו באותה שנה, כולן מתעשרות יחד. על זה הגמרא באה ומביאה שאכן יש ביניהם נפקמינה ויש ביניהם הבדל. ההבדל בעצם מתבסס על היסוד, כאשר הבנות תנפון בסוף החודש השישי ללידתן, ואז בעצם הם יולדו באותו אותה השנה. לפי תנא קמא, יכולות ללדת רק ביום האחרון של השנה. רבי שמעון סובר, יכולות ללדת גם לפני היום האחרון של השנה. והיא כבנאיו, בוא נברר את המחלוקתם. היא כבנאיו דזעירה, מה שראינו לפני כן, שהוא אמר שבהמה שתנפה לא מקבלת זכר, דיינו לא מקבלת עליה אופציה של ארבעה, עד מלות 30 יום. ועל זה הגמרא בא ומעמידה את המחלוקת. תנא קמא, אית לדזעירה, ורבי שמעון, לית לדזעירה. תנא קמא בעצם סובר כדעת זעירה, ולכן הוא נוקט שבאופן כזה הבנות, דהיינו מה שיולידו, תנפו בסוף החודש השישי, הן לא יכולות ללדת, אלא ביום האחרון של השנה. רבי שמעון, לית לדזעירה, הוא לא סובר כדעת זעירה, לכן ייתכן שגם לאחר התינוף, הם עדיין התעברו באמצע החודש השביעי, יוצא שחמשת חודשי העיבור נגמרו באמצע החודש האחרון, ואז הן יכולות להוליד ולהתעשר כמה ימים בתוך השנה. זה אופציה שהגמרא מביאה. בוא נראה עוד שני אופנים לברר את המחלוקת. אי בעית אמא, דכולי עלמא סוברים אית להו דזעירה. אכן הם מסכימים שבהמה שתנפה לא מקבלת זכר עד מלות 30 יום. ואחה, ביולדת למקוטעין כמפלגה. האם ייתכן שבהמה תלד קודם שנשלם החודש החמישי להריונה? או לא. על זה הגמרא באה ואומרת, לתנא קמא, אינה יולדת למקוטעין, לרבי שמעון, כן יולדת למקוטעין. כך הבנת הדברים. נסביר את הכוונה שלפי תנא קמא, ייתכן באמת שבהמה כזו לא יולדת עד מלות חמישה חודשי עיבור, היות והבנות תנפו בסוף החודש השישים, והחודש אחריו לא קיבלו זכר, יוצא שהן לא יכולות ללדת שוב, אלא ביום האחרון של השנה. רבי שמעון לעומת זאת סובר שכן, בהמה יולדת למקוטעין, ולכן הן יכולות ללדת בתוך שנתה במשך החודש האחרון. ואי בעית אמה, עוד נוכל להביא עוד הופן לבאר את מחלוקתם של תנא קמא ורבי שמעון. דכולי עלמא, בין לפי תנא קמא, בין לפי רבי שמעון, בהמה אינה יולדת למקוטעין, והאחה במקצת היום ככולו כמפלגם. אומרת הגמרא, לתנא קמא לא אמרינן מקצת היום ככולו. לרבי שמעון, אמרינן מקצת היום ככולה. לפי תנא קמא באמת מעטה, הבנות שתנפו בסוף החודש השישי, כן מקבלות זכר אחרי 30 יום מלאים, ולא יולדות עד שאם לאולהן חמישה חודשי הריון, יוצא שהן לא יכולות ללדת, אלא דווקא ביום האחרון של השנה. וכל הנפקמינה היא דווקא לגבי עניין של מה שאמרנו מעשר בהמה. ולרבי שמעון אומרת הגמרא, אמרינן מקצת היום ככולו, ולכן במשך היום ה-30 לתינוף היא כבר מקבלת זכר, ואז בתחילת האחרון, היום האחרון של ימי הריונם, היא כבר יולדת, ולכן הן כן יכולות ללדת בתוך השנה, ולא רק ביום האחרון. ועוד ביור נוסף מביאה הגמרא, והיא באית אמא, דכולי עלמא, בין לפי תנא קמא, בין לפי רבי שמעון, אמרינן מקצת היום ככולו. ולכן מדובר באופן כזה שאחה, במחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר, מוזג שאנחנו ראינו אותו כבר בעבר, כמפלגם. האם כן אפשר לומר שבמה שלא מלאו לה 8 ימים נכנסת לדיר להתעשר, למרות שבפועל היא לא ראויה להקרבה, כי במה קודם 8 ימים ללדתן נקראת מחוסר זמן, כי זה הזמן שצריך כדי שתהיה ראויה לקורבן, כמו שהוזכר בתורה עצמה, שור הכסף או עסקי יוולד וישבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן איש אל השם. אז לדעת תנא קמא, מחוסר זמן לא נכנס לדיר להתעשר, יוצא שאם הם תנפו בסוף החודש השישים, היא עוד וילדה ביום האחרון, בנותיהן לא מצטרפות להתעשר. מה שהובא בדברי הברייתא שכולה נכנסות, צריך להסביר שזה דווקא בשנה מעוברת. רבי שמעון לעומת זאת סובר שמחוסר זמן כן נכנס לדיר להתעשר, למרות שנולדו ביום האחרון, כן אפשר לצרף אותו ולהתחייב במעשר. הלאה, ואכן הגמרא מעמידה ראיה לכך בדברים הבאים, כאן בדף כף א' עמוד ב' בתוך דברי הגמרא, והתניא, כן יש לנו ראיה, רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, מחוסר זמן שעדיין לא מלאו לו 8 ימים מלידתו, נכנס לדיר להתעשר, הוא כן מצטרף למניין. ובאמת בדין הזה, הרי הן כבכור, תכף נראה מה הכוונת הדברים. מה בכור קדוש כבר לפני זמנו כיוור שהוא יצא מרחם אמו, חלה עליו קדושה, למרות שהוא לא ראוי להקרבה עד שיהיה בין 8 ימים, וגם קרב לאחר זמנו, מהיום השמיני, אף לגבי דין מעשר בהמה, מחוסר זמן קדוש לפני זמנו, אם במידיו הוא יצא עשירי ונמנה, אז אכן תחול עליו קדושת מעשר, למרות שהוא לא ראוי להקרבה, והוא גם קרב לאחר זמנו, שזה מהיום השמיני. או, אומרת הגמראים כך, ועדי אליף מבכור, ניליף מקדשים, אם רבי שמעון עומד את הדין של מעשר בהמה, מבכור שהקדושה חלה גם אפילו על מחוסר זמן, בוא נאמר שילמד את זה מקדשים, שזה שלמים שהקדושה לא תחול עליהם, עד שיהיו בני 8 ימים, וממילא הוא סובר שמחוסר זמן לא מתעשר. מתרצת הגמרא על כך מסתברא, מבכור אב על אלם אלף, לוקח אותנו לאופן לימוד, תבנית למידה שקיימת בהרבה מקומות בתלמוד, מה יותר דומה למה, ומה האפשרויות לדמות ביניהם. אומרת על זה הגמרא מסתברא, מבכור אב על אלם אלף. למה? שכן הם שווים בארבעה דינים, מעשר ומה, ובכור א' זה גואל, דהיינו, בכור ומעשר במה לא נבדים כדי לצאת לחולין. שר קדשים, אם נפל בהם הוא, כן נבדים. ועוד אומרת הגמרא שאכן הם דומים בדבר נוסף, שזה מום, אם בכור ומעשר במה יש קדושת הגוף תחול עליהם, גם באופן כזה שהיו בעלי מום. לעומת זאת, מי שמקדיש בעל מום לשאר קדשים, לא תחול עליו קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים. הדבר השלישי, זה נקרא תמורת, מי שממיר בכור ומעשר במה בבמה אחרת, למרות שהקדושה חלה, זה לא יעזור, התמורה לא קרבה על המזבח. לעומת שאר קדשים, תמורתן קרבה כמותן. והדבר הרביעי זהו אכילה, כיוון שבכור ומעשר במה שנפל בהם הם נאכלים, הבכור נאכל הכהן, המעשר נאכל הבעלים, שאר קדשים שנפל בהם הם לא נאכלים עד שיפדו. על זה הגמרא בעצם מבינה שיש פה 4 דברים שבהם מעשר במה ובכור דומים. טוענת הגמרא אבל אדרבה, מקדשים אבל אלה מאלף. למה? שכן הם דומים בשאר דברים. זכר, מעשר במה חל בין על זכר בין על נקבה, וכן דינם של רוב קדשים, קדושת בכור תחול רק על זכר, לא על נקבה. שניהם קדושים, דהיינו מעשר במה לא קדוש מאליו, עד שיקדיש אותו, כמו בשלמים, בניגוד לבכור, שקדוש מאליו. מתנות, בכור זה אחד ממתנות כהונה, מעשר במה, ושאר קדשים לא ניתנים לכהן. והדבר הרביעי זה פשוט, דהיינו מעשר במה יחול על כל במה, למרות שהיא לא בכורן. בכור, תחול רק על הבכור. על כל פנים מסיקה הגמרא בנקודה הזו הנפלאה, אלא רבי שמעון, העברה, גמיר, והעברת, וכל אשר יעבור תחת השבט, מכך למדו, בכור, ומעשר בהמה, לדינים שבהם אנחנו אוחזים, לגבי מחוסר זמן, לגבי הלימוד של קרב לאחר זמנו. ממשיכים עליו וחוזרים לעניין של תינוף, מה שעסקנו כבר בדף הקודם. שואלת הגמרא, איך ידע מי תינוף? אמר רב, כדי אמרי רעבת דצלת, תינוף זה כמו שרואה הבהמות, אומרים, עצר חיות, הרחם נעצר, והעובר שנמצא בתוך, הרי הוא נימוק, צלת זה שם מקום של רועה צאן. ושמואל אמר, תינוף זה נראה כמו בעבועי דדמה, הבעבורות של דם, מה שנפלט מרחם הבהמה, וצריך להראותו לחכם, כדי שיקבע אם היה פה יחוי ולד, כדי שיפתור את מה שבאחריו מבכורה. אבל אז הגמרא שואלת שאלה מאוד מאוד יפה, אבל חכם, מן הידע, איך יכול לדעת ולהכיר איזה תינוף נחשב כסימן של ולד או לא? עונה הגמרא, אמר רב פפחה, חכם, היינו רועה חכם, הוא בקי, הוא רועה, הוא חי את התחום. אמר רב חיסדא, הרי אמרו, מי אמר את זה חכמים, שהזמן שנדרש ליצירת הוולד באישה הוא 40 יום, ורק אם יפיל לאחר זמן כזה, הרי נקראת טמאה לידה, נפקא מינה נוספת שהוולד שמגיע אחריו הוא פטור מבכורה. באי, על זה הגמרא באה ומעמידה שאלה, באי רב חיסדא, יצירת ולד בבהמה, בכמה, דהיינו כמה זמן אחר תחילת הריון, העובר נחשב כוולד, נפקא מינה שאם האמא הפילה, אמר לרב פאפה לאביי, לאו היינו דזעירי, דאמר זעירי, אין תינוף פחות מ-30 יום, אז בעצם הוא מבין שהכוונה היא לומר שאם תינפה קודם שעברו 30 יום מרגע שבא עליה הזכר, לא נחשב התינוף כפוטר מבכורה, כיוון שלא נוצר במאיה הוולד. אומרת הגמרא, ההוא לקבל איתמה, כל מה שזעירי דיבר זה רק אם היא יכולה לקבל זכר עליה לאחר תינוף, אבל אין מדבריו ראייה כמה זמן מתחילת העיבור נוצר הוולד. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא לבירור דבר נוסף, מה שכתוב במשנה, ששם ראינו שיש הבדל בין אדם שלוקח במה מן העובד כוכבים ולא יודע אם בכרה, מה הדין אם זה קרה אצל ישראל? אומרת הגמרא, מצינו לוקח מעובד כוכבים, אבל אם הוא קנה במה מישראל ולא יודע אם היא בכרה, מה היא? אומרת הגמרא בזה יש מחלוקת אמוראים. אמר רב, ולד הראשון הוא בכור ודאי. למה? דאם איתא דבכרא, אם אכן היא כבר ילדה אצל המוכר, השתבוך אה ומשתבך לי. הוא אמר לו, בטח כדאי לך לקנות את זה, ככה היה טוען המוכר. היא כבר ילדה, הוא משביח את המקח. וכל אדם עדיף לקנות במה שכבר ילדה. אם הוא לא אמר את זה, סימן שהיא לא ילדה. אבל שמואל אמר, ולד הראשון הוא בכור ספק. למה? מה תגיד? אבל המוכר לא השתבח. הוא שתק. למה הוא שתק? הוא סבר. בטח הקונה לשחיטה. קבע אלה, לא כדי ללדת ולדות. לכן, אין פה שבח אצל בהמה שכבר ילדה. ורבי יוחנן אמר, אבל עד הראשון הוא חולין ודאי. אז יש לנו בכור ודאי? בכור ספק, חולין ודאי. מה היא טעמה? אם איתה דלא ביכה, אם אכן היא עדיין לא ילדה את הראשון, כיוון דאיקה איסורה, עוד הוא אהב ומוד עלי, אם היה בהרבה מזאת איסור של בכורה, המוכר רוצה להכשיל, מה פתאום? הוא רוצה להציל אותו. אז היה מודיע לו שעדיין היא לא ילדה, וצריך לנהוג בדיני בכור. אם הוא לא הודיע לו, בהכרח שזה לא בכור. ותניא כבתי דרבי יוחנן יש ברייתא שמסייעת, דאמר, שאם הוא לא הודיע על המוכר, בוודאי שהיא כבר ילדה, והוולד הראשון שנולד אצל הלוקח, הוא ודאי חולין. וכן גם הובא בברייתא, כך היינו את זה גם במסכת חולין. הנפקא מינה לגבי איסור אותו ואת בנו. המוכר צריך להודיע לקונה שכבר מכר היום את האמא או את הבן לשחיטה. ואם לא הודיעו, אם הוא לא הודיע לקונה, והולך הקונה ושוחט ואינו נמנע, כי אם באופן כזה משמע כדברי רבי יוחנן, שאם היה איסור על הקונה, בוודאי שהמוכר היה מודיע לו. אם הוא לא הודיע לו, ודאי שאין כאן חשש איסור, וגם פה, הוא לא יהיה בכור. כך טוענת הגמרא, למתאבת יופתא דרב, הוא שמואל, כי יש פה פרחן, על רב שסובר שזה ודאי בכור, ועל שמואל שסובר שזה ספק בכור. פה הם לא הוכיחו מהשתיקה, שבוודאי אין איסור לקונה. על זה הגמרא מתרצת שלא, באמת רב ושמואל סוברים, אל תדמה את חיוב המוכר להזהיר, בגלל איסור, כמו שמצינו אצל אותו ועד בנו, גם פה לעניינים של בכור, כיוון שאתה מציל איסור אותו ועד בנו, הרי הדבר במוכר טל ימילת, החובה היא על המוכר, אם הוא לא הזהיר, מסימן שהוא לא מחר. אך לגבי ולד שנולד מבהמה, בלוקח טל ימילת, הוא צריך לברר האם הבהמה חייבת בבחורה, או לא, ממילא אי אפשר להוכיח מכאן שזה לא בכור. ממשיכים רבותיי במסע הנפלא כף א' עמוד ב' למשנה חדשה שבא עלינו ועליכם לטובה, עדיין בעניינים של תינוף. רבי אליעזר בן יעקב אומר בהמה הגסה שעדיין לא ילדה, ששפעם חררת דם. באופן כזה מפיל החתיכה של דם זה סימן שהיה ולד ברחם, ואז נעשה חררה. הרי זאת תיקבר קוברים, כי אפילו שאין בזה שום קדושה, אבל כדי לפרסם את הבמה הזו שהיא פילה, וכך יודעים שנפטרה מן הבכורה, ופטורה מן הבכורה, אז אחר שיוולד לאחר מכן אינו קדוש. משנה קצרה, בואו נמשיך בתוך דברי הגמרא, לדון בדיני טומאה של אותה חררה. תנא רבי חייא בשם רבי אליעזר בן יעקב, אותה חררה, אותה חתיכה, אינה מטמאה, לא במגע ולא במסע, אפילו שהנפל הוא מטמא במגע ובמסע, אבל אותה חררה, מה שהוזכר כעת בדברי המשנה, חררת דם, דהיינו, בעצם זה נקרא סוג של עוגה, חתיכה הזו שדומה לסוג של עוגה. ומאחר דהנה מטמאה לא במגע ולא במסע, מתבקשת השאלה, אמה היא תיקבר? על זה הגמרא מתרצת בכניסתנו לדף היומי של שבת, בחלקו הראשון כף ב' עמוד א', בסימן ישראל אשר בך את פער. הסיבה היא, כדי לפרסמה שנפטרה, האם מן הבכורה? מה שענינו מקודם. זאת אומרת, על זה הגמרא תמאה, לממרא דוולד מעליהו? זאת אומרת שבעצם יש באותה חררה ולד גמור שנימוק. אם כך, אמה ימה רבי חייא שאין מטמא לא במגע ולא במסע. הרי כל נפל מטמא כמו נבלה. עונה על כך הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. ודאי שהחררה הזו היא מוולד גמור שנימוח. מה שאמרו שהיא לא מטמאה. לפי כיוון שכאשר הוולד נימוח מתבטל הוא ברוב דם, ולכן זה לא מטמא. ואז דרבי יוחנן דעמד אמר רבי יוחנן רבי אליעזר בן יעקב ורבי שמעון אמרו דבר אחד, שוולד שנימוח בתוך הרחם הוא בטל ברוב דם. רבי אליעזר בן יעקב מאיפה למד זאת? עדה אמרן, הנה, טעם חררה אינה מטמא, כיוון שהוא נימוח. ורבי שמעון, מה היא? על זה הוא נה במסכת נידה, דתנן שם, השיליה, אותו הקרום שהעובר נמצא בתוכו, שאם האישה באה והפילה, ונמצאת בבית ואין הוולד ניכר בתוך השיליה, הבית תמה, מדין של אוהל. לא מפני שנחשבת השיליה ולד, אלא מפני שאין שיליה בלא ולד. רבי שמעון חולק, רבי שמעון אומר, ולד נימוק עד שלא יצא, ולכן הבית תמה. לא נטמע. אנא, בוא נמשיך לעסוק בכך בעניינים נוספים שדומים. אצל אישה שעוברה מת במאה, היא הייתה בבית אחד, אבל היא לא ילדה שם, והוציאו אותה מאותו בית לבית אחר. מה הדין? הבית הראשון כבר נטמע, כיוון שאילו כבר שם האוויר יצא, העובר יצא לאוויר העולם, והטומאה בוקעת ועולה, אבל יש לזה נפקא מינה, לגודל מסוים. תנן אתם, זה מופיע במסכת במשנה באוהלות. אין לנפלים פתיחת הקבר, עד שיעגילו ראש שקי פיקה. דהיינו, הנפלים לא מתאמים את הבית, אלא אם כן הראש שלהם הוא גדול, כמו פיקה. כך הגמרא בעצם מגדירה, זה נכתב באות קוף ולא באות קף, באופן כזה. זה כן מתמה. ומה היא כפיקה? אמר רבונה, כפיקה של צמר, כמו פקעת, כמו עיגול של צמר. אמר לחייה ברב לרבונה, רבי פריש לנו, האם הכוונה זה פיקה של שתי או של ערב? כי הרי חוטי השתי זה אורך, הם דקים, והפיקה שלהם קטנה מחוטי הערב. אמר לתעניה, כפיקה של שתי, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, של ערב, יש בזה מחלוקת. רבי לעזר ברבי צדוק אומר, מי שיראו תפיפיות, דהיינו, מתי הראש של הנפל מתמה? ברגע שאפשר לראות תפיפיות בתוך רחמה. אז אתם בטח רוצים לדעת, והגמרא שואלת, מהי תפיפיות? אמר רב יהודה, אמר שמואל משום רבי לעזר ברבי צדוק, כך היו מפרשים בירושלים, תפיפיות זה כמו נוטריקון, כפרידה שקורעת להטיל את ממאה, מתוך הקריאה נפתח הרחם ונראים הקמטים שבתוך הרחם, ונראית פיקה מתוך פיקה, העיגול נראה דרך של הרחם, נראה דרך העיגול של בית הנקב. אמר רב הונה, שמעתי, שתי פיקות, אחת של שתי ואחת אחת של ערב, זה ההלכות, ובוא נבין כל אחד למה זה קשור. ואין לי לפרש, כי את הרב דימי והסביר, אמר רבי יוחנן, שלוש פיקות שמעתי, אחת שהיא אורה כשל שתי, אחת כשל ערב, יש פה בעצם איזשהו הבדל מסוים באובי ובגודל, ואחת של פיקה גדולה של סכאין, ואין לי לפרש. כי את הרב, הנה הוא בא ומתחיל להסביר, פרשה משמד רבי יוחנן, של אישן, כשל שתי. דהיינו נפקמן אצל אישה שהוא ברע מת במאה. הנפל מתמה את הבית מרגע שנפתח הרחם, עם ראשו של הנפל גדול כמו פיקה של שתי, מה שראינו כבר מקודם. של בהמה, נפקמן הדומה, כאשר מת עוברה של הבהמה בתוך מאה ונפתח הקבר, עם העובר, עם הרועה, הושיט את ידו ונגע בעובר, אז עם ראש העובר גדול בגודל של פיקה של ערב, הרי זה נחשב שמתמה במגע. פיקה גדולה של סכאין, למה זה הוזכר? כדתניה, גוש אפר שבא מבית הפרס, שדה שיש בה ספק טומאת מת, או גוש אפר שמגיע מארץ העמים, שיעורו, גודל השיעור שנצרך לגוש כדי שיתמה באוהל, הרי הוא כפיקה גדולה של סכין, מה שהוזכר כבר מקודם של סכין, כי את הסכים היו עושים מחוט ממש עווה, שהוא כחותם המרצופין, זה גודל החותמות שעושים על הסכים, וישנו בצד העליון של מגופת החבית הלחמית, דהיינו, מה שמכסים חביות שעושים בבית לחם, זה בעצם שיעור וגודל. אם לא היה לגוש האפר כזה שיעור, זה לא מתמה. אמר יש לקיש, משום רבי יהודה נשיאה, וכשמוזכר פה רבי יהודה נשיאה, משהו בבא גברם, זה באופן כזה, זה לא רבנו הקדוש, אלא זה אמורה, שהוא היה הנכד של רבי גמליאל. אמר יש לקיש, משום רבי יהודה נשיאה, הלוקח ציר, זה אותו מוהל שיוצא מהעדה כשהם הולכים אותו, הלוקח ציר מהעם הארץ, ויש חשש שאולי נגע עם הארץ בציר ותימא אותו, למרות שהציר לא מקבל תומה, כי הוא לא אוכל, הוא רק זהה בעלמה. אבל מחמת המים שמעורבים בו הוא מקבל תומה. לכן מה עושים? משיקו במים, הוא מחבר את הציר בתוך הפעולה הזו, כמו שראינו למי מגווה, וכך הוא טהור ממה נפשך. אם מיה רובה נינו, אז מתבטל, ואכן הוא מקבל תומה כמותה, כיוון דעביד לה הוא השקה, טהר אליו. ואם רובה ציר נינו, עדיין זה טהור, כיוון שהציר לא בר קבול לתומה. אם כך, טוענת הגמרא, מה היא איקה? אז איזה דבר יש פה לחשוש לטומאה? משום אנך מיעוט הדמי? אולי יש מיעוט של מים שמעורבים בו, אבל אנך כבר בת ללאו ברובה. אמר רבי ירמיה, לא שנו את פעולת ההשקה שיכולה לתאר את אותו ציר שנטמא, אלא דווקא כדי שיהיה רשאי לטבול בהן את פיתו, לאכול את זה בתארה. אבל הגדרה, אל תסמוך על זה, כיוון שכאשר זה מתערב עם המים שבגדרה, מצא מין את מינו, המים הבלועים בציר, מוצאים את המים שבגדרה, וניעור, הם מתרבים על הציר, ואז מתחזקים המים הטמאים ממצב הביטול, וחוזרים לחשיבותם, חוזרים חוזרים לטומאתם. על זה הגמרא מביאה קושיה, יעתיב רב דימי וכאמר להשמעת, אמר להבאיה, וכי טומאה שבטלה, חזרה ונאורה, אמר לה, ואת לא תסברה שכך הוא הדין? כן, יש לנו על זה נידון בתוך הדבר. אותו, אם ירצה השם, אנחנו נשלים בלימוד הדף היומי שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את הדף היומי להיום אשריכם ואשרי חלקכם. ברוכים תהיו, נאחל לכם המשך האזנה הרבע.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: זכותו של אבא הגן עלינו. אני זוכר שנים שהיינו לומדים, הייתי יכול לשבת 16, 17, 18, 20 שעות של לילה, נכנסות לבוקר לסוגיות בקבלה, אבל לשבת עם כובנים גדולים, היינו מפצחים שמן ססון אחד אחד, מפרקים מהלכים, מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, אלא עמלים בכל הכוח, ברמה חברית, אם מסתכל עליו בעיניים בשולחן שבת, אז הוא רק לי משפט, במשפט, בחצי משפט, שאף אחד בשולחן היה קולט, הוא היה מסכם את כל המהלך שלמדנו אותו שבוע, בדקות של דקות. מסכם 20 שעות של לילה של קבלה עם קובלים גדולים, במשפט אחד. הייתי מתפוצץ כל שבוע מחדש. והיה זרוק לי איזו יציאה, והייתי פשוט נופל מצחוק. אמרו לנו, תשתפו אותנו, מה אתם צוחקים? על מה אנחנו צוחקים? בוא תעמדו במקום הזה, תבין. והיה זרוק לי משפט נוסף שהיה מסכם לי את השבוע הבא. איפה הוא הכביז? היית מרגיש כלום. יכלת לדבר איתו ופתחי תשובה שם, כאילו עכשיו למד אותו. פעם אחת למדנו גיטין. אז הביא לי איזה מהלך על איזה רשי, הולך כזחידה משם. די הבא, מתי למדת את זה? לפני כמה שעות. מי דווקא למה? למה כמה שעות? תסתכל בשעון כאילו כמה שעות. בלי לא הרבה זמן, 22 שנה. כן, ככה. שלף לך, פק. לא תגיד, זה מפליא לעשות. הכל בפשטות, לא תרגיש כלום. שום גסות רוח, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב. לא היה לו שום גסות רוח, שום שטות. כל מה שעשה קודש. לא היה פינה שלא יכלתי לפתוח איתו. לא יודע אם יש דבר בעולם שלא דיברתי איתו. גם השאלה הזו דיברתי. גם אם שלא פתחתי, הוא היה קורא לי, יושב, שב, תביא כיסא, שב. אם אחד שאלתי אותו, אמרתי לו, אבא, אתה יודע הכל, אתה עושה הכל, אתה לא צריך אותי, אתה מבוגר, אני צעיר, אתה חכם ואני טיפש, אתה יודע, אני לא יודע. מה העניין שאתה מספר לי כל מה שעובר עליך וקורא לך? אתה לא צריך לו להסכמה שלי, לא לדידי, לא לדחבתי. מודי נכון, אבל אתה צריך 23 שעות. ביממה ללמוד תורה, שעה להיות לידי, תדע הכל. אם תצטרך להמשיך, תדע כל מה שאתה עושה. טוב, ככה היה כל יום. הייתי מתפלל על זה. זכותו יגן עלינו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א', משנה ת'. אומרת המשנה, ומסתבר שזה אגב המשנה של אחריה שייכת לסדרת הלכות שבהן שמי חולקים מבית שמי, תה המשניות הללו שנויות במסרת מעשר שני. הפורה צלע ממאות מעשר שני, בית שמי אומרים בכל הצלע מאות, ובית הלל אומרים בשקל כסף ובשקל מאות. רבי מאיר אומר אין מחיילים כסף ופרות על הכסף, וחכמים מתירים. משנה זו, הפורה צלע ממאות מעשר שני, מי שיש לו מאות נחושת של מעשר שני, שצריך לעלותן לירושלים והוא בא להחליפן בסלע כסף כדי להקל על מסעו בדרך לירושלים. בית שמאי אומרים בכל הסלע מאות, אם יש לו מאות נחושת כנגד סלע מותר לו להחליפן בסלע כסף, שהרי לא צריך בפרוטות נחושת עד שיגיע לירושלים. בית הלל אומרים בשקל כסף ובשקל מאות, לא יחליף אלא חציין של מאות הנחושת בשקל כסף שהוא חצי סלע וחציין ישיר בידו, שהרי כשיבוא לירושלים יצטרך מיד לפרוטות לקנות צורכי אוכל, ואם הכל ירוץ לשולחני לפרוץ סלעים יתשקרו המאות ונמצא מעשר שני מפסיד, וכך ייקח ממנו פרוטות לצורכי קניותיו הראשונות. רבי מאיר אומר אינו מחללים כסף ופרות על הכסף, מי שיש בידו משל מעשר שני חצי דינר כסף ופירות ששוויים חצי דינר, אסור לו לצורפם יחד ולחללם ולפדותם על דינר שלם. שסובר רבי מאיר, אסור לחלל כסף מעשר שני על כסף אחר ואפילו על ידי צירוף פירות, וחכמים מתרים שואיל ואין הפירות שווים אלא חצי דינר, מותר לו לצרף להם חצי דינר כסף ולחלל עליו דינר שלם. אברהם, אם הפירות שווים דינר, לא יחללם עם הכסף שבידו על כסף אחר, אלא מחלל כל אחד בפני עצמו. וכיצד? היו לו משל מעשר שני דינר כסף ופירות שווים דינר, ורוצה לצרפם מחללים על חצי סלע, חכמים מודיעים שאין מחללים. עד כאן משנה ת', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת בכורות דף כ"א. מי המומחה שאותו כדאי לשאול? העולם מלא בחכמים, מומחים, יועצים, כשאנחנו רוצים לקבל החלטה או מידע בתחום מסוים. במקרים רבים נחפש חכם או מומחה כדי לפנות אליו ולשאול אותו. אבל את מי כדאי לשאול? האם ללכת לרב עם כל שאלה? או לפעמים צריך לחפש משהו אחר? הגמרא מדברת על מקרה שבו הבהמה הפילה נפל. צריך להכריע האם הוא פותר אותה מן הבכורה או לא. אומרת הגמרא, צריך להראות אותו לחכם. בתחילה אומרים שצריך להראות לחכם. התלמוד מציף שאלה, איך החכם אמור לדעת לענות על זה? מאין לו לדעת? משיב רב פאפה אומר, לא לחכם בתורה, רואה חכם שמומחה בבהמות. התשובה של רב פאפה מזכיר לנו שחכם הוא לא תואר כללי למישהו שיודע הכל, אלא תואר למי שמחזיק במומחיות הנדרשת לשאלה המסוימת המונחת לפניו. במקרה הזה, החכם הוא הרואה החכם, זה שחי את הבהמות, מכיר את המורכבות של ההמלטות, יודע לזהות את מה שאנשים רגילים לא מבינים בו. הלקח הגדול מהפסקה הזו היא ענווה אינטלקטואלית. גם גדולי התורה, יש כאלה שאומרים, אני לא יודע לענות על זה, אני לא מומחה לכל דבר. היכולת לומר אינני יודע, אבל אני יודע את מי לשאול, עם מיומנות חשובה ביותר שניתן לפתח. בעולם שלנו, שבו המידע זמין לכולם בלחיצת כפתור, יש נטייה לחשוב שכולנו יכולים להפוך למומחים בהכל. הגמרא מלמדת אותנו, יש יתרון לאדם שצבר ניסיון בשטח. לא כל הידע נמצא בספרים, חלק מהידע נמצא בתוך העשייה והניסיון החי. הרב החכם בתורה הוא מורה דרך הלכתי והחקי, אבל גם הוא מסתמך על בעלי המקצוע, הוא לא מתיימר להבין בכל דבר ובכל נושא. אדם שחושב שהוא חכם בהכל, בחוק, ברפואה, בטכנולוגיה, ברוח, מסתכן בטעויות קשות. כאשר אנו מנסים לענות על שאלות שאינם בתחום המומחיות שלנו, אנו לא רק מסתכנים בטעות, גם מבזבזים את האנרגיה שהיינו צריכים להשקיע בתחום שבו אנו כן מומחים. לכן בכל תחום בחיים, בריאות, קריירה, יצירה או משפחה, נשאל את עצמנו, מי הרואה החכם שאני סומך עליו? למי יש את הניסיון המעשי שחסר לי? אל תזלזלו בידע שנצבר בניסיון החיים, גם אם הוא לא מגיע מאקדמיה או מהספרים. הגמרא מלמדת שלא מספיק להיות חכם, צריך להיות חכם מספיק כדי לדעת איפה נגמרת החוכמה שלך, איפה מתחילה החוכמה של האחר. מסכת בכורות דף כ"ב. איך מתגברים על קצר בתקשורת? כולנו מדברים, מכירים את השפה, עברית, מכירים עברית. אבל העברית של היום לא זהה בדיוק לעברית של לפני 200 שנה או 2000 שנה. יש מילים עברית כתומה שאנחנו לא מבינים היום. יש הרבה מילים עברית של היום שאבותינו לא היו מזהים. הגמרא מדברת על חכמינו שניסו לפענח מושגים שעברו במסורת, אך איבדו את ההקשר שלהם. חכמים מודים, שמענו את המונחים, קיבלנו את המילים, אבל אין לנו לפרש. אנחנו לא יודעים למה זה מתייחס. אותם מושגים שפעם היו פשוטים או ברורים לכולם, איבדו את משמעותם לאורך השנים, עד שהתקשו להבין אותם. התחושה הזו של עמידה מול מושגים ריקים מתוכן מתרחשת גם בימינו. אנו משתמשים במילים, במושגים ובקיצורים, אבל לא תמיד הצד השני מבין בדיוק את מה שאנחנו מבינים. לכל קבוצה, משפחה, מקצוע, דור או תרבות, יש מושגים פנימיים שמבינים היטב, אך כשיוצאים איתם החוצה הם הופכים לשפה זרה. הבעיה נוצרת כשאנו לא עצרים לשאול האם המושג הזה מתורגם נכון אצל הצד השני. כפי שהחכמים בידו את ההקשר הטכני של המושג פיקה, כך קורה לעתים קרובות שרעיונות וערכים עוברים מדור לדור כסיסמאות, מבלי שהדור החדש יבין את עומקם או את היישום שלהם. כשזה קורה, השפה נותרת, אך הרוח מתפוגגת. כדי שרעיון יחיה, הוא זקוק למתרגם, למורה טוב, הורה סבלני או מנהיג רגיש. מורה טוב, הורה סבלני או מנהיג רגיש הם אנשים שיודעים לקחת את המושג המופשט המסורתי, להלביש עליו את ההקשר הפרקטי של היום. דוגמה מעשית או שפה שנגישה לאחרים. לשם כך עלינו לאמץ כמה מכללי תקשורת. אל תניחו שמי שמולכם מבין את המושגים שאתם משתמשים בהם. השתמשו במושגים הכי פשוטים שיש. אם צריך להשתמש במושג ייחודי, תסביר אותו מראש. אם אתם הצד המקשיב, שמע את המושג שאינכם מבינים, אל תמידו פנים, אל תתביישו לשאול. ברור למה הכוונה? העובדה שחכמי התלמוד לא התביישו לומר, אין לי לפרש. השיעור הגדול ביותר, הם ידעו שידע ללא הבנה הוא חסר ערך. המשימה שלנו היא לוודא שאנחנו לא רק מעבירים מסרים, בונים שפה משותפת שמאפשרת למסרים הללו להדד בלב מי ששומע אותה.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: תודה שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. קראנו בפרשת בראשית איך שקין והבל, אחרי שהקדוש ברוך הוא שאל למנחתו של הבל ולא של קין, קם קין והורג את הבל. אבל יש פסוק שהתורה אומרת שלא ברור מה הוא מתכוון להגיד. ויומר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. ויומר קין אל הבל אחיו, מה הוא אומר לו? איזה דיבור הוא דיבר איתו? לא ראינו שהם דיברו. הוא קם להרוג אותו, אז מה צריך להגיד ויומר קין אל הבל אחיו? מה הוא אמר? אז אבן עזרא כותב, הוא אמר לו את מה שהקדוש ברוך הוא הוכיח אותו, שהוא אמר לו, אם תטיב, שאת, ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. אבל רשי כותב, כמו שכתוב במדרשים, ויומר קין אל הבל אחיו, הוא לא אמר לו כלום. הוא רק חיפש תירוץ להיכנס איתו לדברים, בוא, אני רוצה שנייה לדבר איתך. ויומר קין אל הבל אחיו, הוא באמת לא אומר לו כלום, הוא נכנס איתו לדברים בשביל להתעולל עליו להורגו. אבל יונתן בן עוזיאל כותב דבר מבהיל, מבוסס על המדרשים, כותב יונתן בן עוזיאל, מה אמר קין לאבל שגרם לקין לבוא להרוג את אבל? אומר יונתן בן עוזיאל, היה ביניהם שתי הילידים הראשונים בעולם, לא כמו אדם הראשון שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אדם וחווה, קין והבל הם הבני תמותה הראשונים שנולדים בעולם, והם מלבנים את מהות ותכלית העולם, שאלות קשות ובסיסיות, האם יש עולם הבא? האם יש דין? האם יש דיין? מה התפקיד שלנו פה בעולם? קין אומר להבל, אין דין, זה הלשון של יונתן בן עוזיאל. הוא אומר לו, וענה קין ואמר להבל אחיו, לית דין ולית דיין, אין עולם אחר, עולם הבא, אין שכר לצדיקים, אין עונש לרשעים. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו כאן לעולם ברחמים. גם קין מודה שהעולם הוא ברחמים להיטיב לנו, אבל קין סובר שהטוב הוא בעולם הזה. אנחנו צריכים פה שיהיה לנו טוב, גם לעשות מצוות, אבל שיהיה לנו טוב. ולכן כשהוא מקריב את הקורבן, הוא מקריב את הקורבן הפשוט, כי את הטוב השם נתן כדי שאני אהנה ממנו, לא כדי שאני אתן לו חזרה. כשאבא נותן לבן שלו 5,000 שקל מתנה לברית, יבוא הבן ויגיד לאבא שלו, אבא תודה רבה, הנה, קח 4,000 שקל מתנה חזרה. לא, הבאתי לך כדי שתהנה מזה. אומר קין, את הדברים הטובים אני לוקח ליהנות פה בעולם הזה, את הדברים קצת פחות אני אתן קורבן לקדוש ברוך הוא, כי השם ברחמים נתן לי ליהנות מזה. אבל הבל אומר, מה פתאום, הרחמים של הקדוש ברוך הוא הם כדי שנגיע לעולם הבא, לעולם האמת, לעולם שכולו טוב, יש דין, יש דיין, יש עולם הבא, זה התכלית, זה הייעוד, זה המטרה, לשם אנחנו חותרים להגיע. ולכן את הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא לוקח את החלב, את המובחר ביותר, ונותן לקדוש ברוך הוא, כל חלב להשם. הוא מסיים יונתן בן עוזיאל, ועל עסק פתגמיה האילן היו מתנצים. על הדברים האלה הם רבו. האם אנחנו בעולם שהוא התכלית, או שאנחנו בעולם של עבודה ופרוסדור לתכלית בעולם הבא? ועל זה והיה קום קין והורג את הבל. ולכאורה עכשיו הרבה יותר תמוע וקשה. מילא אם הוא קינה בו, שהקדוש ברוך הוא שאל למנחתו, ועל יריבות הזאת הוא בא להרוג אותו, אני מבין, זה אמנם חמור מאוד, אבל בן אדם, יצרי, קם והרג. אבל אם זה ויכוח אידיאולוגי, רעיוני, מחשבתי, מה התפקיד שלנו בעולם? מה קרה? הוא הציג צד אחר, למה אתה צריך לקום להרוג אותו? אני חושב שלפי הביאור המיוחד הזה של יונתן בן עוזיאל, אפשר להבין מה הסיבה שקם קין והורג את הבל אחרי הוויכוח האידיאולוגי הזה. כי מגיע קין ואומר להבל, אתה הרי צדיק, הקדוש ברוך הוא שאל למנחתך, זה אומר שאתה צדיק. אם אתה צדיק, והשלמת ותיקנת את עצמך בעולם, אתה מאמין שהשכר והתכלית והייעוד הוא בעולם הבא, אז קדימה, ויקום קין ויהרוג את הבל אחיו. בוא תעבור לשלב הבא, אתה כבר צדיק, לך תקבל את השכר. ואז הקדוש ברוך הוא מגיע לקין ואומר לו, איה אבל אחיך, מה הוא ענה לו? השומר אחי אנוכי. מה זה השומר אחי אנוכי? אז רשי אומר, על פי המדרשים, על פי הגמרות, כביכול מנסה לגנוב דעת עליון, זה כביכול הוא מנסה לשקר את הקדוש ברוך הוא. אבל לפי יונתן בן עוזיאל הזה אפשר להבין, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מאיפה אני יודע איפה הוא נמצא? אם הוא צדיק, הוא בעולם האמת, הוא בגן עדן, הוא מתענג על זיו השכינה, הוא הגיע לפרק ב', ליעד, לייעוד, לתכלית. מה אתה רוצה ממני? אבל אז הקדוש ברוך הוא עונה לו דבר מיוחד, עונה לו הקדוש ברוך הוא, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, אומר רש"י, דמו ודם זרעיותיו. מה הכוונה? מה נכנסים פה דם זרעיותיו? נכון שהוא צדיק, נכון שעכשיו הוא בעולם האמת מתענג על זיו השכינה, אבל יש לו מסלול של חיים שהוא צריך לעבור, יש מטרות ומטלות, תפקידים ודברים שהוא צריך לבצע במצוות, בתורה, להוליד ילדים, וכל ילד כזה יש לו חיים שלמים שהוא צריך לקיים עוד מצוות ולהגיע גם הוא לתכלית שלו. אומר הקדוש ברוך הוא לקין, זה לא מסור בידיים שלך להחליט מתי עוברים לשלב הבא, מתי מגיעים לסוף התפקיד, מתי ממצים את הכוחות והפוטנציאל שלנו פה בעולם, זה רק אני מחליט. אז כל הילדים שהוא היה צריך להוליד נמצאים על הידיים שלך, כל המצוות שהוא היה צריך לעשות נמצאים על הידיים שלך, זה אחריות שלך. אין כזה דבר לבוא ולהגיד, טוב, הגיע הזמן לעבור לפרק ב', זה רק הקדוש ברוך הוא מחליט מתי מיצינו את התפקיד, מתי השגנו את היעדים. אם כן, לפי יונתן בן עוזיאל, זה היה הדו שיח, הדין ודברים בין קין להבל ובין הקדוש ברוך הוא לקין. והמסר שאנחנו לומדים מזה, שלכל אחד מאיתנו יש קצבה פה בעולם עם תפקיד, עם ייעוד, עם מטרות שהוא צריך להשיג. ואנחנו לעולם לא יודעים מתי ביצענו והשלמנו את התפקיד ואת הייעוד, זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל עלינו מוטל לנצל, להספיק כל יום, כל דקה, ואף פעם לא לנסות לקצר תהליכים, לא בשבילנו, וכל שכן לא בשביל אנשים אחרים, כי כל אחד יש לו את המסלול שלו. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
9: שלום רב, בוקר טוב, האזנה נעימה ועריבה למאזינים העיקרים שלנו, פה בכל ברמה, כמובן ערב שבת שלום. אנחנו מתחילים את ספר בראשית, את הפרשה הראשונה בתורה. כמובן זה הזמן להצטרף אל המצווה הגדולה של שניים מקרא ואחד תרגום, מצווה שהיא חובה. כמו שאמרו רבותינו מסכת ברכות, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, מאריכים לו ימיו ושנותיו. אז יחד נתחזק כולנו במצווה החשובה הזאת, שהיא מצווה שהיא חובה כמו שאמרנו, וכמובן בשולחן ארוך בסימן רשפה, שזה יש בזה חובה גמורה, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע, פרשת אותו שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום. אז יש כמובן את הפרטים, את ההלכות של הנושא הזה, נושא גדול וחשוב. ניגע גם היום בכמה עניינים, קודם כל, הזכרנו כבר השבוע כמובן שמציינים בזמן הזה 3 שנים לטבח, הטבח הנורא שקרה בשמחת תורה תשפ"ד, זה גם 3 שנים למלחמה הזו. דיברנו, אז אני אוסיף נקודה נוספת, אולי 2 נקודות. אור האמונה שהתגלה בצורה מאוד מיוחדת, דווקא במה שנראה כחשיכה גדולה, אני אומר נראה כי אנחנו לא יכולים לפרש שום דבר כלא טוב וכחושך, אבל מה שנראה בעינינו כחשיכה, מתוך החושך הגדול הזה, מה שנראה כך לעינינו, בקע האור הגדול, אור האמונה. כאשר רבים מאחינו היקרים שמצאו את עצמם פתאום יום אחד אי שם באיזה מרתף או איזה מנהרה נוראה בעזה או איזה דירה דלוחה בחאן יונס, איני יודע איפה, רבים מהם מצאו שם וגילו, לא רק שהם גילו את האמונה, הם גם גילו שהנשמה שלהם היו שם וגילו, לא רק שהם גילו את האמונה, הם גם גילו שהנשמה

באותם שעות קשות, באותם זמנים קשים, למרות שוודאי שאור האמונה הוא בכל מצב, גם כאשר אדם נמצא במצב יציב, ודאי שחובתו וזכותו להאמין בקדוש ברוך הוא ולפנות אליו. אבל גם מי שלא זכה לכך, באותם רגעים שהוא יודע שאין לו שום אפשרות לקבל מה שנראה כסעד מאנשים בשר ודם, פה האמונה בוקעת לו בכל עוצמתה מליבו ומנפשו. והגברת טורפנו שדיברה פה, היא דוגמה מובהקת לכך, ביחד עם בני המשפחה ועוד אחרים, בדרך אמונה בחרתי ובדרך אמונה שבתי, המשפט שכך חיזק רבים. ואין ספק רבותיי, שאנחנו כיהודים מאמינים ובני מאמינים, שיודעים, הרי כולנו הרי התחברנו לכל הסיפור הנורא הזה של הטבח הנורא. כולנו הרי יודעים שהם דברים שאי אפשר בכלל לתאר אותם בשכל אנוש, הסיפורים הנוראים, התיאורים המטלטלים על אותו יום, ואנחנו ככה מוסיפים לכוון בלא שם חלקנו קיים ולא גורלנו ככל אמונם, כמו אותם אלה המפגעים המחבלים הארורים, שפני נער לא יחונו, פני זקן לא ירחמו, ועושים הכל בצורה נוראה כל כך. ודאי שאנחנו מוסיפים בהודעה לקדוש ברוך הוא שלא שם חלקנו קיים, גם הנקודה הזאת של התנהגותם המפלצתית. כאשר אנחנו מסתכלים על כל המציאות הזו, ואם בעצם נחדד, כאשר מדברים כל היום בשיח הציבורי כבר 3 שנים, ועדת חקירה כזאת, ועדת בדיקה אחרת, ועדת חקירה שתמונה על ידי גורם כזה, על ידי גורם אחר, והפטפוטים הרבים בסביב העניין, ואיני נכנס לעצם הדיון, אבל מה שאני כן יודע, שוועדת חקירה אישית צריך להקים כל יהודי לעצמו. איפה מעשיו, איפה התנהלותו הרוחנית, כאשר דבר כזה קורה, מי שעדיין לא הקים את אותה ועדת חקירה, זה הזמן לבדוק מה הרמז שרמז לנו הקדוש ברוך הוא כעם, וגם לכל אחד ואחד ברמה הפרטית, לתקן את המעשים, לפשפש במעשים, ולשוב בתשובה בכל עניין ועניין, בתורה, בירת שמיים, בקדושה, קדושה שזה יסוד היסודות של כולנו, ושמירת העיניים, האוזניים, שמירת התכנים שיהיו ראויים וקדושים בצורה המלאה, והתנזרות מכל מיני עניינים שמקורם מחוץ לדרך התורה, להתנזר מאותם עניינים, לבדוק את מעשינו בצורה הטובה ביותר, ועדת חקירה אישית של כל אחד לחקור ולבדוק את מעשיו, נחפשה דרכנו ונחקורה. אז אין ספק שההתעסקות בעניין הזה של המאורעות האלה, הם בהחלט צריכים לחזק אותנו, צריכים לתת לנו את ההסתכלות ואת המראה לגבי כל אחד ואחד, ולהתחזק מאותם אחינו ששבו אחרי מה שעברו שם, הדברים שאי אפשר אפילו לתאר, את כל הזוועות, והמסקנה היחידה שלהם הייתה לכו ונשובה אל השם. אנחנו כדרכנו עוסקים במעשיהם, תולדותיהם של חכמי ישראל. אנחנו דיברנו אתמול אודות הגאון הצדיק רבי יורם אברג'ל, הזכרנו גם מדבריו של מי שזכה להיות בקרבתו, ידידנו הרב הגאון הרב ליאור מזגני, בתדפיס מתוך הספר שיצא בקרוב, התדפיס שהגיע לידי מעת המחבר, שיצא בקרוב בספר בסייעתא דשמיא, ממש בקרוב, זה כבר נמצא בשלבי עריכה האחרונים. סיפורים ועובדות מיוחדים מחזקים כל כך על דמותו של רבנו הגאון הצדיק הרב אברג'ל. אנחנו מדבר בשבוע הבא, ניגע בהרחבה בדמותו של מרן רבנו הגדול עטרת ראשנו, הרב עובדיה זצ"ל. במשך כל השנים האחרונות הקדשנו כמה פינות, לעתים 4 או 5 פינות, כדי לדון, לדבר, לספר על דמותו, וגם זה לא מספיק, אבל לפחות ככה קצה המזלג נגענו במשך השנים, וגם השנה בסייעתא דשמיא נספר על דמותו של מורנו ורבנו, שהוא
שהוא התרה

0: לראשנו. אחד מגדולי ישראל הידועים היה רבנו דון יצחק אברבנאל, פורסם מאוד בגדולתו, בתורתו, נפטר לפני כ-500 שנה, מעט יותר מ-500 שנה, היה כידוע מהבכירים בבית המלוכה שם בספרד או בפורטוגל וכל האזור שם, והוא מהמגורשים המפורסמים ביותר בגירוש של, כן, גירוש ספרד, ופירושו לתנ"ך ידוע מאוד, הביאורים המיוחדים בעומק וברוחב ולשונו היפה, וככה גם פירושו לתורה, גם לנביאים. ומרן רבנו יוסף קארו, הבית יוסף, בפירושו לרמב״ם, כסף משנה, פירושו הידוע, בפרק ג' מלכות ברכות, שם הוא מכנה את רבנו אברבנאל בתואר הנשר הגדול, תואר הרי שגם משתמשים איתו לרבנו הרמב״ם, ככה להבין כמה היה חשיבותו וכמה היה הערכה אל רבנו אברבנאל. אמת מרן כותב, ועיד זל שלשון זה נשאל בפומבי רבתי של חכמים ושסופרים, ובכללם הנשר הגדול מערי אבו אב זל וכו'. מי זה יעיד זל? לכאורה הכוונה למישהו מזכיר לפני כן, הרב המובהק מערי פסי, אבל איני יודע אם לשון הנשר הגדול זה של מערי פסי או של מרן עצמו. בכל מקרה מכנים אותו פה הנשר הגדול בתואר המיוחד והגדול הזה. רבנו יצחק אברבנאל, הזכרנו בעבר כאן בתשעה באב את דבריו של אברבנאל בירמיה פרק שני על הפסוק, וכל מבקשי עלו יעף ובחודשה ימצאו נהה. אז הוא כותב בזה הלשון, הלא תראה שבאותו החודש, כלומר חודש אב, וגם רמוז בפסוק, בחודשה עם צאונה, בחודשה זה בחודש ה, ככה אמר פעם מרן משה ישיבת הצל, בחודשה, בחודש ה, חודש חמישי שזה אב, שבאותו החודש אומר אברבנאל נגזרה גזרה על דור המדבר ששם ימותו. כמו שבואר בגמרא בסוף במשנה, בסוף תענית. וליל תשעה באב היה, בו ביום נחרב בית ראשון, בו ביום נחרב בית שני, בו ביום נחרב אלכסנדריה. כעל גדול מהיהודים שהיה שם, בו ביום נעשה גירוש אי קצה ארץ, הנקרא אינגלטירה, כלומר גירוש, כנראה גירוש אנגליה כמדומני. אז הוא בו ביום נעשה גירוש צפרד, גירוש צרפת. בשנת קלה גרש יגרש אתכם מזה. אז השכלה זה בכן בגימטריה שנת נונה, אז גרש גרש, יש פה רמז על גירוש. וכמה עוד מהשמדות והגירושים היו בחודש ההוא לישראל, ומה הוסיף עוד לדבר. אז הוא מראה פה שהרבה מהגזרות גם שמוזכרות בתלמוד וגם אחר כך היו בתשעה באב, ואז הוא מוסיף לגבי מה שהיה בזמנו. והנה כשגזר מלך ספרד גירוש על כל היהודים אשר בכל מדינות מלכותו, שיצאו כמשלוש חודשים, נשלם והיה יום היציאה תת באב, והוא לא ידע מזה הזמן דבר. הוא לא ידע שיש, המלך לא הכיר את יום תשעה באב, כאילו מן השמיים ידריכוהו להגבלת הזמן הזה לקיים דבר הנביא שאמר בחודשה ימצאונה. ככה הרמז זה נפלא, דברים נפלאים שרואים את הרמז הזה בדברי הנביא לגבי חודש אב. ומספר הרב על גם על אותו מאורע שהיה בזמנו, הוא היה עד לכל המאורעות הללו שם. זכותו של רבנו תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן התורה, שבשורות טובות ושבת שלום לכולם.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: התוכנית הבאה, להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שישי, כ"ח בתשרי תשפ"ז, הנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. שוטרים שניסו לעצור בן ישיבה בצומת בית שאן נתקלו בהתנגדות מצד נוכחים במקום שיימו לפתוח בהפגנה עם יבוצע המעצר. בעקבות ההתנגדות, בן הישיבה שוחרר מהמקום ולא נעצר. ראש הארגון לאנרגיה האטומית של איראן, מוחמד איסלאמי, הודיע כי טהרן אינה מתכוונת להפסיק את העשרת האורניום או לוותר על מאגרי האורניום שברשותה. דבריו נאמרו על רקע דרישת ארצות הברית לצמצום משמעותי של יכולות העשרה האיראניות כתנאי להסכם שיביא לסיום המלחמה. משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים נוספים נגד איראן, הכוללים 17 כלי שיט, אישים ורשתות המעורבות בהובלת נפט גולמי, מוצרי נפט ומוצרים פטרוכימיים איראנים. המהלך נועד לפגוע במערך ההובלה הימית שבאמצעותו עוקפת איראן את ההגבלות על ייצור הנפט שלה. צעיר נפצע באורח קשה ושניים נוספים נפצעו בינוני בהתנגשות רכב במעקה בטיחות בכביש 20 סמוך למחלף מבוא הילון. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים וולפסון בחולון ואיכילוב בתל אביב. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:58 ולפי הגר"א ב-9:34, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגר"א ב-10:32. חצות היום והלילה ב-12:28, זמן מנחה גדולה היום ב-12:58 והשקיעה ב-6:16 דקות. הדף היומי במסכת בכורות דף כ"א. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום ומשעות הערב יתכנו גשמים מקומיים בדרום הנגב. ביום ראשון יהיה דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איזה יופי, דף חדש, פותחים דף חדש, התחלה חדשה, ספר חדש, מתחילים את התורה מבראשית.

יום שישי בשבוע, אנחנו עם להתענג בתענוגים, אני איתכם אשר ברדה. בואו נלמד ביחד דברי אלוקים חיים, פרשת בראשית, התחלה חדשה. אתם יודעים שההתחלות זה דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך מתנה נפלאה שנקראת התחלה. אבל לא רק התחלה אחת, בואו נתאר לכם מה שקורה בבריאה שלנו. יש לנו, השבוע שלנו נפתח כל שבוע מההתחלה ביום ראשון. יש לנו כל שבוע התחדשות, יש לנו כל חודש התחדשות, יש לנו כל שנה התחדשות, וזה החסד הגדול, הגדול, הגדול. לא רק לרכב שלנו אנחנו עושים טיפול 10,000 פעם או טסט פעם בשנה, לא. גם לנשמה צריך לעשות תמיד חידוש, חידוש המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מי שיראה את הנפש החיים, מה שהוא כותב, אז זה דברים כל כך נפלאים ועמוקים, שהקדוש ברוך הוא ממש כן מחיה כל בוקר מחדש את כל הבריאה כולה, את כל מעשה בראשית.

ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכולם שואלים את השאלה הידועה והמפורסמת, למה התורה פותחת באות ב'? הרי יש לנו סדר אותיות א', למה לא א'? אז ידוע המדרש שא' באה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, למה לא התחלת בי? אמר לך, חייך, אני אפתח את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, באלף אלופו של עולם. אבל באמת, למה באמת התחיל הקדוש ברוך הוא את התורה באות ב'? אז בעל התורים אומר שיש במדרש שלכך פתח בב' ולא באלף, לפי שב' הוא לשון ברכה, ואלף לשון הרירה. אמר הקדוש ברוך הוא אפתח בב' בלשון ברכה, ולוואי שיוכל להתקיים. העולם זה ברכה, והקדוש ברוך הוא רוצה שתשרה ברכה, לכן התחיל באות ב'. דבר נוסף, על שם שני עולמות שברא, העולם הזה והעולם הבא. בית ראשית. שתיים, יש שתי עולמות שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה. גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. דבר נוסף, הקדוש ברוך הוא הרי נתן לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בראשית, על שם שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ללמדך שבזכות התורה ולומדיה נברא העולם.

אומר החזקוני בראשית, מה שפתח הקדוש ברוך הוא את התורה בבית ולא באלף, אף על פי שהיא ראשונה לכל האותיות, לומר לך, מה בית זו יש לה גדר ומסובבת היא משלוש רוחות, מזרח, דרום, מערב, ופרוצה מצפון. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם גדור משלוש רוחות אלו, ופרוץ לצפונו. הגמרא בבבא בתרא, דף כ"ה עמוד ב', אומרת שמצד צפון הרי מגיעות ובאות רוחות רעות ומזיקות לעולם. את הצד הזה הקדוש ברוך הוא השאיר לנו. אבל אנחנו גדורים משלוש רוחות.

אומר האור החיים הקדוש, בעזר יוצר אורה, אבאר פירוש התורה, לייחד שמו הנורא. אשר עשני מראשית, ויעצני וקראני ראשית, לעסוק בנועם ראשית, אתחיל לבאר ספר בראשית. נפתחו השמיים והראה מרות אלוהים, בורא קצות הארץ, ואתבונן במה שהורשיתי להתבונן, בפתח דברי קדוש, והעירותי ממזרחה של תורה. וכאן האור החיים הקדוש מביא לפסוק הראשון 22 פירושים, חף בית פירושים, רק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כל כך דברים נפלאים הוא מביא, אבל כמובן שאנחנו לא ניתן את כל הפירושים של האור החיים הקדוש, אבל נביא לכם מספר נקודות, ככה דברים יפים שהאור החיים הקדוש מביא בפרשה על הפסוק הזה.

הוא מפרש בדרך דרש, תיבת בראשית על דרך מה שאמר הכתוב, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. ויש לך לדעת, אומר הרוחם הקדוש, כי יתעלה שם אלוהינו לא ברא המלאכים עד יום שני. ואתם שואלים למה? אומר הרוחם הקדוש, הרי תמיד אנשים יכולים לטעות. כדי שלא יהיו כאלה שיתעו ויבואו ויאמרו, היו לו כאלה מסיים את הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לכן, הקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם, אבל רק לאחר מכן ביום השני ברא את המלאכים. האור החיים הקדוש עומד על הנקודה הזו שהקדים שמיים לארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תן קודם כל את הארץ, שיהיה על מה להישען, שיהיה על מה להתאמך. אומר האור החיים הקדוש, לא, מידתו של הקדוש ברוך הוא לא כמידת בשר ודם. הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, אני לא כמו בן אדם, לא בשר ודם. בדרך כלל האדם הבונה את היסודות, ולאחר מכן את הקרקע הוא מיישר, ולאחר מכן קומה ראשונה, לאחר מכן קומה שנייה, ולאחר מכן את הדופלקס למעלה וכו'. הקדוש ברוך הוא לא, אומר האור החיים הקדוש, הקדים את העלייה ואחר כך את הבית. להראות שהשמיים תלויים ועומדים במאמרו יתברך. במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם. עוד נקודה נוספת נפלאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר האור החיים הקדוש, מה זה ראשית? מה זה בראשית? ראשית היא התורה. ובתורה הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. בראשית הקדוש ברוך הוא הסתכל בראשית, בתורה שהיא ראשית חוכמה, יראת השם, ראשית, וברא את העולם.

עוד נקודה נפלאה שעומד עליה האור החיים הקדוש, עוד ירמוז בתיבת בראשית על דרך חומרם בזור הקדוש, כי הקדוש ברוך הוא הרי ברא את העולם, ברא ארבע עולמות, ויחסו להם משמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כי אנחנו מכירים את זה כראשי תיבות הביאה. זה רמוז בפסוק בישעיה, שישעיה אומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברתיב, יצרתיב, אף עשיתיב. אז הבריאה של הקדוש ברוך הוא, זה הנקרא בשמי, זה האצילות, ברתיב, בריאה, יצירה, עשייה, לכבודי, ברתיב, יצרתיב, אף עשיתיו. אומר האור החיים הקדוש, הרי ידוע שדבריו של מי נשמעים? מי שיש לו יראת שמיים, הדברים שלו נשמעים. אומר האור החיים הקדוש, בראשית ברא אלוקים את השמיים. פירושו של דבר, שאם הוא יהיה ירא שמיים, אז ישמע קולו ויוכל ללמד את האחרים דעת. וזה מה שהוא אומר, ואת הארץ. זאת אומרת, שהוא יוכל ללמד את הארץ דעה, ומלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. מתי? בראשית ברא אלוקים את השמיים. קודם כל צריך שיהיה יראת שמיים. לאחר מכן, האנשים, ומלאה הארץ דעה את השם ואת הארץ.

0: רשב"י סידר בתיקוני הזוהר 70 תיקונים רק על המילה בראשית. שימו לב, פלא פלאות. ואם כן, יוצא שתיבת בראשית היא כמו הגרעין שכוללת בתוכו את כל העץ כולו. אז ככה, המילה בראשית כוללת בתוכה את כל התורה כולה, והאדם שלומד את תיקוני הזוהר, שהם 72 תיקונים על תיבת בראשית, זוכה לתקן נשמתו שהיא אות אחת מהתורה הקדושה, ולא צריך לסבול ייסורים וחולאים רעים. אז באמת באמת כדאי ללמוד מבראשית על בראשית. ידוע רבנו יעקב אבו חצירא בספרו גנזי המלך כתב שלושה אופנים להסביר מילת בראשית, ובכל דרך כתב מאות פירושים, מאות פירושים. רבי יעקב אבו חצירא כתב רק המילה, על המילה בראשית. גם הבבא סאלי חיבר ספר אחד מיוחד שבו הוא מסביר ומפרש רק תעטבת בראשית. ידעתם על כך? ובואו תשמעו מה שכותב הגרא בפירושו לספרה דצניעותה. הוא כותב ככה: והכלל כי כל מה שהיה והווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל. ולא הכללים בלבד, אפילו פרטיו של כל מין ומין, וכל אדם בפרט, וכל מה שיראה לו מיום היוולדו עד סופו, וכל גלגוליו, וכל פרטיו או פרטי פרטיו, ותתפלו לשמוע מה כותב הגרא, וכן של כל מין בהמה וחיה, וכל בעל חי שבעולם, וכל עשב וצומח ודומם, וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם ואישי המינים עד לעולם, וכל מה שיראה להם בשורשם. עד כדי כך, וכל מה שיראה באבות ומשה וישראל כולנן, בכל דור ודור שכולם מתגלגלים לצוצותיהם, בכל דור ודור כידוע. ואז הוא אומר ככה, שכולם נכללו בפרשת בראשית עד נוח. ובמילה בראשית יש את הריג מצוות, כך אומר הגאון מבילנה. ופעם אחת כשהגאון בווילנה אמר את הדבר הזה באחד השיעורים שלו, קפץ אחד התלמידים ואמר: רגע, רגע, רגע, אבא, אני צריך עכשיו בעזרת השם לעשות פדיון הבן, אז איפה זה כתוב במילה בראשית? אמר לו ראשי תיבות: בן ראשון אחר 30 יום תפדה.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי
1: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
3: תנסו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
1: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן בכל ברמה.
4: אשרנו פר הדור שלנו.
1: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
5: אבא של כולם.
6: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכי הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשוון, בשעה 7:30 בערב, באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד כל עם ישראל.
5: מרן שלי.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
0: כותב מרן החידה, שמעתי מזקן אחד ירא חטא שתיבות בראשית ברא בגימטריה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ונהניתי מאוד. כך כותב מרן החידה. אז אם מרן החידה נהנה מהוורט הזה, אנחנו לא נהנה? שימו לב, בראשית ברא יוצא גימטריה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה זה בא לרמוז? זה רומז שתחילת הבריאה יש בה ייחוד שמו יתברך, וכל הכוונות הנוראות שיש בתיבות הללו של הפסוק שמע ישראל רמוזים בתיבות הללו, בראשית ברא.

אז כמו שאמרתי לכם, המילה בראשית יש בה את תרי"ג המצוות. וכאשר אני שמעתי את דבריו של הגאון מווילנה, שכך כתב, ומצאתי את הראשי תיבות שאמר הגאון לאותו תלמיד, בן ראשון אחר 30 יום תפדה ראשי תיבות בראשית. ישבתי קצת ואמרתי, כשכתבתי את ספרי אוצרות אב על ספר בראשית, בואו נראה איפה יש עוד רמזים נפלאים במילה בראשית. איזה מצוות עוד רמוזות? ננסה ככה בכוחות עצמנו למצוא. אז הנה המילה בראשית, אותיות ברית אש, רמז על מצוות מילה שגדולתה עצומה וחשובה, וזו היא המצווה הראשונה שאדם מקיים בגופו בעת לידתו. כן? דבר נוסף, המילה בראשית זה אותיות שבת ירא. הרי הגמרא במסכת שבת קוף י"ח אומרת, אמר רבי יוחנן בשמו של רשב"י, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כלחתן, מיד נגלים. אז גם כן המילה בראשית, ראשי תיבות, ברכה רואים, אם שבת ישמרו תמיד. אז הנה, שבת רמוזה לנו במילה בראשית.

בראשית רומז לנו על יראת שמיים, שהרי האותיות בראשית זה אותיות אב ראשית. זאת אומרת שהיהודי חייב דבר הראשון לכבד את אבינו שבשמיים, אבל זה גם רומז על כיבוד הורים, אב ראשית, כלומר אדם צריך בראש ובראשונה לכבד את הוריו. אנשים מחפשים אושר, אושר, אושר באלף, כן? האושר האמיתי אפשר למצוא אותו רק בקדוש ברוך הוא. המילה בראשית רומזת לנו, בי תאושר. אדם שהולך בדרך, בדרך התורה, מוצא את האושר האמיתי, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה. שלום.

בראשית זה ההתחלה, נכון? אבל זה גם תחילת השנה, זה רומז לנו, כי המילה בראשית זה אותיות באלף תשרה. ראשית השנה, רמז על יום הדין, ראש השנה שהוא באלף תשרה.

היא מצוות הכנסת אורחים רש תביא. רש תביא זה אותיות בראשית, זה בא לרמז על מצוות הכנסת אורחים, להכניס עני לבית, להאכילו, להשקותו. והמצווה הזו נלמדה מאברהם איש החסד ובני ישראל רחמנים בני רחמנים.

בראשית זה גם מרמז לנו על מה שאומר באבות, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. זאת אומרת שבכל מקום שאתה יושב, תדאג להעיר. שב תעיר, זה אותיות בראשית. איזה יופי. וקמילתא דלורמיזה באורייתא. אבל כשאתה יושב ומאיר, איפה תשב? תשב במקום שיש בו יראת שמיים. זה בא לרמז על הידוע מאמרו של רבי יוסי בן קיסמא באבות פרק ו, שאמר: בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה, לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא מעשים טובים. אז תשב ירא, תשב במקום שיש יראת שמיים. זה רמוז במילה בראשית, תשב ירא, אותיות בראשית. אז אנחנו סיפרנו לכם את הסיפור על הגאון מווילנה, שהתלמיד שלו שאל אותו לגבי מצוות פדיון הבן. אז אני שאלתי: טוב, איפה יש מצוות מילה? אז הנה, מצוות מילה מצאתי ראשי תיבות: בן ראית אחר שמונה ימים תימול. רמז נפלא ואדיר גם כן למצוות מילה. אבל כשהתינוק גדל ומגיע לגיל 13 ומניח תפילין, בראשית ראשי תיבות: בניך ראה אתה שבזמנם יניחו תפילין. בואו נתן לכם מצווה נוספת, מצוות ביקורים שצריך להביא לירושלים. גם שם מצאתי רמז נפלא: ראשי תיבות בראשית ביקורים ראתה ארצך, שילחו ירושלים תביאום. אתה מצווה להביא, יש מחלוקת אם צריך להביא בן או ובת או מספיק או שני בנים. בכל אופן, אדם צריך להשאיר לפי שתי השיטות שמובא בניסק באבן העזר בסימן א' וגם באורח חיים סימן ע' סעיף ג', להשאיר שניים, כן, בעולם הזה, שיהיה לו זכר, נכון? אז המילה בראשית זה בית ראשית או בית תשאיר. איזה יופי.

בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שימו לב, התורה הקדושה מתחילה באות ב' ולא באות א', למרות שהרי אות א' היא תחילה לכל האותיות. זה בא לרמוז לנו שככל שאדם לומד את התורה, כמה שהוא חוזר ומשנן, כמה פעמים שהוא חוזר, עדיין לא התחיל את האלף. כי תמיד מתחדשים עוד חידושים והבנות, להבדיל מקריאת עיתונים וכדומה, שהיום קורה בהם, מחר משליחן, אבל דברי תורה, ככל שלומד יותר, מבין יותר ומתחדש יותר. יש פירוש נוסף בדרך המוסר ביארור, שהאות ב' רומזת לאותם שמקבלים עליהם תורה. כלומר, שנפתחים לפניהם שערי חוכמה להתעלות, כי הרי האות ב' יש לה רק פתח אחד בצידה. זה בא לרמוז על אותם אלה שרוצים בכל אופן שיכנס בהם תורה, מצוות ומעשים טובים, אז הם משאירים איזה פתח. ערב שבת קודש, פרשת בראשית.

שעד עכשיו לא הצליח לשמור שבת, אז בואו תתחילו השבת הזו, בואו תפתחו דף חדש, תתחילו עם שמירת השבת. אתם יודעים מה? אדם נגיד שמאשן, יחליט שהוא לא מאשן, או אדם שמדליק אור, השבת הזו יחליט שאפילו את האור הוא לא מדליק, משהו, התחלה, התחלה.

0: הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נתן לנו יום מנוחה לעצור, לעצור ולפתוח דף חדש ולהתחיל מההתחלה. אבל אני רוצה לומר לכם משהו, קבלה נפלאה, קבלה נפלאה שכדאי אולי באמת לעשות אותה. להתחיל ללמוד רש"י מדי שבוע, התחלה חדשה, להתחיל ללמוד רש"י. אחידה בשם הגדולים, מערכת שין, בשם רבנו אותם נכדו של רש"י כותב, הפירוש שפירש זקני על הש"ס גם אני יכולתי לחבר, אבל פירוש על התורה כמותו אין אני יכול לחבר. ומי שמתבונן בפירוש רש"י על התורה, יווכח לדעת שישנם מקומות שלא היה יכול לפרש ללא רוח הקודש. רבי חיים פלאג'י כותב שרש"י התענה תרי"ג תעניות לפני שהוא חיבר את פירושו על התורה, כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים של האדם. והמוהר"ש מבלז כתב שאדם שלומד חומש עם פירוש רש"י זוכה לשבת במחיצתו של רש"י. היה מעשה לפני 30 שנה, בחור שלמד בישיבה ונפטר צעיר ובא בחלום וגילה לחבר שלו שהוא יושב במטיבתא של רש"י. שאל אותו, איך זכית לכך? אמר לו, כל שבוע הייתי מקפיד ללמוד חומש עם רש"י מתחילה ועד הסוף. אז בואו נקבל עלינו את הקבלה הזו בלי נדר.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
5: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: Yeah.
5: רוצים ברכה לכל מי
1: שיתרום. Wow. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
0: אבל ללמוד את רש"י ולעבור על פירושו ולהחכים

ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אצל עם ישראל היום הולך אחר הלילה שלפניו, והלילה מתייחס אל היום הבא כמו בשמירת שבת ומועדים. הרי כתוב שמה, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. זה אצל עם ישראל. אצל אומות העולם הלילה מתייחס אל היום שלפניו, כלומר על היום שהלך וחלף. מה הטעם לזה? אז שימו לב, הלילה הוא מסמל חושך ואפלה, צרות ואיסורים, דינים ופורענות. היום מה הוא מסמל? אור, אורה, שמחה, ישועה ונחמה. לכן אצל אומות העולם בהתחלה זורח להם, הם מרגישים שהם מאושרים בעולם הזה, והם המולכים בטבל, אבל סופם לילה, שאימה חשיכה נופלת עליהם ודרך רשעים באפלה. לכן הלילה הולך אצלם אחר היום. אבל אצל עם ישראל הדבר להפך. אומנם בהתחלה יש קצת גלות, יש ייסורים, יש כדרות, יש אפלה, אבל בסוף זורח להם היום, כמו שכתוב, איך אומר הפסוק? ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. לכן אצל אומות העולם השבת שלהם ביום ראשון של השבוע. למה? כי בהתחלה יש להם מנוחה ובסוף עמל ותלה. אבל אצל עם ישראל השבת ביום האחרון של השבוע. למה? בהתחלה הם קצת עמלים ויגיעים, אבל בסוף יש להם מנוחת הנפש ושלווה.

אז אנחנו כן שרים איתכם ביחד ולומדים ביחד בין קטע של שירה, אנחנו עוברים לקטע של תורה שגם זה שירה. פרשת השבוע נאמר, ואפר תאכל כל ימי חייך, כך נתקלה לנחש לאכול רק אפר. הגמרא מסכת ברכות נ"ז שואלת, מה הכללה פה? הרי תמיד מזונותיו מזומנים לפניו, עולה לגג מזונותיו עמו, וכן אמרו חכמנו, אדם שרואה נחש בחלום, פרנסתו מזומנת לו. כך הגמרא אומרת במסכת ברכות. אז מה זה הכללה הזו? איזה כללה זה? יש לו אוכל תמיד, הוא לא צריך ללכת לעבוד בזעת הפכה של האדם. נו, זו כללה, צריך להזיע כדי להביא את הכסף, להביא את הפרנסה, חובות, משכנתאות, אנחנו מכירים את זה טוב, אה? אבל הנחש שהוא היוזם של כל זה, הוא זה שהחטיא, אז מה, הוא קיבל ברכה, יש לו תמיד אוכל. אומר בעל חידושי הערים דבר נפלא. הכללה הייתה בכך שהוא הורחק כל כך מן הקדושה, הוא התרחק מהקדוש ברוך הוא לגמרי. אתם יודעים, לפעמים אנחנו עוברים צרות, עוברים איסורים, ואחרי הצרות והאיסורים אנחנו אומרים לעצמנו, וואו, איך התקרבתי לקדוש ברוך הוא כשהיה לי צרה? אדם יש לו איזה צרה, ואני קרבת אלוקים לי טוב, פונה לקדוש ברוך הוא, מתפלל, והקדוש ברוך הוא מושיע אותו, ואז נהיה לו אור, ונהיה לו שמח, ונהיה לו רגוע ושלב, עובר תקופה, אבל פתאום עוד משהו תוקף אותו, ועוד פעם הוא פותח את התגלים ופותח תפילה לעני כי עטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, אדם מתפלל, קולי אל השם אקרא, מזכיר לדוד ביותו במערה תפילה, זועקים לקדוש ברוך הוא. אז יש איזה חיבור לקדוש ברוך הוא. אדם אין לו אוכל, אין לו פרנסה, זועק לקדוש ברוך הוא, מתפלל, הוא מרגיש שיש לו עם מי לדבר. הנחש, אמר הקדוש ברוך הוא לנחש, לא רוצה לשמוע אותך, לא רוצה לשמוע אותך, אל תפנה אליי בכלל. אתם יודעים איזה עונש קשה זה שאבא אומר לבן שלו אל תפנה אליי, או מורה אומר לתלמיד שלו אל תפנה אליי, או משהו בסגנון הזה של לך מפה, לא רוצה לשמוע אותך, כך הכל, אל תבוא אליי. הקדוש ברוך הוא נתן לנחש, כל מקום שתלך תאכל, יהיה לך את אותו טעם, כן, נכון, אבל מזונותיך מצויים, אבל אל תפנה אליי, אל תפנה אליי. וזו הכללה הגדולה ביותר, שאין לו את ואני קרבת נחש.

בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, בוקר טוב, יום שישי, לקראת שבת, לכו ונלכה כי מקור הברכה. אתם בתוכנית בה אנחנו לומדים קצת להתענג בתענוגים, התענוגים הכי טובים זה כמובן דברי התורה, מוזיקה טובה על הבוקר, כן, לפתוח את הבוקר בשמחה. הרי הכל הולך על ההתחלה, לא? כך אמרנו.

רבי ישראל מסלנט מביא לנו משל נפלא בעניין הזה שהזכרנו קודם על קהילתו של הנחש. משל המלך אחד שהיו לו שני בנים, אחד טוב והשני בן בליעל. אמר המלך לבן הבליעל, קח סכום כסף גדול, שיהיה לך מה לאכול ולהתפרנס כל חייך, העיקר לך מביתי ותדע לי, אין לי עסק איתך. אין, לכן, לא רוצה לשמוע אותך, אל תבוא אליי, לא רוצה לראות אותך. לבן השני אמר לו, תשמע, אתה רוצה, אני אוהב אותך, כל יום תבוא, אבל כל יום תבוא תבקש. תבוא כל יום. הבן בא, אבא, כן, בבקשה, מה אתה רוצה? בשמחה, כך. אומר רבי ישראל מסלנט, למרות שהמלך נתן לבן הבליעל סכום הגון, והוא יכול עכשיו, יש לו ארמונות, הוא יכול לקנות מזה הכל. אבל אין לו קשר עם אבא, אין לו קשר עם אבא, וכל מה שהוא עושה עצוב לו. השני, נכון, אין לו הכל, אבל הוא נשען על אבא. הוא בא כל הזמן, אבא תן לי, קח בבקשה בני בשמחה, אני אוהב אותך. למחרת, אבא תן לי, קח בבקשה בשמחה, אני אוהב אותך. איזה כיף לחיות ככה.

הגאון רבי איסר זלמן מלצר, זכר צדיק וקדוש לברכה, הסביר את הפסוק שבתך ומשענתך המה ינחמוני. אומר בשלמה משענתך יש בנחמה. בסדר, אני נשען על הקדוש ברוך הוא, אבל שבתך, שבת זה מקל. המקל מנחם, מה המקל מנחם? איך יכול להיות שלקבל מכות ולהגיד תודה? אז אומר רבי איסר זלמן מלצר דבר נפלא. דוד המלך אומר, למרות שהשבט, כלומר המקל, כואב ולא נעים, בכל מקרה, אם אנחנו מסתכלים על זה, שבתך ומשענתך ממך, כן, זה מהקדוש ברוך הוא, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, השבט שלך, זה דומה לאבא אחד והבן שלו שלחו ביער. הקדוש ברוך הוא, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, השבט שלך, זה דומה לאבא אחד והבן

איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, רבותיי, שמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. שני בנים בעולם לאדם הראשון. סך הכל שניים, קין והבל. על מה הם מתדיינים? אומר לנו המדרש. אומר לו, בוא נחלוק את העולם. בוא נחלוק, אומר קין להבל. בוא נחלוק. קין היה חכם, מה עשה? אומר לו, אני לוקח את הקרקעות. מה נשאר להבל? את המטלטלים. אומר לו, בסדר, אני לוקח את המטלטלים. אתה תשתמש בקרקעות שלי, ואני אשתמש במטלטלים שלך, וכך אנחנו נסתדר. הבל הסכים, הוא לא הבין שיש פה איזה, אתה יודע, איזה מתכון. והנה פתאום בא קין ואומר לו, להבל, קום, קום, קום, קום מהקרקע שלי. אומר לו, מה פירוש? סליחה, אין לי איפה לעמוד. עשינו הסכם. אומר לו, תקום, הקרקע שאתה עומד עליה שלי. וזה מה שאמרו. אז קין אמר, הבל אומר לקין, מה שאתה לובש שלי. ואז ויקום קין על הבל, הבל ויהרגהו. סמך בני וחלקך, יכולים להיות שניים בכל העולם כולו. איי איי איי, ואחד, אחד מהם קנאי, האחד הזה יכול להרוס את הכל. ושא עיניך, מי נתן כל אלה לך? אנשים חושבים שמה שיש להם זה כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. הבט ושא עיניך ותזכור, שניים היו בעולם, מספיק קנאי אחד כדי להביא חורבן. אמא מדליקה נרות שבת. עומדת ליד נרות השבת ומבקשת על כל ילד וילד שיזכה להיות תלמיד חכם, שיזכה לאושר ואושר ובריאות והצלחה. יש לכם הרבה כוח, אמהות יקרות, לזעוק בשעת הדלקת נרות ולהתפלל על הילדים, על הבעל, על עצמכן. ישנו עוד דבר שהוא האור שבחיים, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. פרשת השבוע נאמר, ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת עדן. אני רוצה להביא לכם מדרש מאוד מוזר. המדרש אומר כך, ויצא קין מלפני השם. פגע בו אדם הראשון, אמר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, אמר, כך היא כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע. מיד עמד אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. תמוה מאוד המדרש הזה. מה ההתפעלות של האדם הראשון מכוח התשובה עד שהיה מטפח על פניו? וכי האדם הראשון לא יודע שיש תשובה בעולם? האדם הראשון יודע. אז הרי ידוע שהוא צם והתענה, הוא יודע שיש תשובה. אז מה הוא מטפח ומתפעל ואומר, את ככה, כל כך כוח? התשובה? דבר נוסף. מה זה עשיתי תשובה ונתפשרתי? מה זה עשיתי תשובה ונתפשרתי? אצל הקדוש ברוך הוא אין פשרות. עוד דבר, כשאדם הראשון שומע את זה, אומר מזמור שיר ליום השבת. בהסתכלות הראשונה לכאורה, זה לא מובן, מה זה מזמור שיר ליום השבת? מה הקשר לומר מזמור שיר ליום השבת בקשר למה שהוא אומר לו קין? אבל כשאנחנו מתבוננים בזה, בואו תשמעו את הסוד של קין, אני הולך לגלות לכם סוד נפלא ביותר, תקשיבו טוב. אנחנו יודעים שכשאדם חוטא, ישנם שני סוגי חטאים, בין אדם לאדם ובין אדם למקום. כשאדם חוטא בין אדם לאדם, הוא הולך מפייס את האדם. כשאדם חוטא בין הקדוש ברוך הוא, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו סליחה. אבל אנחנו צריכים לדעת שכשאדם חוטא בין אדם לחברו, לפעמים זה בין אדם לחברו, וזה מורכב גם מבין אדם למקום. כדוגמת החטא הזה שקין עשה, כשקין הרג את הבל, אז הוא חטא להשם בלא תרצח, אבל הוא גם הרג את הבל. כלומר, יש פה גם עניינים של בן אדם לחברו. וכשהוא בא ורצה...

0: לעשות תשובה, אז הוא עשה תשובה, אמר לקדוש ברוך הוא, אני מתחרט על מה שעברתי, על האיסור הגדול והחמור הזה שלא תרצח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, על זה אני מוכר לך, אבל מה עם בן אדם לחברו? הרגת הרי את הבל אחיך, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, אומר רש"י, דמו ודם זריותיו למשך כל הדורות כולם. ואז התחיל קין לבכות, איך אני מתקן את הדבר הזה? איך אני מתקן את זה? הרגתי לא רק את קין, את דורות, שליש מהעולם, חצי מהעולם, אני הרגתי, כי רק אנחנו בעולם, אנחנו ארבעה, שישה, כמה אנחנו בעולם? אדם הראשון, קין והבל ושתי תאומות, הרגתי שישית מהעולם. לא יכול להיות מצב כזה. איך אני מגיע לבקש על דבר כזה סליחה? איך אני מחפר על זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, נא ונא תהיה בארץ. מה אנחנו רגילים להבין מהמושג של העונש הזה, מה ששמענו? נא ונא תהיה בארץ. אנחנו רגילים להבין שהיה פה עניין של גלות. אמר לו, אתה תגלה ממקום למקום. זה נכון. אבל למה הוא נתן לו דווקא את העונש הזה, נא ונא תהיה בארץ? עצרת פעם לחשוב? אני אומר לכם, רעיון אדיר. הרי מה היה הוויכוח בין קין להבל? קין בא להבל ואומר לו, האדמה שלי, קום ממנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא לקין, מה אמרת? האדמה שלך? אני אדאג לך שאתה לא תהיה אפילו דקה במקום מסוים. בכל מקום שאתה תלך, יעיפו אותך. תהיה נא ונא תהיה בארץ. אתה אמרת שלי, אני אוכיח לך שהאדמה לא שלך. כך חשבתי לפרש. אבל בואו תשמעו מה אומר הרב פינטו, פירוש נפלא ביותר. הוא אומר שמלבד נא ונא, לא סתם אומר לו תסתובב בעולם סתם. אומר לו, אתה תהיה, תעשה את הסמינרים הראשונים לבעלי תשובה. המחזיר בתשובה הראשון שהסתובב בעולם ופתח סמינרים להחזרה בתשובה וגילה שאפשר לחזור בתשובה, אתם יודעים מי זה היה? זה היה קין. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו שבשבילך ובשבילי קום
1: ברמה. רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר.
2: ערב שבת שלום בסימן התווה, פרשת בראשית, פרשת בריאת האדם. מעניין מאוד, כאשר הקדוש ברוך הוא עומד לברוא את האדם, ויומר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. וכמובן שהשאלה, מה זה נעשה? מי עוד עושה? חוץ מהקדוש ברוך הוא, חוץ מבורא עולם. רש"י מסביר נעשה כביכול כלפי, לימד אותנו דרך ארץ, שאדם כאילו צריך להתייעץ עם פמליה של מעלה, וכביכול הקדוש ברוך הוא נהג והתייעץ עם פמליה של מעלה על בריאת העולם, דרך ארץ בורא העולם לימד אותנו בזה. אבל אז השאלה נשאלת, הרי אחר כך כמה פסוקים שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה, משום מה, אז כתוב, ויומר אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אז למה פה כתוב אעשה, פתאום הבורא העולם את האישה עושה לבד, ובאיש הוא אמר נעשה? אני רוצה ללכת בעקבות בעל הישועות יעקב, בפירושו לשולחן ערוך, בהלכות פסוקי דזמרה, והוא מסביר. בעצם אולי נתחיל מההתחלה. חשוב מאוד להתחיל מהבראשית, איך נברא. כאשר האדם הראשון נברא, הקדוש ברוך הוא לקח אותו אפר מן האדמה, ואז ויפח באפו נשמת חיים. כלומר, מנדה נפח מדילי נפח. האדם התחיל מהתחתית שבתחתית, מאפר מן האדמה, והקדוש ברוך הוא נפח חלק מהמהותו. ולכן האדם יכול להגיע לקיצוניות גדולה, או להיות איש אלוקים גדול, מנדה נפח מדילי, אבל הוא יכול גם להגיע עד שאול תחתיות. לעומת זאת, האישה, לא כתוב באומנם ויפח, אבל היא גם לא נלקחה מאפר, היא נלקחה מדבר יותר מעודן, מצלע האיש. אז האישה, התנודות אצלה, הן לא כל כך כותביות כמו אצל האיש. לכן, האישה היא באמת יותר יציבה, היא עקרת הבית. איך אומרת הגמרא בסוף מסכת שבת? אמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי ביתי, לאשתי אשתי, אלא לאשתי קראתי ביתי. היא עקרת הבית, היא מושיבה את הקראת, היא היציבות של הבית. האישה יותר נכונה לא לעבור ממקום למקום. אומר בעל הישועות יעקב, שהקדוש ברוך הוא ברא את האיש, הרי האיש יכול להגיע באמת לפעמים לתחתית שבתחתית. ואז, כמו שכותב רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, הדבר הזה נוגע לשמי שמיה. כשאדם פה חוטא, זה, הוא פועל גם בתחתונים, חלילה. וכשאדם עושה מצווה, גם זה פועל. אבל כיוון שהוא יודע שזה יגע למלאכי השרת, לדברים לא טובים, הוא מתייעץ איתם, נעשה אדם. לעומת זאת, אצל האישה, היא לא כל כך חוטאת. היא פחות חוטאת. דרך אגב, רבינו הבעל הברכת יוסף, רבינו החידה, פוסק בסימן ריש פי ד' שאם יש יתום מאב או יתום מאם, מי יותר קודם בקדיש? אומר יתום מאב, האישה פחות חוטאת, פחות צריכה את הקדיש מאשר היתום מאב. כי האב, לכן הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא ברא את האדם, נעשה, זה נוגע למלאכי השרת, הוא עלול לפגום הרבה גם בשמי שמיה, אבל אצל האישה זה לא כל כך נוגע למלאכי השרת. אז ממילא הוא אמר, אעשה לו עזר כנגדו, ובכך מסביר בעל הישועת יעקב את הברכה שהאישה מברכת, שעשני כרצונו. מה פירוש שעשני כרצונו? לא כמו שחושבים, אני כל כך מסכנה שעשני, אומר בעל הישועת יעקב על השולחן ערוך, האישה אומרת, אצלי הוא לא היה צריך להתייעץ עם מלאכי השרת, אני ריבונו של עולם לבד, כי אני לא יכולה לפגום בכל כך הרבה דברים, וזה שבחה של האישה שעשני כרצונו, כרצונו לבד. אנחנו ערב ראש חודש, יום ראשון, מפטירים גם השבת, מחר חודש, ואנחנו יודעים מה שבפרקי דרב לזר כתב, הטור מביא אותו בסימן תף י' ז', שכיוון שאנשים לא חטאו בחטא העגל, אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי, וזה עולה על חטא העגל, אשר לכן ניתן להם שכר ראש חודש, כי הן יותר מוכנות לקדושה. איך אומר הרב שמשון רפאל הירש, האישה לא מצווה במצוות עשה שהזמן גרמה, היא לא צריכה את הבוסטר הזה. האיש צריך מפעם לפעם עוד איזה פוש גדול, וזה במצוות עשה. האישה פחות, היא יותר מוכנה לקדושה. היא גם במצרים, הם האמינו בגאולה, הם גם לא היו בחטא מרגלים. אשר לכן, הם קיבלו גם את השכר, אומר הפרקי דרב לזר, שכר ראש חודש. ואנחנו מצפים ומחכים שבעזרת השם כולנו נחגוג את הראש חודש, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם, לוואי ונזכה במהרה, שבת שלום.
1: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
3: בשבילך ובשבילי, כל בר
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: פור חד וחלק.
7: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
8: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
10: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
11: כל זה נמצא בחוברת אחת.
12: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
10: להזמנות חייגו 055-910-6308.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
13: הכל ברמה, החדשות.
14: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. שוטרים שניסו לעצור בן ישיבה בצומת בית שאן נתקלו בהתנגדות מצד נוכחים במקום שיימו לפתוח בהפגנה עם יבוצע המעצר. בעקבות ההתנגדות בן הישיבה שוחרר מהמקום מבלי שנעצר. ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד איסלמי, הודיע כי טהרן אינה מתכוונת להפסיק את העשרת האורניום ולוותר על המאגרים שברשותה. דבריו נאמרו על רקע דרישות ארצות הברית לצמצום משמעותי של יכולות העשרה האיראניות כתנאי שיביא לסיום המלחמה. משרד האוצר האמריקני הכריז על עיצומים נוספים נגד איראן, הכוללים 17 כלי שיט אישיים ורשתות המעורבים בהובלת גורמי נפט גולמי, מוצרי נפט ומוצרים פטרוכימיים איראנים. נמסר כי המהלך נועד לפגוע במערך ההובלה הימית שבאמצעותו עוקפת טהרן את ההגבלות על ייצוא הנפט שלה. צעיר כבן 21 נפצע באורח קשה ושניים נוספים נפצעו בינוני בהתנגשות רכב ומעקה בטיחות סמוך למחלף מבוא איילון. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים וולפסון בחולון ואיכילוב בתל אביב. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: היום עונה חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה, מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אשרנו פר הדור שלנו.
4: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
5: פור, חד וחלק.
6: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: אבא של כולם.
9: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של אבא בסלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
8: מרן

0: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
1: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים ברכה
1: לכל מי שיתרום.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום, גלמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים ומכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר, בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ, יש חנייה בשפע, חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
0: אשת חיל, בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות, אשת חיל, שבת, פרשת בראשית. וואי, איזו התרגשות לומר בראשית. בוקר טוב, ערב שבת שלום אורטל.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו.
0: איזו התרגשות, אה?
1: וואו, וואו, ספר בראשית, זה אפילו לא נתפס. אנחנו מרגישים שהחיים פה רצים, רצים, רצים, הכל רץ לנו כל כך מהר, ותודה להשם יתברך בהחלט על זה שיש לנו את שבת המלכה שלנו, שאנחנו לגמרי עוצרים את הכל, נחים לרגע, אומרים טוב, המרוץ הזה של השבוע נרגע ממש עוד כמה שעות, ויהיה לנו שקט מהכל, ונתעסק באמת בכיף ובשמחה של השבת.
0: את יודעת, אתמול ניגש אליי חבר שהוא עורך וידאו, והוא אומר לי, תשמע, חייב להגיד לך, הוא עובר ככה להכין קפה, הוא אומר לי, תשמע, אני עוצר ליד הדלת שלי, הוא אומר לי, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני שמח על שני דברים. אמרתי לו, מה קרה עכשיו? מה שונה יום מיומיים? אמר לי, אחד, אני שמח על זה שאני יהודי, ודבר שני, אני שמח שהשבת באה.
1: לגמרי.
0: אמרתי לו, איך הגעת למסקנה הזאת פתאום? הוא אומר, לא יודע, פתאום זה קפץ לי, מרגיש לי שאני במרוץ, ואני רוצה שהשבת תגיע. אז הנה, השבת מגיעה. ואם לא הייתי יהודי, זה מתקשר לחלק הראשון, אז גם לא הייתה לי שבת.
1: נכון, כמה הוא צודק לגמרי. אז כמה אנחנו צריכים רק להודות ולהודות ולהודות לקדוש ברוך הוא על הזכות שיש בחלקנו, קודם כל באמת על זה שזכינו להיוולד יהודים ולזכות באמת להיות חלק מכל המצוות, ובתוכן כמובן בדיוק שמירת השבת, שאין דבר יותר נפלא משבת המלכה הזאת שמגיעה, ואנחנו כולנו מתכוננים אליה ונערכים אליה כבר מאמצע השבוע, והשמחה בלשבת בשולחן השבת עם האוכל הטעים ועם הילדים, לפחות לנצל את זה לזמן איכות כמה שניתן.
0: את יודעת, בפרשה שלנו יש הרבה הרבה דברים שקורים והרבה דברים שמתרחשים, בעצם קודם כל בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא עושה את מעשה בראשית, בורא את העולם, כל יום דבר אחר. הוא יכל לברוא ברגע אחד, אבל הייתה סיבה לבריאה הזאת, למה הוא עשה את זה.
1: יום, חושך, לילה, יום, ברור, ים, יבשה.
0: המדרש אומר שאחרי שנברא אדם, כמובן הוא ראה פתאום חושך, ואז הוא פחד מאוד, הוא לא הבין מה קרה. עד שהוא הבין שבאמת הקדוש ברוך הוא יצר אור ולמחרת חושך, סליחה,
1: חושך ולמחרת את האור.
0: ואחר כך את האור, והיא אור.
1: אבל לא סתם.
0: ברור, ברור, יש, אבל זאת הסיבה אגב שאנחנו מונים מהלילה ולא מונים מהיום, והיא ערב, והיא בוקר, קודם והיא ערב, אחר כך הבוקר, כך מכאן מתחיל בעצם היום ולא מהבוקר, אבל יש פה סדר לבריאה, ויש לנו כמובן את חטא אדם הראשון, שהוא בעצם
1: התפוח, מעץ הדעת.
0: זה מה שגם למדנו בגן צילה, כן, שמדובר בתפוח, אבל הגמרא מונה כמה דעות, מה זה באמת היה, כן? לא...
1: נגעה בעץ הדעת, אכלה מעץ הדעת.
0: כן, לא, אבל אני מדבר על
1: הפרי עצמו.
0: על הפרי עצמו, מה זה היה.
1: בסדר.
0: צילה סיפרה לנו בגן שזה היה תפוח. אבל הגמרא מונה כמה סוגים כאלה, כמו לא ניכנס לזה, יש פה כל כך הרבה שיעורי תורה ברדיו קול ברמה, ברוך השם, שבוודאי נוגעים במדרשים הללו, אבל אולי דבר אחד כן ניגע בו, זה להוסיף על.
1: מאיזה בחינה? מה זה להוסיף על?
0: הקדוש ברוך הוא ציווה את חווה, מעץ הגן, לא תאכל
1: לו. לא נוגעים, לא תאכל לו.
0: בא הנחש,
1: אבל הנחש בא
0: שהוא ואמר, הסימן ליצר הרע,
1: אבל הוא התחיל איתה בזה שהוא אמר לה שהיא נגעה בעץ הדעת,
0: לא,
1: והנה ולא קרה לך כלום, הנה, זאת רואה?
0: כן, זה השלב השני, שהוא כבר, מה שנקרא, היא אמרה לו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לגעת בעץ הדעת. אין בעיה, בום, דחף אותה, נגעת בעץ הדעת, הנה ראית,
1: לא קרה לך כלום.
0: לא קרה כלום, הכל טוב.
1: אז את גם יכולה לאכול? ולא יקרה לך כלום.
0: מבינה, את מבינה. הקדוש ברוך הוא כביכול, כך הוא אומר לה, לא רוצה שתהיו חכמים כמוהו, אז אומר לך, אל תגיעי ואל תאכלי. וזה, את יודעת, יש הרבה עומק בנושא הזה, כמובן, בכל הסיפור הזה של חטא אדם הראשון. אבל את יודעת, כשאנחנו מסתכלים על הפשט ולקחת משהו לעצמנו, לפעמים אנחנו נוהגים בדברים שאנחנו לא צריכים לעשות אותם, רוצים להוסיף על ויוצרים דבר שהוא
1: שאנחנו גורעים.
0: בדיוק. אנחנו יכולים פתאום להחמיר בדבר מסוים, לא לא לא לא לא, ומזה בא לידי כולה, חס וחלילה יכול ליפול על דברים שבאמת נצטווינו עליהם. וצריך לדעת, הקיצוניות היא אף פעם לא טובה. הקיצוניות לא טובה. ללכת, לא, לא, הקדוש ברוך הוא אסר את זה. די לנו במה שאסרו חכמים, וזהו. אדם לא יכול להמציא מעצמו המצאות ולהחליט החלטות. פה אני נזהר יותר ונזהר ונזהר. להיזהר תמיד טוב, כן? לא אומר שלא. אבל להחליט, אם כבר נצטווינו על זה, ולהגיד שנצטווינו על עוד משהו, זה כבר בעיה. ואנחנו משלמים על זה עד היום, על חטא אדם הראשון. אבל עוד דבר נוסף, אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו, האישה אשר נתת עימדי, והוא רטן על אשתו, ואשתו, ואשתו, ואשתו, ואשתו, ואשתו, והאמת, אני אגיד לך את האמת, משיחה שעשיתי איתו כזה, הבנתי שזה לא אשתו, זה בעצם הוא.
1: שמה?
0: לא יודע, הוא
1: ממורמר בפני עצמו.
0: כן, ממורמר עליה קצת, אבל יש דברים, יש סיבה. אבל אתה רואה שבתוך הדברים שאתה רואה, אם הוא היה מתייחס אליהם אחרת קצת,
1: אז אולי ההתנהלות הייתה אחרת
0: כלפי עצמו, כן, הדברים היה. אבל למשל אדם הראשון בחר לומר האישה אשר נתת עימדי, אולי אנחנו הגברים צריכים להיות קצת יותר חכמים בעניין הזה, מבחינת ההסתכלות על האישה. האישה זה מתנה בסופו של דבר, כשלא נסתכל על זה, אישה זה מתנה, נכון, זה גם הוצאות וזה גם התנהלות, וזה גם עבודה על מידות, אבל כנ"ל גם הפוך.
1: בדיוק.
0: כן.
1: יש גם גברים, לא?
0: לא, הוצאות זה לא הפוך.
1: לא, לא, יש גם הפוך, תתפלא. כן? תתפלא, יש גם גברים שמאוד מאוד מאוד אוהבים את עצמם, ואוהבים דברים שאולי גם...
0: אני מדבר על הכלל, על הכלל.
1: ניר, ברובם זה נראה לי שזה משתווה, בסופו של דבר. היום, בדור של היום, זה משתווה.
0: לא, לא משנה, אני רק אומר, האישה אשר נתת עימדי, צריך לדעת, לומר תודה, כי באמת אישה זה מתנה. להתמודד, אדם שמתמודד, חי את כל חייו לבד, ומנסה לשרוד את הרגע, מה שנקרא, ואין לו מי שיהיה לו אוזן קשבת.
1: עזר כנגדו.
0: עזר כנגדו, בדיוק, זאת המילה. זה לא פשוט. זה לא נעים, זה בכלל לא נחמד. אז נכון, יש לפעמים...
1: אז נכון, גם בתוך הבית, כן, לגמרי, יש, זה לא דבר קל,
0: יש.
1: וגם לא בשנה הראשונה, ולא בעשר שנים הראשונות, ותמיד...
0: גלה לך משהו?
1: תמיד יהיו בעיות.
0: גם לא ב-20 וב-30.
1: נכון, נכון, תמיד יש מחלוקות, מה שנקרא לחיות ביחד, שני אנשים שרגילים לכל אחד למנטליות אחרת.
0: זה הגיוני.
1: כל אחד גדל בבית אחר.
0: נכון, נכון.
1: נכון, אבל צריך לדעת איך... להסתדר ואיך לוותר. ואני חושבת שאין דבר יותר מדהים מלקבל הדרכות ולהתייעץ.
0: אני רוצה להגיד לך משהו?
1: כן.
0: את יודעת מה, אני אגיד את זה באמת, זה באמת חשוב. אולי דווקא לחתנים, קלות שהולכים להתחתן עכשיו.
1: חובה.
0: אני אומר, אתם משקיעים באמת באמנות, ואתם משקיעים
1: בעולם,
0: בעיצוב,
1: בשמלה, בחליפות, במתנות.
0: כן, בכל הקשקושים.
1: אבל יש דבר בסיסי.
0: שאם לא משקיעים בו,
1: הכל שווה לפח.
0: לא שווה כלום.
1: נכון.
0: שום דבר. אם לא מקבלים הדרכה על ידי רב, רבנית, שיכולים להדריך איך לבנות את הבית, לא שווה שום דבר, כלום.
1: אבל גם לאחר החתונה.
0: אפשר,
1: כמובן,
0: ודאי שאפשר.
1: להמשיך ולקבל ולהתייעץ, וזה תמיד מחזיר אותנו לנושא של דעת תורה בתוך הבית, כמה הדבר הזה חשוב, כמה לא לוותר, כי באמת בני זוג יש ביניהם הרבה שאלות, הרבה מחלוקות, הרבה אגו, הרבה אגו יש בתוך הבית.
0: וזה אסור שיהיה.
1: בדיוק, זה דבר שצריך לנקות מעליכם, דבר שחייב להוציא אותו מהבית של כולנו, וכמה שיותר, באמת להקשיב, להיות בהזנה ולדבר, כמה זה חשוב לדבר ולא לאגור ולא להגיד רגע, אבל אם אני אגיד לו ככה אז אולי הוא יכעס, אולי אני לא יודע לבטא את עצמי נכון. גם בתוך שיח צריך ללמוד איך לדבר ומה להוציא ואיך להתבטא, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: לחלוטין.
1: אבל בתוך בית אם לא מדברים ולא מוציאים, מפסידים בסופו של דבר.
0: נכון, אני זוכר בזמנו בהדרכת חתנים אז קיבלתי הדרכה ואמר לי, על הכל מדברים. על הכל, גם שאתה חושב שלא מדברים, מדברים. על הכל מדברים, חובה, וחובה לדבר. כי כשלא מדברים, בסוף זה
1: אחרת האישה הופכת להיות לא כמו בפרשה, לא כעזר כנגדו.
0: וואי, אוי, היום השבוע הייתי בחתונה שמישהו שאל, נו, מוצא או מצא? וואו. מה אתה עושה עכשיו? הוא כבר התחתן לפני חודש, לא, זה לא היה חתונה, זה היה פגישה כזאת. אמרתי, הוא התחתן לפני חודש, עזוב אותו בשקט עכשיו, מוצא, מצא, הוא עדיין, את עצמו הוא לא מוצא, אתה רוצה
1: שהוא... בדיוק, עדיין הוא מחפש את עצמו בתוך הניסויים.
0: אם הוא מצא או מוצא, עזוב אותו, תן לו להתעשת.
1: טוב, שנזכה כולנו בעזרת השם, שנעשה ונלמד ונקבל, זה הכי חשוב. טוב, נראה שבוע, זה באמת היה לנו גם שבוע לא פשוט, נפשית, רגשית.
0: נכון.
1: שבוע קשוח, אני חושבת, לכל עם ישראל, לכל אחד ואחת מאיתנו. אין אחד או אחת שלא הכירה או שמעה, או מתוך המשפחה, וגם משלו, גם אם זה אנשים רחוקים מאיתנו, לשמוע את העדויות שוב פעם, זה היה לא דבר פשוט. היה אפילו ככה עם כאב עצום, גם בתור אימהות, וחווינו עוד הרבה דברים מסביב. אני חושבת שמפה אנחנו צריכות כמה שיותר וצריכים, כמה שיותר להגיד לקדוש ברוך הוא רק את המזמור לתודה, וכמה שיותר לבקש ולעשות רק מצוות וחסדים, כי בסופו של דבר, אני חושבת שזה הדבר שהאדם הולך איתו, עם המצוות ועם החסדים, וצריך כמה שיותר לנסות לעשות טוב בעם ישראל, וכמה שיותר, אתה יודע, גם העדויות של המשפחות השכולות, אנחנו שמענו, כמה שיותר להיות מאוחדים, אחד עם השני, ולא אחד נגד השני, ולא משנה מאיפה הוא הגיע, ומה הדעה הפוליטית שלו, לשים את הכל בצד, למה דווקא, אתה יודע, זה עלה בהרבה רעיונות, שלמה דווקא בצער, העם הזה יודע להיות מאוחד, ובאמת להיות אחד עם השני, כי אנחנו ראינו את עם ישראל ביופיו, אז בואו לא נחכה למלחמה השנייה שתגיע, שתפרוץ, או בואו ננסה לעשות טוב.
0: את יודעת, אני רציתי להגיד לך משהו והשלמת את זה, אבל...
1: מה, זה ברח לך?
0: כן, ברחתי.
1: ותדע לך שגם אני שמעתי המון המון סיפורים. אני בחרתי דווקא בימים האלו להתעסק בלשמוע כמה השם הוא גדול, וכמה הניסים היו גדולים, וכמה הקדוש ברוך הוא בדברים קטנים הציל משפחות שלמות שדווקא חשבו שקרבה למשפחה כזו או אחרת שהם לא אוהבים ולא סובלים, וכמה הקדוש ברוך הוא הראה להם שאף פעם בואו לא נתעסק ברע. בואו לא נעשה רע לאחר, בואו לא ננסה לפגוע בהם, גם אם הוא מקנה בי, האם מקנה בי, הבית שלי והבית שלי, וזה יותר גדול, ואני בניתי ואני קניתי, לא, בואו לא נתעסק בהתרברבות הזאת, בואו נתעסק בכמה לא לפגוע גם באחר. אז היא רוצה לבנות בית כמו שלי, היא רוצה לעשות מטבח כמו שלי, היא רוצה לרצף את הבית בדיוק באותו מרצפת כמו שלי, מה הבעיה? תפרגני לה, תעשי את זה בשמחה, באהבה ובכיף. מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא לתת לכל עם ישראל בשפע ומאוצרו הטוב? להפך, תתפללו שהקדוש ברוך הוא יפתח מאוצרו הטוב לכל עם ישראל.
0: אמן. שנזכה בעזרת השם. טוב, אנחנו יכולים עכשיו לצאת לדרך, מה זה, יצאנו כבר לדרך, אנחנו כבר כמעט במחציתה. אבל את יודעת, הזכרת את הנושא של 7 באוקטובר, והשבוע ציינו את ה...
1: בהחלט.
0: ועם ישראל התאחד סביב זה, ואני רוצה רק להגיד משהו אחד אחרון, ועם זה אנחנו נצא לדרך. אסור לנו לתת לפוליטיקאים להיכנס אלינו, כי הם מחרחרים בעיקר ריב ומדון בין עם ישראל, הם והאולפנים למיניהם, שעושים את העבודה בצורה המופלאה, בפילוג היום והנורא שיוצרים סביב הדבר הזה, ואסור לנו לתת לזה במה.
1: במיוחד כשאנחנו מתקרבים ליום הבחירות.
0: ברור. ודווקא כשאנחנו לא באים אליהם, הם באים אלינו, ואנחנו רואים כאן כל מיני דמויות כאלו ואחרות שמסתובבות, ואפילו בתוך בני ברק, בתוך... לא לתת לזה במה. מה שיגידו לנו רבותינו, זה מה שנצביע. בסוף לא צריך לדבר על זה אפילו, אין מה לדבר. ושבעזרת השם נעבור את התקופה הזאת בצורה, בלי סיבוב שני ובלי קשקושים ובלי תעזבו אותנו בשקט.
1: ובלי מלחמות בפתח.
0: אוהבים כיסאות, שבו על הכיסאות שלכם ותעזבו אותם בשקט.
1: ורק תעשו את העבודה שלכם כמו שצריך.
0: זה הכל. יאללה, בואי נצא לדרך.

0: טעמה כי טוב, מתכון השף.
1: טוב, אז עכשיו הגענו לפינת המתכון שלנו, שאנחנו מחכים לה כמובן כל יום שישי, בוקר טוב וערב שבת, שלום לשפית שלנו, מורן פינטו.
2: בוקר טוב,
1: אותה,
2: מה נשמע?
1: בוקר, אור, בסדר גמור. טוב, אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילות עם המתכון, יש לי חוב אלייך ולמאזינות ולמאזינים היקרים. קודם כל, מגיע לכם מזל טוב, ענק להולדת הנכדה, הנסיכה.
3: וואו, מזל טוב, מזל טוב, איזה יופי, בשעה טובה.
1: איזה התרגשות, זאת בהחלט הייתה התרגשות לראות שתגדלו אותה בנחת, אמן כולכם.
2: אמן, תודה רבה. אמן, אמן, תודה, תודה רבה.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו נעבור.
3: איך קוראים לה, אגב? איך קוראים לה?
2: קוראים לה טליה.
1: טליה, וואי, איזה שם מקסים.
3: יפה.
1: מהמם. טוב, אז הרבה הרבה נחת. טוב, מורני, יש לנו את שבת המלכה שלנו, שאנחנו כבר, את יודעת, נמצאות בסוג של מראטון. אני מרגישה שהחיים רצים לנו, ואנחנו מחג לחג, משבת, שמחת תורה, ועוד הפעם אנחנו נמצאות בשבת.
3: זהו, חורף, מה קרה? כל הזמן מתלוננות. מה, בסדר, היה חגים.
1: לא, לא, אני לא התלוננתי. למה אתה שומע תלוננות?
3: לא, לא שמעתי, רק אמרתי, לא אמרתי כלום.
1: תסבירי לו, מורן, תעשי לו סדר, בקיצור.
2: כן, נו, כמה שבאמת הבעלים משותפים ונותנים יד וזה, אבל בסוף באמת העול הוא עלינו, לא משנה מה שזה יהיה.
3: למה אתן חושבות
2: ש... לארוז, לעשות, לסדר, אתם עוזרים לנו מאוד, ברוך השם.
1: אבל עדיין,
2: אני באמת חושבת שאי אפשר בלי העזרה.
3: לא, לא, אבל אני חייב, רגע, שנייה, אם נגענו בנקודה הזאת, אני חייב להבין כשיש כאן שתי נשים על הקו ועל בשידור.
1: כן, נו.
3: למה תמיד אתן חושבות שהכל עליכן? למה?
1: אתה רוצה שבאמת אני אתחיל למנות לך את הסדר של מה שאישה
3: בעיה,
1: עושה בבית?
3: אין בעיה, סביב מה שהיא עושה בבית.
1: אז מה? ואיפה המחשבות שלה והלחץ במוח שלה שהיא צריכה לחשוב 200 פעם, כי רגע יש לה לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה? אישה לא ישנה בשקט.
2: התארגנות, הערכה.
3: אבל זה בחירה שלה לישון ולא לישון בשקט. תשני בשקט.
1: לא, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האישה. אנחנו בשבת פרשת בראשית, ניר. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה כזאת, אין מה לעשות.
3: אין בעיה, אבל אל תגידו הכל עליי, בסוף.
1: הרוב, בקיצור.
3: טוב, נו, יאללה, נדבר על זה אחר כך.
2: לא, באמת, כאילו, אני אומרת, בסופו של דבר, הקטר הוא שמוביל את כל הרכבת, אז נכון שיש לו עוד כמה סדרנים ועוזרים בעניינים, אבל בסוף הוא מוביל את הרכבת.
3: אנחנו סדרנים, חברים.
1: כל הכבוד, מורן, כל הכבוד, אלופה.
2: בסוף האימהות,
3: הם הרוב
2: של הבית. והן דואגות באמת לפחות אפילו לחלק את התפקידים ואפילו לארגן ולהבין מי עושה מה ואיך הכל מתחבר לשולחן שבת אחד, לסוכה אחת גדולה ומפוארת והכל. אז זה באמת האימהות המדהימות, ואין מה לעשות, בסופו של דבר זה החלוקה, זה העולם, זה הטבע, אין לנו איך לשנות אותו.
1: צודקת.
2: אולי רק לבקש קצת יותר עזרה.
1: לגמרי, לגמרי, צודקת.
2: ואולי טיפה קצת לשחרר את יודעת, את הדבר הזה שהכל יהיה הכי הכי הכי מושלם, הכי יפה, הכי טעים, הכי מסודר, הכי בשביל, הכי הכי. אז אולי אנחנו קצת צריכות לשחרר את זה, אבל בסך הכל...
1: את צודקת. את יודעת, אולי זה באמת טיפ שצריך לתת כאן לאימהות ולאנשים היקרות, שבאמת, עם כמה שאנחנו אוהבות שהכל יהיה מושלם, לא תמיד זה אפשרי. אי אפשר שגם אני אארח וגם הבית יהיה מתוקתק והכל יהיה נקי ומסודר בדיוק כמו שאת רוצה. יש לפעמים דברים שאנחנו צריכות להעלים עין. את צודקת בהחלט. זה טיפ חשוב.
3: תפנימו.
1: את צודקת.
2: נכון.
1: טוב, אז יש לנו את שבת המלכה שלנו שהגיעה אלינו.
2: נכון, אז באמת, כל הזמן אני אומרת שכאילו באמת השנה החגים יצאו לנו ככה עם השבתות פחות או יותר, לא היה כל שלוש שעות שבת או חג, זה ככה היה קצת יותר מרווח, וכן, הכנו לחגים, והכנו לחגים שהם עם השבתות, וכל הזמן באמת הזכרתי, לא, כאילו לא לשכוח את כבוד השבת, את חשיבות השבת וכמה שהיא קדושה וחשובה ומיוחדת. ועכשיו, כשאנחנו ככה נכנסות לאיזשהו סוג של שגרה, וכבר יום ראשון בעזרת השם ראש חודש חשבן, ובחורים חוזרים לישיבות ומאפסים את הבית, ושבת אחרונה של כולם ביחד בבית, חשבתי ככה על כינוח מפנק, שאני חושבת שיכול להיות שבתוך כל השנים הרבות שאני איתכם בתוכנית כבר נתנו אותה, אבל בטח יהיו תמיד עוד חדשות ומאזינים שירצו לשמוע.
1: וגם תמיד טוב, תמיד טוב שיש לי, תמיד טוב להיזכר מה שנקרא.
2: להיזכר, את יודעת שאני יום אחד לפני, נראה לי השנה בפסח, מישהי שלחה איזה מתכון של איזשהו עוגת ספו, כינוח, אמרת הבת שלי, אמא לזה, היה כינוח שלנו בתור זוג צעיר לפני 25 שנה, כל שבת על השולחן, מאיפה הביאה את זה? שכחתי ממנו, אז כן, זה היה נחמד להיזכר בהחלט.
1: איזה כיף.
2: את יודעת, את הדברים של פעם. אז באמת ככה חשבתי על מתכון טעים של קוקולידה, שזה טעים ולא קשה להכנה, ולא להגיד וואי לא בא לי, עשיתי כבר כל החג מלא קינוחים. לא, זה באמת בקלות, קערה אחת של הבלילה של העוגיות שאנחנו אופות בתנור, ואת הקרם שאנחנו ממלאות בין העוגיות, מכניסים את זה לפריזר, וזה קינוח כיפי וטעים, בלי מזיגות מיותרות וכאלה, כל מיני דברים כאלה מורכבים. אז בואו נתחיל עם העוגיות. יש לנו, אפשר נטורינה, אפשר מרגרינה, אפשר קרם קוקוס, כל אחת מה שרוצה, 150 גרם. אנחנו צריכים את הסוג שומן הטיפה מוצק הזה שגורם לנו להוגיות להיות נמוכות, 130 גרם של שוקולד מריר, שתי ביצים גדולות לארג', אם לא אז שלוש, 60 גרם של סוכר חום, 150 גרם של סוכר לבן. זה לא מסובך, תמיד אני ממליצה, כוסות מדידה ומשקל במטבח, זה דברים שהיום יש בכל החנויות, כל הסטוקים האלו וזה, שזה באמת בזיל הזול, ואפשר ככה יותר לדייק במתכונים. 2 גרם של מלח, זה יקצוץ כזה נחמד בטעם, 140 גרם של קמח, כפית אבקת אפייה, 30 גרם של קקאו, שזה 3 כפות, 50 גרם של שוקולד צ'יפס, ו-50 גרם של אגוזי פקן או אגוזי מלח, שבורים, טבעיים, למי שככה בא לשדרוג אקסטרה. אז אנחנו מתחילים קודם כל תמיד בלחמם את התנור, אנחנו מחממות את התנור ל-180 מעלות, חום עליון ותחתון, לא להסתבך, זה משהו שגם המון שואלים אותי, אז באיזה זה את שמה בטורבו? אין צורך, חום עליון ותחתון, לרוב אני אופה בזה, דרך אגב, רק אם יש הוראה אחרת, אז תמיד תשימו לב, ואז בקערה אנחנו ממיסים קודם כל את השוקולד עם השומן שבחרנו, אז אני אומרת נטורין, אבל באמת כל אחת מה שמתאים לה, ממיסות את השוקולד ביחד עם הנטורינה, ואז בקערה נפרדת אנחנו מקציפות את הביצים, טוב עם ביצים שלמות, אנחנו לא צריכות להפריד את הביצים, ביצים שלמות, משהו כמו איזה 4 דקות, ככה הקצפה טובה שאנחנו מקבלות קצף צהוב בעיר כזה, אוורירי, תפוח, יפה, ואז אנחנו מוסיפות את השוקולד המומס לביצים, ומערבבות בתנועות קיפול עם לקקן עדיף, ואז אנחנו מוסיפות את היבשים, שזה בעצם הקמח, אבקת אפייה, מלח, קקאו, אגוזים, שוקולד צ'יפס, ומערבבות לתערובת אחידה. אין לנו פה הרבה קמח, וזה מה שעושה את העוגיות נמוכות. ואז אנחנו בעצם, קודם כל אפשר לא להכין קצפת וקרם, אלא ממש לקנות גלידה, גלידה וניל, פרווה, ולשים בין שתי העוגיות, או שאתם פשוט לוקחות קצפת צמחית, מקציפות אותה טוב עם איזה 2-3 כפות של פודינג וניל, ואז לא מעבירות את זה לסקית זילוף, ואז על כל עוגיה מזלפות בשכבה אהבה כזה, את יודעת, כאילו שזה יראה ממש כן. גלידה, שכבה אהבה של, של קרם, ו... מעליה עוד עוגיה, וכך אנחנו מקפיאות את זה, אפשר כמובן מסביב לגלגל את זה בברס, את יודעת, בכאלה גוזי לוז מסוכרים. עכשיו, גם העוגיות, כשאנחנו מכינות, רגע, לא הסברתי, אחרי שיש לנו את הבלילה, לוקחות אבנית עם נייר אפייה, מסדרות כדורים, תשתדלו שהם יהיו שווים כדי שהעוגיות ייצאו באותו גודל פחות או יותר, שיהיה סנדוויץ' כזה שווה. כן, ושיהיה לכם זוגי. אז תשימו לב שאתם גם מחלקות את זה, נכון, זוגי. ואז אתם פשוט מניחות את הכל, מכניסות לתנור אפייה קצרה של 8-10 דקות בסך הכל. כשתראו שהעוגיה מסביב יבשה, היא מוכנה. לא צריך לייבש אותה עד הסוף, כי אנחנו עדיין רוצים שהיא תישאר נמוכה, ואז אחרי שהן אפויות, מקררות, ואת הקצפת ממלאות בין כל שתי עוגיות, מגלגלות בברס או מה שתרצו, ושומרות את זה בפריזר עד זמן הקינוח בסעודה, שבטח תרצו שפויה מהר.
1: מקסים.
0: מדהים.
1: טוב, אז מורני, אנחנו קודם כל נשמח לקבל את זה גם כתוב, ואם יש תמונה עוד יותר טוב, על מנת שנוכל להעביר לכל המאזינים שלנו.
2: בטח, בשמחה רבה. בשמחה, אני שואל אחת.
3: בשמי ובשם הסדרנים, אני רוצה להודות לכם, תודה רבה.
1: זה מקסים, נכון? אין מה לעשות.
2: בשמחה, בשמחה, שיהיה שבת שלום. תודה, שבת שלום. כיף לדבר איתכם, ושיהיה שנה טובה, חורף בריא ושגרה מבורכת לכולם.
1: תודה, תודה.
3: כל טוב להתראות. טוב, אורטל.
1: מה, לא הצלחתי להבין, למה אתם נפגעים?
3: לא, אנחנו לא נפגעים, אנחנו מחזיקים בכרטיסים, בסוף אנחנו בודקים את הכרטיסים. זה תרתי משמע, גם את הכרטיסי האשראי אנחנו בודקים אחר כך, בסוף חודש, טוב, בסדר, לא נדבר על זה עכשיו.
1: כן, נראה לי זה מיותר.
3: כן, עשינו משהו טוב עכשיו, רק צריך לזכור להגיד שזה...
4: לכבוד שבת קודש.
1: בדיוק.
3: בסדר, אז יאללה, נשמע את השירה. נרות לכבוד.

0: לכבוד שבת קודש.
1: לכבוד שבת קודש. מה זה? שיר חדש? מה מתנגן לו כאן? זה מקהלת משאלות. החגיגה נגמרת, ככה נקרא השיר הזה, מעניין?
2: בוא נשמע אותו.
1: בוא נשמע אותו. יכול להיות שהוא שווה ככה השמעה.

0: ראשית. טוב.
1: איזה מתוק.
0: כן, ילד. מקהלת משאלות, מעניין, אף פעם לא שמעתי עליהם. יפה.
1: אבל תראה את המילים, ניר.
0: כן,
1: תקשיב.
0: זה מילים
1: טוב,
0: מוכרות.
1: שנים, נכון. אבל תמיד כיף להקשיב ולהיזכר.
0: כן, לגמרי. טוב, עכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר באמת על, על הנושא של לגעת או לאכול. לפעמים אנחנו מחמירים על עצמנו בדברים מסוימים, ואנחנו רוצים להבין עד כמה החמרה היא נכונה.
1: עד כמה היא בכלל צריך להחמיר.
0: בדברים שאנחנו חושבים שצריך, כן? אז אנחנו רוצים לומר בוקר טוב וערב שבת שלום לרב אייל אונגר, שלום הרב.
2: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: מה שלום הרב, הכל בסדר, הרבה זמן לא דיברנו הרב.
2: ברוך השם, עכשיו מתחילים בראשית.
1: בדיוק, מתחילים מההתחלה?
0: אמת, אמת, אמת. טוב, הרב, אנחנו רוצים לדבר קצת על קיצוניות, החמרה בדברים שלא נצטווינו עליהם. האם הם עלולים להוביל אותנו לסכנה רוחנית, או ש... אין בזה סכנה, כי כל החמרה היא החמרה טובה, והמטרה שלה היא טובה. מה באמת הכלל?
2: החמרה והידור במצווה הם אין סור מרע ועשה טוב. החמרה הוא נמנע מעשייה, והידור זה לעשות. שניהם מצד אחד הם מבטאים את הלב הטוב של האדם, את הרצון של האדם להיות דבוק יותר במצוות הקדוש ברוך הוא, להימנע עם מה שיכול לפגוע ולהוסיף על מה שיכול לקרב. אז מצד אחד להחמיר ולהדר זה דבר במהות, זה דבר נפלא. הבעיה היא לא בהחמרה ולא בהידור, הבעיה היא באדם. הבעיה היא באדם כאשר הוא מחפש להחמיר, לא כי הוא מחפש להתקרב בעולם, אלא כי הוא כועס, כי הוא מתוסכל, כי הוא מאוכזב, כי הוא מיואש, כי זה בא למלא חסרים, כי הוא מתוסכל, כי הוא מאוכזב, כי הוא מיואש, כי זה בא למלא

0: המושגים שנמצא אצלנו. לפעמים האדם הוא מחמיר במקום אחד והוא מקל למקום אחר. לדוגמה, האדם מחמיר בנושאים שהם בין אדם לחברו, אבל אז הוא נעשה מתוח ועצבני ומקל בין אדם למקום, בין אדם לחברו, סליחה, האדם מוסיף בין אדם למקום. נגיד, האדם הוא לחוץ מאוד בקיום המצוות, ואז כאשר זה לא נעשה כראוי, הוא כועס והוא מסוסכל על החברה, על האחרים, על האנשים, על הילדים שלו. זאת אומרת, אין שלילה בסייגי וחומרות, אבל יש שלילה שזה לא מאוזן. הרב דסלר אומר שלפעמים האדם עושה את ההחמרה, לא בגלל שבאמת צריך כעת להחמיר, או כי הוא לא בדרגה להחמיר, אבל הוא עושה את זה כדי להשיח דף מדברים יתרים. אדם צריך שיהיה לו אווירה נעימה בבית, לחנך את הילדים לאווירה טובה ונעימה. אבל מה הוא עושה? הוא מחמיר בהלכות שבת, הוא מחמיר במצוות אלה ואחרות, אבל אז הוא מייצר אווירה רעה בבית, אווירה שהיא פוגעת בבית. כשאתה מסתכל נקודתית, אתה אומר, וואו, האדם הזה מחמיר. אבל כשאתה מסתכל מרחבית, אתה אומר, אבל אבוי, הבית נהרס. הבית נהרס, האווירה היא רעה. אנחנו צריכים שכל החמרה או כל הידור, הוא יוסיף לעוד דביקות, וכל דביקות מוביעה לעוד שמחה בעבודת השם. לכן, שאלתם מה המדד ומה העיקרון? אם החמרה מוסיפה לעוד עצבים, תסכול וכעס,
1: לא כדאי.
0: זה לא מגיע. בדיוק. זה לא מגיע עם מקום בריא שמוסיף לראייה המרחבית של האדם. התורה אומרת, כתוב במשלי דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אנחנו צריכים שהתורה היא תהיה דרכי הדרכי נועם. כשאנחנו ראינו את גדולי ישראל שהם מחמירים על קלה כבחמורה, הם גם היו נעימים, טובים, מתוקים לחברה. זה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אדם מחמיר לעצמו ומייצר אווירה סביבו. אבל כאשר הוא מוסיף החמרה, והוא פוגע בעיקר, כמו שהיה בסיפור עץ הדעת, היא הוסיף חווה, לא לגעת, ובסוף אמרה, טוב, אז אם בנגיעה אין שום דבר, אז גם באכילה לא תהיה בעיה. בסוף פגענו בעיקר. אולי אפשר להוסיף כאן עוד משהו קטן, בזה נסיים, שהאדם לפעמים הוא מוסיף החמרה, אז הוא לא מצליח בהחמרה. הוא אומר, אם לא הצלחתי בהחמרה, אז אין לי 100%. אז גם אני 0% שווה. היא לא הצליחה בנגיעה, אז היא נגעה. אז בסוף היא גם כן כבר אכלה. זה מעין זווית ראייה של או הכל או כלום. האדם מייצר רף גבוה של הכל, והוא לא מצליח בו, אז הוא מפסס גם כן את העיקר. והוא אומר לה שלא יהיה כלום כבר. גם זה חבל.
2: טוב, אז באמת כל אחד לפי, האמת שאולי הרב זה ממש מתכתב עם התקופה, עם הימים שבהם אנחנו נמצאים, אנחנו מתקרבים ליום הסתלקותו של מרן רבנו הגדול הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה בשבוע הבא, ואצל מרן הכוח דהתר העדיף היה בצורת הפסיקה, כמובן שמרן לא היה מקל בכהוא זה על דברים מסוימים שלא צריך להקל בהם, אבל הוא היה מחפש כן את הדעה המקלה יותר לאנשים שהיו צריכים את זה, וכמו שהרב אומר כאן, בעניין הזה, אם אדם לא בנוי לכולה, אם אדם לא בנוי להחמרה, אז זה לא,
1: שאם
2: לא...
1: זה עלול לפגוע בדיוק. ולעשות מציאות לא טובה, אז
2: בדיוק, כמו
1: עדיף
2: שהרב
1: שלו.
2: אומר, זה
1: בדיוק.
2: ממש, זאת הייתה הדרך של מרן, כשעל עצמו באמת הוא היה מחמיר כמובן.
0: לעצמו היה מחמיר, ולאחרים היה מתנהל בצורה אחרת, כפי העניין, כפי הראוי, וכשאדם יודע להקל לאחרים בצורה ראויה ונכונה, בסוף הם יחמירו על עצמם בהדרגה בצורה בריאה, עם מקום בריא ונכון, של צמיחה ושמחה.
2: מדהים. טוב, הנה, למדנו עוד משהו, הרב אייל אונגר, תמיד כיף לשוחח עם הרב ולהתחיל מבראשית הרב, מקווים שזה יהיה ככה משהו על בסיס קבוע.
1: בעזרת השם,
0: השמחה היא הדדית.
2: תודה רבה,
1: תודה. תודה רב, שיהיה שבת שלום ומבורך.
2: שבת שלום, כל טוב, להתראות.

0: איזה מתוקים, אה? לא הכרתי אותם, איזה חמודים הם.
1: מהמם, מקסים, ממש מתוק.
0: טוב, מי שאחראי על המקלה הזאת שדבר איתי, מעניין. לא ידעתי, לא הכרתי אותם.

0: מהמם, וואי.
1: איזה חמודים הקטנים האלה, טוב. עכשיו אנחנו רוצים, בעצם, לא רוצים, אבל צריך... מה? לא, רגע, תעצרו.
0: זה קפץ.
1: מה קפץ? מה קופץ פה כל דבר? טוב, אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיומה של השעה הראשונה, ואנחנו רוצים לסיים, אבל עם אדון השלום של שלמה כהן, ואני לא מוצא את השיר. את יודעת, יש פה תוכנה חדשה ואני עדיין מתלמד עליה.
0: אז בסדר, אז בקצב שלך.
1: בקצב שלי, ואנחנו עוד...
0: העיקר שאנחנו נשמע בסוף את השיר.
1: הנה מצאתי.
0: הנה, אתה רואה? אמרתי לך בקצב שלך.
1: הנה, יאללה, בואי נשמע את השיר הזה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. מיד נצא לפרסומות חדשות ונשוב.
0: ונשוב לשעה שנייה.

0: אשת חיל, עם אורטל וניר קפטן.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: כל אחת מאיתנו רוצה להרגיש ביטחון עצמי, סגסוג, חדוות עשייה, יצירתיות.
5: כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אותך להצטרף לתפוצת הוואטסאפ שלי.
4: לקבל משפטי השראה ועצמה נשית, למשוך שפע של חן בהצלחות לחייך. הצטרפי אליי ל-055-688-9162. שמרי את המספר, כתבי צרפי, והשפע כבר בדרך אלייך.
6: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
7: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
6: להזמנות חייגו 055-910-6308.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
15: ישראל,
16: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
17: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
19: קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. תקרית שבה נפצעו אתמול שני חיילי צהל באורח קל בדרום לבנון והוגדרה תאונה מבצעית, התבררה בתחקיר הראשוני כאירוע חמור של טיפול אסור ורשלני בתחמושת. התברר כי שני החיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה כחלק ממשחק מסוכן, עד שהחומר ניצת ופצע אותם. השניים עסקו בפירוק התחמושת בשטח המלחמה. כך דווח. שוטרים שניסו לעצור בן ישיבה בצומת בית שאן התחילו בהתנגדות מצד נוכחים במקום שיימו לפתוח בהפגנה אם יבוצע מעצר. בעקבות ההתנגדות, בן הישיבה שוחרר מהמקום ולא נעצר. ראש ארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, הודיע כי טהרן אינה מתכוונת להפסיק את ההשארת האורניום ולוותר על המאגרים שברשותה. דבריו נאמרו על רקע דרישת ארצות הברית לצמצום משמעותי של יכולות ההשערה האיראניות כתנאי להסכם שיביא לסיום המלחמה. משרד האוצר האמריקני הכריז על עיצומים נוספים נגד איראן, הכוללים 17 כלי שיט אישים ורשתות המעורבות בהובלת נפט גולמי, מוצרי נפט ומוצרים פטרוכימיים איראנים. המהלך נועד לפגוע במערך ההובלה הימית שבאמצעותו עוקפת טהרן את ההגבלות על ייצוא הנפט שלה. הקטל בכבישים, גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב סמוך למעלה מחמש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: היום עונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה, מחר שבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות, אשת חיל, שבת פרשת בראשית, שבת מברכין.
1: נכון, נכון, נכון, יפה. אז בוקר טוב וערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: תגידי, מה דעתך על לקראת העשור, תוכנית העשור שלנו, שבוע הבא בעזרת השם?
1: בשבוע הבא תהיה לנו תוכנית חגיגית.
0: לא, אבל השאלה, מה את אומרת, אולי נחליף את הפתיח?
1: למה?
0: לא יודע, משהו אחר, או שדברים טובים לא מחליפים?
1: אנחנו, תראה, קודם כל דבר טוב הוא מנצח, בסדר?
0: את יודעת מה, סתם מעניין, נשאלת המאזינים, מה שהם יגידו, אם בא להם פתיח אחר, אם בא להם איזה
1: שינוי,
0: זה הזמן לשאול.
1: אז יאללה, בוא נפתח את מספר הטלפון, ובואו, אנחנו נשמח לקבל אס-אמסים ממכם.
0: יאללה, אז
1: וואטסאפים.
0: וואטסאפים שלנו הם
1: עם רעיונות. האם התוכנית,
0: האם אתם רוצים לשנות?
1: נעימה לכם כמו שהיא, או שהייתם רוצים לשנות במשהו?
0: כן, לשנות הפתיח. אז מספר הטלפון שאליו אתם שולחים את ההודעות זה 054-336-9229. אני חוזר, 054-336-9229.
1: טוב, ניר, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אנחנו חייבים לפתוח את התוכנית שלנו ולהגיד לה בוקר טוב וערב שבת שלום לרבנית ימימה המזרחי.
2: בוקר אור, טל וניר, מה שלומכם?
0: ברוך
1: בסדר
0: השם.
1: בסדר גמור, הרבנות, תודה להשם.
0: הרבנות אמרתי, נו. הרבנית.
2: כן.
0: הרבנית, ג'וקר מחליפים או ג'וקר, או ג'וקר נותנים לו לשחק?
1: הוא מנצח.
0: מה עושה?
2: בדיוק חשבתי על זה שלוש שנים כל כך סוערות, הייתם הצליל היחיד שיחזיר אותנו לאיזון ולמשהו מוכר. כן.
0: אז נשאיר.
2: להשאיר.
1: אלופה, הנה, הכריעה.
0: אין צורך בהודעות, הכל בסדר. אנחנו עכשיו, זה הוכרע.
2: הרבנות פסקה.
1: הרבנות פסקה, בדיוק חזק. לא סתם אמרת את זה.
0: אמר ולא ידע מה אמר, יפה.
1: בדיוק. וואי, הרבנית, יש לנו את שבת המלכה, ולא סתם יש לנו שבת פרשת בראשית. אנחנו מתחילים את הכל מהתחלה. והפרשה הזאת היא כל כך מעניינת ויפה. לא סתם אנחנו מתחילים את הכל מבראשית, בריאת העולם, אדם וחווה, עץ הדעת.
2: נכון, ואחד הפסוקים אולי הקשים, העצובים, השם עצוב, והתעצב אל ליבו, ככה כתוב, מהפסוק הנורא שמדבר על גירושים. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן. איזה דבר נורא. ולמה אני מדברת על גירושין? מפני שכשזוג מתחתן, מברכים אותו בברכה מדהימה. שמח ושמח רעים אהובים, כשמחך יצילך בגן עדן מקדם. יש פה היפוך, הגירושין מתוארים כמקדם לגן עדן, ברכת החתן והכלה מתוארת כגן עדן מקדם. מה זה אומר? הרי גורשנו מגן עדן, אפשר לחזור למצב שקוראים לו בגן עדן מקדם? וחז"ל מלמדים אותנו שבכל יום אפשר לשוב ממצב שחשבנו זהו, גורשנו, גן העדן ננעל, אנחנו מקדם לגן עדן ולא נחזור חלילה יותר לעולם. אתם יכולים בכוח השמחה, שמח תשמח רעים אהובים, לחזור בכל יום למצב שקוראים לו בגן עדן מקדם. יש לכם בחירה לעשות את זה. שמענו השבוע אדם באמת שכבר לא יכול היה לחשוב על שום דבר טוב, קוראים לו אבינתן אור. וכשיש חושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, אני קוראת פסוק כל כך יפה מההפטרה של באמת מתאים כל כך לכל ההתרחשויות האלה, לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך, אבינתן אור אמר השבוע, אני החלטתי שאני לא אהיה אסיר בראש. זאת אומרת, אתה יכול לראות אור, גם כשאתה יושב חושך, אתה יכול להרגיש חירות, גם כשאתה בבית אלה ובבית סוהר, יש כאן איזה קסם שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה בפרשת בראשית. אני נותן לכם, לא רציתי לתת לכם, אבל אחרי הגירוש מגן עדן קיבלתם את הדבר המופלא והנורא שקוראים לו בחירה. ואתם תוכלו להיות מגורשים מקדם לגן עדן, ואתם תוכלו לפני השבת הזאת כזוג להחליט שאתם בגן עדן מקדם. יש לכם כוח פנימי של ראיית אור בתוך חושך, מפני שמה שחזק, הדבר החזק ביותר אצל האדם זו הרוח. הרוח אלוקים שמרחפת מעל פני הכל. וזה לימוד כל כך גדול. אתם לא אסירים של המריבה שרבתם אתמול, זוג. אתם לא אסירים של המצב הלא פשוט שהילדים שלכם נתונים בו כרגע. אתם לא אסירים של המצב הכלכלי. אתם באמת לפעמים מגורשים מגן עדן ונמצאים מקדם לגן עדן. אבל הקדוש ברוך הוא יש היכולת לתת לכם שמחה מבראשית, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך, בגן עדן מקדם. קחו את הכללה ברכה הזו, שקוראים לה בחירה, ותבחרו בשבת הזו, לנגוע בגן עדן.
1: מדהים, וואו.
0: ברוך השם, טוב, הרבנית עשה לנו חשק עכשיו להתחיל את הפרשה ככה כמו שצריך, לעומק, וללמוד אותה כמו שצריך, ויש הרבה מה לקחת לחיים שלנו.
1: תודה רבה רבנית, שיהיה שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום, כל טוב. טוב, עכשיו אנחנו עם מוזיקה טובה, הנה חיים ישראל.

0: איך השיר?
1: מהמם.
0: מהמם.
1: מקסים.
0: יופי, אז אפשר להמשיך.
1: קצב טוב, מכין אותנו לשבת קודש כמו שצריך.
0: טוב. עכשיו אנחנו הזכרת שבת קודש, אנחנו רוצים לדבר על שבת קודש. את יודעת, הרבה מאוד אנשים לא זכו לגדול בבית שהוא באמת שומר תורה ומצוות מההתחלה, וחלק באמצע החיים פתאום גילו את השבת.
1: שזה מדהים בפני עצמו, כן, בעיניי.
0: כן, כי לפעמים את יודעת, יש כאלה שמגלים ויש כאלה שלא מגלים, וזה עצוב, והדבר עצוב כשלעצמו. אבל רם אלוס הוא אחד האנשים שבאמת גדלו בסוג של בית כזה, היו רחוקים באמת מהדעת
1: בכלל, ממצוות.
0: עד כדי כך שתכף הוא יספר לנו את הסיפור, ואז נוכל לשמוע מה היה שם באמת בפועל.
2: ואיתנו על קו הטלפון,
1: הוא
2: עוד לא איתנו.
1: הוא כבר יהיה איתנו, בסדר, הוא כבר יהיה איתנו.
0: בסדר, כבר יהיה איתנו, אבל רם אלוס הוא אחד מיני רבים. טוב, הוא לא איתנו עדיין, טוב.
1: אז הוא יהיה איתנו כמובן בהמשך, בעזרת השם.
0: אז יש איתנו מישהו שאני רוצה לספר עליו רגע משהו, שהוא
1: גדל... שאם אנחנו כבר מדברים על השבת.
0: הוא גדל בבית דתי, ולאט לאט גילה את השבת.
1: הוא גילה לאחר את השבת, ניר.
0: גילה לאחרים את השבת.
1: הוא גילה לאחרים כמה יופי יש בשבת המלכה, וכמה היא מצילה ומגנה עלינו. בוקר אור, בוקר אור.
3: הרב אורטל, הרב ניר.
0: מה נשמע?
3: אנחנו מתחילים מבראשית.
0: תשמע, להתחיל מבראשית זה הכי טוב.
3: דבש, אתה יודע, תמיד יש התחלות. הקדוש ברוך הוא, בפרשת בראשית כתוב ויהי אור, אומרים חכמי חז"ל, אומרים שהצעקה הזאת של ויהי אור עד היום מהדהדת. כל עוד שיש אור, יש בת קול שיוצאת מהשמיים ואומרת ויהי אור, ויהי אור, ויהי אור. ברוך שאמר והיה העולם אשר בדברו יוצר אור. והאור הזה יכול לחלחל גם לנשמה שלנו.
1: נכון.
0: תציים את החידוש.
3: לכן, פתאום אנחנו רואים בן אדם שמקבל הערה, שנמצא בתחתית שבתחתית, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא איתו בויי אור.
1: שתדע לך שזה...
3: ופתאום האור הזה נכנס לו לנשמה, ופתאום הוא רוצה לשמור שבת, פתאום תארת המשפחה, ופתאום תפילין, ואתה רואה... עולם ומלוא שהצעקה הזאת עד עכשיו מהדהדת.
1: ושתדע לך שמבחינתי, באמת כשאני שומעת את הסיפורים האלה, ואנחנו שומעים לא מעט, נכון, על אנשים שבאמת זכו שהקדוש ברוך הוא, נכון, כשהקדוש ברוך הוא באמת מאיר להם את החיים ומאיר להם את הדרך, ואיך פתאום הרצון לשמור שבת ולקיים מצוות ובכלל להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה משהו שלאדם דתי, משהו שהוא אפילו לא נתפס, אתה יודע? כאילו עכשיו בינינו באמת...
0: תכף נדבר על זה, כי אחד האנשים שבאמת יכולים להרחיב בעניין הוא דווקא רם אלוס, כפי שאמרתי קודם לכן. רם, שלום לך, בוקר טוב, ערב שבת שלום.
1: בוקר אור.
0: ברוך השם, מה איתך, הכל בסדר?
4: ברוך השם, ברוך השם, כיף להיות פה.
1: טוב, אז לשמוע מאדם כמוך, ברוך השם, ברוך השם, זאת כבר שמחה של ממש.
0: גדלת בבית שהוא אפילו, זה לא היה בלקסיקון, ופתאום משהו השתנה, תספר לנו קצת את הסיפור שלך.
1: אנחנו חייבים להבין מאיפה זה בא.
4: נכון, אז קוראים לי רם, היום רם יוסף, הוספתי את השם, היום אני בן 26, וגדלתי בהרצליה, בבית חילוני לחלוטין, בחינוך חילוני, בית ספר חילוני. אני בעצמי לא גדלתי לתרבות יותר מדי יהודית, קצת מסורת בבית, אבל חיבור לא היה כמעט.
1: אוקיי.
4: ובאמת אני יכול להגיד שבגיל 23-24, אחרי שנלחמתי בשביעי לאוקטובר כלוחם בשריון, עברתי משבר הכי גדול שעברתי בחיים, שהוביל אותי לצאת לחפש, לשאול, לחקור, להבין למה אני כאן. ובעקבות המשבר שהיה המקום עם החושך הכי גדול שחוויתי, משם יצא האור הכי גדול, שזה היה קרבה ליהדות ולבורא עולם.
0: תגיד, אתה אומר משבר, זה משהו שאפשר לדבר עליו או שפחות כדאי?
4: בטח.
0: מה בעצם קרה שם?
4: בעצם בתוך הלחימה אתה חווה הרבה מאוד סיטואציות שיכולות להיות מאוד מאתגרות לנפש ולנשמה, שגורמות לך להתחיל לשאול, למה אני פה, למה אנחנו כאן, למה כל הדבר הזה קורה, למה הורגים אנשים, למה יש רוע בעולם.
1: איך אני ניצלתי אולי, זאת שאלה שעלתה?
4: יכלה לעלות מדי פעם, כן. אנשים שאני מכיר שכבר לא בחיים יותר, חברים, אנשים שאני מכיר שנחטפו, זה היה סיטואציה שמתוך כל כך הרבה חושך, הנשמה שלי כל כך רצתה למצוא איזושהי פיסת אור להאחז בה, ואני אפילו אגיד שיצא לי לעבור בכמעט כל זרם לפני שהגעתי ליהדות.
1: וואו.
4: עברתי בבודהיזם, והינדואיזם, ונצרות, וסופיזם.
1: וואו.
4: כן, עד שבסוף כבר הנשמה היא לא מסתפקת במשהו שהוא לא הבית המקורי שלה, וקדוש ברוך הוא הצליח להוביל אותי לאט לאט
0: אל הדרך.
4: יהדות הנפלאה שלנו, כן.
0: תגיד, אתה זוכר את היום שבו ככה ממש, מה שנקרא, ויהי אור?
4: היום שוויהי אור, אני חושב שזה הייתה הפעם הראשונה שהלכתי להרצאה על יהדות, זה היה על הרצאה הכי רחוקה ממני, על משהו בחוכמת הקבלה. חבר אמר לי, תקשיב, יש הרצאה, חוכמת הקבלה, אתה צריך לשמוע. אמרתי לו, לא, עזוב, מה אני, זה לא מדבר אליי הדברים האלה. אמר, תקשיב, אתה צריך לבוא, גם אם אתה לא תבין כלום, סמוך עליי, זה יעשה לך טוב. אמרתי, יאללה, אני מגיע. והייתי בהרצאה, לא הבנתי כמעט 80% ממה שאמרו שם, אבל משהו בנשמה שלי אמר לי, תקשיב רם, אני אוהבת את זה, אני רוצה את זה, אני מרגישה כאן בבית, אני רוצה עוד ללמוד, אני רוצה עוד להעמיק. וככל שעבר הזמן התחלתי להעמיק יותר, וזה היה גם קצת בקבלה, ואחר כך זה גם הפך להיות גם לימודים של פשט, של תורה, של תנ"ך, דברים שאני אפילו לא ידעתי, הסיפורים, כל מה שקורה, הלכות, היום ברוך השם, שבת ותפילין, ובאמת כבר הדבר הזה הפך להיות האורח חיים שלי, ציצית, כיפה, דברים שבחיים, אם הייתי מראה את זה לרם לפני 4 שנים, הוא היה צוחק עליי, הוא היה אומר, מה עשיתה?
0: תגיד, איך הגיבו בבית? בכל זאת, אתה בא מבית שהוא לא
1: רחוק.
0: בדיוק, לא שם.
4: כן, אבא שלי הוא חי אורח חיים מסורתי, ואימא שלי כזה זורמת איתו, אבל כן, זה לא כל כך בבית, בכלל לא בסביבה, באזור שלי בהרצליה, זה מוזר לראות בן אדם שהולך עם ציצית וכיפה. אני יכול להגיד שהמשפחה שלי ברוך השם תומכת, כי היא רואה כמה טוב זה עשה לי בחיים.
1: איזה כיף.
4: איך זה הפך אותי לבן אדם בעל מידות טובות יותר, יותר בחמלה לאנשים, יותר אוהב אנשים, אוהב וואו. אדם, אוהב
1: מרגש.
4: אלוהים. הם הכי תומכים ושמחים, ואפילו גם בזכות זה, הם התחילו לעשות הבדלה עכשיו בשבת.
0: איזה יופי.
4: לא שומרים את השבת, בלי כפייה, בלי כלום, פשוט זה קרה מעצמו.
0: תשמע, זכית לויהי אור ממש במה שנקרא תשפ"ז, זה סוג של, או טוב, אצלך זה כבר
1: תשפ"ה,
0: כבר התחיל בתשפ"ה, כן? אבל עדיין, מדהים, זה באמת מדהים, והצעד אחר צעד, אתה יודע, לפעמים עושים צעדים מהירים, ואז הם עלולים, מה שנקרא, קצת לטלטל את הדרך. אבל פה במקרה שלך זה צעד אחר צעד, ויחד איתך אתה מוביל גם את הקרובים אליך, וזה יפה, יפה, אנחנו קודם
4: ברוך
0: כל...
4: ברוך השם.
0: ברוך השם. אז קודם כל אנחנו רוצים לאחל לך המון המון בהצלחה, בעזרת השם שתזכה עוד ועוד להתקרב, ועוד גם לקרב יחד איתך את הסביבה שלך, שזה דבר מדהים כשלעצמו. רם, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
1: תודה, ריגשת אותנו, שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום.
4: שבת שלום.
0: להתראות. כל טוב.
4: ביי ביי.
1: טוב, בשביל כן. זה,
0: אני רואה את אבי
1: בשביל
0: יושב
1: סיפור
0: כאן.
1: כזה, ושם הוא קיים.
3: יש אדימות על הקול שלו.
1: כן,
3: אנחנו
1: לגמרי.
3: אנחנו אולי נצא לפרסומות ואחרי הפרסומות, או לפני הפרסומות?
0: בוא, קח את המיקרופון. יפה, אבי, אני אוהב את האיש הזה, אני אוהב אותו.
1: נכון, אתה צודק.
0: טוב, אין.
1: אז מה, הפרסומות או אחרי זה?
0: הוא שכנע את הטכנאי, והטכנאי הורה לי לצאת לפרסומות.
1: אז פרסומות.
0: אז אנחנו נצא לפרסומות, ומיד מיד נשוב עם אבי. יאללה.
5: מיד נשוב לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן.

0: הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: שלום, גלה ממימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד. הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד, בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים, בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע? חייגו עכשיו. כוכבית 49-39, כוכבית 49-39.
9: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
10: שר ישראל.
11: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: אתם מאזינים לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
15: שבנו, מה? מה קרה?
16: אמרתי שטוב, לפני הפרסומות היינו עם סיפור כל כך מרגש ומצמרר מבחינתי.
15: תראית שזה בחור, הרם הזה, שדיברנו איתו קודם לכן, הוא בחור שעד כדי כך שאפילו, הוא אמר על עצמו שכשיוולד לא ילד, הוא לא עושה ברית.
16: טוב, הם היו רחוקים, תורה ומצוות, ניר, בסדר?
15: ותראי איך זה, מה זה, ויהי אור. כשהקדוש ברוך הוא מאיר את הנשמה, זה... בגלל זה אני תמיד אומר שאי אפשר להסתכל על האדם ולשפוט אותו כך, כי בן אדם בשנייה פתאום יכול להשתנות, יכול לקבל פתאום משהו, איזה רצון להתחזק, איזה משהו, הוא מגלה את היהדות.
16: זהו, זה מתחיל מתוך רצון, מתוך רצון לראות את האור, מתוך רצון באמת לחיפוש הנשמה שלו. זה לאו דווקא מתחיל מתוך מקום של להתחזק, הוא לא יודע מה זה להתחזק.
15: ברור.
16: זה בא מתוך מקום של רצון של לחפש משהו, את האור בחיים, להיחז במשהו, שהנשמה יהיה לה מנוחה, שיהיה לה רוגע.
15: נכון, טוב, אבי. יש לך רוגע? בנשמה?
17: אני אין לי רוגע, יש בעיה נפשית. זה בעיה נפשית.
16: למה אתה חושב שהוא מגיע לפה? אנחנו בטיפול.
17: אני רוצה להספיק מיליון דברים.
16: נכון. נכון.
17: אני עכשיו בטיפול לא פסיכולוגי.
16: זה פריקה.
17: יש פסיכולוג ויש נו, נו, מה? יש פסיכיאטר ויש פסיכולוג.
16: נכון, אז איפה אנחנו?
17: אני בפסיכולוג, בדיבורים, ברור, לא נכון, בחדורים.
16: אתה צודק, אתה צודק.
17: אתם אומרים, ואי אור, לפני 3 שנים, הגיעה אליי בחורה, שהיא אתאיסטית הייתה, ועכשיו אני קולט מה זה, אני צריך להודות פה לרב שמואל דדון, שהביא לי את החידוש ואי אור, שכחתי לרגע, שהיא אומר דבר בשם אומרו, אותה אסתאיסטית, יש לי את זה גם בסרטון, מי שרוצה אני אשלח, היא אומרת, פתאום אלוקים נגע בי, אני הייתי רחוקה, לא יודעת כלום, לא מבינה ביהדות אפילו פיפס, אתאיסטית, שלא מאמינה באלוקים, ופתאום היא אומרת, הנשמה שלי רצה לקרוא תהילים, והתקרבתי היום כבר רבנית ואדמורית ומקרבת, וזה כיף לשמוע כאלה דברים. לפני שאני מתחיל עם בשמרו, אני רוצה להודיע לכל ציבור נשות ישראל, הצדקניות והמאזינות, בפרט של תוכנית אשת חיל.
16: במוצאי שבת?
17: מוצאי שבת הקרוב אנחנו עושים הילולת מרן, ערב נשים.
16: בבית
17: מורשת מרן, בואו כולן, תראו את ההיכל החדש, את התיבה החדשה, מה שנעשה בזכות, אני אומר תמיד, הבית הכנסת שבנינו, כל הקומפלקס זה למעניים, היזהרו מבני עניים, כי מהם תצא תורה, כי לא בא מיליונר ולא פילנטרופ, ולא אותו אדם שאמר לי, אבי, קח מיליון, 2 מיליון,
16: הוא עוד יגיע, הוא עוד יגיע.
17: יגיע, אבל לבינתיים אנחנו בחובות, ואת החובות האלה אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים, מרן שולח את השליחים מלמעלה.
16: לגמרי.
17: אנחנו עושים הילולת מרן, ערב לנשים. עם ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו. אני בעזרת השם אזכה להיות שם להנחות, וגם סיפור של הסיפורים. אני מבטיח לכם.
16: וגם אביך.
17: מי שתהיה שם, היא תבין מה הכוח של מרן, מור אבי הגאון הרב ישראל יפת גם יספר סיפורים ממרן.
16: אז זה בצאת שבת הקרוב,
17: כן,
16: בעזרת השם.
17: בשעה 8:30.
16: כתובת?
17: רחוב בערי 5 בבני ברק. בערי 5 זה ליד רחוב חזוני, שיהודה הנשיא.
16: כולכם מוזמנות, חמש. הכניסה היא בחינם.
17: ברור בחינם, איזה שאלה. מה זה מרן? למה פתחנו את המקום? רק לסיכוי הרבים, והם יקבלו גם מתנות וסעודת המנים.
16: איזה כיף.
17: ואמירת נשמת כל חי.
16: תצאו להתברר, להתחזק. מרן יגן לידינו בעזרת השם.
15: תגידי, יש מדרגות לדרוך או שעדיין...
17: ברור, יש מדרגות. השתבח הבורא, אבא, תודה.
15: עכשיו בוא נדבר רגע שנייה אחת ככה ממש בעד. כן, ושמרו.
17: אני רוצה להסביר לאנשים, אתה יודע מה, דווקא בפרשה, זה לא יאומן, אני, יש לי מדומטר, אני לא יודע איך לקרוא, אני יודע כל שבוע כמה חילקתי, ואיפה חילקתי. זה לא איפה חילקתי, זה איפה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לחלק. ואני שם לב שבפרשיות שמוזכרת השבת, כמו שאמרנו שיש את ויהי אור, יש את הערת השבת. אם זה פרשת כי תישא, פרשת ואתחנן, איפה שמוזכרת השבת, אם בחוקותיי, כל המקורות, באר, אני רואה פשוט שיש הערה. בשבת בראשית, אני מרגיש ככה, שהרבה אנשים רוצים להתחיל מבראשית, ברוך השם, השבוע חילקנו בסביבות 20-30 ערכות, וכבר אני לא סופר, ואני מפחד לספור שלא יהיה עין הרע. באמת, ברצינות אני אומר את זה. אני מפחד לספור כמה אנשים מגיעים אליי. פעם הייתי אומר מספרים
16: לא צריך.
17: של זה, אבל לא צריך. רבי דוד אומר לי, אל תדבר על זה. זה יעשה עין הרע, והשטן מחכה הרי לטרף
16: לא
17: שלו,
16: צריך,
17: ואנחנו
16: צריך.
17: לא ניתן לו את הטרף.
16: אנחנו לא נדבר עליו אפילו.
17: אנחנו בדיוק, אנחנו רק נראה את הדברים הטובים.
15: על מי?
17: ושאתה
15: מי?
17: רואה...
16: לא צריך.
17: אתה
16: עבר.
17: רואה, עזוב, עבר.
15: לא,
17: אתה
15: לא,
17: רואה
15: רגע,
17: שאנשים...
16: לא, עבר. אתה
17: רואה
16: לא
17: שאנשים מתחזקים, לי זה שווה לא מיליונים, זה שווה מיליארדים.
16: אתה צודק.
17: וכל שכן לאותם אנשים. עכשיו אני רוצה לעשות עסקה יפה עם כל המאזינים והמאזינות.
16: שמה אומרת העסקה?
17: אנחנו ידוע שאי אלמה, זה העולם, דומה לבילולה. זה חתונה.
15: נכון.
17: חטוף ואכול, חטוף ואכול. יש כאלה שמגיעים ב... בופה הראשון, בבר, איך אומרים?
16: בקבלת פנים.
17: יש כאלה שמגיעים בחופה, יש כאלה אחרי החופה, כל אחד אוכל את המנה שלו, אם אתה רוצה להגיע מההתחלה, אז אתה אוכל גם את הבר קבלת פנים, גם מנה ראשונה, מנה שנייה.
16: נכון.
17: יש כאלה שמגיעים במנה האחרונה, אבל גם להם יש לנו לתת הכל.
16: נכון.
17: היום מי שירכוש ערכה, יגיד שהוא רוכש את זה לכבוד מרן, זה מתנה למרן הרב עובדיה.
16: וואי, איזה נחת.
17: אתם רוכשים ערכה, אתם יכולים או לבוא אלינו לקבל אותה ברחוב בערי 5, יתנו אותה למי שאתם רוצים, העיקר שישמור שבת, או שאנחנו מעבירים את זה דרך כל הארגונים.
16: למשפחות שפונים אלינו. אבא,
17: אתם לא תאמינו, אתם לא תאמינו, השבוע מתקשרת אל האישה, טוב אני נזכר, רבנית אחת שלוקחת מני הרבה ערכות. ולצערנו, ביתה ירדה מהדרך.
16: הבת של הרבנית?
17: הבת של הרבנית, היא לא סיפרה לי את זה אף פעם, תדאג לזה, וזאת עם רמנה, וזאת עם מילות, ומרחובות, מזכרת בתיה, בתל חנן, כל המקומות הביאה לי.
16: ולא סיפרה על הבת שלה.
17: היא לא סיפרה. והשבוע היא מתקשרת אליי, בוכה, איך שהיא מתחילה לדבר איתי בוכה, היא אומרת לי, הפעם אני מבקשת בשביל עצמי. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת לי, הבת שלי, שירדה לפני 7 שנים מהדרך, החליטה להתחיל לשמור שבת מבראשית. שכחתי לספר את זה, רציתי להקליט אותה גם.
16: צמרמורות.
17: אבל אתה רואה שבסוף אדם נותן לעצמו. אתם עושים היום, מי שרוכש ערכה, היא רוכשת או רוכש, אומרים, אנחנו נותנים את זה לכבוד מרן. עכשיו, מרן יש לו חתונה למעלה. סיסו ושמחו בשמחת
16: טוב,
17: התורה.
16: טוב, זה לחטוף, זה לחטוף,
17: זה, אבי. ומרן, אתה בא לחתונה, נתת מתנה, 500 אלף, זה לא משנה. איוע, הקדוש מרן יוסף. יפה, ככה אני אוהב.
15: עכשיו, הרגע הזה,
17: עכשיו, הרגע הזה, אתם תתקשרו, אתם נותנים מתנה למרן, מתנת יום ההילולה. יום ההילולה, אתם נותנים למרן את המתנה. מרן לא ייתן לכם בשמחות שלכם, בשפע גדול, ומאוצרות למעלה. למעלה!

0: אפשר לשכוח אותו.
1: איזה געגועים, איזה געגועים.
0: אני אומר לכם, אני יכול לבכות שעות מהגעגוע, מהלחיצות, מהסתירות שהייתי מקבל ממנו, מהברכות! אבא, לאיזה ברכות קיבלתי ממנו, ואני רואה שכל ברכה התקיימה. אתם לא תאמינו. יום אחד באתי אליו, הוא אפילו, אני לא יודע אם הוא ידע את השם שלי, אני לא צוחק איתכם, אני אבי, אתן לך את ברכת אברהם, וכל הברכות וסתירות ועוד סתירות, ואני אוהב אותך, אני אומר לו, אני אוהב אותך מרן, אני חולה עליך. חולה עליך. היה ברית של צבי חקק, המשמש שלו, זה היה יום שלג. אם אתה זוכר שחכם שלום כהן אמר לראש העיר, אז רצו לחלל שבת או משהו, אמר מספיק שלג אחד שירד וישתק לכם את כל העיר. וזה קרה. והיה הברית של צבי חקק, אני לא אשכח, באתי למרן, אמרתי לו, רבנו, אנחנו פתיתי שלג מתחת לכפות רגליך. אתם לא יודעים, אני כל מה שעשיתי, כל מה שעשיתי זה לכבודו ובזכותו. אם הוא לא היה למעלה, אומר לקודש הבריחו, תן לה... ליהודי הזה לבנות בשבילי, לעשות בשבילי. יודעת מה זה שאני יודע? שביום שני הקרוב אנחנו פותחים כולל. אתה קולט כולל, אני מתרגש מהעוצמות. איך שהקדוש ברוך הוא נותן לי את הכוחות להשלים את המשאלות, לפתוח כולל, לא לדבר, לא הקמנו מוזיאון. הקמנו מקום שילמדו בו, ולא סתם. זה כולל שאנחנו הולכים להכשיר מוצים לשבת. רק על השבת. זה כולל שהולך להיות... שאנשים יענו, יהיה מענה עוד מעט 24 שעות כל שאלה על שבת.
1: משתבח
0: בורא, וואו. תמתינו בסבלנות, מכינים הפתעות, אז אני מודיע למאזינים.
2: טלפון.
0: אתם עכשיו רוכשים מרכז, זה לא תרומה. רכשתם מרכז לכבוד מרן, תגידו, אנחנו נותנים לכבוד מרן רבי עובדיה יוסף, בן גורג'יה. גם השבת מסנגרת עליכם, גם השמירות שבת של אותם יהודים, וגם מרן מלמעלה שולח לכם, מה זה מתנות?
1: מתנות.
0: זה לא מתנות קטנות כמו שאומרים בשיר, זה מתנות ענקיות שהלב לא מסוגל אפילו להכיל. אני מרגיש זה ככה. הטלפון שלי זה 0547-580-0058. תשאירו הודעה, אני חוזר לכולם, והעיקר שנמשיך לקדש שם שמיים.
1: אמן.
0: שזכות ברבים, ניב באותל. תמשיכו עוד.
1: שנזכה.
0: אתם ממזכי הרבים, אתם כנראה לא מבינים, מרן אמר בשם חובת הלבבות, אדם שמזכה את הרבים הוא יותר גדול ממלאך. מלאך לא יכול לקיים מצוות. מלאך עושה את השליחות שלו, יכול להיות לשנייה, לעשר שניות, ליממה, לדקה, לשתי דקות ונגמר. אנחנו פה יותר ממלאכים, שאנחנו מזכים את הרבים, אז תבינו למה אתם נכנסים. 0547-580-0058 בשורות טובות, שבת שלום, תחליקו נר למרן השבת.
1: בוודאי, בוודאי.
0: ושמרן יגיד לקדוש ברוך הוא די לצרות.
1: די לצרות.
0: די לבעיות, אנחנו רוצים משיח נאו. עכשיו אנחנו רוצים את המשיח.
2: יאללה, הנה הוא בא.
0: שפע! איזה כיף שנתת לי לעשות את השפע. שפע לכולם, אני אוהב את כולם.
2: תודה.
0: שקדוש ברוך הוא ייתן לכם כמו הלב. יקוים בכם הפסוק, ייתן לך כלבבך, בכל עצתך ימלא, בנך יום זונה רביך, ובכולו רביך, אמן ואמן.
2: אמן, אבי, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, מבורך.

אמרת געגועים למרן רבנו הגדול, השבוע בעזרת השם יום ההילולה שלו, תעשו בכל פינה, בכל מקום, בכל פינת רחוב, תעשו אזכרה למרן, ודווקא השנה יותר מכל שנה. את יודעת, זה בעקבות ההחלטות הטיפשיות של יועמשית, שרצתה שלא תהיה אזכרה, הפוך, יעשו לו בכל בית, כל בית תהיה אזכרה בעזרת השם, על הפה וחמתה. יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד מיד שווים.

0: מיד נשוב לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. אז קחי לך מלא רגעים של אושר. ב-055-688-9162 hedvalevi.co.il.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים. ילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: אבא של כולם.
10: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד לכל כל עם ישראל.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: בשבילך ובשבילי כל בר.
0: אתם מאזינים לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
11: שבנו?
12: כן, שבנו מהפרסומות.
11: שבנו מהפרסומות, ועכשיו אנחנו, את יודעת, הולכים לדבר על משהו שהוא חשוב.
12: מה זה חשוב? אנחנו דיברנו על זה גם בפתיח שלנו, ניר. דיברנו על נושא של זוגיות והכלה, ולדבר ולשתף. וכמה זה חשוב בהחלט בתוך בית יהודי.
11: אז או... אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם סליחה הרב מנחם ישראל. רגע,
12: כן,
11: רגע, רגע, אנחנו צריכים לומר את המזמור לתודה לפני הכל.
12: נכון,
11: שלא נשכח את זה
12: בוודאי.
11: כי זה יאללה
12: מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו.
11: שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום
12: לרב מנחם ישראל.
13: שלום וברכה, מה שלומכם? ערב שבת שלום.
12: בסדר גמור, תודה להשם יתברך. טוב הרב, אנחנו נמצאים ממש בערב של שבת בראשית, באמת שבת של התחלות חדשות, ובסופו של דבר אתה יודע כולנו מתחתנים מתוך רצון לבנות בית בישראל, בית של שמחה, בית של אהבה, אבל אין מה לעשות, מתוך מרוץ החיים, העומס והילדים, אתה יודע, הכל שוחק את הזוגיות, וגם הבעל וגם האישה מנסים כמה שיותר, אבל לפעמים נוצר מרחק של שקט כזאת, וגם הבעל וגם האישה מנסים כמה שיותר, אבל לפעמים נוצר

0: אז אנחנו באמת בפרשת בראשית יכולים למצוא שילוב מאוד מאוד מיוחד, שבו מצד אחד יש התחלה חדשה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ומצד שני אנחנו גם רואים איזשהו רגע של סיום. יש משבר בין קין לאבל, אמנם זה לא בין בעל לאישה, אבל זה יושב על אותו שורש, שהחיים של אבל מסתיימים, ויש אירוע כל כך כל כך מאתגר ומצער. ואני רוצה להתייחס ספציפית באמת לאותה נקודה של משבר בתוך המשפחה הראשונה בעולם, בין קין לאבל, ולהבין איך משם בעל ואישה שעכשיו מאזינים לנו, יכולים לקחת תובנה
1: לתוך הבית שלהם.
0: בדיוק, בדיוק. מה בעצם היה שם שגרם לקין לבוא ולהרוג את אח שלו? בן אדם שבסך הכל רצה לעשות משהו טוב, רצה להגיש מנחה, הגיע מתוך מקום חיובי, וזה התפתח למקום כל כך כל כך שלילי, שהוא הופך להיות בעמדת רוצח של אח שלו, ונודד כל החיים. איך זה קורה? והתשובה היא שקין מצא את עצמו במקום שהאח שלו, אבל, הפך להיות עבורו סוג של איום. המקום הזה שבו הוא כן ואני לא, המקום הזה שבו המנחה שלו התקבלה ושלי לא, יצר מצב שקין נכנס למקום שבו האדם הכי קרוב אליו הפך להיות דמות שהיא מאיימת עבורו. ובקשר זוגי, שמכל סיבה שלא תהיה, עם סיבה או מתוך פרשנות, או לא משנה איך זה נוצר, הבעל או האישה מהווים איום עבור הצד השני.
1: זה הופך בעצם את המציאות למצב של תסכול.
0: בדיוק. ואז במקום יכולת להתקרב,
1: מתרחקים.
0: יש מצב שמתרחקים. ולכן המטרה הראשונה בקשר זוגי זה לנטרל את המקום הזה שבו כל אחד ביחס לשני מהווה איום, ובסוף אנשים פועלים, דפוסי התנהגות וכדומה, מגיעים מתוך הדחפים, הם מגיעים מתוך פחדים, הם מגיעים מתוך צורך להרגיש יותר בטוחים.
2: אז מה באמת הפתרון?
0: אז אנחנו, ברוך השם, זכינו להפיק תוכנית מאוד מאוד מיוחדת של מסע טלפוני עם 40 שיעורים, ששם זה מיועד לנשים. יש כלים מאוד מאוד מאוד חזקים מעולם הטיפול והאימון, שאישה משתמשת בהם, והיא פשוט מפרקת את המקום הזה של המתחים, את המקום הזה של תחושות האיום, את המקום הזה של המשקעים. אם אנחנו רוצים לצאת להתחלה חדשה, אי אפשר לסחוב את המסע הזה על הכתפיים של כל השנים הקודמות, והחוויות הישנות וכל מה שמסביב. והסיבה שהקורס הזה מיועד לנשים, כי לאישה יש כוח, חוכמות נשים בנתה ביתה, כשהאישה לומדת לנהל את הרגשות, היא הופכת את כל המצב, כל מה שקורה מסביב.
2: רק שנבין, מדובר בקורס טלפוני?
1: כן, זה קורס טלפוני של 40 נכון. שיעורים, שמקבלים בו בעצם סט כלים רחב, שבעצם ניר, אנשים שומעות בנוחות שלהם, ברוגע שלהם, בעצם האישה מקבלת שם את כל הכלים, ואת השקט הפנימי הזה לעצמה.
2: זה יומי? זה שבועי? איך זה עובד?
0: זה בקצב שהאישה בוחרת, היא יכולה לשמוע בלילה,
1: זאת אומרת שהיא מקבלת את כל 40 שיעורים?
0: כן,
1: בבת
0: בדיוק,
1: אחת.
0: יפה. בדיוק, יכולה גם לשמוע כמה פעמים, והתגובות מדהימות, מדהימות. זה מתחיל עוד הרבה לפני הזוגיות. זה מתחיל בסיפור חיים, כי אי אפשר לרפא זוגיות לפני שמרפאים את סיפור החיים. למה? כי אם בן אדם עבר איזה שהם חוויות, או טראומות, או אמונות שנוצרו, שמייצרות לו חוויה שהוא מאוים, אז זה משפיע גם. ולכן הריפוי פה הוא משולב, גם באישי וגם בזוגיות.
2: איך מבררים פרטים? באיזה מספר טלפון?
0: אנחנו נשאיר מספר טלפון. ואני רק אציין לפני כן שהיום הזה אנחנו עשינו איזושהי הטבה מאוד מאוד גדולה ברמת המחיר שמסתיימת היום, ולכן
1: דווקא בשבת הזאת רוצה, של פרשת בראשית, כן. להתחיל מההתחלה.
0: בדיוק, אז ניתן מספר טלפון 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, מקבלים שיחה חוזרת ויוצאים בעזרת השם לדרך מאוד מאוד מרגשת, מאוד מאוד מיוחדת.
1: איזה יופי.
0: אני אצלוב על המספר.
1: בוודאי.
0: 08-330-1500, שלוחה 3. אם הזמן מאפשר, אני אשמח גם, תירפנו איזושהי המלצה שאחת המשתתפות, או שתיים אפילו.
2: אנחנו ננסה לשמוע אולי את חלקה, רק נשמע את חלקה.
0: זה דקה אחת, אם תצליחו, אנחנו נשמח.
3: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור.
2: לא, זה לא זה, זה לא הקלטה. טוב, אנחנו
1: אבל אנחנו נחזור ניר שוב על מספר הטלפון לכל הנשים היקרות, או אפילו לבעלים שככה רוצים להזמין לנשים שלהם בבית, שזה חובה. בוא נחזור על מספר הטלפון, זה 08-330-1500, שלוחה 3, להשאיר הודעה ויחזרו אליכם.
0: וכמו שאמרתי, זה באמת, ברוך השם, המון המון סיפורים מאוד מרגשים, זה משפיע על כל המערכת הזוגית והמשפחתית כולה.

0: בהחלט. הרב מנחם ישראל, תודה רבה לכם.
1: ושיהיה הרבה הצלחה.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום מבורך.
0: כל טוב להתראות. טוב, מה? הם מתקרבים לקראת סיומה של סיומן של השעתיים. אבל יש לנו עוד אייטם אחד שאנחנו, אבל לפני שנדבר עם האייטם הבא, קראת את השיר הזה?
1: בוודאי, צמרמורות.
0: זה נותן לנו את הרצון לקבל את השבת, ואנחנו בהתחלה חדשה, ואני חושב שכל אחד ככה, את יודעת, בהתחלות חדשות רוצה תמיד להספיק. הנה, יאללה, מה שלא הספקתי אז, אני ממשיך עכשיו. ויש לנו הרבה התחלות חדשות. אפשר להתחיל שניים מקרא ואחד תרגום. אפשר להתחיל
1: הלכות לשון הרע.
0: הלכות לשון הרע.
1: הלכות שבת.
0: הלכות שבת בשולחן השבת.
1: בדיוק, הלכות שבת.
0: בשלוש הסעודות. כל פעם שתי הלכות, לא להעמיס על המשפחה. לא להעמיס על המשפחה, אלא לתת להם את מה שהם יכולים. ומעבר לזה, גם להתחיל כל דבר שלא התחלנו עד היום. אפשר לסיים ספר תהילים, כל המשפחה ביחד. אפשר לעשות הרבה דברים.
1: ואם זה בפן של השלום בית, אז כן, גם זוג חדש.
0: להתחיל, כן.
1: להתחיל מבראשית.
0: לפרגן בסעודות.
1: בדיוק.
0: טוב.
1: לטפל, זה הכי חשוב.
0: יאללה, עכשיו אנחנו רוצים...
1: אני רוצה להגיד בוקר טוב, וערב שבת שלום לשיפי חריטן.
3: ערב שבת שלום, איזה דברים מרגשים, כיף לשמוע אתכם.
1: כיף שאת איתנו, ועל מה אנחנו הולכות לדבר היום? מה אנחנו נותנות למאזינות שלנו?
3: טוב, אז תשמעי, גם בסנסיקה יש התחדשות, את יודעת, יש בחומיין, תמיד את יודעת, אני בסוף גם מביאה את הצד הגשמי, אז השבוע עשינו תוכנית באמת סופר מיוחדת, עם אורחת מיוחדת שבאה לאולפן, והביאה לנו את מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר בעצם פרימיום, שחברת סנסיקה עמלה לפתח, שפשוט איך אני אגיד, משאיר אבק לכל מכשיר ביתי להסרת שיער. אני, האמת שדיברו איתי על כל התועלות שלו, הייתי באלם, אמרתי איך יכול להיות, עד שלא החזקתי אותו ביד וניסיתי אותו, לא הבנתי שהמציאות עולה על כל דמיון.
1: Okay.
3: בעצם מה שקרה, חברת סנסיקה לא הפסיקה לפתח בשנים האחרונות, היא הביאה לנו מוצר מדהים להסרת שיער של הרבה מאוד מאזינים ומאזינות, כבר יש אותו בבית, אבל הם שאלו אותם כל הזמן, מה הייתם רוצים לשפר בחוויה,
1: במקצועיות,
3: לקחו את הכל והפכו אותו למכשיר יותר עוצמתי, יותר מהיר, ועם טכנולוגיית קירור מתקדמת וחדשנית, ואני רוצה להגיד לך שזה מכשיר שיורה פולס כל חצי שנייה, זה פשוט משהו, מהירות מטורפת של קליניקה, זה באמת מכשיר פרימיום, זה חדשני, אין מכשירים כאלה, זה מקצר את זמן הטיפול, זה מרווח את זמן הטיפול, וזה פשוט עושה בית ספר לכל המכשירים הביתיים. מי שרוצה באמת להתקדם למכשיר עם הטכנולוגיה הכי חדשנית, את יודעת, בסוף גם מה שהיה טוב לפני שלוש שנים, בסוף
1: תמיד יש התחדשות, נכון?
3: בדיוק. אז יש פה מכשיר פרימיום, קודם כל הוא נראה מעוצב, את לא תדעי אם קיבל תכשיט או בוסם, הוא נראה יפהפה, השקיעו גם בנראות שלו.
1: איזה יופי.
3: יש לו טכנולוגיית קירור, כך שגם מישהי שהיא קצת יותר רגישה, או רוצה ממש לא להרגיש את הטיפול, יש שם באמת את כל האפשרויות. ואותו דבר עם אישורים של FDA אמריקאי, סי, אירופאי, משרד הבריאות הישראלי, פשוט כל הדברים המוכרים של חברת סנסיקה, הכי טוב, רק בעוד יותר ועוד יותר ועוד יותר.
1: האם יש לך מבצע מיוחד למאזינות שלנו?
3: ברור, אז אנחנו עדיין במחיר השקה מיוחד למאזינות כל ברמה, כוכבית 6141, תחייגו עכשיו, תקבלו 30% הנחה על הסנסילייט אייס, כשמו כן הוא סנסילייט אייס, כוכבית 6141, 30% הנחה, תתנסו כמובן 60 ימים לניסיון, אפילו שזה מכשיר פרימיום, יש לכם 60 ימים להתנסות, בלי התחייבות ועם מחזר כספי מלא, 20 הראשונים שיחייגו לכוכבית 6141, בנוסף ל-30% ו-60 ימי ניסיון, שתי מתנות נוספות מחברת סנסיקה, תנסו את הסנסילייט אייס, אתם באמת לא תאמינו למראה עיניכם.
1: מאמן. שיפי חריטן, אנחנו כל כך רוצים להודות לך, ומאחלים שיהיה שבת שלום מבורך.
3: אמן, תודה רבה גם לכם.
1: תודה, תודה. טוב, ניר. הגענו לסיום.
0: מסיימים את השעתיים. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי כהן שהיה הטכנאי שלנו והמפיק. תודה רבה ליאיר כהן שערך, תודה רבה לאריה וישיניאק על האווירה.
1: תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות היקרים שהייתם איתנו.
0: תודה לך אורטל.
1: תודה רבה גם לך, ושיהיה לכולנו שבת שלום ובשורות טובות, ולא לשכוח להדליק נר למרן.
0: בעזרת השם, וגם נר באזכרה.
1: בוודאי, אבל שבת קודש.
0: יאללה, להתראות חברים, שבת שלום.

0: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
1: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
2: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
1: להזמנות חייגו 055-910-6308.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: פור חד וחלק.
8: שר ישראל, שר הדור.
9: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. תקרית שבה נפצעו אתמול שני חיילי צהל באורח קל בדרום לבנון, והוגדרה בתחילה כתאונה מבצעית, התבררה בתחקיר כאירוע חמור של טיפול אסור ורשלני בתחמושת. התברר כי שני החיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה כחלק ממשחק מסוכן, עד שהחומר ניצת ופצע אותם. שוטרים שניסו לעצור בני ישיבה בצומת בית שאן התקלו בהתנגדות מצד נוכחים במקום שיימו לפתוח בהפגנה עם יבוצע המעצר. בעקבות ההתנגדות, בני ישיבה שוחרר ללא שנעצר. משרד האוצר האמריקני הכריז על עיצומים נוספים נגד איראן. העיצומים הוטלו על 17 כלי שיט, אישים ורשתות המעורבים בהובלת נפט גולמי, מוצרי נפט ומוצרים פטרוכימיים איראנים. המהלך נועד לפגוע במהלך ההובלה הימית שבאמצעותו עוקפת טהרן את ההגבלות על ייצוא הנפט שלה. ראש ארגון האנרגיה האטומית של איראן, מוחמד איסלמי, הודיע כי טהרן אינה מתכוונת להפסיק את העשרת האורניום. דברם נאמרו על רקע דרישות ארצות הברית לצמצום משמעותי של יכולות העשרה איראניות, כתנאי להסכם שיביא לסיום המלחמה. רוכב אופניים נפל מגובה רב ונחל אוג שבמדבר יהודה, המסוק של יחידת 669, הוזנק לסייע בחילוצו. הקטל בכבישים, גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב סמוך למעלה מחמש. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: היום מעונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: 103.3 FM יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בראשית, התחלה חדשה, שנה חדשה, השתבח והתעלה שם מולד, איזה כיף. רבי נחמן מברסלב אומר, העיקר להתחיל מההתחלה. לא משנה מה היה, היה נגמר, יאללה. בעזרת השם מתחילים התחלות חדשות, פרשת בראשית, מי שלא קרא שניים מקרא ואחד תרגום, קדימה, נתחיל עכשיו בעזרת השם פרשת בראשית, לתפוס עצמנו בידיים ולהספיק שניים מקרא ואחד תרגום. כמובן נודה לטכנאי היקר רבי שמעון ממו ורבי נתנאל לחיית המתוקים והאהובים שבזכותם שידור יוצא לפועל. נודה גם למנכ״ל היקר הרב אריאל דרי והבעלים המתוק הרב צבי אמר, שברוך השם נותן לנו את הזכות לשדר פה ברדיו קול ברמה. אחים יקרים, אנחנו פרשת בראשית. וואו, כמה יש לדבר על פרשה הזאת? אפשר לדבר על זה כל השנה כולה רק על פרשת בראשית. זה עיקר העיקרים, כל התורה כולה נמצאת פה בפרשת בראשית. כמובן נתחיל בפסוק שעונה על השאלה שמפעפעת בכל אדם ואדם, מי ברא אלה? זו השאלה שגורמת לבן אדם להאמין. כל בן אדם שאין לו אמונה, שחסר לו אמונה בתכלית הבריאה והבנת הבריאה, צריך לשאול שאלה פשוטה, מי ברא אלה? מי ברא אלה? מי ברא אלה? מי ברא את כל היקום הנפלא הזה? מי ברא אותי? מי ברא את הקשיים שלי? למה קשה לי? למה טוב לי? למה רע לי? למה חסר לי? למה פגעו בי, למה דיברו עליי, למה עשו לי כך, ולמה יש כך, ולמה טובים, ולמה הולכים, ולמה מביאים, ולמה כך. לכל הכל הכל יש תשובה אחת בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יש בורא לעולם, חכם, גדול, גיבור, חזק, יפה, מתוק, כל השבחים שבאו בעולם לא יספיקו לפאר ולרומם ולהדר ולנצח את גדולתו וטובו של השם יתברך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זו תשובה ניצחת לכל השאלות שמפעפעות ויוצאות לנו מהנשמה. מי ברא אלה? וכל שאלה ושאלה שיש באמונה וספקות של אמונה, והכל שטויות והבלים, הכל מתגמד לעומת עוצמתו של הפסוק הזה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השם יתברך ברא את העולם, השם יתברך ברא את הטוב, השם יתברך ברא את הרע, לא היה פה כלום, והארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו ובוהו זה גם יצירה. זה גם יצירה מסוימת של תוהו ובוהו. לפני כן לא היה כלום. העולם לא היה עולם, לא הייתה מציאות מבלעדי השם יתברך. גם היום אין מציאות מבלעדי השם יתברך. אין יצירה בעולם חוץ מהשם יתברך. אין כוח בעולם חוץ מהשם יתברך. אין טוב מבלעדי השם יתברך ואין רע מבלעדי השם יתברך. גם הרשעים זה יצירת מופת של השם יתברך. גם אותם פושעים שכופרים בטובתו וחס ושלום מרעים לו ומקללים אותו ומבזים אותו את בוראם, גם הם חלק מהטוב שהשם יתברך ברא, מהרע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. כי בלעדי אלוקים אין כלום. חול, ים, כל יצירה, אפילו לא יצירה מסובכת ומורכבת כמו גוף האדם, אלא אפילו יצירת פשוטה מאוד כמו מים, מולקולה של מים או מולקולה של חול וכולי, זה יצירה. זה, מי עשה אותה? פיצוץ גדול, שבפיצוץ גדול, בלבולי מוח והבל אורות רוח שמדברים שם, כן? מי יצר פיצוץ? מי יצר חומר שעושה פיצוץ? ריבונו של עולם, אתם באים איתי לפיצוץ הגדול, לאבולוציה, יש מאבולוציה? בואו נשאל שאלה, מי ברא את החומר הראשוני שממנו התחילה כל האבולוציה? לשיטתם, לשיטת הקלוקלת, כן? מי ברא את החומר שממנו נוצר פיצוץ, ומי יצר את הכוח שהפיצוץ הזה נוצר לאחריו דברים, העולם כולו, הבריאה כולה. יש שני דברים בבריאה, יש אחד זה עצם יצירת הבריאה, ואחרי זה התחכום של הבריאה, שזה דבר נפלא בפני עצמו, כמו פרח, מנגו, בן אדם, תינוק, אישה, מביאה תינוק לעולם, ועצים, ואטמוספירה, וירח, ושמש, וכוכבים, ומערכת גלקסיות מדהימה ומטורפת. לא מדבר על תחכום, לא מדבר על כלום, כלום, חומר פשוט, עץ, חתיכת אדמה, חתיכת אש, חתיכת רוח. כל דבר קטן שיש לנו בבריאה צועק, מישהו ברא אותי, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רבותי היקרים, אני רוצה לבקש מכם בקשה פשוטה. אנחנו מגדלים ילדים. יש לי קצת ניסיון עם הילדים האלה. הילדים המתוקים האלה באים אליי בהמוניהם. הילדים שיורדים יוצאים לתרבות רעה על פי רוב, כמעט רובם ככולם, אני יכול להגיד 99% מהילדים האלה, יש להם חוסר של דבר אחד, חוסר בידיעת מציאות הבורא יתברך. הוא לא יודע בוודאות שיש בורא לעולם. סליחה, אני יודע שאני מדבר ברדיו חרדי, ואני יודע שאני מדבר לאנשים חרדים. אני מודיע לכם, אני גדלתי בבתי אבות פונוביץ', בהארדקור של החרדים בבני ברק. זה מקום, זה המקום שגדלתי בו. רחוב סעדיה גאון 24, מי שמכיר את בתי אבות בני ברק, זה ההארדקור של פונוביץ' לילדים, זה היה לילדים מתומים, לאחר מכן לילדים משפחות קשות יום, שאספו אותנו מכל רחבי הארץ, ושם גדלתי. ואני מודיע לכם חגיגית, שלא ידעתי ב-100% שיש בורא לעולם. עד גיל 16, 17, אולי 18, הייתי מסתפק בליבי, מחילה מכבודכם, מחילה מכבודו של השם יתברך, אבל אף אחד לא לימד אותי. הייתי מצוות אנשים מלומדה על מלא. מצוות אנשים מלומדה על מלא, זה קום, תגיד מודה אני לפניך, תטול ידיים, תברך ברכות השחר, תתפלל, תלך ללמוד תורה, תלך לאכול ארוחת צהריים, תברך ברכת המזון, תקום, תלך לשחק, בהפסקה תשחק, תחזור מההפסקה ותחזור לשיעורים, תעשה שיעורי בית, תעשה זה, תלך לישון, קריאת שמע למיטה. מצוות אנשים מלומדה, אף אחד לא שכנע אותי שיש בורא לעולם, שאני עובד אותו ורק אותו ולא ורק אותו. עבדתי את המנהלים, את הרבנים, את המדריכים, את המורים, את ההורים, חוץ מהעיקר העיקרים, את בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. זה היה חסר לי. ויכול להיות שהשם העביר אותי את המסלול הזה, שלא לימדו אותי, לא הכריעו לי בהכרעה ברורה שיש בורא לעולם. שיש מישהו שמנהיג אותי, שיש מישהו שמחיה אותי, שיש מישהו שציווה עליי לשמור את השבת. אני לא שומר שבת בגלל שהרב אמר בחללי המות יומת, או מישהו יהיה מלאי שיקרה לי כך וכך. זה תופס עד גיל מסוים, 16-17, אחרי זה כבר ילד יכול מצפצף על כל העולם. אם אתה רוצה שהילד שלך יישאר דתי לחלוטין, שיישאר קרוב לבורא עולם, תכריע לו בהכרעה ברורה שיש בורא לעולם. מה תגידו? מה? זה לא פשוט? זה לא ברור? לא, לא, לא. לך זה ברור בתור אדם בוגר, לא יודע מאיפה קיבלת את זה. ישנם ילדים עם שאלות, תענה להם על השאלות. תענה לו על השאלות. ואל תבייש אותו, תגיד לו אפיקורוס או רשע, כי בסופו של דבר הוא יצא אפיקורוס ורשע. יש לילדים שאלות, כן, מה לעשות? מה לעשות שילד שואל, תוכיח לי שיש בורא לעולם, תוכיח לי שהתורה היא אמת, ותוכיח לי שזה, ואתם יודעים מה? יש לכל תשובות כל כך חד משמעיות וברורות, למה אנחנו מפחדים מזה? מה אנחנו מפחדים מזה? מה אנחנו מפחדים שהילד ישאל שאלות? יש תשובות ברורות, חד משמעיות, אנחנו מחזירים, לא אני באופן אישי, כן, אבל רבנים היום מחזירים בתשובה מאות ואלפי אנשים ועשרות אלפי אנשים עם תשובות מוחצות וברורות. אתם חושבים שלאלה שלכם אין תשובות? יש תשובות מוחצות, ברורות וחזקות שרק מחזקות את האמונה שלי. ועל זה אומרת המשנה במסכת אבות, דע מה שתשיב לאפיקורוס. למה אני צריך לדעת מה להשיב לאפיקורוס? הרי אני לא אפיקורוס, אלא התשובה יש בכל אחד אפיקורוס קטן. כן, בכל אחד יש אפיקורוס קטן. ותמיד שמגיעה הפרשה הזאת, אני מחזק בליבי את הידיעה הברורה שיש בורא לעולם. את הידיעה הפשוטה שלכם, זה אולי מובן מאליו, ואתם אומרים, הרב יגאל, מה אתה מדבר על זה ברדיו חרדי, ברדיו קול ברמה? ואני אומר לכם שהדבר הזה נעלם מהרבה אנשים במשך החיים, למשך שבועות, שנים וגם עשרות שנים. אנשים לצערי הרב שנכשלים בגזל, בלשון הרע, זה, אין זה כי השם נעלם מנגד עיניהם. הם שכחו את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כי אם היינו זוכרים שאנחנו יצירה של השם יתברך, לא היינו פוגעים בו ולא היינו חס ושלום עוברים על רצונו ועוברים על תורתו הקדושה אפילו פעם אחת בחיים. וזה מה שאמרת הגמרא, בך וקוק והעמידן על אחד, צדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה, שהצדיק, הכוח שלו לבוא ולהצליח בחיים שלו, זה באמונה תמימה וידיעה ברורה שיש בורא לעולם. זה הכל. אם אני יודע שיש בורא לעולם וזה מלווה אותי 24 שעות שבע, לא אכתה. לא אכתה. לא אעבור על דבריו. אני לא יכול לעבור על רצון בוראי שלשם כך נוצרתי, לשם כך אני חי, לשם כך אני נושם. וכל נשימה ונשימה שהוא נותן לי כרגע באף שלי, זה כי השם יתברך נותן לי חיות כדי שאני אעשה רצונו. וזה בעצם תכלית כל הבריאה כולה. תכלית מהותי, תכלית הילדים שלי, תכלית החברים שלי, תכלית כל עם ישראל וכל העולם כולו, למען יראו וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני לא ישראל מלאך ומלכותו בכל משל. אז מה שאנחנו קוראים בראש השנה, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא כמלך עלינו, ורוצים שהוא ישלוט בנו, ישלוט בנו בצורה מושלמת ומוחלטת, ואנחנו עבדים שלו, וזה בעצם משהו שאנחנו צריכים ללמד את הילדים. אני מבקש מכם, לכל אלו שהם הורים לילדים קטנים, בבקשה, בלילה שהילד הולך לישון, תעשו משחק שאני הייתי עושה עם הילדים שלי. מי ברא אותך? ילד, אני היום כמעט בכל מקום, בכל אתר ואתר, שמביאים לי בתי ספר. מגיעים אלינו בתי ספר לחיזוק. בית ספר מהמזרח, מהצפון, מהדרום, מכל מיני מקומות ברחבי הארץ, שהילדים שם רוצים חיזוק. אז הם באים אליי אחרי מנחה, אני לא מזמין אתכם לבוא, כי אין לנו הרבה זמן, אבל פעמים שהם באים מגיעים. ואני מתחיל בשאלה, אתם יודעים שיש בורא לעולם? כולם אומרים לי, כן, בטח, מה זאת אומרת? אנחנו בספר דתי. תוכיחו לי בבקשה שיש בורא לעולם. תוכיחו לי. אני עכשיו שואל שאלה טעם, תוכיח לי שיש בורא לעולם. עכשיו, אני טוען טענה כזאת, תגידו לי אם אני טוען. אם אתה לא יודע להוכיח לי שיש בורא לעולם, אז אתה לא באמת יודע שיש בורא לעולם. כי אם אתה לא יכול להוכיח את זה, לי, איך אתה יכול להוכיח את זה לעצמך? איך אתה יכול... אם אני שואל אותך שאלה ואתה לא יודע להוכיח לי אותה, בצורה ברורה, פשטנית, קלה להבנה, אז איך אתה עונה על שאלה הזאת לעצמך, שאתה, היצרה שלך שואל אותך, תוכיח לי שיש בורא לעולם? איך אתה עונה על השאלה הפשוטה הזאת? יש בורא לעולם, תוכיח לי את זה. מה, אתה עובד על... בגלל שאבא שלך אמר לך? זה יפה שאתה מאמין לאבא שלך, אבל מה יקרה בימים שאתה חלש באמונה או אתה עובר איזשהו משבר, ופתאום אבא שלך כבר לא מאיר לך כל כך בצורה כל כך בזה, או שהאבא שלך רב איתך, אז כמה, תזרוק את כל התורה שלו לפח ההשפעה? מה זה קשור לאבא שלך? שכל ההיגיון, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, לא וידע כל אבא כי אתה פעלתו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויודע כל אשר נשמה באפו, כי אדוני לא ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה. זאת אומרת שהשם יתברך מצפה וידעת היום והשבותי לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת עין עוד. שכל בריאה ובריאה בעולם ידעו שיש בורא לעולם. זה תכלית הבריאה. ואנחנו דתיים, חרדים, שומרים שבת, עושים מצוות, מעשים טובים, ותכלית הבריאה לא תמיד אנחנו מקיימים בידיעת השם יתברך. אני אסביר מה זה ידיעה. לא אמונה, אלא ידיעה. ההבדל בין אמונה לידיעה, אני לא יודע אם הסברתי את זה ברדיו, אבל... בשיעורים שלי הסברתי את זה כמה פעמים. ידיעה זה חמשת החושים. ידיעה זה, יש חמישה חושים לאדם. אחד ראייה, אחד שמיעה, אחד המישוש, ערכה וטעימה. כן? אם אני טועה משהו שהוא חריף, אני יודע שהוא חריף. אני לא מאמין שהוא חריף. אני יודע שהוא חריף כי טעמתי אותו. מיששתי משהו והוא חם, אני יודע שהוא חם. ראיתי אותך פה, אני יודע שאתה פה. שמעתי אותך שר, אני יודע שאתה יודע לשיר. אני יודע, אני לא מאמין שאתה יודע לשיר, כי אני הרגשתי אותך באחד מחמשת החושים. כשזה דבר שהוא נעלם מחמשת החושים, למשל, אני לא יודע איפה אתה גר, אתה אומר לי שאתה גר בירושלים, אז אני, אין לי דעה, אין לי ידיעה, כי לא ראיתי אותך, לא שמעתי, לא מיששתי, לא הרחתי, לא טעמתי, אבל יש לי אמונה, אני מאמין שאתה גר בירושלים, זה נקרא אמונה. ידיעת הבורא התברך, אני צריך להאמין שיש בורא לעולם, כי הרב אמר לי, אני מאמין לו, אני מאמין לאבא שלי, או ידיעה, בחמשת החושים. ידעת היום ושבותי לבביך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת עין עוד. ודעת היום ושבותי לבביך, זה ציווי לדעת, בידיעה, לא באמונה. לא אמרו לי, אין כזה דבר אמרו לי. אני יודע שאלוקים ברא אותי ומחיה אותי, אני מבין, ואני יודע שהפסוק הזה אמת מוחלטת, מבשרי אחזה אלוה. ככה מריוב. מה זה מבשרי חזה אלוה? אני לפעמים שואל בשיעורים כדי לעורר את הציבור. ראית פעם את הקדוש ברוך הוא? אומר לי, לא, הרב, לא ראיתי. אני אומר לו, איך לא ראית? רק עיוור לא רואה את הקדוש ברוך הוא. מה? כי לא הראה לי אדם וחי. נכון. את גודל קדושתו וגדולתו של השם יתברך בגילוי פנים, לא תראה. אבל בהסתרה, בטח שרואה. מבשרי חזה אלוה. אתם יודעים מה איוב אומר מבשרי חזה אלוה? אני רואה את כף היד שלי כרגע מול עיניי, אם אני מסתכל במראה ורואה את זוג העיניים שלי, את האף, את האוזניים, את הפה, את הלחיים וכו', אני שואל את עצמי מי ברא אלה, מי ברא את הגוף המדהים הזה שעומד מולי, את התחכום המטורף, מטורף, מטורף, מטורף שאלוקים ברא בגוף שלי, מבשרי, איך זה אלוה. מהאוטו, מרכב, שאני רואה רכב יפה, אני יודע שיש לו יצרן מתוחכם. יצרן מאוד מאוד חכם, מאוד אסתטי, מאוד מסודר. כן, הוא ברא, לא ברא, סליחה, הוא סידר וסיטט מכונית יפה. מהתוצר אני רואה את היצרן. כשאני רואה תוצר, אני לומד את גדולתו של היצרן. אני לא מאמין ביצרן, אני יודע ורואה את היצרן. זה מה שאמר איוב, מבשרי אחזה אלוה. מהבשר שלי אני רואה את קודש הבריחו, אני רואה את גדולתו וחוכמתו וטובו של השם יתברך. מספרים על החזון איש שהיה הולך לטייל, היו לו שולחים איתו שליח כדי שילווה אותו, כי אם לא הוא היה נאבד. איפה היה נאבד החזון איש? איפה הוא ילך? זה סך הכל בני ברק, אין לו איפה הרבה ללכת. התשובה היא, הוא היה רואה פרח אחד ויכול שעות לעמוד מול פרח, ופשוט מאוד להתעמק בגדולתו של הבורא התברך. ואני אגיד לכם את האמת, אני לא הגעתי לאפס אפס, לקרסולי קרסוליו של החזוניש, אבל כשאני רואה פרח אני פשוט נדעם. ואם תגיעו ליביע עומר בבני ברק, אתם תראו שכל הכניסה מלאה בפרחים. אני כל כך אוהב את זה. זה טבע. טבע זה יצירה. יצירה זה השם התברך. אין דבר יותר יפה מהטבע. אין דבר יותר יפה בעולם מאשר פרח. כי פרח בעצם מראה לך את גדולתו וחוכמתו של השם יתברך, בלי שאף בן אדם נגע. זה יצירת מופת שיוצאת מזרע שמרכיב באדמה, ומוציא פרח יפהפה, כתיפתי, צבעוני, פעמים גם מריח טוב. השתבח והתעלה שמו לעד. פשוט תאווה לעיניים, תאווה לעיניים, ובכמה גרושים אתה פשוט מתחבר לבורא עולם. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
0: מיד נשוב ליביע עומר, עם הרב יגאל כהן. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
4: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
3: חייגו כעת 0547-5800-0058 0547-5800-0058.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: אשרנו, פר הדור שלנו.
8: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
9: שלום, גלמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים ומכונים? צילום ומעבדות. במרכז השתלות AST ביהוד. הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו. עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מיימון ממליץ. יש חנייה בשפע? חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 49-39.
10: שר ישראל, שר הדור.
11: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: בשבילך ובשבילי כל
0: ברמה. אתם מאזינים ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
1: חזרנו אחים יקרים, אני כל פעם שמגיע פרשת בראשית, אני אומר, אני אדבר על דבר שאר הנושאים שיש לנו בפרשה, על שלל הדברים שיש בפרשה, אבל אני לא יכול שלא לעצור על בראשית ברא אלוקים. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, מי שיש לו שאלות באמונה. יש היום, רבותיי יקרים, תשובות לכל השאלות. השאלות הן באמת שאלות, סליחה לביטוי, שנובעות כתוצאה משטויות והבלים. עם ישראל, עם הנצח, כל העולם כולו יודע שבורא עולם ברא את העולם. יש לנו כמה שאלות שאנחנו צריכים לדעת אותם תשובה ברורה. א', שיש בורא לעולם, וזה כל גרגיר חול צועק, יש בורא לעולם. כל ספרדה הקטן שעושה קווק, קווק, קווק, קווק, קווק, קווק, שאל אותו, מי עשה את הקווק, קווק, קווק, קווק, קווק, כל תרנגולת שעושה קוקורי, כל אריה שנובח, כל כלב שנובח, כל חמור שנוער, כל פרח, כל מנגו, מנגו, מנגו, אתה יודע מה המנגו אומר? שבורא עולם אוהב אותך. איזה יצירת מופת זה המנגו הזה, כתום, ריחני, טעים, מתוק, שתבח שמולד, מלא, מלא במרקם, מרקם כזה, חמאה כזה מתוק. כל כך טעים, כל כך טוב, השתבח והתעלה שמו לעד. מי עשה את זה? מי עשה את זה? מי עשה את זה? בעבור כמה פרוטות אתה מקבל מנגו, מנגו משובח, השתבח שמו לעד. מאיה, לא מאיה, אני יודע איזה חברה משובחת וטעימה. אני לא יודע, זה נשמע לכם תאווה, לי זה נשמע אהבה, לא תאווה. התאווה לבורא עולם, השתבח והתעלה שמו לעד. היצירה חוגגת את גדולתו של השם יתברך, ואני אומר לכם את האמת, רבותי היקרים, מי שלא רואה ביצירה את היוצר, אז איפה כן תראה אותו? איפה תראה אותו? בלימוד התורה, זה גם נכון. בלימוד התורה אתה רואה את חוכמתו של השם יתברך דרך עומק התורה, ועומק דקדוקי המצוות ופלפולים וכו', זה נכון. אבל זה פן אחד, לראות את אהבתו של השם יתברך ואת גדולתו של השם יתברך דרך הטבע, דרך הטבע. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כוכבים, ירח, שמש, זורחת, כל כך עוצמתית, כל כך חזקה, כמו שהמשל שנתן אותו תנה לפיקורוס, אמר לו, לשמש אני לא יכול להסתכל על בורא, עולם אתה יכול להסתכל? כן? וכמובן, תורת ישראל, שהיא אמת מוחלטת, רבותיי יקרים, תורת ישראל נכתבה באצבע אלוקים, אין אפשרות בעולם שנכתבה על ידי מישהו אחר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וכל התורה נכתבה באצבע אלוקים, רק מי שברא את העולם ויודע את כל סודות הבריאה יכול לכתוב כאלה סודות נפלאים בתורתו הקדושה. אין לי זמן ואין לי, אפילו אין לי כוח להתאמץ בזה. אני אגיד לכם, זה כל כך ברור לי, כל כך שתורת ישראל, אני מוכן למסור את נפשי בעבור אמת תורת ישראל, כי אני בטוח בכל נימי נשמתי באמיתות תורת ישראל ובאמיתות הנבואה וחיים של אחר המוות וכל הדברים האלה הפשוטים, שאולי אולי אולי אולי אולי יש מישהו שמפקפק, ואולי יש לו מישהו שאלות, ויש מישהו של חוסר ידיעה, ולמה אלוקים עשה כך, ולמה אלוקים עשה כך. אלו דברים שאדם צריך לדעת, לתת תשובה מוחצת. דע מה שתשיב לאפיקורוס, רבותי היקרים, זה לא יגאל כהן אומר את זה. זה התנה באבות אומר, דע מה שתשיב לאפיקורוס, אל תפחדו משאלות, יש שאלות, תשאלו אותה, ויש לזה תשובות, תשובות ברורות. הכי טוב זה להאמין באמונה תמימה ושאלה, שגם אם יש לי שאלה ואני לא מבין אותה, אני סומך על בורא עולם במאת האחוזים שלי אמת, אבל לפעמים זה מקנן בליבותיהם של אנשים, וכשאני בא ושואל ילד שעזב את הדרך, וחלילה, חלילה, חלילה, חלילה, מחלל שבת, איך אתה יכול לעשות את זה לבורא עולם? תגיד לי את האמת, יש לך שאלות על בורא עולם? אומר לי, כן. יש לך ספקות במציאות הבורא התברך? אומר לי, כן. שם מתחיל הכל הרוע. כי בן אדם יודע שיש בורא לעולם ותורת ישראל, אמת, הוא יעיז להדיק אש בשבת? הוא יעיז להדיק אש בשבת? עם מי אתה מתעסק, בן אדם? נגד מי אתה הולך? מה אתה חושב שאתה... לאיזה כיוון אתה הולך בחיים שלך? אל מי אתה? אתה הולך לנצח אותו כביכול? אתה הולך להיות גיבור על מי? על מי שמאמר והיה עולם? על מי שמחיה אותך? אלא מה? הוא לא טיפש. הוא לא טיפש. רוח שטות נכנסה בו, כן. איזה רוח שטות? של כפירה? של עצבות? של מרקנות? שהוא לא מבין שהוא עובד את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו לעד. את הדבר הבסיסי ביותר ביהדות שזה נקרא צדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה, זה האמונה בבורא עולם שמחיה כל עלמין, אנדו עילת העילות וסיבת הסיבות, מחיה כל העולמות, השתבח והתעלה שמו לעד. מחיה כל העולמות כולם, כל העולמות כולם, ברוך שאמר והיה העולם. אני יכול ללכת נגדו? הפוך, אני ארוץ אליו, ממך אליך אברח. ממך אליך אברח. כשאדם מפחד מהשם יתברך ומחפש מקום לברוח, הוא בעצם המקום היחיד שהוא יכול למצוא כדי לברוח אליו, זה רק אל בורא עולם, השתבח והתעלה שמו לעד. זה המקום היחיד שבן אדם יכול לברוח אליו. זה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וזה, רבותי היקרים, צריך להיות משחק עם הילדים שלכם. מי ברא אלה? מי ברא אלה? מי ברא לך את האף? ואני מסביר להורים, איך אני מוכיח לכם שיש בורא לעולם? נתחלתי בשאלה, ואני חייב לתת לכם תשובה. איך אני מוכיח לך שיש בורא לעולם? התשובה היא פשוטה. תסתכל, תתבונן, המוח שלך זה מיליארדים של מיליארדים של חלקיקים מטורפים של המחשב על הגדול ביותר בעולם ובהיסטוריה אי פעם, AI. תחשבו, מה זה עושים AI, ה-AI. מיליונים של מדענים יושבים על ה-AI. תינוק, זה AI, כן. תינוק קטן שאומר, אבא, אמא, חיתול, סבא, זה AI. זה, זה, זה, זה, זה בינה לא מלאכותית, בינה אלוקית. אלוקית. שאתם שומעים אותי עכשיו, זה בינה מנחותית או בינה אלוקית? כל כדור הארץ צועק בינה אלוקית, חוכמה אלוקית, גבורה אלוקית, יופי אלוקי, טוב אלוקי. כל הבריאה כולה צורחת לשמיים, צורחת לשמיים, בואו, תראו את אהבתי הגדולה אליכם, תראו את רחמיי הגדולים אליכם, תראו את החסדים שאני אני, אני, אני מעריף עליכם בלי הפסקה, תראו את המסגנים, איזה יצירת מופת זה מסגן, איזה חוכמה השם הוריד לעולם מסגן. אני גדלתי בעולם בלי מסגנים, בתי הספר בלי, וינטלטורים היה, בתי הספר בלי מסגנים, ישיבות בלי מסגנים, לא היה מסגנים, כשהייתי קטן, לאט לאט לאט לאט תכנס מסגן, היום, שתבח שמולד, מי יכול לחיות בלי מסגן? אני יושב עכשיו בחדר ממוזג, מרגיש מזה, לא מזיעים בכלל, אין מזב של זיעה. אז היו מניפות כאלה, כל הזמן עם המניפות היינו מנפנפים עם הניירות, ומחפשים קצת איזה חלון כדי לנשום קצת אוויר דרך החלון. היום אתה לא צריך חלונות, אתה צריך כלום, יש לך ברוך השם משתבח והתעלה שמולד, עוד מעט יהיו רובוטים, יעשו לנו מסאז'ים, ויחדנו לנו חביתות, יחדנו לנו דברים, זה לא רחוק היום, לא רחוק. לא רחוק, מעניין, זה פלא, על רובוט אתה אומר, וואו, בוא נה, איזה יצירה, איזה רובוט, מי עשה את הרובוט? ושאשתך מכינה שתהיה בריאה, אוכל לשבת, זה לא, זה אקבר רובוט שבעולם. זה רובוט, מה זה טוב, השתבח שמולד, האישה, ויעשה לו עזר כנגדו, פרשת השבוע, השם ברא לנו את האישה הנפלאה, שברוך השם נותנת לנו כל כך עזר וכל כך דברים טובים. אבותי היקרים, אבותי היקרים ואהובים, הבורא העולם השתבח שמולד, צורק דרך הבריאה, מי שלא רואה את זה כמו שאני רואה את זה, זה לא יגאל כהן, מי שלא רואה את זה ככה, יש לו פגם באמונה. מי ש... הרבשך עליו השלום, אני זוכר שפעם חילקו חוברות כאלה, שהרבשך נתן שיעור בפונוביץ' בישיבה, והיה שם תמונה של הרבשך עם הארון הקודש מזהב מאחורה. זה שיחת הרבשך בישיבת פונוביץ', אני הייתי מאוד מסוכן, איזה דברים עמוקים יגיד הרבשך בשיחה הזאת. אז הוא התחיל את השיחה ואומר להם, רבותיי יקרים, תדעו לכם שיש בורא לעולם. וכל השיחה הייתה, השיחה הכי רדודה כביכול בעולם, בעיני הלמדנים, והכי פשוטה בעולם, דברים שילד בכיתה א' צריך לדעת אותם. יש בורא לעולם, בן אדם. יש מישהו שברא את המוח שלך, את הלב שלך, את אבא שלך, את אמא שלך. יש מישהו שמחיה ברגע זה 8 מיליארד בני אדם בכדור הארץ, נותן להם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, נותן להם כסף, אוכל, וואלה, אתה יודע מה זה לתת מיליארד סינים אורז? רק אורז, הם אוכלים הרבה אורז שיהיו בריאים. והאודים, גם אורז. בוא נע, כמה אורז צריך? כמה שדות של אורז? כמה גשם צריך בשביל האורז? פותח את ידיך, השתבח והתעלה שמך לעד ולנצח נצחים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. שימו לב רבותיי יקרים שכשאני חושב על כמות האורז שהקדוש ברוך הוא מוריד בעולם, פתאום אני אומר רגע, אז אם הוא זן ומפרנס כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה פילים, כל כך הרבה חיות, דגים, רק סרדינים, אתם יודעים כמה סרדינים יש בים? המרוקאים שיהיו בריאים אוהבים סרדינים, סרדינים מהים, השם נותן להם סרדינים, הקריש פותח את הפה, אוכל 150 קילו סרדין בבת אחת. אתה יודע כמה לקילו סרדינים? הוא אוכל אותם ביד, השתבח שמו לעד, מידו המלאה, רחבה, שירה והפתוחה. אז אני הקטן, יגאל כהן הפשוט, השם לא יזון ויפרנס אותי, לא ייתן לי כדי צורכי, לא ייתן לי כדי משאלות ליבי, ייתן, גם ייתן, ובעזרת השם לא יפסיק לתת לכל אחד ואחד מעם ישראל, מידו המלאה, רחבה, שירה והפתוחה, כי הוא גדול, כי הוא גיבור, כי הוא חזק, כי הוא טוב, כי הוא מעניק, ואת זה אני יודע דרך הבריאה הנפלאה שלו. דרך הבריאה הנפלאה שלו, ופרשת בראשית מעוררת אותנו, למה אלוקים ברא בעשרה מאמרות נברא העולם? ויאור, והיה אומר, יאללה, בראשית ברא אלוהים, ויאמר, יהיה עולם, ויהיה עולם. גמרנו, הכל נברא. מה צריך? אור, שמש, ירח, כוכבים, חיות, בהמות, דגים, עשרה מאמרות נברא העולם. ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים. הגמרא אומרת, יש לזה הרבה הסברים. כדי לתת שכר לצדיקים ולתת עונש לרשעים שבעשרה מאמרות עברה העולם, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך כל דבר, נתתי לו יחס, נתתי לו תשומת לב, נתתי לו בריאה מחודשת ונתתי דעתי עליו כדי שאתה, אתה יהודי יקר, אתה יהודי יקר, תראה דג לוקוס ותאכל אותו בשבת, תשתבח שמו לעד עם הדג המרוקאי, עם המרוטב והטעים, האחריים של הטוניסאים או הטריפוליטאים או כל העדה והעדה כפי, ותאכל את הדג ותצעק לבורא עולם, תודה רבה ללוקוסים שיש בים. על הדג טונה, דונה שאתה אוכל איך קוראים לזה, שם ברולים האלה של הסינים, של היפנים, של הסושי, אתה משבח ומפאר ומרומם על הבטיח שאתה אוכל, איזה הבטיח שתבח והתעלה שמול העדות, מה נגמר לנו עונת האבטיחים, האבטיחים הטעימים של הקיץ, כן? איזה ספוגים, אפשר לדבר שעה על אבטיח, לעשות שיעור ברדיו, קול ברמה, שיעור על אבטיח. איך זה שיעור? רק לשבח ולפאר ולרומם את גדולתו של הבורא יתברך על הפרי הנפלא והטעים הזה שקוראים לו אבטיח. תינוק שבוכה, תינוק השתבח שמולד, יודע, זה אבא, אמא, עד שהוא גודל, מתחיל ללכת, יש לי נכד אחד, יודע לברות בכדור, לא יודע מה זה, רק שלא יצא לי זכה, בלי לפגוע בכדורגל, אבל בועט בכדור, מה זה בעיתות נותן, השתבח שמולד, מעיף את כל הנכדים האחרים, בום, נותן בעיתה, מעיף, השתבח שמולד, זה יצירת מופת, מי עשה את הידע את הילד הזה, מי ברא אותו? אני אומר, זה נשמע שאני קצת קוקו, נכון? אבל זו האמת. העולם צועק, גדולת הבורא יתברך, אני אוהב את זה, אני חי את זה, אני לומד לאהוב את השם יתברך דרך הבריאה שלו. ומי שלא רואה דרך את הבריאה, דרך הבריאה את בורא עולם, תגיד, אז איפה אתה רואה אותו? תגיד, איפה אתה רואה אותו? אם אתה לא רואה אותו דרך הבריאה, אתה לא רואה אותו דרך התינוק, אתה לא רואה אותו דרך האבטיח, אתה לא רואה אותו דרך הכוכבים, דרך השמש. שמש מחממת, שמש, עכשיו אנחנו בתקופה כזאת של סתיו, התחילה סתיו, תקופת הסתיו, כן? השמש מתחילה להיות נעימה כזאת ומחממת, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. בקיץ קצת הייתה קצת קשוחה איתנו, אבל עכשיו יש שמש יותר מלטפת, יותר נעימה, יותר יפה, יותר כזאת עושה לנו שמחה בלב. איזה יצירת מופת זו השמש הזאת, אתה יוצא, אתה מקבל ויטמין D, מקבל כל מיני ויטמינים בריאים לנשמה שלך, גם זה מהיר לנו את הנשמה, כשאתה מסתכל על קרני השמש, זה מהיר לך, מהיר לך טוב, זה עושה לך טוב בנשמה. רבותי היקרים, בן אדם שהאמונה שלו מבוססת בצורה בריאה, אני חושב שלא יחטא. זאת אומרת, אם ראית מקום שיש בו חטא, או יש בו חיסרון של עבירה מסוימת, או חוסר עבודת השם בצורה מסוימת, יש שם חוסר באמונה. אני לא בא להגיד לכם, תשמעו, אני יצניק, יש לי אמונה, ואתם לא, חס ושלום, גם אני יש חוסר באמונה. לפעמים אני שוכח את אבא. ואם אני שוכח אותו, אני חס ושלום נמצא במקום שמסוכן לעבור עבירות. כי אם אני לא אשכח את אבא, אני עכשיו מדבר איתכם, אני זוכר אותו בזיכרון חזק מאוד. ברגע הזה שאני מדבר, אני מתאר לעצמם שגם אתם ששומעים אותי, יש לכם את בורא עולם שיוויתי, אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בלימות. ממש, אתה מרגיש את בורא עולם בחוש, אתה מרגיש אותו בחוש, אנחנו מדברים עליו, אנחנו מרגישים אותו בהרגשה. ברגע הזה אם יבוא מישהו, ויגיד לך, בוא תעבור איזה עבירה, בוא תיקח איזה משהו ככה, תעשה איזה משהו לא בסדר, תן לה סתירה בפרצוף, תרח, לך מפה, חצוף. גם יצרה יקבל בומבה. לך מפה, משוגע. אני עכשיו, אני מול בורא עולם משתבח והתעלה שמול העד, אני עכשיו מרגיש אותו, אוהב אותו, מחבק אותו, נושם אותו, מנשק אותו, אני עכשיו אלך לעשות עבירה, השתגעת? נגד מי? נגד מי שאמר והיה העולם? נגד מי שנותן לי חיים? נגד מי שמחליט על הבריאות שלי, על החיים שלי, על הילדים שלי, על המשפחה שלי? הילדים שלי עכשיו שיהיו בריאים, נושמים מכוח השם יתברך, אני יכול לעשות משהו נגד בורא עולם? אם אני רואה את בורא עולם מול העיניים, אין מצב בעולם שאני עושה חטא. אין מצב בעולם שאני חס ושלום יעבור על רצונו של השם יתברך. אלא מה? אם חס ושלום שכחתי ממנו, אם חס ושלום, אתה יודע, ברח לי, והיצרה לקח אותי למקומות אפלים של חס ושלום, של שכחת הבורא יתברך, לא כפירה. כפירה ברוך השם אין. אבל שכחת הבורא יתברך זה דבר שהוא קורה, שוכח, אתה עסוק בעבודה, עסוק בדברים, אתה שוכח את בורא עולם. כתוצאה מזה שאתה שוכח את בורא עולם, אתה חס ושלום יכול להגיע לסיטואציה, אתה יכול להגיע לסיטואציה שאתה עושה עבירות. וזה מה שאמרת הגמרא, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד כי ממיני בלימות, בצר חבקוק ומידן על אחד, זה כל עבודת הצדיקים, אומר הרמה. הרמה ומוסיף הגרא שזה כל עבודת הצדיקים בעולם הזה, זה לדעת שיש בורא עולם, לשים אותו מול העיניים. אבא, אתה בורא כל העולמות כולם, אתה בורא כל העולמות כולם, אתה בורא כל העולמות כולם. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
0: מיד נשוב ליביע עומר, עם הרב יגאל כהן. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
14: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: שר ישראל, שר הדור.
11: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
1: חזרנו, אחים יקרים ואהובים. אני יודע שאני קצת מתלהם ומתלהב כשאני מדבר על אמונה, אבל זו מצווה שנוגעת לי בלב, ואני חושב שהיא מצווה מאוד יפה. היא מאוד מחזקת. משברים בחיים אנחנו עוברים. קשיים אנחנו עוברים. ניסיונות אנחנו עוברים. הכוח לנצח זה לדעת. הכוח שלי לנצח, אני אגיד לכם את האמת. יכול להיות, לא יודע, איך אתם מתמודדים עם קשיים? איך אתם מתמודדים עם בעיות ודברים, ודברים כאלה שמפריעים לכם? אני לא יודע. אני אגיד לכם איך אני מתמודד עם זה. אני מתמודד עם זה בעזרת ידיעה ברורה שהשם יתברך הוא זה שברא אותי, הוא זה שמחיה אותי, והוא זה שנותן לי את הכוח, והוא גם זה שהעביר אותי את הניסיון הזה, ובעזרת השם יתברך אני אעבור אותו בעזרתו של הבורא יתברך. זאת אומרת, קר לפעמים, חם לפעמים, חסר לפעמים, עצוב קצת לפעמים, אסור שיהיה עצוב, אבל לפעמים זה קורה. איזשהו מקום כזה שאתה מרגיש לא כל כך בנוח עם הסיטואציה שאתה נמצא בה. אבל אם אתה מבין שמי שאמר והיה עולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואלוקים שם אותך במקום הזה, אלוקים שם אותך במקום המדהים והנפלא הזה, שאתה בעצם חלק מתהליך ההצלחה שלך בחיים, זה המקום שאתה נמצא בו, חלק מהמקום שבו השם מתברך רוצה להרים אותך אליו, לגבעים הנפלאים שאתה רוצה להגיע אליהם בחיים שלך, זה המקום שאלוקים רוצים לשים אותך, רוצים לשים אותך שם, ואתה תגיע למקום הזה בעזרת השם, דרך המקום החשוך שאתה נמצא בו עכשיו, כי בסופו של דבר, יש בורא לעולם. ואני אגיד לכם יותר מזה, אם יש בורא לעולם, אני הולך אחריו בישו במים, כמו שאמר אליהו הנביא. אני זוכר שאלה לי שאלות של אמונה, אני מצטער שאני מספר לכם את זה, שאלות של, לא אמונה, כפירה ורצון, תוכיח לי. אני ילד תמים שרוצה שתוכיח לי שיש בורא לעולם, זה הכל. אל תצעק עליי. אל תצעק עליי, תוירי, תוירי, תוירי, בלי שאתה משכנע אותי שיש מישהו שנתן את התורה. אל תצעק עליי, למה אתה מדבר או מתנהג או מתחצף או דברים כאלה, לפני שהוכחת לי אל מול מי אני מתחצף. אם זה בן אדם, אז אתה בן אדם, אז אני מתחצף מולך. אם זה בן אדם שיגיד לי לשמור שבת, אם זה בן אדם, אז אני לא, הוא לא רואה אותי, ואני אעשה מה שאני רוצה. הרב לא רואה אותי, אני לא אלמד תורה. תבין, המורה לא נמצא כרגע בבית הספר, המנהל לא הגיע לבית הספר, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כי המנהל לא נמצא. אם אני עובד מולו, אבל אם אני עובד מול בורא עולם, זה משחק אחר לחלוטין. וכשאני הבנתי, והוכיחו לי באותו טוב מופתים שיש בורא לעולם, אני הגעתי למסקנה ברורה, עם השם האלוקים, אני הולך אחריו באש ובמים. אין משחקים. אני לא יכול לשחק עם בורא עולם, להגיד לו, שמה, אני שומר שבת, אני לומד תורה, אבל אני קצת מדבר לשון הרע, או קצת פוגם בעיניים. במקומות אסורים באינטרנט או מקומות כאלה חס ושלום. או אני קצת נמצא במקומות, אני חס ושלום יהיה בקבוצות וואטסאפ שבהם מדברים חס ושלום שרה על גדולי ישראל או כל מיני דברים כאלה. אם השם הוא האלוקים, אני בחיים לא אבגוד בו. בחיים שלי לא אבגוד בו. כי אני צריך להיות מטומטם שלם, מושלם, כדי לבגוד בבורא עולם. אני אלך נגד בוראי, נגד הילד שנותן לי חיים, זה שכל הפרנסה שלי תלויה בו, כל החיים שלי תלויים בו, הילדים של החיים של הנכדים שלי תלויים בו, הבריאות של, של, של אשתי ושל הילד, של כל משפחתי ושלי תלויים בו, אני אתעסק איתו, זה מצד הפחד, מצד העירה, מצד האהבה, אני אבגוד במי שנותן לי את כל הדברים הטובים האלה, במי שאוהב אותי, ולצערנו הרב יש לנו היסטוריה לא טובה בזה. יש לנו היסטוריה לא טובה, אני מצטער לקרוא את הפסוק הזה, שהאדם הראשון חטא, אתם יודעים מה היה החטא של האדם הראשון? החטא שבגללו אנחנו סובלים עד עכשיו, זה לא היה עץ הדעת. אנחנו לא סובלים בגלל עץ הדעת. עץ הדעת זה הייתה טעות. טעות גדולה מאוד. אבל היינו יכולים בשנייה אחת לפתור את הבעיה. ויאמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייכה. ויאמר, את קולך שמעתי בגן והרה כערום אנוכי ויחווה. ויאמר, מי יגיד לך כערום אתה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי, אכול ממנו אכלת? מה אכלת מעץ הדעת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. איזה טעות, איזה טעות. אומר רש"י, פסוק משפט אחד. אשר נתת עמדי, כאן כפר בטובה. זהו. בורא עולם בא לבן אדם ואמר, לא טוב להיות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. אני אתן לו אישה שתעזור לו. והאישה, קרה מה שקרה. בא האדם ובא לקדוש ברוך הוא, במקום להגיד חטאתי, טעיתי, עשיתי טעות, נפלתי, אכלתי מעץ הדעת. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא, אני בסדר, אני מושלם. האישה אשר אתה נתת עמדי, כפר בטובתו של השם ידבר. איי, כואב לי לדבר על זה, כואב לי לדבר על זה, אתם יודעים למה? כי יכול להיות שגם אני כזה. יכול להיות שחס ושלום, יש בנו כפיות טובה לאנשים, אתה בא ואתה יכול לעזור לבן אדם, בתור רב לתלמיד, בתור אבא לבן, בתור בעל לאישה, בתור אישה לבעלה, השם יתברך שופך עלינו שפע אין סופי, שפע אין סופי, ודרך השפע אין סופי שאנחנו מקבלים ממנו, האישה אשר נתת עמדי. האישה אשר נתת עמדי, כאן כפר בטובה, איזה טעות, היית אומר טעיתי אחי, סליחה שאני מדבר ככה, תגיד טעיתי בן אדם, דוד המלך היה חכם, ידע להגיד טעיתי, והשם סלח לו, על חטא לא פשוט, חילול השם וכו', הוא טעה, אבל מיד שנתן הנביא בא אליו ואמר, והוא ענה לו בן מוות האיש, הוא אמר לו, אתה הוא האיש, אמר חטאתי, לא האישה ולא אף אחד ולא נתת ולא כלום, אני חטאתי, נפלתי, טעיתי, כאן כפר בטובה, גם רש"י לא מעריך, הוא נותן לך שתי מילים, כאן כפר בטובה, זה הכל, תקלוט פה נפלת בן אדם, פה נפלת, ונפלת במקום הכי גרוע שיכול להיות בעולם, כפרת בחסד, השם נותן לך בריאות, נותן לך כוח, וזה מה שקורה שאנחנו עוברים על רצונו של הבורא יתברך. אני לא יודע אם יצא לכם פעם להרגיש חולשה, חולשה, לא חולשה של רעב, חולשה של עייפות, חולשה של, אני הרגשתי את התשישות נפשית, חולשה שאתה קם בשעה אחת בבוק בצהריים, לא עייף, אני יכול להגיד חצי מת, זה ההגדרה שלי, אין לך כוח להזיז, אשתי, זה היה אחרי החתונה שהייתי נשוי, והייתה מהירה אותי בשמונה, אני לא מצליח לקום. היה לי תשישות נפשית, הייתי בדיכאון עמוק. תשישות נפשית. זה לא רוצה שאני לא יכול לקום. אני לא יכול לזוז. לא יכול לזוז. לא יכול לזוז. להרים יד, רגל, כלום. אמרתי לה, בוא תשפחי עליי כוס מים. תשפחי עליי כוס מים. למחרת, שאני אומר לה, תנסי להעיר אותי, תשפחי עליי כוס מים. לא עוזר. אני לוקח, ועכשיו, עכשיו יש לי כוח, ברוך השם, השם נתן לי כוח בחזרה. אני לוקח את הכוח של השם מתברך נותן לי, ועם זה, או עושים מצוות, מעשים טובים, זיכוי הרבים. אוחז ושלום הולך נגדו, נגדו, נגדו, נגדו, נגדו, נגדו, נגדו, נגד הבורא. כאן כפר בטובה. כאן כפר בטובה. רבותי היקרים, כל העולם כולו צועק אהבה. כן, כן, כן, כן, כן. אני לא יודע כמה מכם רואים בילדים שלכם אהבה, אבל הילדים שלכם זו אהבה ענקית מבורא העולם. אתם לא יודעים ולא מבינים את ההרגשה שיש לאישה או לגבר שאין להם ילדים. אז זה רק בורא עולם יודע, ירד לסוף דעתו, שאמר, שהגמרא אומרת שכל השרוי בלו, כל אחד שיש לו ילדים חשוב כמת, מצורה חשוב כמת, אני חשוב כמת, ומי שאין לו ילדים חשוב כמת. ועם עין, מתה אנוכי. מה זה מתה אנוכי? אני אומר את זה בכאב, 7 שנים לא היה לי ילדים. אני קצת שכחתי כבר את הכאב הזה, אני לא זוכר אותו כל כך. אבל אני זוכר, אני אומר את זה בכאב, 7 שנים לא היה לי ילדים. אני קצת שכחתי כבר את הכאב הזה, אני לא זוכר אותו כל כך.

לא הספיק לו מה שהוא מקבל, הוא רצה יותר. יש הרבה דברים לדבר בפרשה, זוגיות, והיו לי בשר אחד, מה זה בשר אחד? אבל כמובן אין לנו זמן, נגמר לנו הזמן, אבל דבר אחד ודאי צריך לדעות, אמונה. לקבץ את המשפחה סביב דבר אחד, יש בורא לעולם ילד. יש בורא לעולם טוב, אוהב, מחזק, מעודד. וזה דבר שהוא ייקח אותו ויקח אותו לדברים טובים. ובעזרת השם יתברך ובישועתו, השם יתברך יזכה את כולנו באמונה אמיתית ותמימה בבורא עולם. האמונה של ההורים שלנו שהייתה אמונה תמימה, היו מוכנים למות על קידוש השם. לא היה להם שאלות, לא היה להם שאלות על רבנים. הרב אמר ככה ולמה הוא אמר ככה ולמה הוא אמר להצביע פה ולמה הוא אמר להצביע שם. היה להם תמימות פשוטה. הרב עובדיה אמר, כולם הולכים אחריו באש ובמים. הייתה תמימות נפלאה ואדירה שלצערנו הרב קצת נעלמת לנו בדורות האחרונים. יהיה רצון שנזכה באמונת תורה, בבורא עולם, באמונה בחכמים, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו. שבת שלום ומבורך.

0: התוכנית הבאה מסיני בא עם הרב יעקב סיני. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: אבא של כולם.
5: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
4: מרן שלי.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
7: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
8: כל זה נמצא בחוברת אחת.
9: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
7: להזמנות חייגו 055-910-6308.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
11: פור חד וחלק
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה החדשות.
12: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. תקרית שבה נפצעו אתמול שני חיילי צהל באורח קל בדרום לבנון והוגדרה תאונה מבצעית, התבררה כאירוע חמור של טיפול אסור ורשלני בתחמושת. התברר כי שני החיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה עד שהחומר ניצת ופצע אותם. שוטרים שניסו לעצור בן ישיבה בצומת בית שאן הלילה נתקלו בהתנגדות מצד נוכחים במקום. בעקבות ההתנגדות בן הישיבה שוחרר ללא שנעצר. משרד האוצר האמריקני הכריז על עיצומים נוספים נגד איראן. העיצומים הוטלו על 17 כלי שיט, אישים ורשתות המעורבים בהובלת נפט גולמי, מוצרי נפט ומוצרים פטרוכימיים איראנים. המהלך נועד לפגוע במערך ההובלה הימית שבאמצעותו עוקפת טהרן את ההגבלות על ייצוא הנפט שלה. ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן הודיע כי טהרן אינה מתכוונת להפסיק את העשרת האורניום ולוותר על המאגרים. דבריו נאמרו על רקע דרישות ארצות הברית לצמצום משמעותי של יכולות העשרה האיראניות כתנאי להסכם שיביא לסיום המלחמה. רוכב אופניים נפל מגובה רב ונחל אוקש במדבר יהודה. המסוק של יחידת 669 הוזנק כדי לסייע בחילוצו. גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס למכונית סמוך למעלה מכמס. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: היום מונח לכתב הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר שבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מסיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה, עם הרב יעקב סיני.
1: בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת בראשית, שבת מברכין חודש חשוון, וגם שבת מרן, שוב אנחנו נפגשים יחד מסיני בה לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק ובענייני פרשת השבוע. איתנו בצוות ידידי אורי בני ישראל, ובשם השם נעשה ונצליח. בסימנת הווה מתחילים מבראשית. יש בקהילות ישראל הרבה מנהגים שקשורים לשבת בראשית, שבה אנחנו מתחילים את התורה מחדש, ובעלי החסידות העריכו מאוד במעלה ובקדושה של השבת הזו, שהיא כוללת בתוכה את כל שבתות השנה. והשבת הזו, כמו שהזכרנו, היא גם שבת מברכין, חודש מר חשוון, שיחול בעזרת השם ביום ראשון וביום שני. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. אתם יודעים, יש כמה טעמים למה מכנים את החודש הזה בשם מר חשוון. כותב השדה חמד, מר חשוון על שם כמה דברים מרים שהראו בחודש הזה. בראש ובראשונה, מה שנקרא בשבת הבאה, בפרשת נוח, בחודש הזה ירד המבול על הארץ, כך אומרת התורה, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו. יש בעניין הזה מחלוקת, אבל דעת רבי אליעזר, במסכת ראש השנה בדף י' א', כמו שמביא רש"י, החודש השני שמוזכר בפסוק הזה, הוא השני מבריאת העולם. העולם נברא בתשרי, אם כן החודש השני הוא חשוון. בי"ז בחשוון החל המבול, ולכן החודש הזה נקרא מר חשוון. אבל מעבר לזה, מביא השדה חמד, לפי שבחודש הזה נפטרה שרה אימנו, כך מובא במדרש. אמנם גם זה לא מוסכם, אבל לפי כמה דעות, הפטירה של שרה אימנו הייתה בחשוון. גם הפטירה של רחל אימנו, בי"א בחשוון. לכן החודש הזה נקרא מר חשוון, בגלל שנפטרו בו האימהות. אבל בדור שלנו יש לצערנו טעם נוסף, מר חשוון, משום שבתחילת החודש הזה הסתלק מאיתנו המאור הגדול, מרן הקדוש רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ביום שלישי בערב, ג' מר חשוון, ימלאו 13 שנים לעלייתו בסערה השמיימה. והאמת שאחרי כל השנים הללו עדיין אי אפשר לתאר כמה החיסרון גדול ואיזה חלל עצום נפער בנו מאז פטירתו של מרן. וזה בא לידי ביטוי כמעט בכל צעד ושעל בשנים הללו, כמה הייתה חסרה לנו הדמות של מרן וההנהגה שלו בהכרעות קשות מאוד שעמדו על הפרק ועדיין עומדות על הפרק, ובכלל להורות לעם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ובמיוחד בתקופה הזו ובימים הללו שבאבונות הרבים לומדי התורה נרדפים עד צוואר, רודפים אחריהם ברחובות או עוצרים אותם בבית באישון לילה ולפנות בוקר, ממש צדו צעדנו מלכת ברחובותינו, וכולנו מרגישים כמה חסרה לנו ההנהגה של מרן שיבטא דעת תורה ויאמר למשחית הרף, כמו שהוא היה עושה בחייו, כמה שראשי השלטון היו יראים ממנו וחוששים ממנו. אז ודאי שהמרירות של חודש חשוון התעצמה שבעתיים, מר חשוון, בעקבות פטירתו של מרן. אבל יחד עם זה מוכרחים לומר שאנחנו רואים דבר פלאי 13 שנים אחרי, ובכל מקום בארץ ובעולם, בשבת הזו היא שבת מרן, ובשבוע הבא יעשו אזכרות והצרות זיכרון והתעוררות לכבודו של מרן, כאילו מדובר בשנה הראשונה. ממש לא קעתה אינו ולא נס לכו, בטח השנה בעקבות הביטול של עצרת ההזכרה המרכזית על ידי היועצת המשפטית לממשלה, זה רק הלך והתעצם. אני יכול לספר לכם רק על המסע שלי, בלי נדר, בימים הללו. קודם כל השבת, שבת מרן בעזרת השם בעיר רחובות, ובשבוע הבא בעזרת השם בדימונה ואופקים, אשדוד, פתח תקווה, נתניה, קדימה, אלעד, חולון, רעננה, הוד השרון, גבעתיים, רמלה, ראשון לציון, בני ברק, בת ים, ובסוף השבוע בעזרת השם בקריאת ים, בחיפה, מגדל העמק וצפת, והשבת הבאה בעזרת השם שבת מרן בעיר אלעד. וזה כמובן מלבד עוד אינספור מקומות ברחבי הארץ והעולם, שיש געגועים עזים למרן, זה באמת דבר פלאי. והשבת הזו, כמו שהזכרנו, בכל בתי הכנסת, יעלו על נס את דמותו של מרן, קודם כל בעמל התורה, בשקידה, בהתמדה, בלימוד בספרים הקדושים שלו, ובזיכוי הרבים להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, וגם לחזק את מורשת מרן ואת המפעלים הכבירים שלו, שחס ושלום לא יכבה נרו לעולם ועד, והוא בוודאי עומד מליץ יושר לפני כיסא הכבוד, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, והוא מבקש רחמים, רחמנה חוס, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק, עלינו ועל חיילנו ועל לומדי תורתנו ועל כל ישראל, שנזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן התורה ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו. עוד נעסוק בהרחבה בעניין הזה לקראת יום ההזכרה של מרן, אבל לפני כן, כמו שאתם יודעים, הימים הללו שאחרי החגים יש בהם כמה עניינים שעומדים על הפרק, ובמיוחד דבר מרכזי מאוד שנוגע לשבת הקרובה, והוא בעצם גם קבלה גדולה שכל אחד מאיתנו יכול לקבל על עצמו היום לכבוד שבת בראשית. אחרי שזכינו לסיים את התורה ושמחנו בשמחת התורה, גם זכינו להתחיל אותה מחדש. ומלמדים אותנו רבותינו במסכת ברכות בדף ח', לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום. זו חובה לקרוא פעמיים כל פסוק מהמקרא, מהפסוקים של התורה, ופעם אחת את תרגום אונקלוס שצמוד למקרא. עסקנו בהרחבה בעניין הזה השבוע בתוכנית אליבא דהילכתא שמשודרת בכל יום שני בשעה 21:00, אבל בניגוד למה שאנשים נוטים לחשוב, המצווה הזו היא לא רשות, היא לא רק מידת חסידות או הנהגה טובה שמיועדת רק לחסידים ואנשי מעשה, אלה שמדקדקים על קלה כבחמורה, אלא זו חובה גמורה מן הדין לכל אדם מישראל. אין בעניין הזה מחלוקת. כך פסקו הריף והראש והרמב״ם, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשפ"ה סעיף א', אף על פי שאדם שומע את כל הפרשה מפי השליח ציבור, חייב לקרוא אותה לעצמו, שניים מקרא ואחד תרגום. אלו דברי השולחן ערוך. רק מעבר לחובה, יש לנו גם סגולה גדולה והבטחה של רבותינו שם בברכות בדף ח', כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. היה אומר מרן זכר צדיק לברכה, אם איזה רב או אדמור או פועל ישועות היה מבטיח לנו אריכות ימים ושנים, כולנו היינו נוהרים אליו בהמוננו, בנערינו ובזקננו נלך. מי לא רוצה לזכות באריכות ימים? ובמצווה הזו, חז"ל הם אלו שמבטיחים לנו אריכות ימים, כי היא חייך ואורך ימיך. חס ושלום, לא יעלה על הדעת לפקפק בדברי רבותינו. לכן אמר מרן, מי שלא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אנוש יענש בידי שמיים. זו התבטאות חמורה מאוד שמרן בטח לא היה מרבה להשתמש בה, אבל אדם כזה הוא בעצם חוטא בכפליים. שתיים רעות עשה עמי, גם הוא מבטל את תקנת חכמים, לא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, וגם הוא מראה שהוא לא מאמין בהבטחה של רבותינו, הוא כופר בהבטחה שלהם לאריכות ימים ושנים. אם הוא היה מאמין, ודאי שהוא היה קורא, אין ספק בזה. מי תיקן לנו את התקנה הזו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? במאירי מבואר שזו תקנת נביאים. באמת, כך כותב ערוך השולחן, שבאותה שעה שתיקן משה רבנו לקרוא בתורה בציבור, בשבת ובימים שני וחמישי, הוא תיקן גם שניים מקרא ואחד תרגום, שכל אחד חייב לקרוא בעצמו. הרי זה מבואר במסכת בבא קמא בדף פ"ב, שהקריאה בתורה בציבור היא תקנת הנביאים בזמן משה רבנו, וכמובן בכללם משה רבנו, הוא בעצמו היה גדול הנביאים. מאוחר יותר, עזרא הסופר תיקן עוד קריאה במנחה של שבת, משום יושבי קרנות, וגם תיקן את מניין העולים, בשני וחמישי שלושה עולים, ושלא יפחתו מעשרה פסוקים. לפני עזרא הסופר, היה אדם אחד קורא שלושה פסוקים, או שהיו עולים שלושה בני אדם, וכל אחד קורא פסוק אחד. עזרא הסופר תיקן שיעלו שלושה עולים בשני וחמישי ומנחה של שבת ולא יפחתו מעשרה פסוקים. אלו דברי הגמרא. ועל כל פנים, בזמן שתיקן משה רבנו והנביאים בדורו את קריאת התורה, תיקנו גם שניים מקרא ואחד תרגום, שחייב אדם לקרוא בעצמו כדי שהוא יהיה בקיא בתורה. אמנם התרגום הוא תרגום אונקלוס, אונקלוס הגר שהיה רק בדור התנאים, אבל יסוד התרגום ניתן לנו בהר סיני, כך מבואר במגילה בדף ג', רק שהתרגום הלך ונשכח עד שבא אונקלוס והחזיר עטרה ליושנה. לכן המעלה של תרגום אונקלוס היא גדולה מאוד, יותר מתרגום ירושלמי או תרגום יונתן בן עוזיאל, כי התרגום הזה יסודתו בערי קודש, הוא ניתן לנו בסיני. לכן לא יאמר אדם, אני בלב אחי לא מבין את התרגום, אז למה לי כביכול לאבד את הזמן, חס ושלום, לקרוא דבר שאני לא מבין? אבל זה לא נכון. אמנם כותב מרן השולחן ערוך בסימן השפיה סעיף ב' שפירוש רשי מועיל במקום התרגום, ואותם פסוקים שאין עליהם רשי אז קוראים אותם שלוש פעמים, רק כותב השולחן ערוך ירא שמיים יצא ידי שניהם, יקרא את התרגום וגם את פירוש רשי, אבל אין ספק שמעלת התרגום היא גדולה יותר, כי הרי הוא ניתן בסיני. וגם כמו שאמרנו, אין לנו רשי על כל הפסוקים, ועל פי הסוד אמר רבנו הארי שיש לתרגום חשיבות עליונה. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, גם מי שלא מבין את התרגום צריך לקרוא את התרגום כתקנת חז"ל, ולאט לאט הוא יחכים ויבין וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. מרן זכר צדיק לברכה היה קורא את התרגום וגם קורא את פירוש רשי, והוא היה קורא מתוך חומש תורה תמימה. זה חומש שמקבץ גם את כל דברי התלמוד, כל דברי הגמרא שמסודרים סביב הפסוקים, ותוך כדי הקריאה מרן היה מעיין גם בזה. וזו באמת המטרה של שניים מקרא ואחד תרגום, כמו שמבואר בתרומת הדשן, וככה כותב ספר החינוך בהקדמה, כדי שאדם יהיה בקיא בתורה, כדי שייתן לב לדעת ולהבין מה שכתוב בתורה. יש הרבה אנשים ששומעים קריאת התורה עשרות שנים, אבל לא מכירים פסוקים מפורשים בתורה, לא יודעים לומר פסוק אחד על בוריו. כי בקריאת התורה לפעמים אדם חולם או מתנמנם, או שהוא לא נותן לב להקשיב למה שנאמר. לכן תקנו שניים מקרא ואחד תרגום, כל אדם בפני עצמו, כדי שיהיה בקי בתורה, בקי במצוות של התורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. איך קוראים בפועל שניים מקרא ואחד תרגום? יש בעניין הזה שלוש שיטות מרכזיות. לדעת כמה ראשונים, הדרך הנכונה לקרוא כל פסוק ופסוק שניים מקרא ואחד תרגום. פעמיים כל פסוק, ומיד, תכף ומיד, בסמוך אליו, את התרגום. כך הנהג רבנו הארי, כך פוסק מרן החידה, והמגן אברהם כותב שזו הדרך הנכונה ביותר. לעומת זאת, המרשל היה נוהג לקרוא את כל הפרשה פעם אחת, לחזור עליה שוב פעם נוספת, ואחר כך לקרוא את כל התרגום. יכול להיות שזו דרך נוחה יותר, רבנו הארי לא הסכים לזה, אבל זה היה המנהג של המרשל, ככה כתבו כמה אחרונים. השיטה השלישית היא לקרוא חלקים מהפרשה. כל מקום שיש הפסק, פרשה פתוחה או סתומה, כל מקום שיש סיום עניין או לפי סדר העליות, קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. ככה נהג הגאון מבילנה, כמו שמביא המשנה ברורה בסימן השפיה סעיף קטן ב'. אלו השיטות המרכזיות. לכתחילה כדאי לנהוג כמו רבנו הארי, לקרוא פעמיים כל פסוק ותכף ומיד את התרגום שלו. יש היום חומשים מיוחדים שמסודרים באופן הזה, פעמיים כל פסוק ומיד אחר כך את התרגום, ואפילו פירוש רשי מסודר. אז אפשר לקיים את המצווה הזו לכתחילה ממש בקלות. אבל גם מי שנוהג כמו כל אחת מהשיטות האחרות שהזכרנו, לקרוא את כל הפרשה פעמיים ואז את התרגום, או לקרוא חלקים מהפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, כמובן יוצא ידי חובה. יש הרבה אנשים שמתקשים בהבנה של התרגום ובקריאה של התרגום, ולא תמיד יודעים להצמיד את התרגום הנכון לפסוק הנכון. לפעמים קוראים אחד למעלה ושבע למטה. או יש אדם שלא התרגל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ומקבל עליו עכשיו את העניין הזה. הוא יכול גם לכתחילה לקרוא את כל הפרשה פעם אחת, לחזור עליה פעם נוספת, ואחר כך לקרוא את כל התרגום. כמו שהזכרנו, בעוונות הרבים המצווה הזו של שניים מקרא ואחד תרגום חלשה מאוד אצל הרבה מאוד אנשים, אפילו בני תורה, או בגלל שמרגישים שיש בזה ביטול תורה חלילה, או שקשה להם עם התרגום, או שלא מרגישים תועלת בקריאה הזו, אז מתרשלים בה. לא לחינם ההלכות הללו בשולחן ערוך מופיעות בסימן רש פי ה' שהוא רפא. זו מצווה רפויה מאוד. אדם אומר לעצמו היום לקראת שבת בראשית, אני השנה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, חוק ולא יעבור, אני לא אפסיד את המצווה היקרה הזו. אבל אחרי כמה שבתות, או אפילו כמה חודשים, הוא מפספס שבת אחת, וזה גורם לו להפסיד את השבת הבאה, ואז כבר צריך להשלים שתי פרשיות, וריחיים על צווארו, ככה הוא הולך מדחי אל דחי, עד שהוא מפסיק לחלוטין מהמצווה הזו, ואומר, טוב, נתחיל לקרוא בשנה הבאה. וזה הפסד גדול מאוד. אתם יודעים, הפרי מגדים כותב רמז למצווה הזו בתחילת ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ואלה שמות ראשי תיבות, וחייב אדם לקרוא הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. אמר לי פעם מרן, הרמז הזה הוא דווקא בתחילת ספר שמות, לא בספר בראשית. כי ספר בראשית זו התחלה חדשה, כולם קוראים. השאלה היא, האם זה נמשך לאורך זמן? כשכבר מתחילים את חומש שמות, האם עדיין אדם מחזיק במצווה הזו? או שהוא כבר התרשל? לכן, כל אדם צריך למצוא לעצמו את המסגרת ואת השיטה שטובה ביותר בשבילו, כדי לא להפסיד, לפי מה שנוכחתי לראות במשך השנים. אצל הרבה מאוד אנשים, הדרך הטובה ביותר לאדם שיודע שהוא עלול לא להחזיק מעמד, לקרוא בכל יום את העלייה ששייכת לאותו יום. הרי אפשר לקרוא כבר מיום ראשון את הפרשה של שבת הבאה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשפי סעיף ג'. אז ביום ראשון נקרא עליית ראשון, ביום שני עליית שני, עד שבשבת הוא ישלים את כל הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. זו דרך שמובאת כבר בראשונים, בברכות בדף ח', רבנו יונה והריטב"א, גם בהקדמה של ספר מצוות קטן, הוא כותב שאדם יכול לחלק את הפרשה לשבעה חלקים, כדי שלא תכבד עליו. וזה לוקח דקות בודדות בכל יום, 10 דקות, לפעמים רבע שעה, כל יום העלייה של אותו יום. רבנו הארי היה קורא ביום שישי בבוקר, כך מובא בשאר הכוונות, והוא היה אומר שזה הסוד במה שכתוב בפסוק, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. ככה נוהגים חסידים ואנשי מעשה לקרוא ביום שישי אחרי התפילה, עם תלית ותפילין, אבל באמת זה מנהג חסידות, במיוחד לאלה שהולכים במנהגים שלהם על פי הקבלה. אבל לפי דברי הפוסקים ומרן השולחן ערוך, אפשר לקרוא כבר מיום ראשון והלאה, אין חיוב לקרוא דווקא ביום שישי. כמובן, זה כבר לא אפשרי לגבי השבת הזו, פרשת בראשית, צריכים השבת להשלים את כל הפרשה, אבל בנוגע לפרשת נוח, בשבוע הבא, זו דרך נוחה מאוד, להתחיל מיום ראשון, לקרוא בכל יום את החלק של אותו יום, ועל כל פנים, כמו שאמרנו, כל אדם ימצא את הדרך בחוכמה ובתבונה, מה השיטה שטובה ביותר עבורו, להשלים שניים מקרא ואחד תרגום. עד מתי אפשר לקרוא? התוספות והראש בברכות בדף ח' מביאים מהמדרש שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ציווה את בניו לא לסעוד סעודת שבת בשחרית עד שיסיימו שניים מקרא ואחד תרגום. וזו באמת מצווה מן המובחר, כדי שאדם לא יימשך בסעודת שבת ויפסיד את הקריאה. אבל מי שלא הספיק לפני הסעודה בשבת בבוקר, יכול להשלים אחר כך עד תפילת מנחה, שאז קוראים כבר את הפרשה הבאה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשפי סעיף ד'. מצווה מן המובחר להשלים לפני הסעודה, ואם לא ישלים, ישלים עד המנחה, עד הזמן שהוא מתפלל מנחה. זה לא בדיעבד, זה גם לכתחילה, רק זו לא מצווה מן המובחר. גם מרן בעצמו, לפעמים היה הזמן דחוק, והוא ראה שכל בני הבית כבר מוכנים לסעודה בשבת בבוקר, אז מרן לא רצה לעכב אותם או להכביד עליהם, הוא היה עוצר וממשיך לקרוא אחרי הסעודה. זו הייתה הנהגה של מרן בכלל, לא לנהוג בחומרות ועניינים שהם מידת חסידות על חשבון הזולת, אפילו שוודאי כולם היו מסכימים להמתין למרן כמה שידרש, אבל בכל זאת הוא לא רצה להטריח אף אחד, והיה ממשיך לקרוא אחרי הסעודה. ככה מאיר גם בשער הציון בסימן רשפי סעיף קטן י' ד', שאם יש לאדם אורחים בבית שכבר תאבים לאכול, אז לא יעכב אותם בשביל המצווה מן המובחר הזו. יש כמה ראשונים שכתבו שאם אדם לא ישלים בשבת, הוא יכול להשלים עד רביעי בשבת, כלומר עד סוף יום שלישי. יש דעה נוספת שאפשר להשלים עד שמיני עצרת, עד שמחת תורה. מרן השולחן ערוך מביא את הדעות הללו בתור יש אומרים, כי הוא לא נוקט ככה להלכה. להלכה צריכים להשלים במהלך השבת, מצווה מן המובחר לפני הסעודה בשבת בבוקר או עד המנחה. רק בשעת הדחק הגדול, כשאדם נאנס ולא קרא בשבת, או שלא ידע מהדין הזה, אז הוא יכול להשלים אחרי השבת, ומכאן והלאה יקפיד להשלים בשבת. נשים לא חייבות בשניים מקרא ואחד תרגום, זו חלק ממצוות תלמוד תורה, נשים פטורות מלימוד תורה. אישה שבכל זאת רוצה לקרוא, תבוא עליה ברכה, יש לה שכר על זה, אבל היא בוודאי לא חייבת. מצד שני, לגבי ילדים, זה ודאי דבר טוב וראוי, שאדם ירגיל את בניו, יחנך את בניו, כבר מהשבת הזו, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. ילדים, בני 9, בני 10, יש מצוות חינוך שמוטלת על האבא, גם במצוות דרבנן. ככה מרן הרגיל גם את הבנים שלו והנכדים שלו, להתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, אפשר אפילו חלק מהפרשה. השנה הזו, בעזרת השם, רק עליית ראשון. בשנה הבאה, גם עליית שני, ואחר כך גם עליית שלישי, וכן על זה הדרך, ואז כשהילד מגיע למצוות, הוא כבר בקי ורגיל בסדר העבודה, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אשרי הזוכה להתחיל השבת הזו בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, ולא להחמיץ את המצווה הזו כל השנה כולה, אחזתי ולא ארפנו, ובזכות המצווה הזו נזכה כולנו לאריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בדמותו ובמורשתו של מרן, לכבוד שבת מרן, הפסקה ומיד שווים.
0: מיד נשוב למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה פואר חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אשרנו פר הדור שלנו.
6: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
7: האזינו לרב יגאל כהן.
8: תמונה נפלא שקוראים לו ושמרו, שיוצאנו לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
10: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
1: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש פרשת בראשית, שבת מברכין חודש חשוון, וגם שבת מרן לקראת יום ההזכרה שיחול השבוע ביום שלישי בערב, ג' מר חשוון, 13 שנים לפטירתו, ועדיין האור הגדול של מרן מאיר את כל העולם בתורתו ובהנהגתו. אנחנו נקרא השבת מיד בפתח הפרשה, ויומר אלוהים יהי אור, ויהי אור, ואז וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אומרים רבותינו במסכת יומא בדף למד ח', וירא אלוהים את האור כי טוב, אין טוב אלא צדיק, שנאמר אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו, זה פסוק בישעיה. ואפילו בשביל צדיק אחד העולם נברא, וירא אלוהים את האור כי טוב. אלו דברי רבותינו. הצדיק הוא האור, וגם צדיק אחד יכול לשנות את כל העולם. צדיק יסוד עולם. לכן אמרו שם רבותינו במסכת יומא בדף למד ח', ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. אתם יודעים מה שרבותינו אמרו במסכת מגילה בדף תתוו, הצדיק עבד, לדורו עבד. משל, לאדם שעבדה לו מרגלית. בכל מקום שהיא, מרגלית שמה, גם שהיא בתוך הבוץ והרפש והתינוף, עדיין היא מרגלית, תסיר ממנה קצת את התינוף, והיא חוזרת להיות נוצצת ומאירה. לא עבדה המרגלית, אלא לבעליה. במחברות שלו, בכתבים של מרן, הוא מסביר מה הסיבה שחזל המשילו את הפטירה של הצדיק דווקא לעבדה של מרגלית. יש הרבה דברים אחרים שהם יקרי הערך. אבל כותב מרן, יש למרגלית שתי תכונות מרכזיות. בראש ובראשונה, כשרוצים להבחין ביופי, בזוהר של המרגלית, אי אפשר להתבונן בה במבט קרוב. רק אם אדם מרחיק אותה קצת מהעיניים, מסתכל עליה במבט מרוחק יותר, אז הוא יבחין כמה היא זוהרת ומבריקה. אבל יש עוד תכונה אחרת למרגלית. אי אפשר להבחין בזוהר שלה וביופי שלה כשנמצאים במקום מואר. רק כשעומדים במקום חשוך, מקום אפל, אז מבחינים כמה היא מיוחדת, כמה היא מהירה. בדיוק באותה מידה הסביר מרן זכר צדיק לברכה. הצדיק, כל זמן שהוא חי עלי אדמות, יודעים כמה הוא גדול, אבל לא באמת יודעים עד כמה. רק אחרי שהוא מסתלק, אחרי שהוא מתרחק מאיתנו, והנה אימה חשיכה, החושך יחסי ארץ, כבר לא רואים את ההנהגה שלו, את משפטיו עם ישראל, אז יכולים להבחין כמה החיסרון הוא גדול. כשמתבוננים ממרחק של כמה שנים, ויש סביבנו חושך גדול, אין האור ניכר אלא מתוך החושך. וירא אלוהים את האור כי טוב. והנה, בדור שלנו, אנחנו רואים בצורה ברורה ומוחשית מאוד, איך מרן זכר צדיק לברכה, הקים את כל הדור כולו, העיר את כל העולם כולו. הנה אנחנו רואים גדודים גדודים של בני תורה ועמלי תורה, ותלמידי חכמים ובעלי בתים שקובעים עיתים לתורה ומחנכים את בניהם בדרכי התורה, בזכות מסירות הנפש של מרן במשך 70 שנה, שהוא הרביץ תורה והנהיג את עם ישראל. וכשמתבוננים בדבר הזה, זה באמת דבר מופתי. שאל נא לימים ראשונים, לא היה כדבר הגדול הזה, ולא נשמע כמו, לא קם בדורות האחרונים, גדול בעל השפעה כזו, השפעה לדורות על כל אדם ברחבי העולם. והנה אנחנו רואים, גם אחרי 13 שנים, איך עם ישראל מחובר וקשור עם מרן, לא רק בהזכרה, אלא כל השנה כולה, שפתותיו דובבות בכל רגע, אין מקום שלא עוסקים בתורה שלו ובספרים הקדושים שלו, ובעזרת השם בקרוב יופיעו ספרים חדשים וכתבים חדשים, ויש ציפייה גדולה לדעת כל פרט, כל הלכה, כל הנהגה של מרן. זה נכון שרבותינו אמרו במסכת ברכות בדף נ"ח, גזרה על המת שישתכח מן הלב אחרי 12 חודש, אבל זה לא נאמר על החי, החי לא משתכח, ובלב של עם ישראל, בלב של רבבות רבבות שדבקים בתורתו של מרן, עוד יוסף חי. וכשאנחנו מדברים על המורשת של מרן ועל המהפכות האדירות שהוא חולל, אחד הדברים המרכזיים הם בלי ספק הביטוי שהוא הטביע והנחיל, להחזיר עטרה ליושנה. זו לא הייתה רק סיסמה, בטח לא סיסמת בחירות, אלא זו הייתה דרך חיים, מסעת נפש שעמדה לנגד עיניו של מרן מאז שהוא היה בחור צעיר, וזה בא לידי ביטוי בשורה של דברים, בדרך הפסיקה לאורו של מרן השולחן ערוך רבנו יוסף קארו, וגם בעולם הרבנות והדיינות, אבל בעיקר הייתה המטרה להחזיר עטרה ליושנה, לזקוף את קומתם של בני עדות המזרח. אולי בני הדור הצעיר לא מצליחים כל כך להבין איזה צורך היה בזה, אבל בשנים שאחרי קום המדינה, כשהגיעו העולים מארצות המזרח, שיקנו אותם במעברות, בקיבוצים חופשיים, והם הלכו מדחי אל דחי, הילדים שלהם כבר נשלחו לבתי ספר חילוניים. היה רצון גדול מאוד של הממסד באותם ימים לייצר כור היתוך ישראלי שאין בו שום סממן דתי. עד היום אנחנו שומעים לפעמים את הסגנון הזה של להיות ככל הגויים בית ישראל, אבל אז באמת כמעט נשתכחה התורה מבני עדות המזרח. מרן היה מספר איך באותם ימים היו בסך הכל 70 תלמידים בישיבת פורת יוסף בירושלים, 70 תמרים ויחנו שם, וזו הייתה הישיבה היחידה לספרדים בכל הארץ. בישיבת פונוביץ' לבדה היו לאשכנזים 500 תלמידים, מלבד ישיבות אחרות של אחינו אשכנזים, אבל אנחנו היינו דלים ומועטים, דלים וראשים דפקנו דלתך. בצעירותו של מרן, הוא היה הולך בכל ערב לישיבת חברון, במשך כמה שנים הוא היה יושב ולומד שם, ישיבת חברון בשכונת גאולה בירושלים, לא רחוק מישיבת פורת יוסף. והיו מצביעים לו על בחורים ואברכים אשכנזים, ואומרים, תראה, זה יודע את השס בעיון, זה יודע שני סדרים עם הראשונים, זה בקי בכמה וכמה מסכתות. ומרן היה אומר בצער, מתי יעשה גם אנוכי לביתי? הוא היה מבטא את זה גם בדרשות שלו, גם בשיעורים שלו, בגיל צעיר מאוד. מתי יהיה לנו משלנו להעמיד דור של תלמידי חכמים ומורי הוראות, להחזיר את אתרת היהדות הספרדית ליושנה? זה בא לידי ביטוי גם במנהגים, בדרך הפסיקה ודרך הלימוד, אבל לא פחות מזה, בגאוות יחידה, לזקוף את הקומה, להיות גאים בגדולי התורה שלנו, במסורת, במורשת שלנו. ומרן עשה את זה בעוז ובתעצומות, לא מתוך מטרה לפגוע חלילה בעדה כזו או בקהילה אחרת, אלא בגלל שהיה לזה צורך אמיתי. כשמרן היה בחור צעיר, בן 17 או 18 שנה, הוא היה נכנס לדבר בלימוד עם ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית בירושלים, הגאון רבי ראובן בן גיס, זכר צדיק לברכה. מרן בגיל הזה כבר היה בקיא בכל התלמוד. אלו לא השערות או סיפורי מעשיות, יש לזה הוכחות ברורות מתוך המחברות של מרן, מתוך הכתבים שלו באותה תקופה. והרב בן גיס כל כך התפעל מהידיעות של הבחור הצעיר הזה, לא יאומן כי יסופר. אז הוא שאל אותו, תגיד, אתה הרי עלית מבגדד, עלית מבבל, מה, גם אצלכם שם בבבל לומדים גמרא כמו שאנחנו לומדים? מרן שמע את זה, ותכף הוא מיד סגר את הגמרא שהייתה ביד שלו, ואמר לרב בן גיס, מחילה, אבל מה כתוב על הגמרא של כבודו? תלמוד בבלי, איפה היא בבל? בפולניה? בבל זה אצלנו, הכל התחיל אצלנו. אז איזו מין שאלה זו, האם גם אצלנו לומדים גמרא? ומרן תמיד היה מספר את הסיפור הזה, כי באמת היה חוסר ידיעה. לא הכירו את הספרדים, את התורה של גאוני הספרדים בדורות האחרונים. חשבו אותנו כמו שבט נידח מעשרת השבטים. ובשביל זה, מרן סגר את הספר. מגיל צעיר מאוד, אחרי הקמת המדינה, הלך והסתובב בערים ובכפרים ובמעברות, לשכנע את ההורים ואת העולים החדשים, לשלוח את הילדים שלהם לתלמודי תורה, לחינוך דתי. וככה במשך עשרות שנים, מסירות נפש, כדי להעמיד את הדת על תילה. והנה, כשאנחנו מסתכלים היום סביבנו, אנחנו רואים איך מרן זכה להפיח רוח חיים בכל בני עדות המזרח, לרומם את קרננו, לתת לנו פתחון פה, יש לנו פה להשיב ומצח להרים ראש. כשאנחנו רואים איך עולם התורה הספרדי קם מאפר, התנערי מאפר, קומי, זה דבר שאי אפשר להישאר מולו שלווים, אי אפשר להישאר אדישים. זה באמת לא יאומן כי יסופר. ומרן זכה לראות את עולמו בחייו. הוא בעצמו היה משתאה כשהוא היה מגיע לכינוסים של בני תורה ורואה המונים של בחורי ישיבות עם כובעים וחליפות. הוא היה אומר בדמעות את מה שאמר הנביא ישעיה, מי ילד לי את אלה ואני שקולה וגלמודה? מאיפה באו כל אלה אחרי שהיינו כל כך דלים ומועטים? ובלוויה של מרן לפני 13 שנים הגיעו כל הבנים הללו, קרוב למיליון אנשים שחלק אדיר מתוכם הפכו להיות לומדי תורה ואוהבי תורה בזכותו של מרן. לכן כשמתקרב יום ההזכרה של מרן, מצד אחד עין במר בוכה, אבל מצד שני הלב שמח, כי אנחנו זוכים לראות 13 שנים אחרי איך הפעולות של מרן, איך המפעלים הכבירים שלו ממשיכים לעשות פירות ופרי פירות. הצדיק הטוב הזה, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יאכלו, וירא אלוהים את האור כי טוב. כל המהפכות שמרן חולל באין ספור תחומים, המהפכה ההלכתית של לימוד ההלכה וקבלת הוראות השולחן ערוך, ודרך הפסיקה של מרן וקירוב רחוקים וזיכוי הרבים ובתי ספר ותלמודי תורה וכל מיני עניינים הלכתיים מרכזיים, אין אדם שהפעולות הכבירות של מרן לא השפיעו עליו בדרך כזו או אחרת, ואין אדם שהפעולות של מרן לא משפיעות עליו בחיי היום יום. ויר אלוהים את האור כי טוב, זה האור הבהיר של מרן שממשיך להאיר את העולם כולו, וזו החובה של כל אחד מאיתנו לשמר את זה, שלא יכבה נרו לעולם ועד. זה בלימוד בספרים הקדושים של מרן, ובהמשך המורשת של מרן, בלימוד תורה, בשקידה, בהתמדה, בזיכוי הרבים, ובחינוך הילדים שלנו בדרכו של מרן. והנה אנחנו עומדים בפני ימים משמעותיים מאוד, כשאחד המפעלים המרכזיים של מרן עומד על כף המוזניים. כל אחד יכול לשמוע את הזעקה של מרן, מי להשם אליי, את החי אנוכי מבקש. מרן היה רואה בתקופת בחירות כמו ימי דין. הוא היה אומר, זו מצווה שכל המצוות תלויות בה. אני זוכר פעם שמרן הזמין כמה רבנים בשביל לעודד אותם, לפעול ולהשפיע, והוא דיבר על המצווה הזו שיש בבחירות. אז אחד הרבנים אמר, נכון כבוד הרב, זו מצווה, אבל מצווה כמו אכילת מרור בליל פסח. זו מצווה מרק על הענה. אמר לו מרן, לא ולא. זו מצווה כמו אכילת מצה בליל פסח. כי כל גופי התורה והעמדת הדת על תילה, הכל תלוי בבחירות. זו לא פוליטיקה. זה לא נועד לסדר כיבודים ותפקידים וחברי כנסת ושרים, אלא יש בזה ממש קיום התורה. מרן לא ראה בבחירות זכות דמוקרטית, אלא חובה הלכתית, ולכן הוא היה סוגר את הספר ויוצא בכל ערב ממקום למקום כדי לעורר את הציבור, להירתם, לעשות מה שאפשר כדי לחזק את התורה. אני זוכר את מערכת הבחירות האחרונה בחייו של מרן. שנה אחת לפני פטירתו, הוא היה מודאג מאוד. הייתה מערכת סוערת, כשגזירת גיוס בחורי הישיבות עמדה כבר אז על הפרק, וכאילו לא די בזה, גם קמו מתנגדים להנהגה של מרן. ואז בשולחן שבת, פתאום מרן פתח את סגור ליבו. מרן לא היה מדבר הרבה בשולחן שבת, אבל פתאום הוא התחיל לומר, למה אני צריך את זה? הרבה יותר טוב היה בשבילי לשבת ללמוד, לכתוב עוד כמה וכמה ספרים בזמן הזה שאני מקדיש לתנועה וכביכול לפוליטיקה. למה אני צריך להתעסק בפוליטיקה? אבל כל אדם עתיד ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. ומה אני אומר לפני בדין של מעלה? שפחדתי, שהתביישתי, מה יגידו או מה יספרו עליי בתקשורת, או התעצלתי. אני חייב לעשות את זה בשביל עם ישראל, בשביל הדורות הבאים, שהתורה שלנו לא תשכח מישראל. אלו היו דברי מרן באותה שבת, והדברים הללו מהדהדים עד עצם היום הזה. ודווקא מהסיבה הזו, זה כל כך כואב ובלתי נתפס שאנחנו רואים ושומעים בתקופה קשה כזו, לפני מערכה כל כך גורלית, כשיש כאלה שרוצים חס ושלום לעקור את הכל כמו לבן הארמי, פתאום יש כאלה שאומרים, לא, אנחנו לא נצביע, אנחנו לא נצא, אנחנו נשאר לשבת בבית, שבו לכם פה עם החמור, לא דאגו לנו מספיק, לא סיפקו לנו את הסחורה. אז לפעמים יכול להיות שיש צדק בחלק מהטענות, במיוחד כשאנחנו רואים את המצב של בני הישיבות, איך הוא קשה מנסו, ולומדי תורה נרדפים ומתבזים עד שאול תחתיה, זה מצב בלתי נסבל. אז יהיו שיאמרו פלוני השם או אלמוני השם, אולי לא עשו מספיק, למרות שלצערנו הרב, חלק גדול מהטענות הללו נובעות מהסתה של כל מיני גורמים, גם מתוכנו, שהיום יש להם יד ורגל כדי לפקפק ולפלג ולסכסך ולהמעיט בכוח המפעלים של מרן. אבל מה התועלת שתצמח מזה? יש מישהו שיכול לומר שאם הוא יישב בבית ולא יצביע, או שהוא יצביע לאחרים, כל מיני מפלגות שרחוקות מדעת תורה ורחוקות מגדולי ישראל, האם המצב שלו יהיה טוב יותר? המצב של היהדות יהיה טוב יותר? הרי מוכרחים לומר, אין ספק שבחורי הישיבות הם גולת הכותרת ועלית על כולנה, אבל יש כאן מערכה על כל הקדוש והיקר. מה עם המקוואות? מה עם הקשרות? מה עם נישואין כהלכה? מה עם חומות השבת והסמכות של הרבנות? כל אלה הם התמודדות יומיומית. לפעמים שומעים בחורים, לפעמים בחורים צעירים שמדברים גבוהה גבוהה ולא מכירים את ההיבטים הללו, לא יודעים שכל זה עומד על הכף. אז את מי מאנישים בדיוק? אנחנו יכולים לקחת אחריות שכל היהדות במדינה תתערער? אתם יודעים, דבורה הנביאה בספר שופטים מקללת בשם מלאך השם את יושבי העיר מרוז, שבזמן המלחמה מול סיסרא לא באו לסייע לברק בן אבינועם. אורו מרוז, אמר מלאך אדוני, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. הם נמנעו מלסייע במלחמה, אפילו שכבר ברק בן אבינועם ניצח במלחמה, דבורה כבר משוררת להשם. אבל זה דבר חמור מאוד כשלא באים לעזרת השם בגיבורים. ומרן היה מזכיר את העניין הזה בכל מערכת בחירות מחדש, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. אבל כשאנחנו נמצאים ערב ההזכרה של מרן, יש כאן היבט נוסף. כולם יודעים כמה מרן זכר צדיק לברכה מסר את נפשו כדי להקים את המסגרת הזו שתזריח את אור התורה, ושומעים כל מיני דיבורים, שוב, לפעמים מצד בחורים או אברכים, שלא מכירים את ההיסטוריה, לא יודעים מה היה כאן עד לפני כמה עשרות שנים, ומול איזו מהפכה אנחנו עומדים היום. אמרתי לכמה בחורים שדיברו שהם רוצים להניש כביכול את פלוני או אלמוני ולא להצביע, אמרתי להם, חלק גדול מכם, חלק מכריע מהמשפחות של בני התורה והאברכים שאנחנו רואים, לא היו בני תורה ובחורי ישיבות אם לא מרן ולא התנועה שהוא הקים. אם לא שמרן שכנע את ההורים והסבים שלהם להכניס את הילדים לתלמודי תורה וישיבות. אם לא שמרן הקים באמצעות התנועה שלו את כל תלמודי התורה. כל מה שאנחנו רואים היום אצל הספרדים לא היה. האם מגיע למרן שכל המפעל האדיר הזה ירד לתמיון? בסך הכל 13 שנים לפטירתו, שהכל יחרב? זו התנועה שהוא מסר נפש בשבילה וסגר את הספרים שלו בשבילה. הכל יחלש ויפגע בגלל כל מיני טענות ושיקולים וויכוחים? זה נחת רוח עבורו? אנחנו לא מדברים רק על הכרת הטוב, זה דבר ברור. אבל מעבר לזה, כל כך הרבה מונח על הכף, במיוחד אצלנו, הספרדים ובני עדות המזרח, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לחזור אחורה? אם הכל יחלש, שוב נרכין את הראש, מי ידאג למוסדות שלנו? שוב נחזור להידפק על דלתותיהם של אחרים, נחזור לבקש על נפשנו? לכן, החי ייתן אל ליבו, כל אדם כלפי עצמו, כלפי משפחתו, אבל גם לשים לב שחס ושלום, לא להחליש אחרים. לפעמים יש אנשים שמדברים בלהט ובטוחים שהם מאוד צודקים, וגורמים לאחרים גם להיגרר אחריהם. זה חוטא ומחתי, מי שמעכב את הרבים מלעשות מצווה, זה אחד מ-24 דברים שמעכבים את התשובה, שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לקדש שם שמיים, ולהזריח את אור תורתו של מרן, זכר צדיק לברכה, ואת המפעלים הכבירים שלו, כי לא תשכח מפי זרעו, ושלא יכבה נרו לעולם ועד, וזכותו תהיה מגן וצינה, בעדנו ובעד כל ישראל, נזכה לקדש שם שמיים ברבים. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, כמדי שבוע, נשמע את דברי קודשו של מרן, והפעם דברים מיוחדים במינם, לכבוד שבת מרן, הפסקה ומיד שווים.
0: מיד נשוב למסיני בא, עם הרב יעקב סיני. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה עיצבנו את נועם 3 ננו.
11: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
16: יליד נפשי מרובי,

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. שר ישראל,
1: שר הדור. כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות.

0: זה מאוד. על מה הוא דיבר כמה דקות לפני תפילת נעילה ביום הכיפורים בבית המדרש שלו, וגם הסיפור הפלאי על המקווה בשכונת נווה יעקב. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
1: אני אומר לכם בקיצור רק, אני דברתי לפני שעת נעילה, היה 5 דקות, 10 דקות זמן, ואני דברתי 10 דקות. אמרתי להם, רבותיי, היום יום הכיפורים, יום הכיפורים, מותר שהאדם ישקר, משום מסוי שקר מהפה שלו, ואני אומר, הרחית, הרחית, הרחית, אחרי שחתנו גילוי עריות, אחרי שחננו שבתות ומעודי קוציך, אני יודע בעצמי, לא עודי שבתות. איך אני אשקר? איך אני אומר שקר לפני הקדוש ברוך הוא? יום הכיפורים, יום קדוש משנה, למה אני עושה שקר מהפה שלי? אני יודע שאנחנו לא עודי שבתות. איך אני אומר חנתנו שבתות? איך אני אומר גילוי עריות? אני לא עשיתי גילוי עריות, מה בזאת? מה עושים ממני? מכתיבים לי חכמים, תגיד לך, מה אני אומר? נעשה ונשמע. אבל אני לא עשיתי את זה, למה אמרו לי חכמים שאגיד שקר בעקורי? למה? אבל שאתה אומר רבותיי, רבותינו מביאים פסוק, הוכיח תוכיח את עמיתיך ולא תישא עליו חטא. אם אתה לא מוכיח אותו, אתה נושא את החטא שלו. הוא עשה את העוון הזה, אתה עשית. היית יכול למנוע אותו, היית יכול לדבר איתו, היית נוכיח אותו, בשפה, בדברי נועם. אין לך, אין לך, אני שומע לך, ואתה לא נושא את אפילו. אמרתי לו, אני מבייש להוכיח אותו. תגיד לי, מה אכפת לך? יגיד לך מה אכפת לך, תעשה את הניסיון. משלך לעשות, תעשה, אתה לא עשית. הרבה אנשים שמים את ילדיהם בחינוך חופשי, בית הספר חילוניים. מה יוצאים הילדים האלה? מחיילי שבתות, בעלי לידות, הכל. המורה שלו היה מחיילי שבת. אז מה הוא איש, יתת אותו מהמורה שלו? מה עשו אותו הבן ולא יחתה? ואני לא עזרתי אותו, תביישי להגיד אבא שלו שיוציא אותו. תביישי להגיד לו. אולי הייתי אומר לו, היה יכול לשמוע, יכול שיהיה שומע לי. לא נסיתי לנצל את הספק הזה. שאולי יעמיר אותו מבצפח הלאומי את המטרה. ואם אני לא מכיח אותו, כאילו אני עשיתי את זה. וחשלו איש באחיו, כל ישראל ערבים זה לזה. כך גמרא אומרת. אני ערב. וכשזה לא פורעים ממנו, פורעים ממני. לכן, כאילו אני עשיתי אותו. ושאמרנו, לא אמרנו, גזמנו, לא גזמנו. חלנו שבתות, אמת. כמו שאני נתפס בעוון שלו. הייתי יכול להציל אותו, שיצא ילד טוב, יצא ילד צדיק אל השמיים, נתפלל שלוש מהשערים מהו ערבית, לא אחד לשבת ולא אחד למטוב את השם דבר. ואני לא עשיתי את זה. אולי התבייש לי. לא חייה. כך, לבושה. הביעז כנבא לעשות את הרבה חשב בשמיים. איך אני שדקתי? למה שדקתי? בשמיים אני שותי, אני לא יודע עתידות. פעמים שאדם מדבר, ואתה לא יודע, יש שם איזה אחד שהיה צפוי לאיש לעשות עבירה. והוא שמע את הדבר הזה, בטל ולא עשה את העבירה. אתה זכית בו, אתה עצרת אותו מעבירה. ולא אמר, אולי לא ישמע לי, תנסה, אולי כן ישמע לך. כמה פעמים אנחנו עשינו דברים של השכל של הדבר, לא תפס אותם. אולי סיפרתי לכם פעם, זה היה בזמן שבנו מקווה בנווה יעקב. המעשה הדתית היה אז אדם ירושמיים, שרייבר, גדליה שרייבר. הוא היה יושב ראש מעשה הדתית, הוא היה איש ירושמיים. ושם היה חסר מקווה. היה איזה מקווה ישן, מעטים הלכו. והוא הלך ובנה מקווה, איזה מקווה, חדיש, נחמד, יוצא מן הכלל. ושם הוא בלנית, שהיא צריכה לטפל בזה. אחרי שבוע, באה מדווחת לרב הראשי של ירושלים, הרב שלום זה היה הגאון, ובצעיל ז'ורטי. באה מדווחת לו. שבוע שנים, אף אישה לא באה למקווה, אף אישה. לא באה, למה עשיתם כל המקווה הזה? למה החלטתם את העולם בשביל שתעשו מקווה? ובסוף, אף אישה לא באה. הוא רק שמע את זה, עזב אותה, הוא בא אליי, ללשכה שלי, הייתי רב ראשי. ספר לי, כך וכך, מה עשה? מה רוצה כבודו? אני אומר לו. עלינו, אני ואתה ביחד, ללכת לבית לבית, בנווה יעקב, ולדבר עם אנשים שהלכו למקווה. קודם, התביישתי. אמר לו, נשלח את הרבניות שלנו ידברו. אני אדבר עם אישה שתלך למקווה, זה לא כבוד. אבל ראיתי שהוא נחוש ככה חזק, אמר שטוב, אני אבוא אותך. דאגו במעשה הדתית, להתרפין לכל בית ובית. תדעו שיבוא אליכם הרב הראשי לישראל וגם הרב הראשי לירושלים לדבר עליכם על המקווה. קבלו אותנו בכבוד גדול, אין מה לדבר. באנו, דבר עם הכל הישר, דבר עם לה, שזה אבון גדול.

0: شنو شنو راح يخدم كوي هيدا دي مسؤول هيدا دي مراعيم مسؤول هيدا دي مش حتيم شو بعمل هيدا بدخل معكم وين أنا ما افتحهاش أنا يلاخ ميامي راح يخدم كوي حري الشو عاد برينو أنا ما افتحها لخين أنا ولخت رحنا وبيت آخر بيت بيت كخ أبانون 340 بتين على المحارات عد 340 بتين يوم نشون أبا دفعت لنا بلنيت 50 نشيم بأول ليلة لما كفي 50 نشيم عشان لا يخطي ليلة الأسبوع مروب مروب شيئا بيهما طب محارات عد يتر عد يتر لا بشارة لهم ما رفض الشيب يليخ عمد جيني ماشي له يدفر عم الشاش تليخ لما كفي זה יפה? זה לא יפה. תשאר כל אדם מלכן. זה בטח זה לא יפה. אבל עשינו את זה. לכן מה עשה? והדברים עשו רושם. אם היה מישהו אחר אומר, לא, אולי לא יודעת שם מה. אבל רואה שטריכו את עצמם שני הרבנים הראשיים, אין להם מה לעשות? יש להם מה לעשות. ובאו ודברו אותנו. כל אחת לקחה בדבר, לא בחינה באים לראינו. בטח שדבר זה גורלי. ככה מן אדם, לא יאמר, לא ישמעו לי, לא ישמעו לי. מי אמר לך שלא ישמעו עליך? ישראל צדיקים, ישראל קדושים, צריך לדבר. זה מסכן, לא יודע. הוא לא יודע. לא מסיג במחו מה שהוא עושה שם את בינו בצורך הלאוני. הוא לא שם בלבו שהילד הזה עתיד להיות רשע מרושע מחדי שבת הטרסיה וכופה בעקר. לא יודע. תדבר איתו, תסביד לו. ידבר כעיית מסייח. אפילו אדם שהוא חלש. יאמר בשבילי נברא העולם. ילך ויוכיח, ילך ויעשה, לא יושב בחמוק ידיים. אם לא, שלום, עתיד תראה את הדין. אז כשעשרה כפור יום אחד לו. יעשה כל פעם עשרה כפור. אחרי שאתה נגלו עריות, אחרי שאתה נגלו אחד לשבת. אבל למה נעת? למה לא עשית? שמה אתה אומר לי? איך אני אסלח לך? אני יכולת לדבר על זה. כל תשובה היא עזיבת החטא. עזיבת החטא יוכיח תוכיח. ישבי אנשים טובים מסכנים. יפתחו להם את העניים שלהם, יסמרו להם רק, רק יסמרו להם. ואז תוכל להכניס אחד אחרי אחד, אחד אחרי אחד. ואיזה זכות שיש לך. כל אדם ואדם, החלה שמה גבור אני, לשם יעזרנו על דבקות שמו, להביא לנו עוד נפשות, כל ילד זה עולם מלא, כל ילד זה עולם מלא. אתה יכול להשפיע על זה, להשפיע על זה, על שכן, על קרוב, על ידיד, על משפחה, ודפל בלשון עקה. לא חס ושלום, מקטורים. ידידי, אני אוהב אותך, תאמין לי. ברוב אהבתי לך, אני אומר לך את הדברים האלה. כשיאמר לו את הדברים האלה, ישמע, בלי סבק ישמע. וזה קיים חיות עם רב, לקרב את ישראל אבים שבשמיים. כמה זה זכות. והוא הולך ועושה את זה, השם יעזרו עד בקשבו. הבעל יתאר ושיעין אותו. כל שנים רבות, תאמות וטובות. תשימו שמחים.
1: הבא להיטהר מסיין אותו, אלו דברי קודשו של מרן, נשמע חכם ויוסף לקח, וזו מורשת מרן האמיתית, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. עד כאן תוכניתנו, מסיני בא ערב שבת קודש פרשת בראשית, שבת מברכין ושבת מרן, נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300 055-29-29-300. יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300. השבת נזכה להיות בשבת של שיעורים ושבת מרן בעיר רחובות, בכמה בתי כנסת ובתי מדרש, בשיעורים מרכזיים, בדמותו ובתורתו של מרן בעיר רחובות. ברוכים הבאים בשם השם. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. תודה לידידי אורי בני ישראל. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועד אז אתם שלום וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום ושבת שלום.
2: הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
3: בשבילך ובשבילי כל פעם.
4: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
5: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
4: להזמנות חייגו 055-910-6308.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שלום, גלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 4939, כוכבית 4939.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: בשבילך ובשבילי.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. תקרית שבה נפצעו אתמול שני חיילי צהל באורח קל בדרום לבנון והוגדרה בתחילה כתאונה מבצעית, התבררה בתחקיר כאירוע חמור של טיפול אסור ורשלני בתחמושת. התברר כי שני החיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה כחלק ממשחק מסוכן, עד שהחומר עלה באש ופצה אותם. משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים נוספים נגד איראן. העיצומים הוטלו על 17 כלי שיט, אישים וברשתות המעורבים בהובלת נפט גולמי, מוצרים פטרוכימיים איראנים. המהלך נועד לפגוע במערך ההובלה הימית שבאמצעותו עוקפת טהרן את ההגבלות על ייצוא הנפט שלה. בשעה זו מובאת למנוחות מראת שושנה כהן עליה השלום, אמם של רבה של תל אביב הגאון רבי זוודיה כהן והגאון רבי זמיר כהן. הלוויה יצאה מבית הלוויות הספרדי בהר המנוחות בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בניה הרבנים ישו שבעה בביתה ברחוב כפר השילוח 8 בירושלים. רוכב אופניים כבן 60 נפל מגובה רב בנחל אוג שבמדבר יהודה. המסוק של יחידה 669 חילץ אותו והוא פונה במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. הקטל בכבישים, גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס למכונית סמוך למעלה מחמס. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. זמני כניסת השבת פרשת בראשית, שבת מברכין בירושלים ב-534, בתל אביב ב-553, בחיפה ב-554 ובבאר שבע ב-556. זמני יציאת השבת בירושלים ב-649, בתל אביב ובבאר שבע ב-651 ובחיפה ב-650. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-728. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: היום מונח לקיץ והטמפרטורות רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: ירון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת בראשית, בסימנה טובה. אנחנו נתחיל מחזור חדש של קריאת התורה לשנת תשפ"ז. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השבת הזו, מלבד היותה שבת ראשונה שמתחילים בה את המחזור, היא גם שבת שבה אנחנו זוכרים במיוחד ביתר סט וביתר עוז את מורנו ורבנו מור חותני עליו השלום, זכותו תגן עלינו. השבוע בליל רביעי יחול יום הזכרתו של מורנו ורבנו בתום 13 שנה של פרידה פיזית, אבל אנחנו לא נפרדנו ובעזרת השם לא ניפרד. אנחנו כל הזמן זוכרים אותו, הוגים בתורתו. אני רוצה לומר שאני מופתע מהעוצמה של האהבה של הציבור כלפי הרב, כאשר מדובר באנשים שלא זכו להכיר אותו. תחשבו רגע, 13 שנה זה שנות דור. ואני נמצא היום בהרבה כוללים של אברכים צעירים בני 20, 22, 23. תחשבו שהרב, כשנפטר, הם היו בני 11, 12. בוודאי שלא ראו את הרב מעודם. בוודאי לא למדו בתורתו, ולא שמעו את שיעוריו. מאז שהוא נפטר, הם גדלו, צמחו בישיבות, ונכנסו היום לכוללים. אבל עובדה היא שהאנשים האלה לא מפסיקים להגות בתורתו יומם ולילה. אם ניקח סטטיסטית, עובדתית, אנחנו נחזה בתופעה מופלאה ביותר. כאשר, באמת, אני לא אוהב לעשות את ההשוואה, אבל ההשוואה מתבקשת, בלי להזכיר שמות. בוא ניקח רבנים גדולי הדור, מהשורה הראשונה, שיש להם המון המון ספרים, ויש גם רבנים שאין להם הרבה ספרים, זה בכלל חיסרון עצום, אבל גם רבנים שיש להם המון המון ספרים. וניקח סטטיסטית, כמה ברגע נתון לומדים בספרים שלהם? אם אני אגיע לאלף, זו תהיה תופעה חריגה מאוד. אני יכול להעיד שבספרים של הרב עליו השלום, לומדים מדי רגע ברגע, מדי שעה בשעה, בכל רחבי העולם והגלובוס, עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, בכל רגע ורגע ממש. זו תופעה שאין לה אח ורע, ממש ככה. ואם אלה תמיד אומרים לי, אני מרגיש הכרת הטוב לרב, הוא הכניס אותי לעולם התורה, הוא נתן לי את הטעם בלימוד, הוא עשה לי את הגשמק בהנאה בתורה, הרב נתן לי את זה. אני חייב לו את החיים, כל החיים הרוחניים שלי אני חייב לו. איך אני מחזיר לו טובה? פשוט מאוד, שפתותיו דובבות בקבר. ככל שאדם יהגה יותר בתורתו, כך עושה נחת רוח לנפטר ולצדיק. וכמו שחזל אמרו, אם אדם יאמר דבר שמועה מפי חכם, שפתותיו דובבות בקבר. ממש ככה. וזה ממש מבחינת תחיית המתים לנפטר. ואפשר לומר מבחינה זו, שכמו שחזל אמרו, צדיקים במיטתם נקראים חיים, על אחת כמה וכמה צדיקים כאלה שכל הזמן הוגים בתורתם, ושפתותיהם דובבות בקבר, אז הם ממש חיים חיים, פעילים מאוד. ממש ככה. לכן השבת הזו, שהיא שבת ההזכרה של הרב, כפי מנהג המקובלים, ששבת קודם יום ההזכרה, מתחילים לומר קדיש הבנים וכולי, בוודאי שראוי מאוד בכל בתי המדרשות ובכל בתי הכנסיות לדבר ולהגיד דברי הלכה בשמו, כי זו הנחת רוח האמיתית שעושים לרב עליו השלום, וזו תהיה הכרת הטוב המינימלית שלנו כלפיו. אתה כל כך נתת לי חשק בלימוד התורה, אני אחזיר משהו מינימלי, ויש לנו כוח להחזיר. אנחנו חיים בעולם הזה, ומי שחי, יש לו כוח עצום בלימוד התורה, לתת את לימוד התורה ולהקדיש אותו לרב. ועל אחת כמה וכמה, כשמדברים בדברי תורתו ממש, כשהוגים בספריו ולומדים בתורתו ומפלפלים בה, ודברי התורה חיים ומחיים את הנפש. אכן כך. ובכל הארץ יצא קבם. אם היה אפשר, זה פשוט בלתי אפשרי, היינו ממלאים את כל השבוע הקרוב בשיעורי תורה סביב השעון, בכל רחבי הארץ, שמבקשים וצמאים לשמוע על תורתו של הרב, על גדלותו, ממש ממוצאי שבת ועד ערב שבת הבאה, שבת פרשת נוח. כאלה שלא הצליחו לעשות קודם, אז עושים אחר כך, ממש כך. אפשר לומר שבכל הארץ, בכל הארץ ממש, יושבים בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות, וקובעים ערב מיוחד של חיזוק והתעלות לכבודו של הרב, זכותו תגן עלינו. כל זה מראה עד כמה התורה מחזרת על אכסניה שלה. ומי שמוסר את נפשו בשביל התורה הקדושה, התורה מוסרת את נפשה עליו, ממש ככה. ואנחנו יכולים להעיד שהרב מסר את נפשו על התורה, זה דברים שבכלל לא בהישג ידו של אדם, בכלל בהבנה. נער בן 15 העיד לגיסי שליטה, הרב דוד, אמר לו שכשהוא אותו בנער בן 15, הוא ידע את כל השס כולו. הרב לא ידע רגע של מנוחה, לא ידע רגע של שינה. כשהוא היה נער בן 15, הוא היה מגיע הביתה, העיד האחות של הרב הגדולה, העיד כשהבנות שתחיינה ישבו שבעה, אז היא סיפרה להם שכשהרב היה מגיע הביתה, הוא בכלל לא היה הולך לישון כדרך הנערים. הוא היה יושב ולומד, והוא היה נרדם על הספר, ובשעות הקטנות של הלילה, הייתה מגיעה אמו, בגורג'יה, ונוטלת אותו מהספרים, ומלבישה לו פיג'מה, ומעבירה אותו למיטה לישון אחר כבוד. זה היה ריטואל קבוע מדי ערב בערב, כך היא העידה. כלומר, מצדו של הרב, לא צריך לישון, רק צריך ללמוד, רק מה, השינה מכריעה את האדם כשאין ברירה, אז השינה מפילה אותו ומפילה עליו תרדמת, בבחינת עד שתיפול עליו השינה. אבל הוא לא הולך לישון, מה, אפשר ללמוד, אתה הולך לישון, באמת. זו מסירות נפש שמוסרת כל גופו, נפשו, רוחו ושאיפותיו ומאוויה בשביל התורה הקדושה. וכשיש את זה, יש גם מסירות נפש הפוכה. ולכן זכה הרב לדברים מעל הטבע. באמת זכות עצומה מעל הטבע, דברים שאין להם אח ורע. זה דבר שאפשר למנות בכל מיני תחומים, בכל מיני, כל דבר שהוא נגע בו, הייתה בו מהפכה ממש. כל דבר שהוא נגע. בלימוד התורה, כתיבת הספרים, הרבצת התורה, תנועה הקדושה שהוא הקים, והקמת הציבור הספרדי מהשפטות, להרים אותו ולהקים אותו, מבחינת להעיר, ומה שתמיד הרב היה אומר, להחזיר את הרע ליושנה, וכן על זה הדרך. פשוט ככה, כל דבר שהוא נגע, הייתה בו הצלחה עצומה ומהפכה רבתי. יש אדם שיש לו המון המון שאיפות, אבל היו לו גם כישלונות. אני לא רואה אצלו כישלונות. למה? שוב, סייעתא דשמיא, גברא דמרי סייעא. זה מבחינת הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ויודע שכל מהוויה וכל רצונותיו לעשות לשם שמיים, יש לו סייעתא דשמיא. כי אין לו כוונות אישיות, אין לו עניין אישי בדבר הזה. הכל לשם שמיים, להגדיל תורה ולהאדירה. וכאשר אדם מכוון לשם שמיים, השם עוזר לו. גברא דמרי סייעא. וכשיש סייעתא דשמיא, הכל מצליח בידיו. אין לדבר סוף. אפשר לדבר ולדבר ולדבר. אני חושב שגם אקדיש את התוכנית שלנו ביום ראשון הקרוב, שיחת חולין, שתהיה יותר סמוכה לליל ההזכרה. גם אותה אני אקדיש לדברים על הרב, עליו השלום. בכל מקום, אנחנו חייבים להמשיך בתוכניתנו. אני רוצה לומר שאם אפשר בכלל להגיד, התוכנית הזו כולה נוסדה על ידי הרב, והיא, אני יכול לספר לכם, לפני 17 שנה, בערך 17 שנה, קצת כמה חודשים פחות, ישבנו בשבת, זה היה בסביבות חודש שבט, ישבנו בשבת על שולחן, ואז גיסי הרב משה שליטה, שהשם ייתן לו אריכות ימים ושנים, בריאות איתנה ושמחה, וזו ההזדמנות להגיד לו ברכת מזל טוב על אירוסי ביתו, שתחיה עם הבחור החשוב מישיבת הרב וולפסון, שהזיווג יעלה יפה ויהיה לו נחת ושמחה מכל יוצא חלציו. גיסי הרב משה הודיע לרב שסוף סוף התוכנית קרמה אור וגידים, וקיבלנו אישור לפתוח רדיו חוקי. אז, עד אז, היה הכל רדיו פיראטי. והרב היה מאוד בעד רדיו הפיראטי, כי תמיד היו אומרים דברי תורה, אבל המדינה רדפה אותם. מרדף חורמה. כל מקום היו שוברים, הורסים, מנפצים, מכניסים לבית הסוהר. שמואל בן עטר ישב בבית הסוהר כמה וכמה חודשים. בכלל על זה הדרך. ואז בישר הרב משה לרב, שתוכנית, שהרדיו קיבל אישור, ואז הרב אמר שנקרא לו קול ברמה, והוא גם עשה חשבון שגימטריה, קול ברמה, יוצא שם עובדיה יוסף. כולם יודעים את החשבון הזה, לא ניכנס עכשיו. ואז הרב אמר, רגע, תוכנית הלכתית. אז הנה, אני ישבתי לידו, אמר, הנה, אנחנו נתחיל בך. אני רוצה שאתה תעשה תוכנית הלכתית בידי יום שישי בערב שבת קודש. ואז פנה הרב משה, ומאז התחילה התוכנית שלנו. תחילה זה היה תוכניות ניסיון, לאחר מכן זה קיבל קרם אור וגידים, והחל בתוכנית מעשית, וכן על זה הדרך, ועד היום הדבר ממשיך בסייעת הדשמיה, עד זקנה וסבה, לא הקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח ואומץ להמשיך הלאה, לזכות את הרבים, והזכות הזאת היא בעצם זכותו של הרב, בעצם הרב הקים את הדבר הזה, אבל הרב לא הסתפק, אמר אני רוצה גם יום חמישי בלילה, ואני רוצה ביום שישי אחר הצהריים, ואני רוצה גם שיהיה מוזיקה ספרדית, ועוד ועוד כל מיני דברים אחרים, והרב נתן את הכיוון ואת הגיבוש, ואת הציוויון של הרדיו, שממנו אנחנו יונקים עד היום. טוב, כל זה בוודאי ובוודאי, שאפשר לומר שזה בעצם עוד אחת מהנקודות שהרב עשה, שהרב עליו השלום עשה, והשם מצליח בידיו. אז אני רוצה לומר שהתוכנית הזו כולה, כמעט 17 שנה, כולה היא תוכנית של הרב. למה? כי אני אומר ומשתדל תמיד לומר דעתו של הרב, ואם פה ושם אני מפספס ולפעמים אני שוכח, או לפעמים לא ידעתי עם איזה תשובה נידחת שמוזכרת ביבי העומר, שאני לא, אני לא בקי בכל יבי העומר, ואז מהירים לי התלמידי חכמים, מיד אני מתקן על אתר. אני מיד אומר, כן, הרב כתב ככה ביבי העומר, וממילא אני אומר, הלכה כדבריו שאין זזים ממנו, הלכה כמותו בכל מקום, כי אין זזים הלכה ממנו, גברא דמרא סייה, סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא נתן לו לכוון לאמיתה של תורה, ושלא תצא תקלה על ידיו. אם כן אפשר לומר שהתוכנית הזו כולה במהותה, היא תוכנית שהיא כולה שפתותיו דובבות בקבר. אנחנו עושים נחת רוח גדולה מאוד לרב עליו השלום, בזה שאנחנו כל הזמן מדברים ומבררים ומלבנים ומוסיפים נופך כפי ראות עיניי הדלות והקטנות, מה שאני יכול להוסיף בהבנת דברי הרב עליו השלום, זכותו תגן עלינו. טוב, נסתפק בזה לעכשיו. אנחנו נמשיך הלאה, כפי שאמרתי, לדבר על כך ביום ראשון בתוכנית שיחת חולין. אתה נתפנה לשאלות של הציבור, אבל לפני כן ניתן את מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921. 0799-800-921. אתן קרדיט ותודה וברכה לעוסקים במלאכה, הלא הוא הטכנאי אורי בני ישראל, המפיק אריה וישניאק, תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מברך אותם בכל טוב סלע, בשורות טובות, אמן ואמן. ואתה נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה. טוב, אז הציבור עדיין לא שמע, אני אחזור על המספר, אני רוצה לומר לכל הציבור שאמרו לי קודם שיש איזושהי בעיה קצת בטלפונים, אני מבקש מאוד להתעזר בסבלנות, אנחנו נעלה אותם באיטיות אחד אחד, ואולי יהיה הפסק בין שואל לשואל, מיד שיהיה הפסק ולא נצליח לעלות, אתן שוב דברי תורה אחרים, שלא יהיה ביטול תורה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. ניתן לעלות לטלפון ולהתקשר ולשמוע שאלות, ונוכל לתת את התשובה המתאימה לכל אחד ואחד, לפי פסקי הרב עליו השלום, זכותו תגן עלינו. כן, בבקשה. יש לנו מאזין? אני לא שומע. כן, שלום. כן, שלום, בבקשה. אם אתם שומעים צליל תפוס, לא להתייאש, לחזור ולהתקשר, כי בסוף אתם תצליחו לעלות. בסדר? כן, אני אחזור על המספר 0799-800-921. כן, יש לנו מאזין, בבקשה. שלום. לא. טוב, אני אתן הלכה. שאלו אותי, האם מותר בבוקר כשאדם הולך לבית הכנסת, ויש פחים, פחי אשפה גדולים, ציבוריים, האם מותר להלך עם תפילין, והאם מותר לברך ברכות השחר בדרכו לבית הכנסת, כאשר מולו נמצאים הפחים? זו השאלה. אז התשובה היא כך, מרן השולחן ערוך כתב, גרף של רי שעשוי מחרס או מעץ, אפילו הפכו על פניו ורחץ אותו ושטף אותו, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. ולמה? כי חרס ועץ הם סופגים, וקשה לנקות אותם מבפנים. ולכן, אם גרף של רי שהשתמשו בו בשביל יציאות, אזי הוא קיבל לכלוך בתוכו. אבל אפילו אם אני אשטוף, הניקיון לא עוזר. ולכן הוא נידון כמו חוץ מכבודכם צועה. ואסור לקרוא קריאת שמע כנגד צועה גלויה, ואסור לברך ברכת ברכות, ואסור כמובן להיות עם תפילין גלויות כנגדם. לעומת זאת, אם הגרף של רי עשוי מזכוכית, אם הפכו על פניו, מותר. ואם הוא רחץ אותו, מותר. ולמה? כי זכוכית אינה בולעת. ולכן אם זכוכית, אפילו אם השתמשו בה לגרף של רי, אבל אחרי ששתפו אותה, היא נקייה לחלוטין. ולכן אין עליה דין של צועה, ומותר לקרוא קריאת שמע כנגדה. זו ההלכה שמופיעה בשולחן ערוך. עכשיו ננסה להעביר את השאלה הזו לענייננו לגבי הפחים. עכשיו, אם יש, מדובר על פחים שהם מקבלים את כל ההשפעה של הבית. אנחנו יודעים היום שאנשים משליחים להשפעה גם את כל הטיטולים של הצרכים של הילדים הקטנים. הווה אומר שהיום הפח המרכזי הוא כמו גרף של רי. בוודאי. השאלה אם הפח הזה הוא כמו חרס או כמו עץ או שהוא כמו זכוכית. אמרתי זכוכית אינה בולעת, אבל מדובר בזכוכית שניקו אותה. מה אתם חושבים? הפח הזה הוא נקי? הפח הזה בפנים, בואו ניקח דוגמה, בפנים, בתוך החלק הפנימי של המתכת שלו, או החלק הפנימי של הפלסטיק שלו. הוא נקי? בוודאי שלא. מי מנקה את הפח בפנים? פעם היו עוברים בעירייה עם מכונה מיוחדת שמנקה בלחץ מים בחוזקה, והיו מנקים את הפחים בפנים. שנים לא עשו את זה. הווה אומר, שהפח הזה, אפילו אם הוא עשוי מפלסטיק, ואפילו אם הוא עשוי ממתכת, אבל דבוק בו לכלוך ממש, וגם חוץ מכבודכם צועה של טיטולים. ואיך אפשר לבוא ולומר שמותר לקרוא קריאת שמע כנגדו? הרי מרן כתב שגרף של רי שיש בו לכלוך שלא מתנקה, אפילו הפכו על פניו אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. אז הוא הדין כאן. לכן לדעתי צריך להחמיר בדבר הזה. ואין לברך ברכות השחר כאשר אדם רואה מולו את הפחים הגדולים הציבוריים. ואין לומר קריאת שמע. ואין לצאת עם תפילין גלויות. כי זה ביזיון לתורה. זה ביזיון להזכרת השם. לכן צריך להימנע מזה. יש שהעירו לי שהיום בירושלים שיש כבר פחים תמונים, כל הלכלוך נופל פנימה. החלק העליון שמבצבץ מעל הקרקע, הוא כביכול, אין פה ממש את הלכלוך. אז אולי יש מקום להקל. בסדר? אני חושב שיש מקום אולי להקל בפחים התמונים. כי בעצם הפח עצמו שהוא מלוכלך, הוא בלוע בקרקע. והוא, בו יש את הלכלוך, אבל אתה לא רואה אותו. אתה רואה את הפח שנמצא למעלה, והוא, אין בו הלכלוך. יש מקום אולי להקל בפחים תמונים. אבל עירייה כזו שעדיין לא עשתה פחים תמונים, ועדיין הפחים עצמם נמצאים בחוץ, יש להזהיר על כך, ולא לברך, ולא לצאת עם תפילין. מה קורה אם אני נמצא בתוך הרכב? אני נכנס לרכב, ואני רואה מולי, בעוד 10 מטרים, את הפח. האם מותר לי לברך ולקרוא קריאת שמע ברכב? התשובה היא בוודאי שכן. ואפילו שאני רואה את הפח, ולמה? כי אני נמצא ברשות אחרת. כשאני בתוך הרכב, זה נמצא רשות אחרת. כאילו אני בתוך בית. אם אני נמצא בביתי, ואני מביתי רואה את הפח, מותר לי לברך? בוודאי. כי אני ברשות אחרת. כל ההקפדה היא כאשר אתה נמצא באותה רשות ואתה רואה. אבל אם אתה נמצא ברשות אחרת, בזה לא הקפידו. ולכן, בחזה מקרה שלנו, שאני נמצא בתוך מכונית, מכונית זה רשות אחרת. אם אדם רוכב על אופניים, אופנוע, בוודאי שזו אינה רשות אחרת, בוודאי שחל על זה דין כמו שהוא הולך ברגליו, הדבר אסור. אבל אם הוא תוך המכונית, הדבר מותר, אפילו שהחלון פתוח, שוב, בגלל זה שזו רשות בפני עצמה. טוב, בוא ננסה עכשיו לראות אם יש לנו מאזין.
0: שלום.
1: יש לנו? יופי, כן.
0: כן, קוראים לי יהודית,
1: לעלות.
0: ואני רציתי לשאול על הפרשת חלה.
1: כן,
0: אני
1: בבקשה.
0: רוצה לעשות קילו מחיטה מלאה וקילו מחיטה לבנה. אם כן. אני מערבבת חלק מהבצק, או אם אני שמה בקערה אחת את מה שכבר עשיתי, האם זה נקרא שלא אכפת לי שזה יתערבב? מתי זה צריך להיות בשביל הפרשת חלה? בבצק
1: התשובה,
0: עצמו, אחרי האפייה?
1: התשובה היא, אני אשאל אותך, האם את רוצה שהקמח הלבן יתערבב עם הקמח המלא, או שאת רוצה להשאיר אותו לבן ואת המלא בנפרד?
0: כן, אבל אם אני עושה כמה אחדים שלא אכפת לי, האם
1: לא,
0: זה יכול להוציא אותי ידי חובה?
1: בוודאי שלא, לא בוודאי שלא. עצם העובדה שעדיין, כמה שעשית אחדים, כמה לחמניות קטנות עשית בקמח מעורבב, אבל שאר הקמח נשאר עדיין נפרד, ואת אינך רוצה להרבב ביניהם, אז בוודאי שאין צירוף בין הקמח הזה לקמח הזה, ולכן אני מתייחס לכל קמח בפני עצמו, אם יש קילו בזה וקילו בזה, אין בכלל חיוב הפרשת חלה, ואין צורך להפריש חלה, או בוודאי שמי שעושה את זה, זה ברכה לבטלה.
0: אוקיי, תודה רבה. חזקי ואמצי.
1: השם יברך אותך וייתן לך הצלחה בכל מעשה ידייך. חזקי ואמצי.
0: תודה רבה.
1: כן, בבקשה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. טוב, אז כבר אמרו לי, אני שוב חוזר ואומר, כיוון שיש לנו קצת בעיה להעלות היום את האנשים לשידור, ותעזרו בסבלנות, כיוון שיש לנו רק קו אחד, עד שנעלה אתכם שוב, הבא אחריו ייקח לו זמן, בינתיים, אתה תסמן לי מתי יש לנו כבר מאזין, בסדר? טוב? אורי? מי נמצא שם, אורי? מצוין, בסדר? טוב, אני רוצה לשאול, שאל אותי שאלה, אני אגיד עכשיו בינתיים עוד שאלה הלכתית, עד שיעלה המאזין הבא. שאלה הלכתית, אדם טבע את חברו בבית הדין, וזו הייתה תביעה קנטרנית, ובית הדין דחה אותה על הסף, ואמר שזו תביעה קנטרנית, שאין לה שום יסוד, ומשוללת כל זכות לגיטימית לתביעה ממונית. כן? ואז הנתבע יצא זכאי. הבעיה שהנתבע, כדי להגן על עצמו, שכר עורך דין. העורך דין הזה פלפל איתו בממון, ושילם לו כמה עשרות אלפי שקלים כדי להגן עליו. ואז הוא בא אחר כך ותובע בבית הדין את התשלום עבור הוצאות המשפט. הוא אומר לו, תראה, בית הדין קבע שהתביעה שלך הייתה קנטרנית, חסרת יסוד, סתם, בלי שום קייס הלכתי, ואתה אילצת אותי כתוצאה מהתביעה שלך להגן על עצמי, לזכור טוען רבני. כל זה עלה לי כסף. לולא התביעה שלך לא הייתי מוציא את הכסף הזה. אז בעצם אתה עכשיו גרמת לי נזק בעקיפין. אני דורש את התשלום על זה. האם יש לו זכות לדרוש או לא? בהלכה, ההגדרה של זה נקראת גרמה בנזיקין. גרמה בנזיקין פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. בכזה מקרה, כלומר, מה זה חייב בדיני שמיים? חייב בדיני שמיים פירושו שאם אתה רוצה להיות צדיק לפי השם, אתה צריך לבוא ולשלם לו, או לפייס אותו באיזושהי צורה. או לפחות לבוא איתו בדברים כדי ליישב את דעתו ולהסביר לו שלא הייתה לך כוונה או כן הייתה וכולי, אבל כוונה איתך הייתה לשם שמיים, או, או, או, או, או להשיב לו את הממון שהוא הוציא. אבל בדיני אדם אין שום אפשרות לתבוע את הכסף הזה. ובית הדין אומרים לו, אדוני, כיוון שהנזק הוא לא נזק ישיר, זה נזק עקיף שבא בעקיפין, כיוון שהוא בא בעקיפין, אני אומר שבחזה מקרה, אני אומר שזה נקרא קרמה בנזיקין, גם בנזיקין פטור מדיני אדם וחיה בדיני שמיים. השאלה הייתה, מה הדין אם אני, שאני הפסדתי כמה אלפי שקלים על התביעה, הממונית הזו, מחזיק בידי כסף שאני חייב לו. למשל, לפני שנה הוא הלווה לי 10,000 שקל. והכסף ברשותי. עכשיו הוא בא להגיד לי, תחזיר לי את ההלוואה. אני יכול לומר לו, אדוני, אינני מחזיר לך את ההלוואה. למה? אתה תבעת אותי תביעה קנטרנית, הייתי צריך לזכור טוען רבני, שילמתי לו 10,000 שקל, את זה אני גובה בזה שאני חייב לך 10,000 שקל. או אולי נגיד לא. 10,000 שקל אתה חייב, אתה חייב להחזיר. אפילו שאתה מחזיק בכסף. אתה רוצה לקבל את הפיצוי? אז תתבע אותו לפיצוי. בית הדין לא נותן לך את הפיצוי. האם אני יכול לאחוז בכסף או לא יכול לאחוז בכסף? זו הייתה השאלה. התשובה לזה היא שזו מחלוקת ראשונים. ראשי, בכמה מקומות, כותב שהנתבע, בכזה מקרה שיש לו הפסד של גרמה, יכול לאחוז בכסף. אבל רוב הראשונים חולקים. וגם יש ראיה ממרן השולחן ערוך שדעתו שאי אפשר לאחוז בכסף. לכן בכזה מקרה חייב לשלם לו עבור ההלוואה, בכל מקרה חייב לשלם לו עבור ההלוואה, כן? חייב לשלם לו עבור ההלוואה, ובכל זאת אנחנו אומרים לו שכלפי שמיה הוא חייב לפייס אותו, אבל הוא לא יכול לאחוז בכסף. אין דין לאחוז בכסף מדין חייב בדיני שמיים. טוב, כן, אחרי מאמצים מרובים הצלחנו להעלות את המאזין הבא. טוב, בבקשה. נשמע את השאלה שלך.
2: כן, שלום כבוד הרב, תודה רבה.
1: שלום רב, כן.
2: אז ככה, אני מלמד תלמידים בבית הכנסת בשכונה, טעמי המקרא, ורציתי לשאול אם בסוף השיעור אפשר לשים קצת מוזיקה, קצת שירים, ללמד אותם, לשמח אותם, או שזה לא מתאים במקום הזה בבית הכנסת.
1: תשובה היא ככה, יש בבן איש חי, ששואל על תלמוד תורה שלומדים בבית הכנסת, וגם הם לומדים שם חשבון. אז הוא שואל, האם מותר ללמד אותם חשבון בבית הכנסת? שזה חלק מהלימוד של התלמוד תורה. והוא כותב שמותר. הרב עליו השלום בספר הליכות עולם, מביא את הבן איש חי הזה ומסכים איתו להלכה, ומביא כמה טעמים. אז אם הבן איש חי יתיר ללמד חשבון, שזה ממש חולין, על אחת כמה וכמה, כשאתה מלמד מוזיקה ושירים, שזה משמח את הילדים, ועוד דבר, אל תשכח, שעל ידי המוזיקה הזו, הילדים יבואו לשיעור. אתה מרוויח שהילדים יבואו לשיעור. ואם על ידי המוזיקה הזו, הילדים יבואו לשיעור ויהנו מהשיעור, ממילא אנחנו מרוויחים שהם יבואו ללמוד תורה. לכן הפשוט הדבר, שזה נקרא צורך מצווה, כל דבר שהוא צורך מצווה מותר. צריך להשתדל, מאוד, לא לעשות לצנות, אבל שמחה, מוזיקה, ועל ידי זה אתה מצליח להביא את הילדים למקום הזה, בהחלט שזה גדר של מצווה לכל דבר ועניין, וכמו שהתירו לעשות סעודת מצווה בבית הכנסת, הוא הדין אפילו שזה בעצם אכילה, אבל מה זה קצת מצווה? קל וחומר שאתה עושה מוזיקה, שזה גם כן דברי חולין, אבל יש איזה תוקף של מצווה, שעל ידי זה אתה מצליח להביא את הילדים לשיעורים של התורה, לכן הדבר מותר. בבקשה.
2: חזק וברוך, תודה רבה כבוד הרב.
1: תודה, חזק ואמץ. שבת
2: שלום ומברכת.
1: שבת שלום, כן, מה המצב? יש לנו עוד מאזין או לא?
3: הלו?
1: כן, שלום, בבקשה.
3: שלום, שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול לגבי התפילה של ראש חודש, ראשון ושני.
1: מה השאלה?
3: אנחנו מניין, של פועלים, והתפללים ברוך שאמר לפני עלות השחר, בעלות השחר עצמו. שאלה אם יש איזה רעיון, כי זה כולם פועלים יוצאים בשש. אם יש איזה רעיון, משהו בשביל שיצליחו לשמוע את הקדושות ואת הספר תורה ועל הדרך.
1: טוב, התשובה היא, אין ברירה. תעשו ככה, אין ברירה. במצב הזה, אם אין ברירה אחרת והפועלים הולכים לעבודתם בשעה 6, אז זה בדיעבד של בדיעבד, אבל זה יותר טוב מאשר לא להתפלל בכלל. לכן אפשר להתיר, אבל ברור כשמש בצהריים, שמי שלא נצרח לפרנסה, שלא יצטרף אליכם לתפילה.
3: זה ידוע, השאלה אם אפשר להתחיל את התפילה לפני עלות השחר, בכל השאלה.
1: לפני? בשום אופן לא. ברור שאמר, אי אפשר לומר, זה ברכה לבטלה לפני עלות השחר. בוודאי שלא. וגם עלות השחר מודדים את זה לפי 72 דקות זמניות לפני הנץ החמה. 72 דקות זמניות. זה אומר בערך 5:25.
3: כן, כן, זה מה שאנחנו עושים.
1: אין ברירה. לפני כן בשום אופן לא. אסור לברך ברכה בשם ומלכות לפני עלות השחר. כוונתי ברכה, התכוונתי לברוך שאמר.
3: בבקשה,
1: חזק ואמץ, תודה רבה לך. כן, נעבור לשואל הבא.
4: שלום, כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
4: שבת שלום, מה שלומך?
1: כן, בבקשה, מה שאלתך?
4: שאלה. אז מישהי שאלה אותך איזו שאלה, וזה היה בנושא של פסיק רשת דלה ניחל. דלה ניחל לברבנן, אמרת שמותר.
1: נו.
4: אם יש במקום צורך. עכשיו, אם שכחנו לכבות את האור בשבת במקרר, והמנורה במקרר היא מנורת לד, אז בשבת יהיה מותר לפתוח את המקרר?
1: התשובה היא כן. יש מקום להקל בזה, כן. נשתדל להמיד כמה שאפשר, אבל אפשר להקל. בשעת הדחק, כשצריך להוציא אוכל, מותר לפתוח את הדלת של המקרר, אם זה תאורת לד. נכון, בדיוק מה שאמרת.
4: בסדר גמור, תודה רבה הרב, שבת שלום.
1: חזק ואמת, שבת שלום ומבורך.
4: תודה רבה.
1: כן, יש לנו אולי מאזין נוסף?
5: שלום עליכם.
1: טוב, ברוך השם, הודיעו לי עכשיו שהמערכת של הטלפונים חזרה לעבוד רגיל, בשורה טובה. יפה מאוד, טוב, אם כך אפשר לעלות לשידור את כולם. כן, מה שאלתך, אדון נכבד?
5: שלום עליכם, מורי ורבי, חתלה דבי מרן מלכה.
1: שלום עליכם, מה שלומך?
5: יגאל התימני החמוד מכפר סבא, מה שלומך כבוד הרב?
1: מצוין, אני יודע שקוראים לך יגאל, מה שם משפחתך?
5: זית, זין יוטף.
1: אה, זית, נכון, אמרת לי אז. זית, נכון, יפה.
5: מה שלום כן. הרב?
1: זית זה שם תימני קלאסי?
5: לא, זה זעיד במקור.
1: זעיד, עכשיו הבן, זעיד זה שם תימני, נכון?
5: כן.
1: יפה.
5: כן,
1: אז עשיתם אני... זעיד, יפה, יפה.
5: רק אני עברתי את זה לזעיד, שיהיה טהור.
1: טוב, טוב. שמן זעיד זך. יפה מאוד. מה שאלתך?
5: שאלתי כבוד הרב, אדם עושה קידוש הרי בליל שבת, וכמובן שהשתייה מתכוונת על הקידוש. עכשיו נטלתי ידיים לסעודה, ועכשיו אני רוצה לשתות, לפני המוציא עד שכולם ינטלו, מותר? או שהנטילת ידיים למעשה סוגרת את העניין?
1: מותר. מותר לשתות מים או עם שתייה אחרת בין הנטילה לברכת המוציא. אכן כן. אין שום מניעה להימנע מזה. ובלבד שלא ישיח דעת מניקיון ידיו.
5: אמת. עוד שאלה כבוד הרב, לגבי שמיני עשרת, או שענה רבה, אצלנו התימנים יש הרבה בתי כנסיות שהם סמוכים לבתים, ואצלנו מתחילים את השענה רבה ב-4 לפנות בוקר, ואז יש סליחות ותקיעות שופר, והשכנים מתעוררים.
1: כן.
5: לפעמים זה מפריע לשכנים. כן. האם צריך להימנע מלתקוע בשופר?
1: התשובה היא כן, בוודאי. מה השאלה? פשיטה. פשיטה שכן. מה שווה לתקוע בשופר, שזה לא חיוב, זה רק מנהג, ולעשות צער לאדם? מה שווה? בוודאי. צריך שיבוא בדברים עם השכנים, ואכן כן, כשאני הייתי ילד, גם גרתי בשיקון וב בבני ברק, ובאמת בית הכנסת של הרם מחפוד היה ממש בסמיכות ממש, כמה מטרים לביתי, ואני זוכר כל בוקר, באבא בבוקר, הייתי שומע את התפילה שלהם. אבל לי זה לא הפריע, בתור ילד זה לא הפריע, אבל אני זוכר את זה היטב. כן, אכן כן, חזק ואמץ. הרבה הצלחה שיהיה לך, חזק ואמץ. תודה, תודה. שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא.
6: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי שסע, יש לי חצאית ארוכה, עכשיו יש לה כאילו כמה סנטימטרים ממש למטה, שסע, מותר לי ללבוש אותה? לא רואים בה את הברך.
1: טוב, אני באמת לא רוצה לענות על שאלות כאלה, כי זה שאלות שמתאימות לרבניות. לכן אני מציע לשאול שאלות כאלה רבניות ולא אותי. אני כמה פעמים אמרתי תשובות, ואחר כך התקשרו אליי מנהלות סמינרים, למה אמרת ככה ולמה אמרת ככה, כל מיני עניינים יש בזה, אינני מבין בזה. אני יודע דבר אחד, כל אחת ואחת תשתדל בכל כוחה לכוון לשם שמיים, מצד אחד ללכת בבגדים מכובדים, ומצד שני לא למשוך תשומת לב של הגברים, כי ברגע שאישה בבגדים שלה מושכת תשומת לב של הגברים, היא מחתיעה אותם חס וחלילה, ואישה צריכה להיזהר מזה. זה מה שאני יכול לומר. אינני יודע לענות תשובה ספציפית.
6: עכשיו, אם אפשר עוד שאלה?
1: כן.
6: אם אפשר עוד שאלה, שכנה שלי היא כאילו אמא וזה, הילדים שלה גדולים. עכשיו היא שואלת אם היא יכולה לברך ברכות קריאת שמע עם שם השם. כאילו ברוך שאמר, השתבח, היא רוצה מאוד לקרוא שם השם.
1: למה היא רוצה? בשביל עצמה או בשביל הילדים?
6: לא, לשבח. בשביל עצמה? לא, לשבח.
1: לא,
6: בשביל עצמה,
1: התשובה כן. היא לא. ספרדיה, אסור לה לברך ברכות קריאת שמע בשם ומלכות. זו ברכה לבטלה. מצד אחד היא רוצה, ומצד שני היא עושה עבירה. זו מצווה הבאה בעבירה. אסור לאישה לברך ברכות קריאת שמע בשם ומלכות. היא רוצה להודות להשם? תקרא תהילים. לא חייבים לברך ולהודות להשם עם שם ומלכות. מה לעשות שאישה היא אישה, ויש לה מחויבויות אחרות, וכל אחד ואחת יש לה את התפקיד שלה בעולם. זהו.
6: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב.
1: חזקי ואמצי, בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא.
7: שלום רב.
1: שלום רב, בבקשה.
7: כן, אז שלום רב, מה הברכה על פחזניות שמכינים אותן משתי כוסות קמח, שתי כוסות מים, שלושת רבי כוס שמן ושש ביצים? טעמתי אותם, לא מרגישים כל כך מתוק, או אפילו לא מתוק, אבל שונה מלחם רגיל. אולי זה טעם של ביצים, אני לא יודע.
1: עוד הפעם, כמה ביצים?
7: שש ביצים, שתי כוסות קמח.
1: אז זה ברור שברכתו המזונות, מה? הביצים נותן טעם, נותן מרקם מיוחד מאוד. הביצים לא תואמים אותם, אבל הביצים גורמות לבצק להיות במרקם שונה מלחם. ועל זה מספיק כדי לברך מזונות. לכן אפילו שאין סוכר, אם עשיתי קמח וביצים, זה מספיק כדי לברך מזונות. טוב, בבקשה.
7: אפשר עוד שאלה
1: הזו? כן.
7: כן, הרב אמר שיש ברכה יותר חשובה מאשר עליית חתן תורה וכו'. אז זה עלייה של הראשית עכשיו?
1: כן. עליית בראשית זה העלייה הכי חשובה שיש, והרב חיטה היה נוהג לעלות אותה כשהוא היה בבית הכנסת, אפילו שהוא לא היה כהן. היו הכהנים מכבדים את הרב חיטה, אמר הדעתרה לעלות לתורה. וככה נהגו בהרבה מקומות אצל היהודים הספרדים בארץ ישראל, שהיו מעלים את אמר הדעתרה. אני לא ראיתי שהרב נהג ככה, לכן היום נותנים את זה לכהן, אבל הכהן שיזכה בקריאת פרשת בראשית, זו עלייה מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה מאוד. עלייה הנוספת החשיבותה, היא עלייה שקוראים, השם השם כל רחום וחנון, י"ג מידות של רחמים, בתעניות. כך כותב הרב חידה. גם זו עלייה מאוד מאוד חשובה, עליית שלישי של ויחל, שקוראים י"ג מידות של רחמים, היא גם עלייה מאוד חשובה. אלו שלושת העליות החשובות. כן, בבקשה. חזק ואמץ. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
8: שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
8: שלחתי מקודם בשר, והמים גלשו לי לקירה בעצם. כמובן שזה נגמר בזה, ושמתי על זה בטעות ירקות.
1: על מה?
8: על
1: מה?
8: על הקירה, שבעצם המים של הבשר זלגו.
1: אהה.
8: רציתי לדעת
1: אם זה בכלל. עכשיו, כששמת את הירקות, זה היה עדיין לך?
8: לא, זה התאדם.
1: יבש? כבר. יבש?
8: כן, זה נראה לי
1: התאדם. יבש? והקירה הייתה לוהטת, חמה מאוד?
8: כן.
1: אז אני יוצא מההנחה שהכל נשרף ולא נבלע.
8: אוקיי, ובטעות גם שנעצתי את המזלג בבשר לראות אם הוא רך, שמתי את המזלג בצלחת של הירקות. זה לא נגע בירק, כאילו לא נעצתי ממש, אבל פשוט הנחתי בצד.
1: אז התשובה היא גם כן, אפשר להמשיך ולהחזיק את הירקות כפרווה, בגלל שמה שנשאר זה שומן כלשהו במזלג, ספק אם נכנס, ואפילו אם נכנס יש 60 כנגדו, לכן אפשר להמשיך ולהחזיק את הירקות כפרווה. בסדר? בבקשה.
8: תודה רבה.
1: עסקי ואמצי, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
9: הלו, שלום הרב.
1: שלום, שלום רב, בבקשה.
9: אני רציתי בבקשה לשאול את הרב, ואולי שתי שאלות אם אפשר, בענייני ברכות, לגבי ממרח, מה מברכים עליו היום?
1: עוד הפעם, לא שמענו, היה נתק בשיחה, תחזור.
9: אני אומר, ממרח, מה מברכים עליו היום?
1: עוד הפעם, פעם שנייה, אמרת ממרח, ואת המילה השנייה לא שמענו.
9: ממרח לוטוס.
1: אה, לוטוס. התשובה היא, מברכים עליו בורא מיני מזונות.
9: כי מגרש הוא 58% קרקרים, אוגיות?
1: לא, אפילו אם היה 10% קרקרים, אוגיות, היה צריך לברך עליו בורא מיני מזונות, בגלל שיש לנו כלל...
9: גם ראיתי גם ממרח פטיבר, גם יש ממרח פטיבר שהוא 25%.
1: צריך לברך עליו מזונות, אכן כן, אכן כן.
9: ועוד שאלה אם אפשר עוד הרע, בפיצוצי אורז, שמכינים מהם... וכל זה, מה
1: מכירים? טוב, השיחה איתך מאוד בעייתית, צערי, אני לא מצליח להבין, כל רגע יש נתק בשיחה.
9: אתה שומע אותי?
1: עכשיו אני שמעתי, כן, מה השאלה?
9: אני אומר, פיצוצי אורז, מה מברכים עליו, ששמים עליו שוקולד ודבש וחמת בוטנים?
1: טוב, השאלה מה מברכים על פיצוצי אורז, השאלה היא, האם זה אדמה או מזונות, זו השאלה. האם פצפוצי אורז מדובר באורז קלוי ותפוח, או מדובר באורז מבושל שאחר כך התפיחו אותו? דווקא מינה, האם ברכתו מזונות או ברכתו אדמה?
9: או אדמה.
1: התשובה היא, ישנם שני סוגים של עשיית פצפוצי אורז. יש סוג שעושה פצפוצי אורז בשיטה הזו של התפחה, שאז ברכתו אדמה, ויש סוג של פצפוצי אורז שמבשלים, מייבשים, ואחר כך יוצרים ממנו פצפוצי אורז. כיוון שאנחנו לא יודעים מה כן, מה לא, לכן מברכים תמיד אדמה, ואדמה פותר הכל.
9: רגע, מור, תודה רבה, הרב.
1: חזק ואמץ, תודה לך. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
10: שלום, רב.
1: שלום, רב, בבקשה.
10: הרב, רציתי לדעת, לגבי... אם אני שותה מים בקש, וכאילו שתיתי רביעית בתוך זמן די קצר, כאילו לא עצרתי באמצע, אם זה נקרא תוך זמן של רביעית, או שזה לא מספיק? כי כאילו בקש לא יכול לצאת רביעית בפעם אחת.
1: נכון. אז התשובה היא ככה, לפי ההלכה, כדי להתחייב בברכת בורא נפשות, לא חייבים לשתות את כל הרביעית בפעם אחת, אפשר לשתות רביעית עם... עם הפוגה קלה באמצע. אז ניקח, אדם לא שותה רביעית שזה 80 גרם, זה אורך שתי שניות. עם הפוגה נוספת באמצע, זה אורך עוד שתי שניות. אז אני לוקח עכשיו טווח של זמן של 4 שניות. אם שתית את הרביעית בקש ב4 שניות, תברך נפשות. אבל אם לא הגעת לשלב הזה, אל תברך. זו ההגדרה. אה,
10: ולגבי
1: קרומפלקס,
10: מה מברכים על זה?
1: מחלוקת בין מרן להרמה, מחלוקת בין הפוסקים האשכנזים לספרדים. לפי הספרדים, קורנפלקס ברכתו אדמה, לפי האשכנזים, קורנפלקס ברכתו שהכל.
10: אבי, עיינתי בזה בספר של ילקוט יוסף הרב, והוא כותב במהדורה של תשפ"א, בעמוד תשצדיק, שכאילו מברכים על זה שהכל, הוא כותב שם בערה שהוא ביקר במפעלים, הוא ראה שם לא בדיוק... שכאילו בגר המפעלים הוא עלה לו שמברכים על זה שהכל.
1: למה? מה הסברה?
10: כי כנראה, נראה לי זה טירס מיוחד, משהו כזה.
1: אז מה? לכאורה זה קצת סותר, כי הרי הוא עצמו אמר על הבמבה לברך אדמה, בגלל שזה טירס מיוחד.
10: אז אולי על הבמבה הוא כותב את טירס, אז אולי על הקרופלס בגלל שזה טירס רגיל.
1: על הטירס, טירס מיוחד הוא כותב על הבמבה, וזה נכון? שהתירס של הבמבה הוא מיוחד, נכון. ודווקא שם הוא אומר לברך אדמה, הרי, אז קל וחומר הנפוך, לוקח את הדברים שלו, ואני ממשיך איתם עוד צעד אחד קדימה, אני מגיע למסקנה שגם לפי שיטתו, צריך לברך אדמה על הקורנפלקס, כי אם על הבמבה שאין לו טעם של תירס מברכים אדמה, על אחת כמה וכמה קורנפלקס שיש לו טעם של תירס, על אחת כמה וכמה שצריך לברך אדמה. ומי שיש לו כושר הבחנה בטעמים יודע להבחן שבמבה, כשלוקחים את האבקה הלבנה של הבמבה של התירס, היא נטולת טעם. אבל כשלוקחים את האבקה שממנה מייצרים את הקורנפלקס ותואמים, תואמים תירס. למה? כי זה לא תחון דק דק, זה תחון גס. ולכן כשאוכלים מהקורנפלקס, בלי התבלינים הנוספים, תואמים ממש תירס. לכן נראה לי ברור שצריך לברך על זה אדמה, לא נראה לי שיש פה מחלוקת. לפי הספרדים בוודאי שצריך לברך אדמה. טוב? אני מודה לך מאוד. תודה רבה.
10: הרב, חזק. ולגבי מעשרות הרב, למי הכי עדיף לתת את זה?
1: טוב. מצוות הצדקה רבה?
10: הרב, חזק. ולגבי מעשרות הרב, למי הכי עדיף לתת את זה?

0: מצוות צדקה היא מצווה שמורכבת מעשה ושני לא תעשה. פתוח תפתח, לא תאמץ ולא תקפוץ. יש לנו גם שני לווים מן התורה וגם מצוות עשה מן התורה. שזה ברור, ואני. אבל מלבד זה, עצם העובדה שהוא לומד תורה, ואדם מחזיק אותו, כל החזקה שהיא, אפילו קצת, יש לו שכר בלימוד התורה שלו. ויש לו שותפות בלימוד התורה שלו. וחלק מלימוד התורה שלו עובר אליו. אז יש פה צורה כפולה ומכופלת, גם מצוות צדקה, וגם רווח עצום בלימוד התורה. לכן אני חושב שאם תמיד שואלים, מה הטוב ביותר לתת צדקה, זה המצווה הטובה ביותר לתת צדקה. בסדר? בבקשה. חזק ואמץ.
1: הרב, מותר לקנות בזה עליות?
0: כן. התשובה היא כן. מותר לקנות עליות לתורה בכסף של מעשר. כן, בהחלט.
1: תודה רבה.
0: בבקשה, חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול קודם כל להודות לרב על כל העזרה ועל כל ה... הלו?
0: כן, בבקשה.
2: הלו? הרב שומע?
0: בוודאי, כן, בבקשה.
2: כן, יש לך כוח לכבוד הרב על כל התשובות הנפלאות ועל כל העצה ותושייה, וברוך השם, בזכות הרב זכינו להוציא שני ספרים, כמובן על מרן, ובזכותו של הרב, ברוך השם, רבים נהנים. זה דבר ראשון. דבר שני, הרב שומע אותנו?
0: כל העולם שומע, בבקשה.
2: אז רציתי לדעת עם ספרים, עם הלכות בתמונות, שברוך השם שלומדים מהם הלכות בכל הנושאים של החיים, מתאים לכל הגילאים, כמובן בהסכמתו של הרב, זה נקרא הלכות בתמונות, ובזכות הרדיו הזה זה המקום היחיד שהספר הזה מפורסם פה משנה לשנה, כמובן בהסכמתו של הרב. אם אפשר לפרסם טלפון?
0: כן, בבקשה, תפרסם.
2: זה, יש טלפון מקוצר שהוא כוכבית 9264. כוכבית 9264. אני גם ניתן את המספר הרגיל שמי שיכול במשך כל השנה, כי לא רק רק באילולה, אלא כל השנה אפשר ללמוד בספר הזה ולהכניס יראת שמיים לבתים. 052-768-4989. אני אחזור עוד הפעם. 052-768-4989. כמובן הספר הזה הוא הלכה למעשה, ורואים בו את כל התמונות איך הרב קיים כל הלכה והלכה.
0: יפה מאוד.
2: כמובן זה הכל בהסכמתו של הרב, ואני מודה לרב שזכינו את התלמידים שלו לפני 25 שנה, ונרבן אותנו, ובזכות זה ברוך השם מוצאים את הספרים, בזכות הרב.
0: חזק, ואיך נקרא הספר?
2: הלכות בתמונות, זה תפס השם הלכות בתמונות, זה השם של הספר.
0: כמה תמונות יש בספר? כמה תמונות יש בספר?
2: כ-2,000 תמונות נדירות שזכינו לצלם, ברוך השם, בחילוכים, אבל העניין פה שזה, יש פה לימוד הלכה ודברים שמרן אמר שזכינו לשמוע מפי קודשו של הרב, וגם הנגות שהרב סיפר לנו בישיבה, בישיבת לוויית חן, שזכינו ללמוד אצל הרב, ורשמנו אותם, והכל רשום ומתועד, וברוך השם, זה אלי, ומי שרוצה באמת לזכות לראות את מרן חי, יכול להתקשר לכוכבי 9264, נשאיר הודעה, ובעזרת השם אני אשתדל לענות לכולם.
0: חזק ואמץ, חזק ואמץ. תודה, תודה. הרבה השם יעזור לך ותצליח בעזרת השם לזכות את הרבים עם הספר החשוב הזה. חזק ואמץ, תודה.
2: כן. כוכבי 9264, פעם אחת.
0: טוב, חזק ואמץ. נעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: שלום, אני רוצה לברר בקשר לפרשת השבוע. בפרשת השבוע כל שבת אני בבית כנסת שומעת. לפעמים יש שני מקרים. מקרה אחד שעולה תלמיד, ילד בר מצווה וקורא את הפרשה, והמשפחה שלו לא שומרת שבת, אז הרב קורא אחריו את העלייה שלו והעלייה הבאה. והמקרה השני זה שיש משלים, כל הזמן הוא עוד משלים ועוד מוסיף, וחוזרים על אותו קטע. בשני המקרים האלה, כי אני יודעת שאנחנו נשמע את הקטע שוב מחדש, אני קורא תהילים, האם אני עושה בסדר או לא טוב?
0: טוב, התשובה היא, התלוי איזו עזרת נשים יש לך. בדרך כלל עזרת

0: למעלה היא חלק מבית הכנסת.
1: ממש חלק מבית הכנסת?
0: כן, היא בקומה העליונה, אבל אנחנו רואים אותם ויושבים מקומה מעליהם ממש.
1: אז התשובה היא אסור לקרוא שום דבר אחר בזמן קריאת התורה, ואפילו שאישה פתורה מקריאת התורה, אבל עצם העובדה שהיא נמצאת בסיטואציה של בית הכנסת שקוראים בתורה, אסור לה לקרוא שום דבר אחר. זה זלזול בתורה הקדושה. כיוון שהקריאת התורה היא הדבר...
2: התוכנית הבאה, הליכות...
1: כיוון שקריאת התורה זה הדבר המקודש ביותר שיש. יש לנו 10 אנשים, יש לנו ספר תורה קדוש, וקוראים בו, זה השכינה שורה שם. לכן אסור להשיח דעת, ואסור להתעסק בשום דבר אחר, גם שהוא קודש, כמו תהילים. לכן, גם כשהחזן חוזר וקורא, מוסיפים וכולי, אין לקרוא דברים אחרים בקריאת התורה. טוב.
0: אני מודה לך מאוד. תודה רבה לרב, ושבת שלום, תודה לכם.
1: חזקי ואמצי, שבת שלום. טוב, שעתנו הראשונה הסתיימה, ניפגש שוב לאחר חדשות השעה 1, תישארו עמנו בהזנה, בינתיים, היו שלום.
3: שלום, כאן עמי מימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 4939. כוכבית 4939.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: אבא של כולם.
3: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד לכ כל עם ישראל.
5: מרן שלי, אבא של כולם.
3: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל
5: מרן שלי
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל 3 זוכים בכל יום
7: שר ישראל שר התורה
3: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית ערכת הפרשת חלה סרטון על מרן ועוד הכל לזכות מרן ובלי עלות בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן
7: אשרנו פר הדור שלנו
6: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות סדרה מרהיבה לכל המשפחה הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים חייגו עכשיו כוכבי 9264 והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית כוכבי 9264
8: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
9: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
10: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
9: להזמנות חייגו 055-910-6308.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
17: קול ברמה. החדשות.
18: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. צהל חיסל ביממה האחרונה שלושה מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השלושה פעלו לאחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ולשיקום יכולות ארגוני הטרור. המשטרה עצרה פלסטינים מאזור חברון בחשד שפרסם ביום השנה לטבח בעוטף עזה דברי הסתה כוללים שבח למחבלים ומבצעי פיגועים. השוטרים התחקו אחר עקבותיו של החשוד בעקבות הפרסומים עד שהצליחו לאתרו ולהביא למעצרו. בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים מובד בשעה זו למנוחות מרת שושנה כהן שנסתלקה לבית עולמה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי המנוחה היא אימם של רבה של תל אביב הגאון רבי זוודיה כהן ושל הגאון רבי זמיר כהן. פרס נובל לשלום מוענק לנביב פילאי, ממשפטית דרום אפריקאית שכיהנה כנציבה החמישה של האום לזכויות אדם. פילאי ידועה בעמדותי האנטי-ישראליות, ובעבר האשימה את ישראל בביצוע פשעי מלחמה חמורים. רוכב אופנוע כבן 60 נפל מגובה רב בנחל אוג שבמדבר יהודה, המסוק של יחידה 669 חילץ אותו, והוא פונה במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. חלקי כתבאמים הותרו הבוקר בחוף בלנגה בקריית חיים כתוצאה מפעילות של חברת רפאל. מהחברה נמסר כי מדובר בפעילות שגרתית ומתואמת וכי אין סכנה בשהייה לצד החלקים שנמצאו. זמני כניסת השבת, פרשת בראשית, שבת מברכים בירושלים ב-5.34, בתל אביב ב-5.53, בחיפה ב-5.44 ובבאר שבע ב-5.56. זמני יציאת השבת בירושלים ב-6.49, בתל אביב ובבאר שבע ב-6.51 ובחיפה ב-6.50. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-7.28. תחזית מזג האוויר מיד.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: היום מונח לקיטווה טמפרטורות רגילות לעונה, מחר שבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: רב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים. אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור דעת ותורה, אוסיף אתן הבהרה לגבי השאלה שנשאלתי מקודם על מה הברכה על הקורנפלקס. אתן את הרקע לכך. מרן השולחן ערוך כתב שאם אדם לקח תמרים שמירך אותם, מעשה מהם כמו ממרח, יש דבר כזה ממרח תמרים. עכשיו, כשאתה רואה את הממרח, אתה לא יכול לזהות שזה של תמרים. אולי זה ריבה של תות שדה, אולי ריבה של שזיפים. אבל מה? אומר מרן, מברך על זה בורא פרי העץ. במנהג האשכנזים, לברך על זה שהכל. בסברתם, שכל שהמראה של הפרי או הירק השתנה ולא ניכר, הברכה יורדת לשהכל. זו סברת הרמה ואחינו האשכנזים. אבל לפי דעת מרן, לא כך. אפילו שהמראה השתנה, אבל הטעם נשאר, ברגע שהטעם נשאר, נשארת הברכה המקורית. לכן כולם מודיעים שאם אני טועם ממרח תמרים, אני טועם תמרים. הרי זה ברור, כל אחד שיש לו חוש טעם, שהוא טועם את הממרח, הוא מיד מזהה שזה ממרח תמרים. לכן צריך לברך על זה בורא פרי העץ. ומזה נלמד להרבה דברים אחרים, שהמראה הכללי השתנה מהמראה הטבעי שלו, באופן מלאכותי, אבל הטעם נשאר, לכן צריך לברך את הברכה הראויה, כמו בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ, לפי העניין. לכן, אם לקחתי עכשיו תירס, ייבשתי אותו, וטחנתי ממנו תחינה גסה, גרגירים בגודל של מילימטר. כן, ומזה מייצרים את הקורנפלקס. הקורנפלקס מיוצר מגרגירים גסים של תירס טחון, אבל גס, לא דק. ברור שהטעם של התירס נשאר. אם אני אקח את הגרגירים האלה ואתאם אותם, אני אתאם תירס יבש. מי שיש לו חוש טעם ידע לטעום תירס גם בקורנפלקס עצמו. מה עושים בקורנפלקס? מוסיפים קצת סוכר, קצת וניל, כל מיני טעמים אחרים. אבל הטעם המקורי נשאר. לכן, לפי דעת מרן, הברכה נשארת. צריך לברך על זה, בורא פרי האדמה. לעומת זאת, אחינו אשכנזים, שאם המראה השתנה, מברכים שהכל, לכן צריך לברך על זה שהכל. הבד"ץ, העדה החרדית, כתב על הקורנפלקס ברכתו שהכל. הם יטעו את הציבור הספרדי. בגלל שהם יכולים לכתוב הלכה, הם צריכים להדגיש, לפי דעת האשכנזים. לא צריכים לכתוב באופן גורף ברכתו שהכל. טוב, אבל זה אנחנו פה כדי להטריע ולומר שלפי דעת מרן צריך לברך על הקורנפלקס, בורא פרי אדמה, ולא רק על הקורנפלקס, אביא כמה דוגמאות נוספות שדומה לקורנפלקס, דומות. למשל, אפרופו, חטיף אפרופו, הוא חטיף מלוח, ברכתו בורא פרי אדמה לפי הספרדים. כן, דוריטוס, גם חטיף מלוח, שוב, הוא עשוי מגרגירי תירס קטנים בגודל של, קצת יותר מסולת. הטעם של התירס נשאר, וכל אדם שיש לו חוכמה של טעם, יכול להבחין את הטעם של התירס גם באפרופו וגם וגם בדוריטוס וגם בקורנפלקס. לכן הטעם נשאר, אפילו שהמראה נאבד, לפי דעת הספרדים, צריך לברך עליהם בורא פרי אדמה. לעומת זאת, אחינו אשכנזים יברכו עליהם שהכל נהיה בדברו. ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: פרשתנו, פרשת בראשית, היא בעצם יסוד התורה, יסוד האמונה, יסוד בריאת העולם, שעליה מושתתת היהדות כולה. על הפסוק, בראשית ברא אלוקים את, אומר בעל התורים, סופת תיבות אמת. ברא אלוקים את, סופת תיבות אמת. אחר כך ממשיך, בפסוק הבא כתוב, וירא אלוקים את, סופי תיבות אמת. ויברא אלוקים את, סופי תיבות אמת. ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות אמת. הוא מביא שם שישה פסוקים בתוך הפרשייה של בריאת העולם, שהסופי תיבות של שיש את הפסוקים הללו היא המילה אמת. שש פעמים. וכנגד אותם שש פעמים אנחנו אומרים ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב. אנחנו אומרים שש פעמים אמת, אמת, אמת, כנגד אותם אמת שרומזה בבריאת העולם. יוצא איפה? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מידת האמת, נכון? אפילו שהעולם שלנו הוא בעצם עולם השקר. כולם יודעים שהעולם שלנו הוא עלמא דשיקרא. אבל הבריאה של העולם היא בריאה של אמת. נכון, היצר הרע מבלבל אותנו. ויוצר לנו המון המון אילוזיות ודמיונות ושווא ותעתועים. וכאילו נותן לנו הרגשה, עשה עבירות, כדאי לך, תרוויח. כל זה זה חלק מהשקר של, העולה, של, ה, של היצר הרע. היצר הרע כולו שקר. אבל הבסיס של בריאת העולם הוא בסיס של אמת. כי מטרת בריאת העולם היא כדי שאדם יגיע לטרקלין בעולם הבא. בראתי לך תורה, בראתי לך יצר הרע, בראתי לך תורה תבלין. התורה היא ודאי אמיתית, והתורה הנצחית והאמיתית, אמת קנה ואל תמכור, ניתנה בעולם הזה. כלומר, כמה שהעולם הזה זה על מדי שיקרה, אבל היסוד בריאת העולם כולו מבוסס על אמת. ובזה ראיתי פירוש נפלא מאוד, שנאמר ברוח הקודש ממש. אתם תשמעו אותו עד הסוף, תתקבלו התפעלות עצומה. אני בדרך כלל במדור הזה לא אומר פירושים, אבל הפירוש הזה חייב לתת לו התייחסות מיוחדת. חייב. ובכן, רבותיי, במדרש כתוב, בזוהר הקדוש כתוב, למה בריאת העולם נפתחה במילה בראשית, באות ב'. לכאורה, צריך להתחיל באות א'. הרי סדר א' ב' הוא א', האות הראשונה היא א', היה צריך הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בתחילת מילה הראשונה בתורה, תפתח באות א', כמו מתן תורה. האות הראשונה במתן תורה זה, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מדוע אם כן נפתחה התורה במילה בראשית באות ב', הזוהר הקדוש כותב שבאו כל האותיות וביקשו להיות הראשונות בבריאת העולם. אבל האותיות התחילו מתף ולמפרע, לא מאלף, אלא התחילו בתף. וכל האותיות נפסלו, כל האותיות נמצא בהם פגם, עד שהגיע לאות ב', אמר אין בה פגם, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר את האות ב'. כך כתוב בזוהר הקדוש. אבל עדיין אין לנו תשובה. מה העניין באות ב', למה לא א'? למה לא התחילו לפי הסדר? למה היה צריך להתחיל מתף ולא התחילו באלף? ראיתי פירוש נפלא מאוד. בשם הגאון הצדיק, האדמור החשוב, רב אייזיק זידיצ'וב, אחד מגדולי האדמורים שהיה בדורות הקודמים. מספרים שכשהיו בתיש שלו בליל שבת בראשית, אחד המשתתפים בתיש שאל את השאלה הזאת הרבה. ואז הרבה הניח את ראשו על ידיו ושקע בשרעפי תנומה, ולאחר כמה דקות התעורר ואמר, כך גילו לי מן השמיים. וזה באמת תשובה שצריך עליה גילוי מן השמיים. כידוע לכם, מי שקצת מבין בחשבונות מתמטיקה, יודע שמספר 9 הוא מספר נצחי שתמיד הוא נשאר. אם תיקח כפולות של 9 בכל מיני וריאציות, כל וריאציות שבעולם שתעשה כפולות של 9, תמיד תישאר ב9. לעולם תישאר ב9. תיקח 9 כפול 4,000, 5,000, 7, 8, תנסה. 9 כפול כך וכך וכך, תקבל מספר, תחבר את המספר, תגיע למספר 9. מה שאין את זה בשום ספרה אחרת. כלומר, 9 הוא מספר נצחי. עכשיו, הראשי תיבות, הגימטריה של המילה אמת, במספר קטן, זה 9. א' זה 1, מ' זה 4, ת' זה 4, 4, 4 ו-1 זה 9. אם ניקח עכשיו את המספר קטן של גימטריה של המילה שקר, נגיע למספר 6. שקר, שין זה 3, קוף זה 1, וריש זה 2. 2, 1 ו-3 זה 6. כלומר, הספרה 6, זה תשתית של שקר. הספרה 9 זה אמת, וזה בדיוק ככה. גם הספרה במציאות זה ככה. כי הספרה 9 היא נצחית, היא נשארת לעולם. אמת היא דבר, זה דבר נצחי. אבל שקר אין לו רגליים, שקר אין לו בסיס, מהר הוא נמוג מן העולם. ולכן ספרה 9 מבטאת את האמת. עכשיו בואו ותראו למה הקדוש ברוך הוא פתח את בריאת העולם באות ב'. למה? כידוע, בעשרה מאמרות נברא העולם, נכון? יש לנו כף ב' אותיות בלשון הקודש, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכף ב' אותיות של לשון הקודש. עכשיו יש שישה ימים שהקדוש ברוך הוא ברא, שבעה ימים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום השביעי שבת ויהי נפש, כן? אם ככה, אנחנו צריכים לחלק את 22 אותיות לשבעה ימים, נגיע שבכל יום יש לנו שלוש אותיות, שבהם נברא העולם, נכון? אז אם היינו מתחילים עכשיו באלף את בריאת העולם, היום הראשון היה א' ב' ג', היום השני היה ד' ה' ו', היום השלישי היה ז' ח' ת', מובן, נכון? האות ת' הייתה נפלטת, כי זה לנו 21 אותיות לחלק לשבעה ימים. אם נעשה חשבון, שהקדוש ברוך הוא יברא את העולם במילה, באות א', אז היום הראשון הוא א' ב' ג', בואו נעשה חשבון. א' ב' ג' בגימטריה זה 6, נכון? א', ב', ג', ג' זה 3, ב' 2, א', 1, 6. 6 זה גימטריה של שקר, אז בריאת העולם היא בשקר. בואו נעבור ליום השני. ד', ה', ו'. ד' זה 4, ה' זה 5, 9, כן? ו' זה 6, 6 ועוד 9, 15. 15, הגענו שוב ל-6, איך? 15 זה ספרה 1 ו-5, 1 ו-5 זה 6. זין ח' ת', אותו דבר, זין זה 7, ח' זה 8, ת' זה 9, כמה יחד? 24. 24, איך הגענו לספרה 6? פשוט. 24 זה 2 ועוד 4, 2 ועוד 4 זה 6. אותו דבר, י' כף למד זה 6, מ' נ' סמך זה 15, 15 זה 1 ועוד 5 זה 6, עין פי צדיק 24, 24 זה 2 ועוד 4 זה 6. כלומר, אם אתה מתחיל לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא יבורא את העולם באלף, הכל היה מתבסס על ו', על 6, שקר, עוד שקר. אבל בואו נראה מה קורה כשבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שבריאת העולם החלה באות ב'. אז היום הראשון קיבל את האותיות ב' ג' ד'. ב' ג' ד' בגימטריה זה 9. 4, 3, 2 זה 9. 9 זה גימטריה של אמת. ה' ו' ז' 5, 6, 7 זה 18. 18, 1 ועוד 8, 9. שוב 9. ח' ת' י' זה 27. 2 ועוד 7, 9. כ' ל' מ' זה 9. נון סמך עין, 18, 1 ועוד 8, 9. פי צד עיקוף, 18, 1 ועוד 8, 9. רשין תו, 9. מצוין. אז אם אנחנו, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם באות ב', הגענו שבריאת העולם מבוססת על אמת. אבל אם הקדוש ברוך היה בורא את העולם באות א', הכל היה מבוסס על שקר. זה פשוט משפט גאוני שבגאונות. זה פשוט דבר מדהים ביופיו. כמה אמת יש כאן. וכמה רואים שחוכמת המספרים גם כן נמצאת בתוך התורה הקדושה. ואידך זיל גמור.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: כן, חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
1: כן.
2: שלום כבוד הרב, יש לי שתי שאלות, קודם כל תודה רבה לתוכנית. שאלה ראשונה, מה ברכתו של פרנה, אם זה המוציא וכמובן מלכתחילה? ושאלה שנייה, אני לאחרונה עשיתי תסרוקות וגיליתי בארון גוונים. אני חושבת למי זה שייך ואני לא זוכרת, מה אני אמורה לעשות עם זה?
1: מה זאת אומרת אהרון? אהרון הפרטי שלך?
2: כן.
1: אז איך הגיעו גוונים לשם?
2: כן, לאחרונה השתדלתי להחזיר, וישר שסיימתי, כאילו,
1: מה, למחרת שכבר... מה את חושבת? מה את חושבת? איך הגיעו הגוונים לשם?
2: זה קצת מוזר. מישהי
1: בא אלייך וישירה... מישהי בא אלייך לעשות עסקות והביאה גוונים?
2: או זה, או שפשוט יש מישהי שעשיתי אצלה, וזה גוונים לא אמיתיים, והיא אמרה לי לא להחזיר לה. אבל שאלתי אותה והיא אמרה שזה כן מרגיש לגוונים אמיתיים וזה לא שאלה.
1: טוב, אז התשובה היא ככה, זה עבדה שיש עליה, מסתבר שיש עליה ייאוש, אז את יכולה להשתמש בזה. בסדר?
2: הבנתי, ואם אין לי מה לעשות עם זה, אז אני יכולה לזרוך את זה לפח.
1: כן, בוודאי, כן.
2: הבנתי, עכשיו לגבי הפרנה?
1: התשובה הפרנה מקובל לברך המוציא, אפילו שהפרנה היא מאוד שומנית, אבל בדרך כלל הפרנה השומנית היא בחלק העליון, בציפוי. במגע של הפרנה מרגישים שומן, שמן. אבל בפנים, בתוכו, אין שמן. לכן, זה נידון כלחם גמור, מברכים עליו המוציא.
2: הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
1: בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
3: הלו?
1: כן, מה שאלתך?
3: שתי שאלות. בנוגע לשבת, יש לי שתי תינוקות מתחת לגיל 3, ובחמין בשבת הן מתלכלכות. אחת אוכלת לבד, אחת אני מאכילה אותה, אבל עדיין היא ככה ביד, היא מתלכלכת. להלך אותם. ממש, להכניס אותם למקלחת.
1: יש לך דוד שמש?
3: כן.
1: מותר לך, מותר לרחוץ ילדים עד גיל 6 במים חמים של דוד שמש, כל הגוף. זו הלכה שכותב המשנה ברורה. כלומר, הגזרה שחכמים גזרו, שאסור לאדם לרחוץ את עצמו בחמין בשבת, הדברים אמורים לגדולים. קטן עד גיל 6, הדברים לא אמורים לגביו. בסדר?
3: יופי, בסדר גמור, תודה רבה.
1: חזקי,
3: כן. שאלה, לגבי חמין, אני מביאה להם גם בערב שבת. השאלה מותר לי להביא את זה מהפלטה? כי שמעתי ש...
1: התשובה היא, הספרדים לא מקפידים. הספרדים לא מקפידים על עניין מגיס. אם החמין מבושל כל צורכו.
3: והכל
1: מבושל כהלכה, והיה אפשר לאכול מהכל, הכל מבושל כהלכה, מותר לקחת מתחתית הסיר בלי לחשוש.
3: בסדר גמור, אם אפשר עוד שאלה ברשותך ממש קטנה לגבי בעלי. הוא אמר שאני אשאל, הוא פשוט קם לשירותים כמה פעמים, הוא רק מתעורר והוא לא יכול לחזור לישון רק כשהוא קם לשירותים. השאלה מבחינת הדין ליטול ידיים לברך אשר יצר, הוא אומר שזה ממש מהיר אותו. מה הדין לגבי זהו?
1: זאת אומרת ככה, הוא חייב לברך אשר יצר, אבל הוא לא חייב ליטול ידיים. חבל להפסיד ברכת אשר יצר. בדיוק, הרב כותב שאם אדם הולך לשירותים ידיו נקיות, יכול לברך אשר יצר גם בלי נטילת ידיים ויחזור לישון, אבל אני חושב שאשר יצר עצמו לא יגנוב לו את השינה. הנטילת ידיים יכולה להרסיח את דעתו ולהביא אותו למטבח ליטול ידיים, אבל פה יוותר על נטילת ידיים ויברך אשר יצר. ולברכת אשר יצר זה הפסד עצום. למה? כי בבוקר אמנם שום מברכים אשר יצר, אבל הברכה כבר פגע מבחינת הלילה. אם עברה שעה וחומש, אז כבר הפסדנו את המומנטום של הברכה ההיא.
3: נכון.
1: טוב,
3: בסדר גמור. תודה רבה לרבה. אנחנו שומעים את השיעורים ומאוד נהנים. תודה רבה.
1: תודה, תודה. חזקי ואמצי. שבת שלום.
3: שבת שלום.
1: כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב.
4: שלום רב.
1: בבקשה.
4: ישר כוח. ישר כוח.
1: חזק וברוך
4: על השיעור.
1: תודה רבה.
4: שאלה לגבי ברכות. רציתי לדעת, בטבע המטבע שנתנו לנו חכמים, זה ברוך אתה השם, נקנו אנחנו עולם בורא פרי העץ או אדמה. זה מתחיל בברוך אתה. ובדברו זה מתחיל באתה, כאילו בנוכח ועובר לנסתר. כאילו לא היה צריך להגיד שהכל ברוך אתה השם, נקנו אנחנו עולם, שהכל נהיה בדברך,
1: נכון,
4: ולא בדברו.
1: נכון. אתה צודק. למשל ברכת המצוות, הרי ברכת המצוות זה לא ככה. ברכת המצוות אומרים ברוך אתה השם הקם מלך העולם, אחר כך אומרים אשר היה צריך לומר גם אשר קידשתנו, לא קידשנו, קידשתנו, ולא אומרים כך, שוב עוברים לנסתר לגוף שלישי. ואילו בתחילת הברכה זה לשון נוכח, והמשך הברכה הופך ללשון גוף שלישי, נכון? הברכה מפוצלת. החלק הראשון של הברכה זה לשון נוכח, וההמשך של הברכה הופך להיות גוף שלישי. טוב, אני רוצה, אז קודם כל, אני קראתי תשובה על זה, קראתי תשובה, אבל לצערי, הקדוש ברוך הוא, אני השם שאני הספקתי לשכוח את התשובה. אז אני הייתי שמח מאוד אם עכשיו מאזינים לנו, אני בטוח שאנחנו נקבל תשובה מהמאזינים על זה. אם יש לנו מאזין שיש לו תשובה לשאלה הזאת, עם מקור, אני מדגיש מקור, אני חושב שגם בספרים של הרב יש מקור לזה, יעלה לשידור ואריה וישניאק ייתן לך זכות לעלות לפני כולם. מי שיש לו תשובה לשאלה הזו, יזכה לעלות לפני כולם. יופי. חזק ואמץ, תודה רבה.
4: תודה רבה, כן, תודה רבה.
1: תודה לך, בעזרת השם נקבל תשובה היום. נעבור לשואל הבא. שלום רב.
5: הלו.
1: כן, שלום, בבקשה.
5: שלום כבוד הרב. צריכים ממש להודות לך על התוכנית ועל כל מה שאתה עושה למען כל עם ישראל. באמת, תודה. תודה רבה.
1: כן, בבקשה.
5: שאלה שלי היא כזאת, בנושא, הילדים שלי נורא מצטערת על הרעש, סליחה, הילדים פשוט משתוללים. הילדים שלי בשבת נורא אוהבים קרח, ורציתי לשאול, האם אין בזה כאילו בעיה של כאילו, נגיד, לשבור, כאילו זה נשבר כשהם דופקים את זה על, על השולחן?
1: אהה. כאילו, הבנתי.
5: אין בזה איזושהי בעיה.
1: בני כמה, בני כמה הילדים?
5: בן 8.
1: טוב, תראי, אסור לשבר קרח בידיים כדי להפיק ממנו נוזל. זה איסור גמור מדרבנן וזה מופיע בשולחן ערוך. עכשיו, ילד מעל גיל 9 הוא בהחלט בתוך הקטגוריה של חינוך, ואפשר להסב את תשומת ליבו שזה אסור, ולהגיד לו שזה אסור. אבל ילד פחות מגיל 9, אם הוא עושה, תלוי, תלוי אם הוא יקבל את זה ברוח טובה או לא, לכן הייתי מניח לו, בסדר? הייתי מניח לו. לגופו של עניין גם עוד דבר, כל האיסור לרסק שלג וברד, הוא רק כאשר אני מרסק, בכוונת מכוון להוציא ממנו מים. אבל אם אני מרסק...
5: לא, את הכוונת שלהם להוציא את הקרח
1: מהקביעות. מאיפה להוציא את הקרח? עוד הפעם, לא שמעתי.
5: מהקוביות, כאילו, מה ששמים מים,
1: זה קוביות. זה מותר גם לנו, זה מותר גם לנו. אם יש לנו עכשיו, יש לנו עכשיו תבנית של קוביות קרח, ואני מוציא, וכאשר אני מוציא, אני גם משבר ויוצא קצת נוזל, זה מותר, כי אני לא מתכוון לזה. כל האיסור הוא דווקא כאשר אני משבר על מנת להפיק את המים. זו המטרה וזו התוכנית וזו הכוונה.
5: זה יהפוך לברד?
1: בדיוק, כן, כן, בדיוק. אבל אם זו לא הכוונה, הדבר מותר. בכל זאת, אני חוזר ואומר, לגבי ילדים קטנים, ילד, גיל חינוך הוא מגיל 6 עד גיל 9, תלוי ברמת המשקל, תלוי במנטליות, תלוי בבגרות. יש ילדים שהם מאוד מאוד חכמים, אבל עדיין ילדים קטנים. יש ילדים שהם, יש להם בגרות, כזה, תלוי, יותר מה שקובע זה הבגרות הילדותית שלו, אם יש לו ילדותיות או לא. לכן, בוא ניקח בחשבון שמגיל 9 לכולי עלמה ילד הוא חייב בחינוך וצריך לחנך אותו למצוות, חייבים לחנך אותו לאיסורי שבת. לכן צריך להעיר לו, כמובן בדרך יפה, בדרך חינוכית, מתקבלת על הדעת, בצורה נעימה, לחנך ולהגיד שהדבר הזה אסור על פי השולחן ערוך. אבל שוב, אם הוא לא מתכוון, הדבר מותר. עד הרבה, יהיה לכם נושא לדבר בשולחן.
5: נכון, כן. הרב, אם אפשר להעלות נושא, מאוד מאוד חשוב, אני בטוחה שעוד אנשים יש להם חברת בוש, תנור, אני הייתי משתמשת בשבתות, על תוכנית שבת, ומסתבר שזה חילול שבת גמור.
1: כן. אני שמעתי את העניין הזה, שמעתי את העניין הזה, שהתנורים הגרמניים, התנורים הגרמניים של בוש, לא רק בוש, גם AIG וסימנס, שלוש, ארבע חברות שהתנורים שלהם זהים, שעשו בזה תוכנית מיוחדת לתנור שבתי, אסור להשתמש בזה בשבת, כי ברגע שפותחים, יש כיבוי והבערה של גוף החימום. היום הם מודים בזה, שזו הייתה טעות פטלית שלהם בייצור.
5: נכון, ואני הייתי משתמשת בזה בשבתות, וזה נשאר פתוח, ולא ידענו שבעצם שברגע שאנחנו פותחים את התנור, התנור בעצם עולה בטמפרטורות. אנחנו לא
1: יצאנו
5: את זה. אנשים,
1: כל פתיחה וסגירה גורמת, גורמת להפעלה וכיבוי של התנור, בדיוק. טוב, יפה מאוד. אני באמת מקבל את ההערה, ואני אומר את זה לכל הציבור היקר, לשים לב, לא להשתמש בתנורים האלה, AEG, סימנס, בוש, אולי קונסטרוקטה, אולי גם, כל התנורים האלה, שזה תנורים גרמניים, יש להם תוכנית מיוחדת לשבת, לא להשתמש בתנור השבתי. טוב, חזקי ואמצי.
5: אפשר להוסיף משהו אחרון בבקשה, כבוד הרב?
1: כן.
5: אז אני מאזור נתניה, ברוך השם אני זוכה לעשות כל שנה, כי לא כל שנה, כמעט כל שנה, ריבת אתרוגים לזכות כולם, אני מנתניה, שמעוניינת ללא עלות באהבה רבה, הטלפון שלי זה 052-538-1457, אני גם מגיעה ללניאדו ולהילל יפה בלי נדר, לחלק למשרד.
1: מה זאת אומרת? מה, יש לך כמויות? את יכולה לצאת צנצנות של ריבות?
5: כן, ברוך השם, הרבה אנשים, בגלל שככה פלא אוזן עבר בין השערים, אז הרבה כבר מביאים אליי הביתה.
1: ממש, את מחלקת צנצנות שלמות? ממש כמויות?
5: כן, קטנות, כאילו, זה ממש קטנה, טוב. אבל ברוך השם,
1: יפה, אנשים,
5: אז,
1: יפה מאוד. חזקי ואמצי, השם ייתן לך תמיד כוח לעשות חסד עם הציבור. חזקי ואמצי. יפה, טוב. שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב, יישר כוח עצום על כל השיעורים והשאלות תשובות, ממש נהנים מזה ומחכים עם כל שבוע מחדש.
1: תודה, תודה רבה, בבקשה.
6: שאלה היא כזאת, האם מותר לאדם שהיה מטופל בבית חולים, והיה שם דברים שלדעתו לפחות לא קשורה, והוא יצא מזה עם תלקות, או פיזיות, או נפשיות, או גם וגם, האם זה מותר לדבוע את הבית חולים על כזה דבר?
1: התשובה היא כן. בוודאי שמותר לתבוע, קודם כל ככה. אפשר ללכת לא, זה בדרך כלל תביעה תביעה משפטית הולכת לבית משפט, רגע מהניסיון אף פעם זה לא מגיע לכותלי בית משפט, מהניסיון זה מגיע מחוץ לכותלי בית המשפט לפשרה. אז עכשיו אתה יכול לפנות לעורך דין, שעורך דין יכתוב כתב תביעה ויגיש את זה כתביעה, אבל אל תיכנס לבית המשפט, כי אסור להיכנס לבית משפט. אתה צריך לקבל היתר מדיין, או שתלך קודם לדיין, שייתן לך היתר ללכת לבית משפט לתבוע את בית החולים. אתה חייב לקבל היתר. או שתלך לאורך דין, שתגמרו את זה מחוץ לכותלי בית המשפט בפשרה. עכשיו, מהניסיון, אל תדאג לרופאים. הרופאים מחוסים מבחינה ביטוחית, הם לא מוצאים שום דבר מכיסם. הכל מכוסה על ידי חברות ביטוח מצוינות, וכל הפשלות שלהם, לצערנו הרב יש להם, מכוסות על ידי חברות הביטוח שמשלמות תבין ותקילים. לכן ברגע שיש לך זכות לתבוע, תתבע, אל תחוס. רק אם אתה רוצה להיות גלט מבחינה הלכתית, תיגש לאיזה דיין שנמצא באזור מגוריך, תספר לו את הדבר, על פי רוב, הוא, או שהוא ישלח הזמנה אחת, לבית החולים והם לא יגיעו, כבר ייתן לך מיד היתר ללכת לבית המשפט, או שהוא יוציא לך היתר ללכת לבית המשפט, על סמך זה שמראש הוא יודע שבית החולים לא יגיע לתביעה. אבל תלך, קודם כל תקבל היתר מדיין, שהוא דיין בפועל, שייתן לך היתר ללכת לבית המשפט. ואז אתה לא עובר על ההקפדה של מרן השולחן ערוך, שהוא מרים יד בתורתו של משה רבנו. בסדר? בבקשה. חזק ואימת. תודה רבה, שבת שלום, בהצלחה. כן, נעבור לשואל הבא.
7: כן, שלום הרב, כבוד הרב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית. הרב מעביר בצורה מאוד ברורה ויפה.
1: תודה.
7: רצינו רק לשאול שתי שאלות את הרב. שאלה ראשונה, אם בעצם יש לנו מיקרוגול בשרי, ובמיקרוגל בשרי יש בעצם שריות של קצת בשר או שניצל או משהו כזה, ואם אנחנו מחממים פרווה כמו מקורוני, דברים כאלו לתוך המיקרוגל, האם זה נחשב אנחנו נחשבים בשרי, או שבעצם...
1: אז התשובה היא ככה, כדי שדבר פרווה שאני מחמם במיקרוגל יהפך להיות חלבי או בשרי, צריך שיהיו פרודוקטים חלביים או בשריים בתוך המיקרוגל משמעותיים, ואז על ידי החימום נוצרים עדים, והעדים ייכנסו בתוך התבשיל הפרווה של החלבי או הבשרי. שכולם מסכימים שזה ממש לא רלוונטי כשמדובר בשאריות מזעריות של בשר. מכמה סיבות. קודם כל, כמות העדים היא מיניאטורית. דבר שני, בא נשכח שכל מיקרוגל יש לו ונטה ששואב עדים החוצה. הרי ונטה, הרי בשונה מתנור, מיקרוגל לא עובד על עדים, להפך, העדים מזיקים לו, ויש תמיד שאיבה של העדים החוצה. תנור לעומת זאת בנוי על עדים, כי הוא יש לו סירקולציה פנימית, ויש טורבו שמסובב את כל העדים בתוך החלל, וגורם שהעדים גם יבשלו. לכן, אם היה לי דבר כזה עכשיו, שאני מכניס דבר פרווה בתנור, ובאותו תנור גם היה דבר בשרי, פה יש מקום לחשוש, הדבר הפרווה הפך להיות בשרי מחמת העדים. אבל זה לא המצב במיקרוגל. ולכן, הלכה למעשה, אינני חושש שזה בכלל, אפילו אם יש נקודה קטנה מאוד של בשר שנשארה בקצוות של החלל של המיקרוגל, אינני רואה שזה יגרום לאיזשהו אלו שהם עדים, בוודאי שהעדים האלה לא ייכנסו בתוך הפסטה, לכן אני רואה שהפסטה ממשיכה להיות פרווה ובלי חשש.
7: ואנחנו יכולים בעצם כאילו לשתות חלבי ואחרי זה והכל בסדר.
1: בוודאי, אפילו ביחד.
7: אז, אוקיי, ושאלה בתוך הפנימית, בתוך המיקרוגל, אם יש את המכסה שכבוד הרב אמר, שבעצם אנחנו רוצים להכניס דג, ובעצם המכסה שמחממים בתוך המיקרוגל בשרי, אז מעל המכסה אנחנו לא מחממים את הצלחת הבשרית, מחממים את הפרווה או דג. האם אפשר להכניס דג, והדג זה גם בעיה, כי בתוך המיקרוגל בשרי, לחמם אותו?
1: אני לא כך הבנתי, את מחממת דג, ואת מכסה את הדג במכסה?
7: לא, אז אנחנו מכסים את המכסה, את הצלחת הבשרית. ומעל המיקרוגל, סליחה, מעל המכסה,
1: מעל המכסה שם הדג.
7: לא, אם אנחנו רוצים, סליחה, בנפרד, כאילו יום, פעם אחרת לחמם דג, אני אומר,
1: לא ביחד. לא ביחד,
7: לא ביחד, לא ביחד.
1: אין שום בעיה, אין שום בעיה.
7: אין שום בעיה, אוקיי, בסדר, תודה רב. ושאלה שנייה,
1: ביחד אבל אסור, שוב בגלל העדים, כי יש עדים, פה כבר יש עדים.
7: לא, ביחד לא, ממש, כן, כן, ממש.
1: בדיוק, בבקשה.
7: עכשיו, ושאלה שנייה, תנור, שהוא בעצם, הוא בשרי, ואנחנו רוצים בעצם, נגיד עבר 24 שעות, ואנחנו רוצים בעצם, מחליפים את התבניות, תבניות בשריות ותבניות חלבי, ומחממים את תבנית החלבי, שנועדת רק לחלבי, אנחנו בעצם עופים בתוך התנור הזה הבשרי, בורקס גבינה או דברים חלבים. האם זה בסדר? כאילו, נגיד לא מנקים את התנור, רק מחליפים את התבניות.
1: טוב. טוב, התשובה, הרב עליו השלום כתב תשובה על זה בספרו יביע עומר, והתיר לאפות בתנור אחד בשרי ואחר כך חלבי, חלבי ואחר כך בשרי בשני תנאים. תנאי ראשון שיעברו 24 שעות, תנאי שני, להסיק את התנור לפני החלבי על 200 מעלות כמה דקות טובות. ואז אפילו אם נשארו זה בליעה כלשהי של הבשר קודם לכן, הבשר הזה שבלוע בתפנות, יוכשר על ידי ההסקה של התנור של 200 מעלות, לפי דעת המורדכי, זה הסק טוב שמועיל להכשיר את מה שבלוע. עכשיו, כמובן שאם יש שאריות ממשיות, בוודאי שזה לא מועיל. אבל קשה לי להאמין שיש שאריות ממשיות בתנור. לא ניקינו, אז זה לא ניקינו, אבל אין ממש שאריות. לכן אפשר להקל בצורה כזו, כמו שאמרתי. מבינה? לא צריך לנקות אותו כמו לפסח. אבל לא שתהיינה שאריות ממשיות. אין שאריות ממשיות. אחרי שאני עשיתי עופות בתפוחי אדמה, או בשר צלוי בסיר. אין לנו, ואני הוצאתי את הבשר, אין לנו פה בתחתית של של התנור שאריות של בשר.
7: הבנו. אוקיי, בסדר. אז בעצם גם הרב אומר שכן חובה, כן, להדליק את התנור שעה, ו-200 מעלות.
1: לא, לא שעה, לא שעה, מספיק חצי שעה. להסיק את התנור ל-200 מעלות, שהטמפרטורה תגיע ל-200 מעלות קודם. בדרך כלל בורקס לא עופים ב-200 מעלות, אבל צריך שזה יהיה 200 מעלות. ואני אסביר מה הרציונל. ההסבר הוא פשוט, כי יש עדים של בשר שנבלעו בדפנות. ההכשר של העדים הוא כבולו כך פולטו. לעשות לו ליבון קל, לפי דעת המורדכי, ליבון קל מועיל להוציא את מה שבלוע. עכשיו, מהו ליבון קל? 200 מעלות. אז בעצם אני עושה הכשרה לתנור. כשאני מדליק אותו על 200 מעלות, אני עושה לו הכשרה. לאחר מכן, כשאני רוצה לאפות את הבורקס, אני מנמיך את הטמפרטורה הרצויה לבורקס.
7: הבנו. בסדר גמור. תודה, תודה
1: כבוד הרב. בבקשה, חזקי ואמצי. שבת שלום.
7: אמן, תודה רבה. שבת שלום.
1: כן, נעבור לשואל הבא.
8: שלום הרב, שומעים אותי?
1: כן, בבקשה, תשמע טוב, מה שאלתך?
8: תודה. רציתי לשאול, יש חברה של מזון תינוקות, חברה גדולה שעושה כל שנה בחודש אדר מבצע, שאוספים כפיות, ואז בתמורה הם תורמים תמ"ל למשפחות נזקקות. אז רציתי לשאול אם אנחנו יכולים כבר מעכשיו לאסוף את הכפיות כדי שהם יתרמו כמה שיותר.
1: למה לא? בגלל שהם לא פרסמו על כך?
8: בגלל שאולי זה לא על דעתם שאנשים יאספו ממש מראש ואז יהיה כמות יותר גדולה. כי זה בערך חודש שהם אומרים בסביבות חודש אדר, שהמבצע מתחיל מהתאריך הזה עד התאריך הזה, מי שמביא את הכפיות, כאילו כל כמות מסוימת של כפיות הם תורמים חבילה.
1: התשובה היא ככה, ברגע שלא כתבו ולא אמרו שלא לאסוף כפיות מקודם, ברגע שהם אמרו לאסוף כפיות, אפשר לאסוף כפיות קודם.
8: הבנתי, וגם אם אני רוצה לעשות את זה בצורה גדולה, נגיד בכיתה שלי שכל התלמידים לבקש להם
1: גם שיביאו... בוודאי, כן, אין שום הקפדה, עד רבה, מותר לך להיות ראשונה, אפילו שתצרפי הרבה נשים איתך יחד.
8: בסדר, תודה הרב, שבת שלום.
1: בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
9: כן, הלו הרב.
1: שלום לך, מה שאלתך?
9: הלו. כן, רציתי לשאול שתי שאלות, ברשות הרב, תודה רבה על כל השיעורים, מאוד מרזקים, יום שישי.
1: תודה.
9: כל ההלכות. שאלה ראשונה, רציתי לשאול אם מותר לשים מנורת לילה עם קליפס על סידור, לקרוא קריאת שמע או על ספר ללמוד. יש בזה בעיה או שאין בזה?
1: טוב, הבנתי את השאלה. מנורת לילה לד, אתה רוצה לטלטל אותה. ימינה, שמאלה, כדי שהיא תאיר לך עכשיו את הקריאת שמע על המיטה. האם מותר לטלטל אותה?
9: לשים את זה לספר, על הסידור.
1: לא משנה. במילים אחרות, השאלה היא האם מותר לטלטל אותה. האם היא מוקצה או לא?
9: כן, בדיוק.
1: טוב.
9: לא בשבת.
1: אז קודם כל, בפשטות זה מותר. ולמה? ראינו בשולחן ערוך שאסור לטלטל נר. נר אסור לטלטל. למה אסור לטלטל נר? בגלל הלהבה. שהנר הוא בסיס ללהבה, והלהבה היא מוקצה. כיוון שהלהבה היא מוקצה עכשיו. למה הלהבה היא מוקצה? בגלל, יש כמה סיבות. אחת הסיבות, כי כל תזוזה של הלהבה תהיה איסור מחבא ומבעיר. אם אתה מזיז את הלהבה, אתה הנמחת אותה, או הגבעת אותה. אבל כל זה בלהבה של אש. אבל בנורה של לד, שזה בכלל לא אש, זה רק אור, חשמל שפולט אור. אין בכלל תזוזה של הלהבה, ואין פה מחבא ומבעיר. לכאורה לפי זה, הנידון של המנורה הוא כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. אז לפי זה, מותר לטלטל מנורת לד כאשר אני רוצה לקרוא בה. כי זה בעצם כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. למה מרן לא דיבר? את הדברים האלה בנר, בגלל שבנר יש את הבעיה של כיבוי והבערה, בגלל זה החמירו יותר. אבל נורת לד היום שאין בה כיבוי והבערה, יהיה מותר לך תחילה לטלטל אותה. שוב אני גם מדגיש, לצורך גופו או מקומו. רק לצורך גופו או מקומו.
9: אבל לשים את זה על
1: הספר,
9: זה לא משום...
1: לא,
9: לשים את זה על הספר, אין איזה ביזוי?
1: אתה שואל עכשיו מצד ביזוי? לא מצד שבת אתה שואל? מצד ביזוי אתה מדבר? לא, זה לא, למה ביזוי? זה הפוך, זה עניין טוב שיהיה לי קריאת שמע על המיטה עם תאורה, מה רע בזה? הפוך, זה משמש את הקריאת שמע על המיטה כדי שאני אוכל לקרוא, לא רואה בזה ביזוי.
9: כן, תודה רבה. שאלה שנייה רציתי לשאול, שמעתי כל מיני פירושים, כמה זמן זה שאלת הרי? כמה זמן זה שאלת הרי באמת?
1: הרב עליו השלום כתב על זה תשובה בספר יביע עומר בהערה למטה והוא מביא את הראש. הראש כותב ששנת הרי זה אפילו דקה אחת, ובלבד שהתכוון לישון על מיטתו. דהיין, הוא הולך לישון על המיטה, לישון. הוא התעורר אחרי דקה, זה שנת הרי. זה שנת קבע, סליחה, אני התבלבלתי. שנת קבע, אני לא דקדקתי בלשוני. שנת קבע זה אפילו דקה אחת. ובלבד שהוא ישן על מיטתו. בסדר? אבל אם אדם ישן בשיעור, אם אדם ישן בשיעור או בבית מדרש, על הכיסא, אפילו ישן שעה שלמה, זה שנת הרי. זאת אומרת, המדד הוא לא בזמן, המדד הוא בסיטואציה. איכן אתה ישן? אתה ישן על המיטה, או ישן בשיעור, בבית המדרש, או בחדר האוכל? אם אתה ישן על המיטה, זה שנת קבע. אוטו זה שנת הרי.
9: זה לא צריך לברך בקוד התורה, משהו כזה?
1: ודאי שלא, לא מברך בקוד התורה. לא.
9: רק לשנת קבע צריך.
1: בדיוק, כן. יפה אמרת.
9: אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב, על
1: התשובה. תודה רבה לך, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. שלום רב. בבקשה.
10: שלום.
1: כן, שלום לך, מה שאלתך?
10: אמר לי שער כוח גדול, אני עושה ליחוד לפעמים, אני שומע את השיעורים של הרב בקו. אז אני...
1: יפה.
10: אני שומע את הכל, שער כוח.
1: תודה.
10: יש לי שתי שאלות הרב. יש פותחן יין של שהוא משאבה.
1: כן.
10: עושים נקב.
1: מכיר, מכיר, כן.
10: שאלה אם זה מותר בשבת, כי הרמב״ם כותב שעושה נקב להכניס ולהוציא, זה מתחיל מישהו מבונה.
1: רק שנייה, כן, אני מבין מה שאמרת, אבל זה רק להכניס, זה לא להוציא.
10: הוא לא מוציא. זה לא נחשב. צריך אבל את הנקב בשביל להכניס.
1: כן, להכניס, אבל לא להוציא. שמת לב, אין פה להכניס ולהוציא.
10: גם וגם.
1: רגע, ועוד דבר, עוד דבר, תשים לב שהוא, יש פה עוד צד להקל. זה הדבר הכי חשוב. כיוון שהפקק הוא שומר על האוכל, שומר על האוכל, יש לו דין של אוכל. ובאוכל אין דין בונה וסותר. וזה הטעם שהתירה משני הלכות, לפתוח קופסאות שימורים. למה אתה לא שואל שאם אתה פותח קופסת שימורים, אתה בונה וסותר, לכאורה בנית משהו, עשית קופסה, ואם אחר כך אתה משתמש בקופסה, יש כאלה שמשתמשים בקופסה עצמה לשמור על האוכל. היתר הפשוט הוא של קופסת שימורים, כי זה שומר על האוכל. דבר ששומר על האוכל, אין לו דין של בונה וסותר. יש מקום להגיד שגם הפקק שם, של בקבוק היין, הוא גם כן מאותה בחינה, הוא שומר על הבקבוק יין בפנים, וכיוון שכך, הוא חלק מהמעטפת של היין, ואם הוא חלק מהמעטפת, אין לו דין של בונה וסותר כלל. כמו שאיתרנו לגבי, בסימן שין י' סעיף ח', לגבי חוטלות של תמרים, שמרן התיר גם לפתוח את הקשר של החוטלות, והסביר בית יוסף למה מותר לפתוח את הקשר, כי החוטלות האלה נקראות שומרות על האוכל, וכיוון ששומרות על האוכל יש לו דין של אוכל, ואין כושר ומתיר באוכלים. והוא הדין שאין בונה וסותר באוכלים. אין בונה וסותר באוכלים. כך כתב מרן בסימן שין כ"ה לגבי מרם סימן שין כף ד' לגבי מה שמרן כתב שם לגבי הקנים של החיטים, הגבעול של החיטה. אז מרן כתב שמותר לקחת את הגבעול של החיטה, שזה התבן, ולעשות ממנו כיסם שיניים. כך כתב מרן מפורש בשולחן ערוך. מותר לקחת גבעול של חיטה ולעשות ממנו כיסם שיניים. אתה מבין מה אתה עושה פה? אם היה רב בזמננו עושה דבר כזה, אומר דבר כזה, היו כותבים עליו פשקבילים בכל ירושלים. מתיר, איסור דאורייתא, בונה וסותר, מכה בפטיש. אבל הטעם, מה כותב מרן? מה הטעם? בגלל שזה ראוי למאכל בהמה. וכיוון שהתבן ראוי למאכל בהמה, אין בונה וסותר במאכל בהמה. פורש בשולחן ערוך, שמותר לקחת תבן ולהביא מספריים ולגזור ולקטום אותו ולעשות ממנו חוד כדי לנקות את השיניים שלו מהשאריות של המזון. זה ממש כלי גמור, אבל כיוון שזה אוכל לא גזרו בו. והחידוש בחוטלות של תמרים מתחדש בדברי מרן, שגם דבר שעוטף את האוכל יש לו דין של אוכל. לכן מכוח זה נראה הפקק הזה של השם, שהוא עוטף את האוכל ושומר עליו על הבקבוק, אין לו דין שבונה וסותר, לכן יהיה מותר. אבל שאלת שאלה יפה, אין מה להגיד, שאלה ממש יפה, שלא חשבתי עליה. כן, בבקשה.
10: ולולי הטעם הזה גם היה מותר בגלל שזה לא להכניס ולהוציא, זה רק להכניס?
1: כן, כן, כן, כן, נכון.
10: להוציא את הפקק זה לא נחשב. זה לא נחשב דרך
1: מה, אבל אתה לא מוציא אוויר דרך הנקב. אתה מכניס אוויר דרך הנקב, אבל לא מוציא אוויר דרך הנקב. אחר כך הוצאת את הנקב וזורק אותו, אתה לא מוציא אוויר. אם היית, מה זה להכניס ולהוציא? אתה עושה נקב הפקעה, אחר כך אתה מכניס פנימה לתוך הבקבוק, ומוציא מהבקבוק החוצה דרך הפקק. אבל זה לא המצב.
10: אפשר רוצה לה?
1: כן.
10: כמה כמות קמח צריך שיהיה בעוגה בשביל לברך על המזונות?
1: כל דבר, עזוב כמות, כל דבר שהכמות של הקמח באה כדי לתת טעם או כדי להזין, מברכים עליה בורא מיני מזונות, אפילו שזה רק 5%. 5%. אני אביא דוגמה. ופל. ופל, יש בו קמח בערך 5-6%. אבל הקמח הוא חשוב. הוא נותן טעם. הכל בוופל זה ביצים ואוויר. ויש קמח מאוד מזערי. אבל בכל זאת הוא נותן טעם. ולכן מברכים על הבורא מיני מזונות. כלשון חזל, כל שיש בו 5 מיני דגן, ברכתו בורא מיני מזונות. מה זה כל? כל הכוונה אפילו משהו. ובלבד שהקמח הזה מטרתו היא לתת טעם, או להזין. להוציא...
10: לגבי על המחיה.
1: על המחיה זה כבר משהו אחר. לגבי ברכת על המחיה, פה צריך שיש שיעור של שישית. דהיינו מעל 17% קמח. אם יש מעל 17% שיש שיעור של שישית, דהיינו מעל 17% קמח.

0: יש 17% קמח, כל התערובת מתבטלת לקמח והופכת להיות כאילו היא עצמה קמח. ואז אם אתה אוכל מזה שיעור כזית, אתה מברך על זה על המחיה. אבל אם יש פחות מ-17% קמח, פה צריכים למדוד נטו קמח שתאכל. בסדר? בבקשה. חזק ואמץ, תודה רבה. כן, נעבור לשואל הבא.
1: שלום עליכם הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
1: שלום, תודה רבה לרב על כל השיעורים, אנחנו מאוד נהנים, תודה רבה.
0: טוב, בבקשה.
1: הרב, מכירה, יש לנו סילונית, הרב מכיר סילונית?
0: כן, כן.
1: זה מחטיא כזה שמבריגים אותו לברז של הקיור.
0: אמבטיה, כן. ומנקים את הבן השיניים.
1: ומנקים את השיניים, כן. עכשיו אם אנחנו רוצים להבריג את הראש שלו, להוציא את הראש שלו ולהבריג ראש אחר, מיד לכמה משתמשים. מותר בשבת, או שבגלל שזה מחובר לקיור ולקרקע וכל זה, זה בונה.
0: התשובה היא... יש לו, איך מחליפים את הראש? עם הברגה או עם קליפס?
1: מבריגים אותו, הברגה.
0: הברגה ממש?
1: כן.
0: ובדרך כלל לא, בדרך כלל אתם לא מחליפים אותו, רק כאשר מגיע אדם זר מחליפים.
1: כל יום, אני משתמש, הבן שלי משתמש.
0: וכל יום אתם מחליפים?
1: כן, כל יום מחליפים, כן.
0: אז אפשר להתיר. אם כל יום מחליפים אותו. בטבעה פשוטה, כמו שמותר לי לפתוח בקבוק שתייה, גם זה הברגה. למה זה מותר? כי זה על דעת לפתוח ולסגור. כל דבר שהוא על דעת לפתוח ולסגור, מותר. או, אתה אומר מחובר לקרקע. אז התשובה היא, מרן השולחן ערוך כתב, בסימן שין י' ד' ובסימן רש נ' ת', בשני מקומות, שאם חיברנו דף, כן?
1: כן,
0: כן. כן. כן, אני אגמור איתו אבל, יש לי אפשרות תעלה אותו אחר כך. טוב, יש לי תשובה עכשיו מקודם לשאלה ששאלתי קודם, אז אני אקבל תשובה. אני רק אענה לך עכשיו. תזכיר לי את הנושא שדיברנו?
1: שזה מחובר לקרקע.
0: מחובר לקרקע. מרן כתב, שלקחת דף, לחבר אותו לתנור עם טיט, בערב שבת, מותר בשבת לפתוח את הדף מהטיט, ולחזור ולהדביק אותו לתנור. זה מחובר לקרקע, מדובר בתנור מחובר לקרקע. הועיל ואינו עומד לקיום כלל. הסביר בספר גדולות על אישה, הביא אותו הרב, רבי... מי זה היה? רבי... שכחתי. רבי... שכחתי. אחד מגדולי הרבנים, הספרדים, מאיר על דברי מרן האלה, ואומר שכל זה שמרן התיר, הוא בגלל שהוא פותח את זה בתוך 24 שעות. אם הוא פותח בתוך 24 שעות, אפילו במחובר לקרקע מותר לך תחילה. ומזה נלמד לגביך, שאם אתם נוהגים לפתוח בתוך 24 שעות, אין בונה וסותר אפילו במחובר לקרקע. טוב.
1: זה לא 24 שעות, זה מערב לערב.
0: גם, זה 24 שעות, פחות. טוב, חזק ואמץ, תודה רבה. טוב, יש לנו מאזין שרוצה לתת תשובה על השאלה של שני גופים בברכה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. בכבוד, נשמע.
2: שלום עליכם הרב, מה שלומכם?
0: בסדר, מי מדבר?
2: גיא מאופקים.
0: גיא מאופקים, מה התשובה? ואיפה ראית אותה?
2: אני פעם שמעתי תשובה בנושא שהיחס שלנו כלפי בורא עולם צריך להיות יחס של אבא ומלך, בבחינת אבינו מלכנו. ולכן אנחנו פונים אליו בתחילה כנוכח, ברוך אתה, כבן המתחתה לפני אביו, ואז עוברים לבחינת מלך, אלוקנו מלך העולם, ואז עוברים בעצם לגוף נסתר, ככה כדי למה שנקרא, לאמת את שתי הגישות שאנו צריכים בעצם לנקוט כלפי בורא עולם, גם כאבא וגם כאבא.
0: תשובה יפה. יש לך מקור לזה? או ששמעת את זה בעל פה רק?
2: שמעתי את זה בעל פה לפני הרבה שנים.
0: טוב, זה רעיון יפה, אין מה לומר, רעיון יפה מאוד. חזק ואמץ, תודה רבה. יישר כוח. יפה מאוד. כן, נעבור לשואל הבא.
3: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
3: הרב פעם הסביר שיטה אחרת לגבי צורכי רבים. אני אשמח לשמוע את זה עוד פעם.
0: מה השאלה? לא, אני לא זוכר. תזכיר
3: זה
0: לי.
3: זה לא שאלה. אמרת...
0: מה זה צורכי רבים? אני הבאתי דוגמה, כאילו, הבאתי דוגמה מעשית.
3: כן, לא, אמרת משהו אחר, לעשות משהו אחר. לפי דעתך איזה משהו אחר, לתת איזה צדקה לאיזה עמותה, משהו, אני לא זוכר בדיוק מה יש.
0: עכשיו נזכר, אתה מבין, מבין מה אתה אומר. אתה מתכוון לגבי, לגבי אדם ש, שהיה לו נזק, שהזיק אחרים, או שהוא גנב ורוצה להחזיר, ואין לו למי להחזיר. כן. זה אתה

0: מדבר. נעשה בזה צורכי רבים. אז טוב, הדבר הפשוט היום לעשות, וזה הדבר מאוד יעיל, מי שיש לו חשש גזל, ואין לו למי להחזיר, ילך לגבי צדקה כלשהו, גבי צדקה שיש לו גמח, יגיד לו, אני נותן לך עכשיו 1,000 שקל, תרים את ה-1,000 שקל האלה, תקביע אותם, ותתכוון לזכות בהם, לכל מי שאני חייב להם. הקדוש ברוך הוא יודע למי אני חייב. כל מי שאני חייב, תתכוון לזכות. באותו רגע, שהוא מקביע את הכסף, הוא זכה בזה מדין זכין אדם שלו בפניו, לכל אלה שאני חייב להם. הכסף הזה נכנס לקופה של הצדקה, ועושה צדקות בכסף הזה, לזכותם של הבעלים. מי הם הבעלים? אותו אחד שפגעתי בו, אותו אחד שהזקתי לו, אותו אחד ששברתי לו את המראה, אותו אחד ששברתי לו בטמבון, והוא ברח ולא ידעתי מי הוא. יש לי כאלה הרבה. אני עשיתי ככה באופן אישי. קחתי סכום כסף גדול, הלכתי לבעל גמח, נתתי לו את הכסף ביד. אמרתי לו, תקביע את הכסף, ותתכוון לזכות בזה עבור כל מי שאני חייב לו. עכשיו, כסף הזה בעצם עבר לבעלותם. נכון שאני לא החזרתי לו בעולם הזה, אבל החזרתי לו בעולם הזה בשביל העולם הבא. כי בעולם הבא, אחרי 120 שנה, הוא יקבל פתאום גן עדן. יגיד, מאיפה הגן עדן הזה? יגידו לו שאני נתתי לו. הוא יגיד, וואי, וואי, חבל שהוא לא גנף לי עוד. אם הוא היה גונב לי עוד, היה לי עוד קצת גן עדן. אני בטוח שזה מה שהוא יגיד. במיוחד אם הוא חילוני. בוודאי. וזה נקרא שמחזירים את הגבדה והמציאה הרבה הרבה יותר טוב מייעשה בזה צורכי רבים. טוב. תודה רבה, חזק ואימה, תודה רבה לכם על ההזנה. לא לשכוח, רבותיי, השבת הזו זה השבת שלומדים תורה בספריו של הרב, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שבת של כבוד הרב. ואנחנו בעזרת השם ניפגש שוב בתוכנית ביום ראשון, צריכה תכונים של תלמידי חכמים, ובשבוע הבא גם בתוכנית הליכות עולם. חזקו ואימצו, שבת שלום ומבורך.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: אבא של כולם!
3: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן, הרב יעקב סיני, ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי, הרבנית אביגייל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי, ג' בחשבן, בשעה 19:30 בערב, באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
2: מרן שלי.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: שר ישראל, שר התורה.
3: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
6: פור חד וחלק.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
8: שלום, גלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 4939, כוכבית 4939.
9: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
10: כל זה נמצא בחוברת אחת.
11: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה, ואם בן אדם קורא את זה לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי מקבל אליך את החוברת עד הבית.
9: להזמנות חייגו 055-910-6308.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה. הכל ברמה. החדשות.
14: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל חיסל ביממה האחרונה שלושה מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השלושה פעלו לאחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ולשיקום יכולות ארגוני הטרור. המשטרה עצרה פלסטינים מאזור חברון בחשד שפרסם ביום השנה לטבח בעוטף עזה דברי הסתה כוללים שבח למחבלים ומבצעי פיגועים. השוטרים התחקו אחר עקבותיו של החשוד בעקבות הפרסומים עד שהצליחו לאתרו ולהביא למעצרו. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם המועמד לנשיאות ברזיל פלאביו בולסנארו וברך אותו על הישגו בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות ועל הישגי מפלגתו בבחירות לפרלמנט. במהלך השיחה הזמין נתניהו את בולסנארו לביקור בישראל. כתב אישום מוגש בלונדון נגד שני גברים איראנים שביצעו מעקב וסיור מקדים באזור שגרירות ישראל בלונדון, בית הכנסת העתיק בבריטניה ויעדים ישראלים ויהודיים נוספים. השניים חשודים כי תכננו לבצע פיגועי טרור נגד מטרות יהודיות. בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים הובא בצהריים למנוחות מרת שושנה כהן שנסתלקה לבית עולמה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי המנוחה היא אמם של רבה של תל אביב הגאון רבי זוודיה כהן ושל הגאון רבי זמיר כהן. חלקי כתבאמים הותרו בחוף בלנגה בקריית חיים כתוצאה מפעילות של חברת רפאל. מהחברה נמסר כי מדובר בפעילות שגרתית ומתואמת וכי אין סכנה בשהייה לצד החלקים שנמצאו. זמני כניסת השבת פרשת בראשית שבת מברכים בירושלים ב-5.34, בתל אביב ב-5.53, בחיפה ב-5.44 ובבאר שבע ב-5.56. זמני יציאת השבת בירושלים ב-6.49, בתל אביב ובבאר שבע ב-6.51 ובחיפה ב-6.50. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-7.28. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: היום מעונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה, מחר שבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בדרום הנגב ובערבה.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

שיהיה לנו שבת שלום, שלום שלום לכם מאזינים, מתחילים מבראשית, ספר בראשית, בשעה טובה ומוצלחת, בסימנה טובה, שיהיה לנו התחלות יפות, התחלות חדשות, בשורות טובות לכל עם ישראל, ישועות גדולות, ניסים ונפלאות עשה לנו הקדוש ברוך הוא, השתבח המלך, השתבח המלך. טוב, זה גם שבת מאוד מיוחדת, מאוד מרגשת, שבת הזכרתו של מרן, פאר הדור, רבנו עובדיה יוסף, מי שהקים את רדיו קול ברמה, שהכל בזכותו, הגדיל את כל התורה, עולם התורה, חייב לו המון. אז אנחנו יוצאים לדרך עם המון מוזיקה טובה, עם הדשים שלכם, המון הודעות על אילולות של מרן בכל רחבי הארץ שהולך להיות השבוע, אנחנו נספר לכם על הכל בהמשך. יהיו איתנו עוד הרבה דברים טובים. אתם מוזמנים לשלוח לנו את ההודעות ב-0543-900-800. מתחילים מבראשית, כמו ששרים לנו אוף שמחס, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית, שיהיה לנו התחלות טובות בסימנה טובה.

את השיר יפה אוף סימחס, ישי לפידות וחבורתו. להתחיל מבראשית, אנחנו מתחילים מבראשית, שבסימנה צהבה בעזרת השם. טוב, תודה רבה לאוף סימחס, אנחנו ממשיכים בקצב הלאה, הנה מחרוזת קבלת שבת של יהודה בן דוד. תרימו ווליום, שמח בבתים לכבוד שבס קוידש.

רונני הפרסי. שלום וברך. אין שבוע שאנחנו מבטרים על התוכנית שלך. כמה אתה מחזה, כמה אתה מרים. לבננו הבכור שום הולדת 10 השבוע, בעזרת השם. ישראל היא שלום שלנו, המון מזל טוב עד 120. שנה של צמיחה ושמירה רוחנית והגשמה עצמית ובוגרת. התעורר, תתעורר, אתה בן 10, יא בונבון. שנה של צמיחה ושמירה רוחנית, שנה של עשייה, אוהבים אותך מיליונים, מעריכים פי מיליונים, בהצלחה מרובה מכל משפחת יושי וטירן. דודי לקראת קלה. רונן הקר, האלוף, התותח, תודה רבה לשמח כל יום שישי, תודה רבה לאודליה ואבישי שלמה שמכינים את המטבח, חלות, מכינים במטבח, חלות לשבת משהו של, מה זה, התואפות, משפחת ינץ מפתח תקווה. שבת שלום גם לכם. יאללה גולסטן גם. הופה, איפה כל הפרסים? ללילי. דס, דס, דס. תודה רבה לאחותי אביבית היקרה שנתנה לנו את הדירה ולמיכל שאירחה אותנו. איפה הדירה?

ערב שבת שלום לתוכנית של רונן בוסטן שמשמחת אותנו כל שבוע, מאחלים המון מזל טוב לבן שלנו נדב מרדכייב שחוגג היום יום הולדת 10. איזה יופי, הרבה חוגגים פה 10. שיהיה ילד חכם, חרוץ, צדיק, תמשיך להיות ילד נדיב, רגיש ואכפתי, וואו. שהשם ישמור עליך בכל מקום, שתזכה לגדול ולעלות מעלה מעלה בתורה ועירה, תכבד הורים מורים, אוהבים אמא ואבא וכל אחרות. נשמח להקדיש שיר בוחרי, ישת של אבי בן ישראל, דורימה יא דורימה. תודה גם לאביגיל שעוזרת בבית, כל הכבוד אביגיל.

היי רונן, תודה על התוכנית, איזה כיף כל המחמאות שלכם, אין עליכם בעולם, אין עליכם מאזיני רדיו קול ברמה. רצינו למסור דש למשפחת שץ המדהימה, משפחה של שליחי ציבור, מה זה? מחכים כבר לבוא לבקר ביחד עם אליה מתוק ומזל טוב ענק לנוע שחוגגת יום הולדת 23, מתגעגעים המון לעדן ואליה מתוק.

0: בני שבת.
1: שבת מלכתה.
0: תודה רבה ליהודה בן דוד על מחרוזת יפהפיה. רונן היקר, מזל טוב לבן שלי היקר והבכור אהרון בן 18, שאוהב ומוכיר מאוד את אימא שמהבוקר מכינה ותוכחת לרבות שבת קודש. איזה בשר ראש, וואי וואי. טוב, אמרנו שבת מרן, הנה יניב בן משיח עם הקדוש מרן יוסף. איזה זכויות השבוע, הילולה הגדולה. אם שמעתם בפרסומות, ארגון הידברות, ארגון הידברות הקדוש נותן לכם, רק תתקשרו, תגידו שאתם רוצים לעשות הילולה, הם ישלחו לכם רב, הפרשת חלה, הכל. תכף נגיד לכם את הטלפון, להתקשר לשם.

טדדדם. מרן יוסף, אך רבנו, רבנו עובדיה. לבעלי שידו יקר, תודה רבה ענקית על כל העזרה לשבת, משתך אפרת, לרונן ומיכל, מזל טוב, לרגל החתונה בעזרת השם, אפרת מראש העין. שבת שלום, תודה רבה לאמא היקרה שלנו, פנינה שוקרון, על כל הכמויות של האוכל הטעים, אין עליה בעולם, משפחת שוקרון מטבריה.

טה-דה-דה-דם. מר אני יוסף. שבת שלום, תודה רבה לאמא רבית הכי טובה בעולם שתורחת ומכינה מתאמים לכבוד שבת, ולסבתא פופו אני מוסרת שתשמרי לה מהחצ'פוריה העגול, דש למשמרת סרוסי, ראובן, כהן ועזרא.

שבת שלום לנתנאל דיין, שבת שלום! כליית איבגי הפיצוחים של בני ברק, לכו תטעמו, תהנו לכם שם, אין כמוך! כל יום נען! איזה שיר, איזה שיר, געגועים, געגועים למען! לאבא זבולון ואימא יעל, אוהבים אתכם מאוד, תודה רבה על כל העזרה, סלטים המושלמים והעוגות הכי טעימות בעולם, אוהבים אמיר, אפרת שואם ואלמה שטמקר, הגיע הזמן ההמנון של התוכנית שלנו. אני אוהב את השבת. רונה לקה, תודה רבה על התוכנית המדהימה, רצינו לאחל המון מזל טוב לנעמה, חנה, ליום ההולדת, הרבה בריאות, אושר והצלחה, אוהבים המון, נשמעת מוסאי מבית שען, וואה, חיי לחוב, מוסאי ג'ון.

0: השבת אוהבת אותי, אתכם, את כולנו. הגיע זמן ביט על הפרשה, חדש ויפה של...
1: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, החושך על פני תהום. זה סיפור הבריאה, מתחדשת כל בוקר, האור והחושך, לכולם יש מקום. גן עדן או גיהנום, זה הכל תלוי רק בי. מה אני בוחר לשמוע, את הנחש או את הקול האלוקי? מה התוכנית אחי, מה התכלית? שנה חדשה ויש כאן דרישה להרים את הביט. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר.

שלישית. עדי גביסון המוכשר, גיצ'אבס, גיצ'אבס גם לך, ותודה לאלי בן חמו על הסרטון המדהים שעושה על זה. אנחנו מתקדמים הלאה, באש ובמים. איתך נשאר לנו אברהם פריד.

שבת שלום, דש לאחיין שלי אברהם דוד מאשדוד, תהילה ססון מזכרת בתיה שהתחתנו השבוע והיום השבת חתן, משפחת מימון מנחושה. ארז מימון, אוהבים אותך.

ורוח אלוקים מרחפת על המים, באש ובמים, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע. איזה פרשה מיוחדת.

רונן הקרדאו, ואיזה כיף לפתוח איתך את יום השישי. הקול שלך, השירים והאווירה המיוחדת שאתה מכניס לכל בית, פשוט עושים את ההבדל. ובהזדמנות הזאת מגיע זר ענק של פרחים והמון אהבה להודיה כהן זדה על החריצות הלב הרחב והעזרה הנפלאה בהכנות לשבת המלכה, בעיקר של הדאגה והמסירות לאמא היקרה שלנו. שבת שלום וברוכת לכל עם ישראל. ישראל כהן זדה, שבת שלום. זה ספיישל לכל החתנים וכל...

0: ירושלים, מזל טוב, מזל טוב לכל החתנים והקלות. מזל טוב לשר השמחה, לרגל אירוסי בנו שניאו זלמן, משפחת מלכה מקריית מלאכי. מזל טוב. אם בחתונות עסקינן ובשמחות עסקינן, אז זה הזמן שלי להגיד ערב שבת שלום לרב מנחם ישראל, מנכ״ל בשורות טובות, האיש שזוכה לעשות שידוכים גדולים. ערב שבת שלום הרב מנחם, מה שלומו?
1: ערב שבת שלום רונן, לך, לכל המאזינים היקרים שאיתנו. אנחנו עכשיו בערב פרשת בראשית, נכנסים ממש עוד מעט לשבת בראשית, זמן של התחלה חדשה, של התחדשות,
0: נכון.
1: של יציאה לדרך חדשה. ואנחנו בדקות הקרובות ככה ממש בקצרה ניתן למאזינים ומאזינות שאיתנו הזדמנות מיוחדת שבעזרת השם תאפשר להם להתחדש יחד ולצאת לדרך חדשה.
0: זה חשוב, לצאת לדרך חדשה.
1: כן, לא לפני שניקח איזושהי נקודה קטנה אבל חשובה מאוד מתוך פרשת השבוע, כבר הזכרתי אותה הבוקר אבל התוכנית שלך זה בפני עצמה ואני אגיד גם עכשיו שאנחנו רואים שכבר המשפחה הראשונה בהיסטוריה, קין ואבל, שהם אחים והם הכי קרובים שיש, הגיעו לתוך מציאות מאוד מאוד מורכבת, שגם הסתיימה בצורה מאוד מאוד כאובה, שקין, שמתוך המקום שלו, שהוא רצה להביא מנחה להשם, והוא הגיע עם רצונות מאוד מאוד טובים, בסופו של דבר הסתבך, והגיע למקום שבו הוא גורם לאחיו למות, ומגיע לנדודים וכו', ואני רוצה טיפ-טיפה רגע ממש בקצרה להתבונן ולנסות להבין את המקום הזה, כי ההבנה תאפשר לנו, לכל אחד במקום שלו, להבין איך אנחנו יכולים לקחת את הקשרים הקרובים אלינו ולהפוך אותם לטובים יותר. והמקום הזה שבו בעצם קין הגיע לאיפה שהוא הגיע, קשור לזה שהאדם שהכי קרוב אליו, שזה היה אבל, הפך באופן מסוים לאיום בשבילו. זאת אומרת, זה שאבל קיבל, זכה שהמנחה שלו התקבלה, גרמה לקין במקום שלו להרגיש מאוים על המעמד שלו, על המקום שלו, ומפה התפתח כדור שלג מאוד מאוד בעייתי שגרם למה שגרם. ואם אנחנו מדברים על מרקם משפחתי וקשר זוגי, אז התהליך הבסיסי ביותר שמייצר את השינוי הזוגי לטובה, מתחיל במקום שבו הקשר מתרפא על ידי ש... כל אחד כלפי השני הופך להיות במעמד הרבה יותר בטוח, פחות לייצר מכל מיני צורות, בכל מיני צורות את המקום הזה שגורם לשני להרגיש איזושהי תחושת איום. ואז כשאנחנו לומדים ליצור את אותה תחושת ביטחון, יש אמון, יש קרבה, יש תקשורת ויש תהליך מיוחד מאוד. אז אנחנו, רונן היקר, בפרשת בראשית, אנחנו אמנם מתחילים דרך חדשה, אבל אנחנו היום הזה גם מסיימים תקופה, שבה הענקנו את התוכנית המיוחדת של הריפוי הזוגי בתנאים מיוחדים, בעלות מאוד מאוד סמלית. היום זה מסתיים, אז אנחנו נגיד שיש תוכנית ממש ממש ממוקדת, פרקטית, עמוקה ושורשית, שנותנת לנשים באמצעות קורס טלפוני של 40 שיעורים ממוקדים, כלים ליצור שינוי מהשורש, ליצור תחושת ביטחון, למשוך מציאות טובה, לשנות דפוסי התנהגות, ליצור תקשורת, ועוד מלא מלא מלא כלים שזה לא עכשיו הזמן להאריך, אבל ממש בקצרה, זה בעצם תוכנית שמוציאה נשים וזוגות לדרך חדשה. אז ניתן את מספר הטלפון, 08-330-1500, שלוחה 3,
0: יפה.
1: שם משאירים הודעה, ואני חוזר שוב, היום הזה אנחנו עשינו ממש כמה חודשים טובים, תוכנית שמבחינת המחיר, אפשרנו לקבל אותה במחיר מאוד מאוד מיוחד, ולכן מי שעדיין לא הספיק, עכשיו זה בדיוק הזמן והמקום, ערב שבת בראשית, להצטרף ולקבל באמת אנרגיות חדשות, כלים, כלים, זה פרקטי, זה פחות תיאוריות, פחות דיבורים, נוגע בנקודות, זה תוכנית טיפול, זה לא עכשיו שיעורים ודרשות, אלא תוכנית טיפול, שבעצם מפרקת שלב אחרי שלב את הקשיים, ויוצרת את הכלים לצאת ביחד לדרך חדשה. רונן, אני אשמח אם תוכל להשמיע איזושהי תגובה אחת או שתיים, מתוך תגובות שברוך השם אנחנו מקבלים ביום-יום, מזוגות שברוך השם זכו באמצעות התוכנית הזאת ליצור בתוך הבית והקשר הזוגי שינוי מאוד מאוד גדול לטובה.
0: אני מחפש את זה ואני אשמיע את זה. תודה רבה לרב מנחם ישראל. רבותיי, 790 שקלים בלבד, וזה פשוט מחיה את הבית, משנה את הבית, עושה לכם הרבה דברים טובים, וזה מחיר מיוחד להיום. אז 08-330-1500, שלוחה 3, אל תפספסו את זה, חשוב בבית, הרבה שלקחו את זה. אני מחפש פה רגע את ההמלצה
1: בשביל להשמיע. אני אגיד רונן, עד שתשמיע, אני אגיד ש... אני אומר תמיד, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. החיים שלנו מתפתחים בצורה של כדור של שלג. זאת אומרת שכל אחד מבני הזוג מגיע למקום מאוד פנימי ועמוק של שלום פנימי, של דימוי עצמי חיובי, של רוגע פנימי, של יכולת להתחבר, אז זה מתפתח בצורה של ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום, וזה הדבר הכי מדהים והכי טוב שיש. אז עכשיו, בזמן הזה של ערב שבת בראשית, בזמן הזה שאנחנו חותמים את התקופה שאפשרנו לקבל את התוכנית המדהימה הזאת בתנאים כל כך מיוחדים, זה בדיוק הזמן לא להסתפק ברצון, לא להסתפק בתקווה, לא להסתפק במשאלה, אלא לקום ולעשות פעולה שבעזרת השם תשפיע לדורות, כי זה גם בעזרת השם משפיע, כמו שאמרתי, על כל המעגלים הבאים. ועכשיו אנחנו ניתן שוב את מספר הטלפון, 08-330-1500, שלוחה 3, לא רונן, זה לא ה...
2: זה לא זה?
1: זה לא זה, זה קשור לתוכנית הקודמת שהייתה לנו השבוע.
2: טוב, אז
1: ואני אומר שוב, באמת, זה נותן לבתים את הכלים לצאת לדרך חדשה. קחו את זה היום, בעזרת השם, יום ראשון זה כבר מבחינת המחיר מתעדכן, ולכן ממש חשוב.
0: 08-330-1500, שלוחה 3, תשאירו הודעה, יחזרו אליכם, חובה בכל בית. תודה רב מנחם ישראל, אני אחפש את זה ואשמיע בהמשך. שבת שלום ומבורך, מתחילים מבראשית.

נשאיר היום את המנגינה הספיישל לכל החתנים והקלות, ואם אתם רוצים את הקורס המיוחד הזה, אז זה 08-330-1500 שלוחה 3, 790 שקלים, וזה מגיע עד אליכם. זה עושה שלום בבית, תאמינו לי. יש לנו דש כאן לרחבה קדוש, שמכינה קובות לשבת. כל הכבוד, קובות זה דבר טוב לכל הקורדים שלנו. הנה, דוד חפצדי, מבראשית שמיים, להיות אדם, המחרוזת היפהפייה הזאת, שמתאימה ככה לפרשת השבוע. להיות אדם, אדם הראשון. יאללה, תרימו ווליום בבית.

רונן מוסנקה, תודה רבה על התוכנית הכי שמחה בארץ. אני מאחל אשתי היקרה נועה סופר שבת שלום, ותודה על כל ההכנות לכבוד שבת המלכה. שיהיה שבת שלום לחזן הדגול רבי אלחנן משמרתי, שאתמול היה בר מצווה לבנו.

במדבר, מבוצע נקה, תודה רבה לתוכנית המפנקת, המכניסה אותנו לשבת בשמחה, תבורך. ברצוננו לאחל לאחינו היקר יוסף אשר מריאן, ברכת מזל טוב לרגל חתונתו, ביום ראשון הקרוב, הופה, מזל טוב, מזל טוב. יהי רצון שעליה זיווג יפה לחיים טובים ואורחים, תקדיש לו שיר חתונה של אליאב, בבקשה. היה עכשיו חתן קלה משה קליין. מזל טוב, מזל טוב שמעון. מזל טוב למיכל סופר שחוגגת בר מצווה בשבת, בת מצווה. אוהבים אותך המון המשפחה והאחיינים. מזל טוב, אם אפשר למסור דש לסבתוש.

לחיים, הוא יבוא, יבוא היום הזה, אל תדאגו. ירושלים. למה לא קראתי טוב? למה לא קראתי טוב? קראתי טוב מאוד. לרונן הקרם אפשר למסור לסבתוש. תמה רצבי הנדירה והמיוחדת, אוהבים אותך מאוד, משפחת רצבי המורחבת. לאיריס ואבישה גמליאל, המון מזל טוב לרגל יום ההולדת שחל בשבת, שיהיה לכם הצלחה בכל, שתמשיכו להיות שמחות אוהבות המון, כיתה י' 2 וי' 3. ואיזה זמר, איזה זמר!

איזה יופי של מחרוזת מבראשית שמיים. רונן היקר, תודה רבה על התוכנית. אין שישי בלי רונן. תודה לכם, תודה. תודה לאמא רחל שמעונוב, לאופר ומרים על הבישולים והעוגות הטעימות לשבת. אין עליכם, תודה רבה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש ספיישל לכל בני התורה, בחורי הישיבות. ראש חודש, שבת מברכין, ראש חודש... חודש חשבן שיתהפך עלינו לטובה בעזרת השם. כל בני התורה ובחורי הישיבות שחוזרים השבוע לתלמודי התורה, לישיבות, אברכים, ספיישל בשבילכם, שמור נא עלינו, שמור על כל ילדי ישראל. אז זה חיים אביטל יחד עם נאורי אריאלי.

פייזר לאור רפאל, אור רפאל ג'ון. אשמח שתעדכן שהתדר של כל ברמה בבית שען הוא 105.7. תודה לדוד רפאל שעזם את העניין. גם לרפי אורחנה שלנו, למשפחתי רפאל לוזון היקרים, כתיבה וחתימה, איזה כתיבה, זה ישן.

תן לנו כוח לכל בני התורה, בחורי הישיבות, האברכים, חוזרים לישיבות, זמן חורף מוצלח שיהיה לכם. השתבח הבורא, השתבח המלך. אתם האור של העולם, אתם התומכי לחימה הכי גדולים. ערב שבת שלום לתוכנית מקום ראשון, וואה, כמה מחמאות היום. מלא מזל טוב ליוסי ויעל להולדת התינוק המתוק שתזכו לרוות ממנו נחת יהודית אמיתית. ומכל הבננות, בעזרת השם, מזל טוב לסבא וסבתא רבן צרי להולדת הנכד ובבריאות, איתנה רפואה שלמה במהרה ליולדת, אמן.

דש חם שמח לאימנואל גליקו האהוב, תזכה לכל הטוב שבעולם, חתונה שנה, אוהבים אותך המשפוחה. תן לנו גם לאהוב. טוב, כמו שאמרנו, השבת זה שבת הזכרתו של מרן, פאר הדור והדרו, רבנו עובדיה יוסף. מיד איתנו הרב מרדכי חזיזה מהידברות, שהם עושים משהו ענק ענק לכבוד ההילולה שלך על השבוע.

0: איזה שיר מרגש, שר ישראל אבישי ואיציק אשל, שלום לרב מרדכי חזיזה, ארגון הידברות, מזכה הרבים, איש ייעוץ, יועץ נישואים, שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם, שלום עליכם, ערב שבת שלום, יישר כוח על התוכנית ועל השמחה ועל האנרגיות הטובות.
0: משתדלים לשמח את עם ישראל, ערב שבת קודש, להיכנס ככה בשמחה. השבת, כמו שאמרנו, כל התוכנית מוקדשת למרן, פאר הדור, רבנו עובדיה יוסף, געגועים, כמה שהוא חסר לנו, שהקים את רדיו קול ברמה, הישיבה הגדולה בעולם. זה היה, הוא מאוד מאוד אהב את הרדיו, ובעזרת השם השבוע זה ההילולה שלו, ויש מיזם ענק של ארגון הידברות, בוא תספר לנו על זה הרב.
1: נכון, קודם כל, אנחנו כולנו מתאחדים למען מרן, ויצאו במיזם מאוד מאוד מיוחד בהידברות, גם כהכרת הטוב, כי גם הידברות למעשה זה מכוחו של מרן, וכל מה שאנחנו רואים היום זה הרבה הרבה, אנחנו לא יכולים להבין את העוצמה, כמה מרן פעל וכמה הוא עשה למען עם ישראל, והמעט של המעט של הכרת הטוב, אז יצאנו במיזם שכל מי שרוצה בעזרת השם להקים בעזרת השם השבוע הזה בג' מרחשבן ביום שלישי ובעזרת השם אפילו גם יום רביעי אילולה, כנס, מה שרק רוצים לעילוי נשמתו והידברות נרתמת לזה, נותנים לו רב מי שהם רוצים, אחד הרבנים של הידברות כמובן,
0: וואו,
1: רבניות הפרשת חלה, יש אם רוצים מרכז של הפרשת חלה, ויתרה מכך יצא ממש סרטון מאוד מאוד מיוחד ומרגש של פועליו של מרן, וכמובן הכל בחינם ואין התרמות ולא כלום, נטו לזכות את הרבים לכבוד מרן לעזרת השם לכבוד בור העולם והכרת הטוב למרן, וכמובן כל מי שמארגן את הערב הזה בית כנס לכבוד מרן לעזרת השם לכבוד בורא העולם והכרת הטוב למרן, וכמובן כל מי שמארגן את הערב הזה

0: מכל דבר. הם דרשו יקרה יותר מכהן גדול שנכנס לפני בלפנים לקודש הקודשים ביום הכי קדוש. זאת אומרת, תלמיד חכם שלומד תורה, מעלתו יותר מכהן גדול שנכנס ביום הכי קדוש. ומה זה לפני ולפנים, רונן היקר? זה נוטריקון פנימים, לפני ולפנים. מי לנו תלמיד חכם יותר ממרן? גם השבת הזו אני מציע לכולם ללמוד בספרים שלו, לקבל קבלות, מה שיהיה סדר בחזון עובדיה, בלוויית חן, מי שיכול ביביע עומר. מרן זה כל החיים שלנו. הוא מסר את עצמו, ההידברות, הרבה שאנחנו רואים את הפעילות, הרב זמיר כהן, צדיק הקדוש הזה, הוא כל הזמן מתייעץ עם מרן, בכל פרט, בכל פרט. והרבה מה שהיום אנחנו עושים, כל המחלקות, אם זה מחלקת אימא, ואם זה ערוץ עצמו, מחלקת שלום בית, כל מה שעושים...
1: מדהים, מדהים.
0: כן. מברכתו של מרן, אם אתה זוכר בתקופה של רבי פנחס ראובן, שארגנו עוד יד אליהו את הכנסים, שהוא דיבר על הידברות, ועל ערוץ איך מרן התרגש עם גמעות, הוא היה ממש מהראשונים שהכריזו על זה. זאת אומרת...
1: כן.
0: זה הכרת הטוב
1: שלנו. הנה, אנחנו שומעים את מרן מברך.
2: קדוש ברוך הוא ישמור אתכם ואחים לחיים טובים שלו אתה ועד עולם.
1: וואו, איזה מרגש לשמוע את קולו של מרן. אני אומר, במיוחד השנה שהיועצת המשפטית, שהשם יחזיר אותה בתשובה, מה אני אגיד, שהיא ניסתה למנוע את זה, אז אנחנו צריכים כמה שיותר להרבות בכל רחבי הארץ. אז הנה, ארגון הידברות עושה, נותן לכם, אתם רק תתקשרו, תגידו מקום, שעה, יגיעו אליכם רבנים, ערכת הפרשת חלה, זה גם לנשים, גם לגברים אפשר, גם רבניות, גם רבנים, מיזם ענק שבאמת שם כוח גדול.
0: ללא התרמות, רונן, חשוב להדגיש, בוודאי. וגם ללא
1: עלות, ללא עלות וללא התרמות.
0: והטלפון, יש לך שני טלפונים שמי שרוצה להזמין ככה את הרב או רבנית, רבנית כמובן לנשים, רב לגברים כמובן, ולכל מי שרוצה, אז הטלפון 073-222-1290, ועוד מספר טלפון אחד, 054-875-8438.
1: רב, יחזור על הטלפון עוד פעם?
0: 054-875-8438. מבקשים רב, רבנית, וכל מי שמארגן נכנס להגרלה.
1: וואו.
0: בעזרת השם, בסוף שבוע זוגי, עם הידברות בעזרת השם. דרך אגב, שבת הבאה אני והרב פנגר נהיה בניר עציון.
1: או.
0: גם כולם בעזרת השם מוזמנים.
1: מוזמנים.
0: בפרשת תנועה.
1: יישר כוח לרב חזיזה, מזכה הרבים, מארגון הידברות, מיזם ענק, אז אתם מחייגים, מגיעים אליכם הרבנים עד הבית, ללא עלות. 054-875-8438. תודה רבה לרב, ערב שבת שלום, בשורות טובות, זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל בעזרת השם.
0: רונן היקר, ולזכור, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו.
1: יישר כוח, יישר כוח.
0: ממש, הוא זוכה לשורות, וזה מה שמרן עשה, וזה התפקיד שלנו השבוע, וגם השבת בעזרת השם, וזכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, נזכה לגאולה ברחמים.
1: תודה רבה רב מרדכי חזיזה, מזכה הרבים, יישר כוח גדול. 054-875-8438.

שתבח המלך, שבת שלום גם לך, רבי יוסף עזרא. אין כמוך, תמשיך לזכות את הרבים, ארגון ידברות, אין עליכם. בהזדמנות הזאת אנחנו משתתפים בצערו של הרב זמיר כהן, שאימו נפטרה היום. מן השמיים תנוחמו. התדר בבית שאן הוא 105.7, לא לשכוח.

איך אתה עוד את הגיטרות הספרדיות האלה? פורקה פול פבורס. לכל ברמה רצינו לאחל מזל טוב לנועם הצדיק שלנו לרגל הבר מצווה, שתגדל ותהיה גדול בתורה ותצליח בלימוד התורה הקדושה. היה לך אירוע מושלם, היית כוכב הערב, אוהבים אותך אבא ואמא, הודיה, דוד, מוריה, מלאכי, שיראל, מיכלוש ודניאלוש ביחד. השיר הזה מוקדש לך, השתבח עליך. טוב, זהו, שעה שלנו הגיעה לסיומה. הנה מתוך הפרשה שלנו, פרדי הכהן, פלברה. שר לנו יום השישי, ויוכולו השמיים וארץ וכל צבעם. אנחנו יוצאים לחדשות, מיד אנחנו שווים לעוד שעה מלאה במוזיקה טובה.

בשבילך מאוז הבדי ניכנס עוד פעם לתוכנית. אז לדוד בוכריס ממושב שרשרת, שבת שלום לילדים החמודים לוי וליאן בוכריס. אין עליך מאוז הבדי, תשמור עליהם בכבישים, תשמור עליהם.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה שלוש, הנה החדשות. צה"ל חיסל ביממה האחרונה שלושה מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השלושה פעלו לאחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ולשיקום יכולות ארגוני הטרור. צה"ל ושב"כ תקפו מהאוויר ארבעה מחסני אמצעי לחימה של ארגוני הטרור במספר מוקדים ברחבי רצועת עזה והשמידו אותם. על פי ההודעה, במחסנים מוכסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים. המשטרה עצרה פלסטינים מאזור חברון בחשד שפרסם ביום השנה לטבח בעוטף עזה דברי הסתה כוללים שבח למחבלים ומבצעי פיגועים. השוטרים התחקו אחר עקבותיו של החשוד עד שהצליחו לאתרו ולהביא למעצרו. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם המועמד לנשיאות ברזיל, פלאביו בולסונארו, וברך אותו על הישגו בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות ועל הישגי מפלגתו בבחירות לפרלמנט. במהלך השיחה הזמין נתניהו את בולסונארו לפגישה בישראל. כתב אישום בלונדון, הוגש בלונדון נגד שני גברים איראנים שביצעו מעקב עוין וסיור מקדים באזור שגרירות ישראל בלונדון, בית הכנסת העתיק בבריטניה ויעדים ישראלים ויהודים נוספים. השניים חשודים כי תכננו לבצע פיגועי טרור נגד מטרות יהודיות. בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים הובא בצהריים למנוחות מרת שושנה כהן שנסתלקה לבית עולמה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי המנוחה היא אימם של רבה של תל אביב הגאון רבי זוודיה כהן ושל הגאון רבי זמיר כהן. זמני כניסת השבת פרשת בראשית, שבת מברכים בירושלים ב-5.34, בתל אביב ב-5.53, בחיפה ב-5.44 ובבאר שבע ב-5.56. זמני יציאת השבת בירושלים ב-6.49, בתל אביב ובבאר שבע ב-6.51 ובחיפה ב-6.50. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-7.28. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מעונת חלקית, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר שבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, משעות הערב יתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל לכל המאזינים, שבת שלום ובשורות טובות.

אתם לא הלכתם לשום מקום, כן? כי אנחנו ממשיכים לעוד שעה עכשיו של מוזיקה טובה, קצת פחות משעה, אבל יש לנו זמן קצת להמשיך ולשמח אתכם עם הדשים שלכם וכל הדברים הטובים. שבת בראשית, מתחילים מבראשית, בשעה טובה ומוצלחת, שיהיה בסימנה טובה בעזרת השם. כמובן, נזכיר שזה שבת מברכין, חודש חשבן, בעזרת השם, חודש שמבקשים בו על הגשמים, אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן לנו גשמי ברכה, ויש שנה טובה ומבורכת, שנה תלולה וגשומה בעזרת השם. טוב, יוצאים לדרך עם את השעה השנייה, שולחן שבת, עם שמעון בר יוחאי, עם המחרוזת היפהפייה הזאת שאני הכי אוהב. האזנה הרבה, אתם שולחים לנו הודעות ב-054 3-900-800.

שבת שלום ללוי וליאן החמודים מאבא שלהם. איזה אבא יש לכם, איזה אבא. מה אני עושה פה עם כל ההודעות שלכם? וואי וואי, פירקתם פה את המחשב. 054-3-900-800.

שבת שלום שר השמחה ממיימון, אהוב ליבנו, מזל טוב לרוסי הבן שניאור זלמן, אוהבים. השיר הזה מוקדש ספיישל לליאור לוי, החשמלאי מספר אחד, אין עליך, תחשמל אותנו לטובה כמובן.

מזל טוב ליוסף גדליה לרגל יום הולדתו ה-11, רצון שתעלה מעלה מעלה לתפארת עורך ומורך, אמן ואמן, מאחלים ההורים ואחים. רונן הקה, שבת שלום, תודה רבה על התוכנית היפה והמושקעת בכל השירים מסמכי הלבבות. או, תודה רבה באמת. אני רוצה לאחל מזל טוב לאבא שלי יקר שמעון פדידה, שחגג השבוע יום הולדת 60, מזל טוב, שיזכה לבריאות, אושר, שמחה, נחת מכל הילדים והנכדים, וכל הטוב שבעולם, אוהבים מאוד, אורטל, שרון והילדים, שבת מבורכת לכל עם ישראל.

ברכות לנועה מיניה לרגל בת המצווה השבוע מדוד רון או מדוד רון? מהדוד רון, כן. נבואתו יש עניין על פי תקנת האדמו"ר הריי"צ לקרוא את כל ספר התהילים לפני תפילת שחרית או בכלל בשבת הזאת, וזה דבר גדול לו ולכל משפחתו לחודש טוב ומבורך.

איזה יופי, שמעון בר יוחאי, רבנו עובדיה. לכבוד הילולת מרן השבוע, הנה דוד חפצדי שוב עם השיר הענק. טוב, אז יש הרבה כנסים, וכמו ששמעתם גם הידברות לכל מי שמעוניין, אבל כנס נשים ענקי של אבי בן ישראל, שר השבת שלנו, בבית מורשת מרן. רבותיי, אתם בזכותכם יש את בית מורשת מרן, תבואו, תראו איזה בית מדרש, אחד היפים שיש, מעמד אמירת נשמת כל חי, מוצאי שבת, פרשת בראשית, בשעה 8:30, רחוב בערי 5 בבני ברק, אל תפספסו, סיפורים בלעדיים על מרן, שר השבת, אבי בן ישראל, אין עליך בעולם. אולי לזכות מרן גם, כל מי שירכוש ערכה זה דבר גדול, 0547-580-0058. המון כנסים, המון כנסים יהיה השבוע בעזרת השם. יש עוד כנס נשים ענק בעזרת השם ביום רביעי. יום רביעי באודיטוריום רמת אלחנן, יחד עם נכדו של מרן אהוב ליבנו רבי יעקב סיני, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית והאומנית חדווה לוי. וביום רביעי, יום ההזכרה השנה, יום רביעי ג' חשבן, אודיטוריום רמת אלחנן, פתיחת שערים בשעה 7:30, 20 שקלים בלבד. גם האומנית ציפורה איבגי והרבנית חדווה לוי, הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן, כנס נשים ענק.

אם הזכרנו את הרבנית חדווה לוי, אז שבת בראשית זה זמן להתחיל מבראשית ולהתחדש עם ספרה של הרבנית האומנית חדווה לוי, חדשה בפרשה, עם מסרים קצרים קולים, מתנה מרגשת לכל אישה. תחייגו עכשיו ל-055-688-9162.

0: שבת שלום לרב שמעון ממו, אין עליך אהוב ליבנו, משבקו של הרב יגאל, שבת שלום גם לך. אז גם יום ראשון, הילולה של רבנו עובדיה יוסף ביביע עומר אצל הרב יגאל הכהן בעזרת השם. רחוב עוזיאל 44 בבני ברק, החל מהשעה מה זה? 9 עד 1. טוב, ערב שבת שלום לך, הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון שס פומפדיטה, יקירי ואהובי. שבת בראשית, מתחילים מההתחלה, מתחילים את התורה, צריך להתחזק בתורה, זה הזמן לשמוע את קולך.
1: ערב שבת קודש, הרב רונן, לך ולמאזינים, מכילה שקצת גרוני ניחר, שמשמור אותך.
0: כן, כנראה למדת חזק עכשיו, ניקם בראשן הרבה, אשריך רבנו.
1: לא, אנחנו תמיד ככה, זה אחרי שיש עלייה בראש ביום כיפור, שנה רבה יש נפילת מתח.
0: יפה, יפה. טוב, תראה, יש לכם גם את שס פומפדיטה, גם את המשניות, ואני רוצה השבת לדבר, אתה יודע, מתחילים מבראשית, שניים מיקרו ואחד תרגום, כל מי שלא מספיק, אז השנה יקבל על עצמו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, להתחיל ככה, להתחיל מבראשית. יש לכם את התורה תמימה הזה של השניים מיקרו, של הוצאת פומפדיטה, נכון?
1: כן, אז קודם כל אני חייב להגיד ברשותך המילה, כי יש, ברוך השם, הרבה אנשים וטלפונים, אנשים, אתה יודע, אוהבים את הרגע האחרון. למי שמחפש את השס של הרב עטיאס במבצע, אין.
0: וואו.
1: אין להשיג, נגמר המלאי כבר שבועיים ומשהו מערב יום הכיפורים, אין, ואני מתנצל, וזה ככה באמת היה עת רצון, זה חזר למחיר הרגיל, למהדורה הרגילה, זה לגבי מי שרוצה את השס. אגב, המשניות עדיין קיימות של הרב עטיאס במבצע של 50%. אבל אנחנו ערב פרשת בראשית, אני חייב להגיד לך שיש איזה אמרה של רב צדק הכהן מלובלין, בראשית ברא, הוא אומר מה הקדוש ברוך הוא ברא לפני בריאת העולם. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, את הירח והכוכבים, לפני הכל, הוא אומר ברא בריאה מיוחדת של מה ראשי תיבות ברא, אין רשעים בעולם.
0: וואו.
1: הוא ברא שלא תהיה מציאות בעולם של רשע שיהיה נידח מן העולם. שלא יהיה מציאות שיהיה נידח ממנו, נידח מהעולם הזה. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא ברא בטבע של העולם, במציאות של, של, של, של הבריאה, שלא יהיה מציאות של רשע שיכול להתרחק לגמרי. אנחנו נמצאים, אני אומר לך, זה שבת, אחת השבתות שאני נכנסים אליה בשמחה, וזה זה, זה שבת של הרב עובדיה, אנחנו קוראים לה שבת בראשית, של שבת של מרן, כולנו תלמידיו. כל יהודי הוא תלמידו של מרן, אם לא מרן מנגיש לנו את התורה, אף אחד לא יכול לדבר
0: מילה. ועוד בשבת של מרן, נכון?
1: בשבת של מרן, ואני ראיתי סרטון השבוע של מרן, לכן התעוררתי לזה, שמרן היה צועק, זה הלכה לשולחן ערוך ברש פיי, שכל יהודי חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, לא ירא שמיים, לא מצווה, לא איזה קדושה, טהרה, חובה, הלכה בשולחן ערוך, כמו הלכות מוקצה, כמו הלכות נטילת ידיים, כל יהודי חייב להשלים פרשיותיו עם הציבור. וזה משהו שראינו לפני שנה, שיש ככה צורך גדול, שאנשים מחפשים משהו שיהיה מונגש, גם כחומש, גם מי שרוצה לקרוא את הפרשה תוך כדי ולהשלים שניים מקרא ואחד תרגום, והוצאנו את זה. החידוש שיש בשניים מקרא שלנו, שהוא מפואר ונגיש עם רשים בכתב מרובע ומנוקד. זהו. זה 5 כרכים מפוארים, זה גם חומש, גם כל הלכות שניים מקרא בהתחלה, לפי מרן רבן עובדיה, וגם נגיש. וזה זה הזמן שלנו לחיזוק, ככה לקראת שבת בראשית, לכבוד התורה הקדושה, שאנחנו מקבלים אותה בשמחה, ואנחנו אומרים לה, הנה, אנחנו גם עושים צעד בשבילך. אז כל יהודי שבעזרת השם רוצה לקבל עצמו לכבוד השנה החדשה, הנה הקבלה הראשונה שלנו. לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, הלכה מפורשת בשולחן ערוך. ומי שירא שמה, אם השולחן ערוך כותב, גם יקרא רש"י, אז גם רש"י יש שם בפנים. בסך הכל 299 שקל, כולל משלוח.
0: יפה, כולל משלוח.
1: תשלום אחד בלבד. אם צריך תשלומים אפשר לחלק, אבל זה כל התשלום. 300 שקלים בלבד, כולל משלוח. 5 כרכים, כל השניים מקרא ואחד תרגום. כל ה5 חומשי תורה, זה גם חומש. גם הילדים לפעמים צריכים בבית חומש, זה חומש בבית, מפואר, מפואר עם רש"י. רש"י בכתב מרובע, שמי שלא יודע לקרוא רש"י, יכול לקרוא רש"י. גם מנוקד, מוסבר. אז בעזרת השם יתברך, כל יהודי שרוצה לרכוש ולהתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, לקיים דברי מרן השולחן ערוך, זה הזדמנות עכשיו, יחד עם שס פומפידיטה.
0: כוכבית! כוכבית!
1: כוכבית 6495. כוכבית 6495. יחד עם שס פומפידיטה, אני אומר לך, הרב רונן, אנחנו עושים בסייעתא דשמיא מהפכה. השנה הזאת, תשפ"ז, תזכור מה עבדך הנאמן אומר לך, ישבנו יחד השבוע או לא?
0: לגמרי.
1: הרב רונן,
0: נכון.
1: ישבנו יחד השבוע, זה יהיה בשורה גדולה, שנת פז לעם ישראל. השנה גם סיום השס של בבלי, גם סיום השס של ירושלמי. השנה יהיה חידושים שלא מה, כל יהודי יהיה על הספינה של לימוד התורה. אין, נגמר, כל יהודי יוכל, יהיה לו ככה גלגלי עזר.
0: אמן,
1: הוא,
0: אמן.
1: הוא מוריד אמברקס, נותן גז, ממריא לכבוד השכינה, לכבוד השם יתברך, לכבוד התורה. ונעשה בעזרת השם עוד דברים טובים. אז כל יהודי שרוצה, כוכבית 6495, סך הכל 300 שקלים, כולל משלוח, 299, כולל משלוח עד הבית, יכול ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום בהבנה, בכיף, בחשק, אתה יודע שהאותיות קורות לך, תקרא אותי, תלמד אותי. כוכבית 64.
0: כוכבית 6495, שניים מקרא ואחד תרגום, מבית פומפדיטה, אל תפספסו, סך הכל 290 שקלים, כולל משלוח. ערב שבת שלום, השיר הבא מוקדש לך, הרב אוריאל פחים, אהוב ליבי, כי אתה בן של מלך אמיתי אתה, חיים ישראל. תודה רבה, שבת שלום.

כן, אז המון הילולות לכבוד רבנו עובדיה יוסף שהתקיימו השבוע, אז שוב אני מזכיר, גם בבית מדרשו של גדול מזכי הרבים, הרב יגאל הכהן, ביום ראשון הקרוב, בין השעות 9-1, רחוב עוזיאל 44, יש שם לימוד מיוחד ודברים... יום מיוחד לזכרו של מרן פאר הדור, רבנו עובדיה יוסף, בבית מדרש יביע עומר, רחוב עוזיאל 44, רב יגאל כהן, מזכה הרבים, אהוב ליבנו.

0: טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם שלקראת ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף יצא לאור סט נדיר ומרעיב, מרן הראשון לציון, שני כרכים, עבי קרס עם למעלה מ-2,000 תמונות ו-700 עמודי כרומו משובחים. ספר שמראה את מרן, לא רק מספר עליו, נמצא איתנו הרב שלמה פרץ, יושב ראש שלמה רבה לייעוץ זוגי ומשפחתי, שיספר לנו קצת על הספר הזה, הרבה הודעות השבת הזאת, כן? שלום הרב שלמה פרץ, ערב שבת שלום.
1: אגיטנר שבוס קרידש,
0: זה כבר צליל חדש. ברוך השם, ברוך השם, בוא תספר לנו על הספר המדהים הזה, הלכות בתמונות.
1: עונן יקר, אני חייב לשתף אותך לפני.
0: כן.
1: היום בבוקר, בתפילת שחרית, שהסתיימה, יושבים הצוות לחוק לישראל, כמינה גם ישראל הקדוש, ותשמע, הראו לי איזשהו סרטון של התעללות בבני תורה, זה צבט לי את הלב, ממש ממש צייר אותי, יום שלם הלכתי עם בטן מלאה כאב גדול. ואני רוצה להגיד לך, שזה שבאים ואומרים לעצור את כל ההילולות, ולעשות את כל לעצור את כל ההכרה, זה דבר שצריך להיות בדיוק להפך. מי לשם אליי, כל יהודי ויהודי היום צריך להגביר תורה, השבת הזאת צריכה להיות שבת של לימוד תורה, השבת הזאת צריכה להיות של לימוד הלכה, לדעת מה שואל השם עמך. ואני רוצה להוסיף עוד דבר, כאשר רואים את הספרים האלה שיצאו, מרן הראשון לציון, זה הלכות בתמונות, זה מתאים לכל ילד, מתאים לכל מבוגר, מתאים לכל תלמיד חכם, לראות לא דמי תחזי לתשם, אתה רואה ואתה כל כך כל כך נהנה, מבין, יורד לעומקם של דברים, אבל זה מדבק אותך בספר, אתה לא יכול לעזוב. אני את הספר הזה מחזיק אצלי הרבה שנים, אני אומר לפחות 5 שנים, ואני כל הזמן מחדש עוד קצת ועוד קצת, תמונות מרהיבות, רואים במעגל השנה, מעגל החיים, איך הרב היה נוהג את כל ההלכות שהוא פסק, ממש לראות משהו יוצא מגדר הרגיל, עמל של הרבה מאוד שנים, אבל הפירות הם כל כך יפים, ואני חושב שכל בית יהודי, בעיקר בזמן הזה, צריך שיהיה לו את הסט הזה. אני רוצה להוסיף עוד דבר.
0: כן, אבל
1: דווקא בגלל התקופה הקשה הזאת שאנחנו עוברים, גם מי שלא שומע אותנו ברדיו כרגע, צריך להגיע אליו הסט הזה. ומה עושים? כל יהודי ויהודי ששומע אותנו כרגע צריך לרכוש את הסט הזה, דווקא בגלל הזמן, דווקא בגלל ההילולה של מרן, אבל יותר מהכל גם לספר לשכנים ולחברים ולהשמיע קול, כדי שכל עם ישראל כולו יתאחד סביב התורה הקדושה. כשיש מנהיג כמו מרן, אין סיבה בעולם שזה לא יקרה. אם אנחנו ניתן דחיפה אחת, אבל ממש מתוך הלב, באמונה שלמה, שזו הדרך מלשם אליי, אני בטוח שזה יצא מכל אדם.
0: איזה יופי, דברים מדהימים. אז הספר הלכות בתמונות, עם 2,000 תמונות, 700 עמודי כרום או משובחים. אז זה הזמן לרכוש אותו. איך רוכשים אותו הרב? איפה משיגים אותו?
1: קודם כל, גם אם לא עונים לכם באופן מיידי לטלפון, אז אפשר להשאיר הודעה, אנחנו בכל אופן לפני כניסת שבת, כוכבית 9264, בעזרת השם, והסט יגיע עד אליכם הביתה.
0: משלוח, כן, כמובן משלוח.
1: כן, היום אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד קלה ומסודרת, בעזרת השם, כוכבית 9264. ואני רוצה להגיד לכם, רק תקבעו תורות במשפחה, כי הילדים ירצו ללמוד בספרים, והמבוגרים וגם אנשים, כולם כולם ממש נהנים מהסט הזה. אני מבטיח נאמנה בעזרת השם שכל מי שירחוש את הסט הזה יגיד, שמעתי, קניתי, היהודי הזה צדק.
0: איזה יופי, מדהים, מדהים. אז אתם מחכים לכוכבית 6264, הלכות בתמונות.
1: 9264 כוכבית
0: 9264, אמרתי, כוכבית 9264. תודה רבה לרב שלמה פרץ, הלכות בתמונות בחובה בכל בית לדעתי, חובה במיוחד השבוע הזה, הילולת מרן, כוכבית 9264, משלוח עד הבית. ערב שבת שלום, בשורות טובות, תודה רבה הרב, שיהיה חודש טוב ומורך.
1: כל מילי דמיטב, כל מילי דמיטב לכל בית ישראל.
0: אמן.

למשפחתי רפאל אוזון, שבת שלום מאחות הדס ומשפחתה. תודה רבה על התוכנית הכי כיפית, רציתי לכן מזל טוב לאחיין שלי הנסיך יואל מרחבי, מאחל לך שתגדל להיות תלמיד חכם, לעשות נחת להורים ולמורים, שתצליח והכל יצדיק. שבת שלום, אוהבת דודה מיכל. שבת, כמה טוב שבת. שבת. לרוני הקר, רצינו להגיד תודה רבה על ההילולה שהייתה אתמול לכבוד מורנו ועטרת ראשנו הרב יורם מיכאל אברג'ל על ידי בנו הרב חידה. תודה רבה משפחת סוויסה מאופקים. גם לברך את האחיינית המדהימה שלנו לרגל האירוסין, הקלה נויה מבני ברק, מהדודים דני ויעסוויסה אופקים, לא יודע מה זה השם הזה, יער. טוב, בעזרת השם יום ראשון, שני, חודש חשוון. יניב מדר שר לנו שיהיה לנו חודש טוב. חודש טוב ובשורות טובות לכל עם ישראל בעזרת השם.

0: למזל מרחבי המהממת, המון מזל טוב ליום ההולדת. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך ברכה, שמחה, כמו שאת עושה כיבוד הורים. ככה תראה רק טוב בחיים שלך. מאחלים לך עוד השנה נשמח בחתונתך. אוהבים משפחת חזות.
1: לחיים טובים, אל תפסיקו לשאוף.
0: שבת שלום לתלמידי ישיבת בוי שלי, לתלמיד ישיבת בוי שלי. מה הבנתי? משה נתן אבא צדיק ששתף את כל הסלון לבד לגמרי, אוהבים אותך, תודה שיש לנו נסיך צדיק כמוך, תצליח בכל המבחנים שלך,

בהצלחה לכולנו, לאחותי היקרה שלי, שיהיה לך שבת שלום, הרבה שפע בהצלחה, אין אימא כמוך בעולם, על אימוש, אוהב את אבישג. לאחותי היקרה, שולה סלם מניו יורק, מזל טוב לעולת הדין, שתזכו לעוד הרבה שמחות. למנחם סלם ואותו מזל טוב לעולת הדין, אנחנו מחללים משפחת עזרה, אז גם לניו יורק הגענו. רציתי לומר תודה לאמא שלי על הבישולים, על השמחה בבית, שבת שלום מבורכת ושקטה לכל עם ישראל, כמובן תודה לרונן היקר, כמה שמחה יש בבית, תודה. רונן היקר וכל צוות קול ברמה, שבת שלום יקוים בכם, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר שלום, אמן. חודש טוב ומבורך, יהיה רצון שחודש הזה יהיה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, זכות מרן תגן עלינו, אמן ואמן. חודש טוב, אמן. לרונן שדרננו, תודה שאתה משמח, יהיה רצון שתמיד תהיה בשמחה. לחתן שלנו מורדכי הצדיק שמתחתן יום ראשון, יהיה רצון שיהיה בניין עד אוהבים.

0: רונה, תודה רבה שאתה משמח אותנו. אם אפשר למסור דש לאליהו ודוד המתוקים, ותעזרו לתודה מרגלית שכבר חייבת דחוף להתחתן באחיינים לבית נשמת שלטיאל. איזה הודעות אתם. יהפוך לנו את העוקץ לדבש. היי רונן, תודה רבה על התוכנית שעוזרת לנו להיכנס לשבת בכיף ואנרגיה. רציתי למסור דש למשפחת ראובני הקרה, ותודה ענקית לאימא ואבא שהכינו לנו את השבת, אין עליהם בעולם. נתגעגע, שבת אוהבים. לשם עדן ואליה המתוק. לכל האחים שלי, חן, אסתר, שרה, אליה, רוויה, שוקון, מיוסף שלום שאוהב אותם, שבת שלום! לאישה ולאימא לילך המקסימה שבעולם, תודה על הכל, אוהבת אותך מאוד, השם מברא אותך בכל ויתן לך נחת. מזל טוב לילדה המקסימה, תעל תהילה, חיים ליום ההולדת ה-16, אוהבים אבא ואימא הודיה.
1: דמדומי ערב,
0: דמדומי ערב כבר, שבת נכנסת אותו.

אשמח אם תמסור שבת שלום ותודה מכל הלב לחמי וחמותי שלומי וטל אלי סיין משמואל הנביא בירושלים על שבת נפלאה שעומדת להיות כבר מראש אתה יודע כל הכבוד תודה רבה שבת שלום לאשתי היקרה יעל מסגדיאן שאין עליה בר

אנחנו אוהבים אותך משפחת בן אהרון מאדם. אשמח שתשמעו את השיר חתונת הגאולה של אברהם טייב. הנה יובל טייב. מי זה אברהם טייב? לא מכיר. היי שלום, רציתי להודות על התוכנית המאוחדת, כל שישי, אחלה אווירה, כיף גדול. רצינו להודות לאימא שלי שולמית רביד על כל הטרחה שלה ועל כל המתמים, ולהקדיש לה את השיר בת של מלך של חיים ישראל. מזל טוב לאביעד וצופיה היקרים לרגל הולדת בנם המתוק. תרבו נחת מכל יוצא חלצכם באהבה, אימא ואבא וכל האחים והאחיות מבית משפט.

וואי וואי, כמה הודעות פה אני רואה למטה שלא הספקתי לקרוא. לרון הנקר, תודה רבה לתוכנית, רצינו לכם מזל טוב לביתנו היקרה ציפורה אמונה גנון, עם בחירת ליבה מיכאל אלישייב לרגל האירוסין שהיו אתמול בשעה טובה ומוצלחת, שיהיה בניין עד עד עם דורות ישרים מבורכים, שבת שלום מבורך בברכה משפחת גנון מאלעד. לאימא המושלמת שלנו שכל פעם מפנקת אותנו במחלים מטורפים, כמובן בוחרים. תודה רבה על הדולמה המושלם, ומיוחד על הפירקשי, פירשקי. אוהבים אותך, המון משפחת נתנו מבית שמש. תביני איתם פעם איזה פירשקי אחד. היי, תודה רבה על התוכנית. אם אפשר לכם יום הולדת, שמח עד 120, בבריאות איתנה, אושר ואושר, לימה היקרה שלנו שחגה שבוע יום הולדת. טוב, זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, שיהיה שבת שלום. שבת מברכים חודש חשבן, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. הנה אני מסיים עם השיר המרגש והיפהפה של יעקב שואקי, מרן שלי, שיש שבת שלום. תדליקו נר, תעשו זכויות, תלמדו בספרו של מרן פאר הדור, רבנו עובדיה יוסף, כמה געגועים. תודה לאריה וישניאק, לאורי בני ישראל, תודה לכם מאזינים, מה אני בלעדיכם. שבת שלום, ביי ביי, להתראות.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום. טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו קול ברמה, שוב חנוכה עם טעימה לשבת, פרשת בראשית, מתחילים מבראשית, מתחילים את הפרשה הראשונה, מתחילים לימי החול עם הפרשיות המיוחדות והנפלאות האלו, בספר הישר. והנה, מעבורת חלל שיוצאת למשימה בחלל, היא יוצאת למשך כמה חודשים, ויש לה כל מיני משימות סבוכות וקשות, אבל אחת המשימות הלא פחות קשות שלה, היא לחזור בחזרה לכדור הארץ. שהיא חוזרת לכדור הארץ, היא חייבת לפרוץ את האטמוספירה, וזה חייב להיות בזווית מיוחדת, כי אם זה לא יהיה בזווית הנכונה, עלול להיות תקלה גדולה מאוד. כך אנחנו מאזינים יקרים, היינו בחלל, איפה היינו? חודש אלול, סליחות, היינו בראש השנה, היינו בעשרת ימי תשובה, כיפור, סוכות, שמחת תורה, אז רקדנו עם הספרים, רקדנו עם בורא עולם. איפה היינו בחלל? איך חוזרים עכשיו בחזרה? איך חוזרים בחזרה עכשיו לימי החול עכשיו? מה הזווית הנכונה שאנחנו ננקוט בחזרה פה לכדור הארץ פה, לימי החול האלה? איך נעשה את זה? הרי אי אפשר לחזור לאותו נקודה שהיינו. יהודי לא חוזר כמו שהוא נכנס בתחילת השנה, בתחילת החגים, הוא לא חוזר שוב לאותו יהודי. הוא חייב להיות יהודי אחר. הוא חייב להיות יהודי שכבר התקדש והתרומם, שעשו לו משהו החגים האלו, שהוא התרומם בזה משהו, הוא קיבל עצמו קבלה, הוא לקח עצמו איזשהו מסרים מהחגים המיוחדים והקדושים האלה, הוא לא נכנס אותו דבר. והרב פינקוס היה אומר שהחגים זה הגנרטור של כל השנה. כל החגים שעברנו זה גנרטור עצום של יראת שמיים, של רוחניות, שילווה אותנו כל השנה. והנה, כל התקופה הזאת של החגים, קיבלנו קבלות, רצינו להיות יותר צדיקים, יותר קדושים, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, קיבלנו קבלות, צריך לשמר את הקבלות האלה, לא לשכוח. אי אפשר עכשיו לבוא להגיד עכשיו, הנה, ימי החול, ולשכוח מה שקיבלנו. לא. קבלה שקיבלת, אתה חייב לעמוד בקבלה, אתה חייב לקיים אותה כמו שביקשת, רצית מבורא עולם, פרנסה ובריאות, ואתה הבטחת לו הבטחות, תעמוד בהבטחות שלך. הרב גלינסקי היה מביא בדרך מליצה, שהנה נגמרו החגים, והנה מגיע המלאך הממונה על הפרנסה, מגיע לבורא עולם, רוצה להביא לפרנסה לפלוני אלמוני. אז הוא שואל במלאך את בורא עולם, איפה הוא נמצא, איך אני אזהה אותו? אומר הקדוש ברוך הוא למלאך, בוא תראה, הנה יש לי פה תמונה שלו, כך הוא היה נראה בסליחות בחודש אלול. והנה יש לי פה עוד תמונה אחת שלא תורא אותו, והוא יושב פה בכיסא פה בכנסת שתוקעים בשופר, עם כולו שהוא התלהב, כולו היה בעוצמות, הנה זה התמונה שלו פה, והנה תמונה שלו בסוכות, שהוא רוקד בתוך הסוכה ושר, והנה תמונה שלו שהוא מחבק ספר תורה בשמחת תורה. הנה זה היהודי הזה, תראה תביא לו את הפרנסה. הוא יורד המלאך, מגיע לבית של פלוני אלמוני, דופק בדלת, הוא פותח לו את הדלת, והנה הוא מסתכל המלאך אליו, מסתכל על התמונות, מסתכל שוב עליו, זה לא אותו בן אדם. זה לא אותו בן אדם. מה קרה לו? איפה הקדושה? איפה ההתעלות שלו? רוצים להביא לאותו אחד, אותו אחד שבא והתפלל ואמר, אני רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, לך רוצים לתת, תשמור את הקבלות, לשמור רבותיי, לשמור אותם, לזכור אותם טוב טוב. והנה, בבית המקדש, שהיו עולים לרגלים, היו עולים ברגלים לבית המקדש, דבר מעניין, מה היו מראים לאותם עולי רגלים? אחד הדברים המעניינים שיראו להם, היו פותחים את בית המקדש בפני כולם, פותחים את ההיכל ומראים לכולם את לחם הפנים. ומה היה מאוחד בלחם הפנים? אחד התופעות המיוחדות והעל טבעיות שקרו בלחם הזה, זה שכשיוצאים, אתם יודעים, שמוצאים עכשיו חלות מהתנור, אז שאתה מוציא אותם עכשיו המגש, והחלה כולה רותחת, ויש לה עדים, יש לה ככה מה שנקרא עדים של החום, היה נס גלוי בחלות האלה בלחם הפנים, שהעדים האלו היו נשארים במשך שבוע שלם. שבוע שלם הלחם הזה היה חם, רותח. יש פה מסר עצום, למה דווקא הראו לעולי הרגלים דווקא את הלחם הזה? שמעתי פעם אחת מאיזה חכם שאמר, תראה, בלחם הזה תמון מסר עצום. רוצים לספר לכל המותר עולי רגלים, אלה שבאו ברגל, באו בחגים, שבאו לקבל יראת השם, באו לבית המקדש, קור אטומי של יראת שמיים. הגיעו לשם כל החגים, התרוממו, רוצים להרמוז להם, תראה כמו שהלחם הזה נשאר חם במשך תקופה ארוכה, גם אתם שתחזרו הביתה, שתחזרו לימי החול, תשארו גם אתם חמים כמו הלחם הזה, להיות בריתך של אורייתא, בריתך של רוחניות, ולזכור טוב טוב שבורא העולם מאמין בנו. הרב יעקב שי סיפר מעשה שהיה בירושלים. היה שם איזו משפחה אחת שאחד הילדים שלהם, לא עלינו, ירד מהדרך, ירד מהדרך, גיל ההתבגרות, ככה בגיל 14, ככה 15, עם כל מיני שיגונות בראש, ולאט להתחבר בחברה לא טובה, והמשפחה לא יודע מה לעשות. מה עושים איתו? מנסים לדבר איתו, והוא נעול, נעול, נעול, לא מוכן לדבר עם אף אחד. אבל היה שם את הרב יעקב מייזליש, הרב מייזליש, יהודי יקר ועצום ביראת שמיים, יש לו יכולות וכוחות עצומים להשפיע על נוער, חיברו אותו עם הבחור הזה, ובאמת היה חיבור טוב, הם היו בקשר טוב אחד עם השני, וככה ניסה להשפיע אותו, להשפיע עליו, והדבר העיקרי שהוא ניסה כל הזמן לגרום לו, להתרחק מהחברה הרעה הזאת. כשראה הרב שזה כבר לא מצליח, הוא יציע לו ואמר לו, תשמע, יש בלונדון ישיבה של הרב שלזינגר, אני אדבר עם ההורים שלך, נשלח אותך לשם, יש בלונדון ישיבה של הרב שלזינגר, אני אדבר עם ההורים שלך,

לך, שאתה תצליח. והנה נפרדו, לאחר שבוע וחצי שבועיים, התקשר הרב מייזיש לישיבה של הרב שלזינגר, לשאול מה קורה עם הבחור. הוא אומר לו, הרב שלזינגר, תגיד לי, הרב מייזיש, יש לכם עוד בחורים כאלה לשלוח? הוא לא, מה קרה? איזה חומץ של בחור הבאתם לנו, מדהים, קם בזמן התפילות, וכולו לומד בהתרוש, ממש ילד מקסים, ועם החברה וכולם, ממש מדהים. אז הרב מייזליש לא הבין מה קורה, הרי הוא שלח לך בחור שקצת לא כל כך מצליח, וכל כך עם הרבה התמודדויות, ואיך פתאום עכשיו זה השתנה. אז סיפר לו הרב שלזינגר, הראש ישיבה, הוא סיפר לו, הוא אומר, אני אגיד לך מה, שהוא הגיע אליי בהתחלה, ראיתי אותו, ראיתי את הבחור חמד, ראיתי אותו מדהים, קראתי לו על המשרד שלי. ושאלתי אותו, שיספר קצת על עצמו, הוא סיפר. ואז אמרתי לו, תשמע, אתה נראה בחור מצוין ובחור חמד, איך הגעת לפה? הוא אומר לו, תשמע, אני אגיד לך מה. אני קצת עברתי בישראל כל מיני ניסיונות וכל מיני קשיים, והרב מייזלי שלח אותי לפה. אבל אני אספר לך מה קרה. במטוס, בדרך, ישב לידי איזה גוי, גוי כזה נראה עשיר כזה עם הרבה הרבה כסף, ישב לידי, והנה תוך כדי שאנחנו יושבים אחד ליד השני אני קולט שיש לגוי הזה איזשהו ארנק נפוח עם הרבה הרבה דולרים. יכלתי ברגע אחד לבוא ולקייס לו את הארנק הזה, אני הייתי מומחה פה בארץ בישראל, הייתי מומחה, הייתי יכול לגנוב כל מיני דברים. ושלחתי את היד שלי כיוון הארנק שלו לבוא ו... לשלוף את הארנק בקלות, ואיך שאני מגיע ושולף את היד, נזכרתי ברב מייזליש. נזכרתי שיש פה בישראל רב שמאמין בי, יש איזה מישהו שיודע שאני אצליח, שהוא מאמין בי. לא יכלתי לגרום לעצמי לעשות הדבר הזה, שיש מישהו שמאמין בי. ובכל זאת החלטתי שאני לא לוקח לו את הארנק. ישבתי בצד, ומאותו רגע נכנס בי איזושהי הרגשה, איך אני יכול לעשות דבר כזה נורא? יש פה מישהו שמאמין בי בישראל. ומתוריה קיבלתי עצמי החלטה שאני חוזר למסלול, ובעזרת השם אתה תראה מני רק נחת. כך סיפר הרב סלזינגר לראש הישיבה, סיפר את זה לרב מייזליש. יש פה מסר עצום, רבותיי. יש פה מסר עצום בסיפור הזה בשבילנו. הרי שאנחנו יצאנו מהחגים, אנחנו בעצם, מה קיבלנו בעצם? קיבלנו חיבוק מבורא עולם. קיבלנו חיבוק מהקדוש ברוך הוא שאמר, אני מאמין בך, אני מאמין בך. מאמין, זה הכוונה היא שהוא יודע שאנחנו נצליח להתרומם, להיות יהודים יותר טובים, להצליח יותר לקבוע עתים

0: תשמע, אנחנו עושים עכשיו מחירה גדולה, אנחנו עושים הגרלה, ובהגרלה, הכרטיס הראשון שיזכה, זה יהיה אותו אחד שיוכל לבוא ולהיפגש עם הנשיא, עם נשיא ארצות הברית, הוא יגיע, אתה תגיע אליו ולבית שלו למשך 15 דקות. אמר לנו הנשיא, אין בעיה, בסדר גמור, אני מוכן, והנה עשו את ההגרלה, ומי זכה? זכה איזה יהודי אחד, אברך, אברך שלמד בליקווד, אברך חשוב מאוד, שהוא זכה בהגרלה בכרטיס, נו, אמרו לו, זכית עכשיו לפגישה של 15 דקות עם ביל קלינטון. נו, מה הוא יעשה עם ביל קלינטון? מה הוא יעשה איתו? מה הוא יעשה איתו? יישב איתו ביחד, מה הוא ידבר איתו? מלא, היית אומר לו, את הרב קניבסקי, הרב שטיינמן, הרב יצחק יוסף, גדולי הדור, יבוא, ישבו איתו. אבל מה הוא יעשה שם עם ביל קלינטון? מה הוא יעשה איתו? וחוץ מזה, מה הוא יעשה? הוא ישפץ את הבית בשבילו? מה הוא יגיש לו לאכול? איזה אוכל יביא לו? מה יביא לו עכשיו איזה רוגלח מאנג'ל? מה הוא יעשה? אז הוא יתייע שם עם האנשים שם, שמקורבים שם לכל הארגון של ההפקה, ואחד מהם אמר לו, תשמע, אני יש לי רעיון בשבילך. אני מכיר קצת את המשפחה ואת הקרבה של הנשיא, ויש איזה משהו מאוד יוצא דופן שאתה יכול לרגש אותו. מה? הוא אמר לו, תשמע, הנשיא, יש איזשהו שיר מלחמה שהנשיא מאוד מאוד אהב אותו. הוא לא שמע אותו כבר הרבה הרבה שנים. אני מכיר את השיר הזה, אני גם יודע איך מנגנים אותו. נביא פה כמה כנרים, כמה מנגנים, אליך לבית, ושהוא יגיע, ישר לנגן את המנגינה הזאת, זה יהיה בשבילו המתנה הכי גדולה שיוכל להיות. וכך היה. הגיע אותו היום שהנשיא הגיע לבית של האברך, ונכנס פנימה, והתיישב, וישר הכנרים התחילו לנגן את המנגינה האהובה לנשיא, והתחיל לשמוע את זה, והוא מרגיש כולו באורות, שומע את המנגינה, ומתחיל לאט לאט לזול לו דמעות מהעיניים, מרוב התרגשות. ושהסתיים שם המנגינה הזאת, אז אותו אברך הביא לו כוס סודה קרה, שתו שם, והוא אמר לו הנשיא תשמע. הוא אמר לו הנשיא תשמע, אני נפגש עם הרבה הרבה אנשים מיוחדים, עם ראשי ממשלות, עם נשיאים של מדינות, מגישים לי כל מיני מאכלים, כל מיני סטייקים גורמי, כל מיני דברים שאני אחרי זה צריך לעבוד כמה שבועות בשביל להוריד את הקילוגרמים שאני עוגר מהמפגשים האלו. אבל אתה נתת לי מתנה מאוד מיוחדת, מאוד מקורית ומאוד מאוד נגעת ללב שלי. ואז הנשיא הוציא מהכיס שלו כרטיס ביקור. הוא אומר, תשמע, יש פה את המספר הטלפון שלי, המספר הזה אני נותן אותו רק לאנשים מיוחדים, ראשי ממשלות, נשיאים, כל מיני כוחות ביטחון מיוחדים, זה מספר ישיר אליי. קח את הכרטיס הזה, שמור את המספר, כל רגע ורגע שתצטרך משהו אפילו קטן שבקטנים, אתה יכול להתקשר אליי. עד כאן היה המעשה הזה. אבל יש פה מסר עצום בשבילנו, מה זה הדבר הזה של המספר טלפון הזה? כמה שאנחנו הראינו אהבה לבורא עולם, וניגענו לבורא עולם את המנגינות שהוא אוהב, איזה מנגינות ניגענו, איזה צלילים השמענו לבורא עולם שהוא אוהב. עכשיו הוא אומר לנו, תשמעו, גם אני רוצה לתת לכם משהו. אני רוצה לתת לכם את הדבר שנקרא בראשית, את התורה הקדושה, שתלווה אתכם עכשיו. קחו את התורה הזאת איתכם ביחד, תלמדו אותה, תתחברו אליה. היא התורה הזאת, היא זה שתחבר אתכם אליי. קדשה בירחו, אורייתא וישראל, חדו, שלושתנו ביחד עם התורה ועם ישראל, כולנו ביחד, מחורים אחד לשני. יעזרנו הקדוש ברוך הוא, הגבר שמוע, שנזכה באמת, בעזרת השם, להיכנס לימי החול האלו בצורה קדושה, להיות עדיין עם כל ימי החול ברמה של משיב ברוך ומוריד הגשם, לזכות את הקבלות שקיבלנו, ובעזרת השם נראה כולנו ישועות. שבת שלום ומבורך לכולם.
1: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.

ערב שבת שלום לכם מאזינים יקרים. אנו כאן ברדיו קול ברמה וליד המיקרופון עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה. בסימן התווה השבת נקרא את פרשת בראשית. נאמר את קיצור ענייני הפרשה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התורה מספרת לנו על בריאת שמיים וארץ, בריאת העולם, אחרי כן בריאת הרקיע והבדלת המים, כיווי המים וגילוי היבשה, בריאת הצומח ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו וכו'. אחרי כן בריאת המאורות, והיו למאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ ויהי כן. דהיינו שמש וירח וכוכבים. עד כאן אנו יום רביעי. יום חמישי בריאת הדגים והעופות. יום השישי בריאת הבהמות והרמסים, ואחר כך בריאת האדם. למה לא ברא את האדם קודם? שאדם יהיה ענב, שידע שיתוש כדמך. היתוש נברא לפניך. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. סיום הבריאה וקידוש השבת. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אחרי כן תיאור יצירת האדם, אלה תולדות השמיים והארץ והתבריאם, האדם בגן עדן, אחרי כן יצירת האישה, וחטא עץ הדעת, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם, ואומר לו אייקה, מה עשית? אחרי כן קללת הנחש, קללת האישה, קללת האדם, גירוש האדם מגן עדן, ותולדות אדם וחווה. קין והבל מביאים מנחה לקדוש ברוך הוא, ואיש האדוני להבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ויחר לקין מאוד ויפלו פניו. הריגת קין את הבל, והעונש של קין, ארור אתה מן האדמה, והתולדות של קין. אחרי כן נשה למך ובניו, תולדות שט, ועשרה דורות מאדם ועד נוח. בקוויה חול הקדוש ברוך הוא ניחם על בריאת האדם. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. סוף הפרשה, ונוח מצא חן בעיני אדוני. עד כאן קיצור הפרשה.

בתהילים כתוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו, ההלל הגדול. 26 פעם כי לעולם חסדו. רבותינו אומרים, למה 26 פעם כנגד 26 דורות שהיו לפני מתן תורה? נו, ומה? לפני שהיה מתן תורה, הקדוש ברוך הוא פרנס אותנו, וכביכול לא היה לנו זכות, מכיוון שלא היה לנו תורה, אין לנו שום זכות להתפרנס. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא נתן לנו פרנסה ופרנס אותנו ב-26 דורות. לכן אנחנו אומרים 26 פעם כי לעולם חסדו. אדם וחווה. אדם נקרא אדם על שם מה? על שם האדמה. כמו שאת האדמה חורשים וזורעים ומטפלים באדמה ומנקים אותה, יוצא צמחים טובים, פירות טובים, כך האדם איך שהוא משקיע על עצמו, ככה הוא יקבל מידות טובות. וכן ההפך, אם הוא לא משקיע, אז יוצא קוצים וברקנים ודרדרים, השם ישמור.

0: אין.
1: ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. כביכול הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד והתעלה כיסא כבודו, ביום השישי גמר את המלאכה, וביום שבת היה חופש, לא היה עבודה. רבותינו אומרים, אדם שמחלל שבת הוא כופר במעשה בראשית, שהרי הקדוש ברוך הוא כביכול הפסיק ממלאכתו אשר עשה, ואתה ממשיך לעבוד, כופר במעשה בראשית. לכן אנחנו צריכים ללמוד הלכות שבת, וכמה שנלמד יותר, יהיה לנו יותר יראת שמיים.

אלא האישה אמר, הרבה הרבה עצב עונך והרונך, בעצב תלדיבנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. עצב עונך מה זה? צער גידול בנים. והרונך זה הריון. זה לא לפי הסדר לכאורה. צריך קודם כל לדבר על הריון, ואחר כך על צער גידול בנים. אומרים בדרך צחות, הילדה כשגודלת בבית, היא עוזרת לאמא שלה. ועוזרת לאמא לטפל בילדים הקטנים. כבר יש לה עבודה קשה לפני שהתחתנה. לכן זה עצב עונך קודם, זה גידול בנים, שעוד לפני שהתחתנה, כבר יש צער גידול בנים.

כן, מאזינים יקרים, אנו לקראת סיום התוכנית. שיהיה לנו באמת שנה טובה עם בשורות טובות, ישועות ונחמות. שיהיה שנת שלום ושלווה ונחת ושמחה לכולם, אמן כן יהיה רצון. כאן ליד המיקרופון, ברדיו קול ברמה, ערך והגיש את התוכנית משה חבושה. שיהיה לכם שבת, שלום ומבורך, בסימנה טובה.

המזל טוב לכל עם ישראל שסיימו בשבוע שעבר את קריאת התורה, והשבת הזו שנקראת בפי כל שבת בראשית, אנו שוב מתחילים לקרוא מפרשת בראשית, ועכשיו מתחילים סדר חדש, ומאחלים לכל עם ישראל מזל טוב, שיהיה מעכשיו אך ורק טוב לישראל.

פרשת בראשית מתוארת בריאת העולם בשישה ימים, כאשר כל יום מביא איתו יצירה חדשה עד לשיא הבריאה, האדם.

הרמב"ן מסביר כי הסדר שבבריאה מלמד על תכנון אלוקי מדויק, שבו כל חלק בבריאה משתלב בהרמוניה עם השלם. דבר זה מזכיר לנו כי גם בחיינו האישיים יש סדר ותכלית, וכל אתגר או אירוע משתלב בתוכנית גדולה יותר. כשאנו קוראים על בריאת העולם, אנחנו צריכים לזכור כי כל דבר בחיינו, גם הקשיים, נברא מתוך כוונה. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם סדר ותכלית, כך עלינו לחפש את המשמעות בכל צעד בחיינו, ולשאוף להפוך את העולם למקום טוב יותר לעצמנו ולסביבה.

מובא במדרש קהלת שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.

כשחזר רבי לייב אייגר מקוצק, שאל אותו אבא שלו רבי שלוימה, מה למדת בקוצק? השיב רבי לייב לאבא שלו, שלושה דברים למדתי שם. למדתי שהאדם הוא אדם ומלאך הוא מלאך, ועוד למדתי שאם האדם ירצה ביכולתו להיות יותר ממלאך. ועוד למדתי שם שהקדוש ברוך הוא ברא את הראשית ואת השאר השאיר לאדם לעשות.

לאחר שאדם וחווה אוכלים מעץ הדעת, הם מתחבאים מפני הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא שואל, אייכה? על פניו, זו שאלה מפתיעה. מה? וכי הקדוש ברוך הוא שיודע הכל, הוא לא יודע איפה האדם נמצא? חז"ל מסבירים כי השאלה אינה על מקום פיזי, אלא על מצבו הרוחני והמוסרי של האדם. הקדוש ברוך הוא קורא לאדם להתבונן בעצמו. היכן אתה עומד מבחינה ערכית ומוסרית ורוחנית? לאן הגעת לאחר מעשיך? השאלה אייכה היא קריאה כלל עולמית לכל אדם בכל זמן. היא מזמינה אותנו לעצור ולבחון את מעשינו, מחשבותינו וכוונותינו. במקום להאשים את הנחש או את חווה כפי שעשה האדם, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו לקחת אחריות על בחירתנו ולשאול, היכן אני בחיי? האם אני בדרך הנכונה? האם אני בדרך הטובה והישרה? אייכה היא לא רק שאלה שנשאלה בזמנו בגן עדן, אלא היא קריאה מתמדת של הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו. היא מזמינה אותנו לעצור, להתבונן ולשאול, האם אני חי בהתאם לערכים?

חי, האם אני מממש את הפוטנציאל האלוקי שבי? זו שאלה שמלמדת אותנו כי גם לאחר טעויות תמיד יש דרך חזרה, דרך תשובה, דרך התבוננות ותיקון. במיוחד בפרשתנו, פרשת בראשית, שפותחת את התורה ואת השנה, זו הזדמנות להתחיל מחדש, להציב מטרות רוחניות ולשאוף להפוך את עצמנו ואת העולם למקום טוב יותר.

מסופר שפעם אחת הגיע יהודי פשוט לבעל התניא, זכותו יגן עלינו, וביקש הדרכה כיצד לחזור בתשובה. הרבי שאל אותו, היכן אתה נמצא כעת בחייך? מה מעשיך? ואז האיש התחיל לספר על חייו, אבל הוא התחמק מלהודות בחטאיו. הרבי אמר לו, כאשר הקדוש ברוך הוא שאל את האדם אייכה, הוא לא חיכה שיאמר לו היכן הוא מסתתר, אלא הזמין אותו לעמוד מול האמת. תשובה מתחילה כשאתה אומר לעצמך בכנות, הנה אני, עם כל חולשותיי,

0: הסיפור הזה מלמד אותנו כי אייקה היא קריאה להתמודד עם האמת הפנימית שלנו. תשובה אינה דורשת שלמות, אלא כנות והכרה במצבנו האמיתי. כמו שהקדוש ברוך הוא פנה לאדם בחמלה, כך עלינו לפנות לעצמנו בחמלה שאנחנו מבקשים לתקן. כשאנו חשים תקועים או עבודים, כדאי לעצור ולשאול, איכן אני באמת? מה אני מסתיר מעצמי? כנות זו היא הצעד הראשון לתשובה.
1: היולד יום, אף אחד לא יודע. כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה אסונות, כל יום, כל רגע בחדשות.
0: המדרש מלמד כי אייקה היא קריאה של חסד. אדם הראשון, במקום להשיב בכנות, מאשים את חווה ואת הקדוש ברוך הוא עצמו. כמו שכתוב, האישה אשר נתת עימדי.
1: אנחנו מאמינים בני מאמינים ואנחנו יודעים שהכל לטובה. על אף שהכל נראה כל כך קשה.

מסופר על מלך ששלח את בנו למסע בעולם. הבן התרחק מארמון המלך, שכח את זהותו והתחיל לחיות כפשוט עם. יום אחד שמע קריאה מרחוק, בני, אייכה, היכן אתה? הקריאה הזו עוררה אותו להיזכר שהוא בן מלך, והוא התחיל את המסע החזרה לארמון. בסיפור הזה, המלך הוא הקדוש ברוך הוא, והקריאה אייכה היא תזכורת לנשמה שלנו שהיא חלק אלוקי, ושהיא יכולה לשוב הביתה דרך.

כתוב בפרשתנו, ועץ החיים בתוך הגן. על עץ החיים נאמר בפסוק שהוא היה בתוך הגן. מפרש רש"י שכוונת הפסוק לומר שעץ החיים מצוי בדיוק באמצע הגן, וכלשון רש"י, בתוך הגן, באמצע הגן. וכך גם מתרגם אונקלוס, במציאות גינטה, כלומר באמצע הגן. נשאלת השאלה, מה ראה כתוב להדגיש את היותו של עץ החיים באמצע הגן? מה אכפת לנו אם הוא היה באמצע או בצדדים? בחידושי החפץ חיים על התורה מובא בשם תלמיד החפץ חיים הגאון רבי יוסף סגל, שהסביר זאת כך: עץ החיים עניינו חיי עושר ומשמעות, חיי סיפוק רוחני. הצוותו של העץ באמצע הגן באה לומר שיש דרכים רבות ולא דרך אחת בלבד להגיע לאותו עושר עליון. לכל אדם סלולה דרך משלו להגיע לעץ החיים. יש מי שמגיע לעץ החיים על ידי עיסוק מתמיד בתורה, יש מי שמגיע לשם באמצעות תפילה ומצוות, יש מי שמגיע לשם על ידי עיסוק בצדקה וחסד. כל אחד לפי תכונותיו, טיבו ויכולתיו. לכן העץ הוא באמצע הגן, כי האמצע מסמל מקום שניתן לגשת אליו מכל צד

וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בטרם מלך דוד על ישראל, ישב יום אחד בגנו, וראו עיניו צירה אוכלת עכביש. ואז פנה דוד אל הקדוש ברוך הוא בתמיהה, ריבונו של עולם, מה הנאה בבריאות הללו שבראת בעולמך? הן הצירה מפסדת דבש, ואין בה כל הנאה, והעכביש אמנם הוא אורג עם א' כל הזמן, אבל אין המעשה שלו יוצר שום לבוש. השיב לו הקדוש ברוך הוא, דוד, לועג אתה לבריאות הללו? בוא תבוא השעה שאתה תצטרך להם. ואומנם כך היה, כשנכבה דוד במערה מפני שאול מלך ישראל, שלח הקדוש ברוך הוא עכביש שיערוג חוטיו על פי המערה ויסגור את המערה. והנה התקרב שאול אל פתח המערה, וכשהוא ראה את קורי העכביש המכסים את הפתח, אמר, בוודאי לא נכנס לכאן איש. אילו היה נכנס, היו קורי העכביש נקראים, ומיד פנה שאול והלך משם, בלי שהוא מצא את דוד. בפעם אחרת, כשראה דוד את שאול שוכב וישן בתוך מעגל אנשיו, היה שר צבאו אבנר בנר ישן בפתח האוהל, ראשו בצידו האחד של הפתח, ורגליו בצד שכנגדו, והיו רגליו זקופות. נכנס אפוא דוד בין רגליו, נטל את ספיחית המים וביקש לצאת. אבל בדיוק ברגע הזה פשט אבנר את רגליו וכיסה את גופו של דוד, עד כי היו שתי הרגליים עליו כשני עמודים גדולים. ביקש דוד רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא, קיילי קיילי למה למה למה עזבתני. מיד הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, שלח את הצירה וזו עקצה את רגלו של אבנר, ומעוצמת העקיצה מהר אבנר לזקוף את רגליו ודוד הצליח לצאת. באותה שעה שיבח דוד את השם וכך אמר, ריבונו של עולם, מי יעשה כמעשיך וכי גבורותיך, שכל מעשיך נעים.

ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. במשל חודר המשיל הגאון רב לייב חסמן את ההרכב המנוגד שבאדם, שמצד אחד הוא נברא מאפר מן האדמה, ומצד שני נשמת חיים, וכך הוא מורכב ביחד. וזהו המשל. פעם, בעקבות הלשנה של שונאי הדת, גזרה המלכות על החפץ חיים זצל מאסר ממושך, והחפץ חיים נלקח אל מאחורי סורג ובריח וישב בכלאו. באותה תקופה נתפס גם אל קפונה, שהיה בשעתו ידוע כפושע גדול ורוצח נתעב, ולרוב רשעותו ואכזריותו הטיל אימה ופחד גם על המלכות עצמה, ואפילו הזכרת שמו לבד עוררה חלחלה אצל רבים. לאחר מאמצים רבים הצליחה המלכות לאוסרו בנחושתיים, והכניסו אותו לבית הסוהר ולאותו חדר שהחפץ חיים היה כלו שם. אומר הרב שלום שבדרון זצל, בואו ננסה לתאר לעצמנו את החפץ חיים זצל ואל קפונה יושבים יחד בבית האסורים בכפיפה אחת. מן הסתם, החפץ חיים שהיה אדם נמוך קומה וצנום, חלש ותשוש, יושב בצד אחד, ומולו אל קפונה גבה קומה ורחב מידות. אבל מחזה הפלא ופלא היה שם. החפץ חיים פונה לאל קפונה ושואל אותו הלכה תמוהה ברמב״ם. ואל קפונה מניע באגודלו ומשיב מן הרשבו. הרי לא נאמין למראה עינינו אם נראה את המחזה הזה. ונחשוב בוודאי כי אנחנו חולמים בהקיץ. אך כך בדיוק הדבר, כשגמרו לדבר בלימוד עברו לאגדתה. והחפץ חיים הביא זוהר ואל קפונה עונה כנגדו מכתבי הארי. אחר כך נתיישבו שניהם לסעוד את סעודתם, והחפץ חיים מברך המויצי, ואל קפונה עונה אומן. החפץ חיים אומר דברי תורה בשעת האכילה, ואל קפונה מאזין היטב, פלאי פלאים. אומר הרב שלום שבדרון זצל, הפלא הזה אינו משל אלא נמשל ממש, שהרי זה מתרחש בכל אדם ואדם המורכב מגוף ונשמה. הגוף הוא אל קפונה, כל מיני רצונות ותאוות שפלים, והנשמה זה החפץ חיים. שני הפכים כביכול שוכנים באדם אחד, נלחמים זה בזה כל ימיו, אם להמליך את הנשמה על הגוף או חלילה להפך. החפץ חיים ואל קפונה לומדים יחד בבית המדרש, משתובבים יחד במשחקי הילדות, גדלים ביחד, אוכלים ביחד. מה נפלא מראה לראות איך שהאדם חוזר בליל שבת מבית הכנסת, והחפץ חיים שבו פותח באמירת שולם עליכם על אחי השורס, ומקדש על היין בסילודין, וכשהוא אומר ויחולו השמיים וארץ, נאחז כולו ברגשי קודש, שהרי כל האומר ויחולו כאילו נשתתף עם הקדוש ברוך הוא בבריאת שמיים וארץ. וכך מסיים החפץ חיים את הקידוש, ואל קפונה מזדרז להתיישב, ושותה מלא לוגמיו יין מתוק וערב לחך. החפץ חיים נוטל ידיו ומברך המוציא, ואל קפונה אוכל לתאבון. החפץ חיים מזמר זמירות שבת בדבקות, ואל קפונה נועץ מבטו במנת הבשר שעל השולחן. וכשהאוכל ערב מאוד לחך, מתפרץ אל קפונה ורוצה להיות בעל הבית. אבל החפץ חיים אומר לו תכף, לכבוד שבס קוידש. והנה, לאחר שמילא את קרסו והתעייף מאוד, גם כן לכבוד שבס קוידש, עכשיו כבר אל קפונה הוא זה שלוקח את הסידור ומברך את ברכת המזון. אחר כך נאבקים מעט זה עם זה. החפץ חיים רוצה ללכת לבית המדרש ללמוד, ואל קפונה רוצה לישון שינה עמוקה. בסוף הם מתפשרים, ואל קפונה נופל על הכורסה וקורא את מה? את העיתון. לכבוד שבס קוידש. נו, אז מה המטרה של האדם ותכליתו עלי אדמות? לא להמית את אל קפונה, אלא להפוך אותו לרב אל קפונה, שאותם כוחות הגוף, אותם שרירים ותשוקות, לא יובילו אותו אל פי פחת, אלא יהפכו להיות כלי קודש לעבודת השם. וכך אמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. ללמדך שאין באדם דבר שנברא לריק, גם החומר, גם התאווה,
גם הכוח, כולם ניתנו לו כדי שיעמידם בשירות הנשמה. וכשעמל האדם בתורה ובמצוות ונושא את ליבו לשמיים, הרי כל גופו נהפך שותף לנשמתו, וכל חייו מתעלים עם הנשמה. אז מתגשם בו הכתוב, כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך. כי אז גם הגוף מדבר בלשון הנשמה, וגם אל קפונה שנמצא בקרבו אומר אמן, אמן של אמת.

0: כתב הכל בו. הפסוק שלפנינו מורכב משבע מילים ועשרים ושמונה אותיות. במקביל, גם השבח הנשגב, יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, כולל בתוכו שבע מילים ועשרים ושמונה אותיות. מכאן רמז לדרשת חכמים שכל העונה אמן יהי שמי רבה בכוונה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לכך גם כיוונו חכמים במאמרם, כל העונה אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. היינו, שהמכוון והמדקדק בכל כף חטא האותיות שבשבח הזה, זוכה שיקרא גזר דינו.
1: היה אחד במערכת אחד אחד באיזה סבור, מה עבור ומה עקור?

הוסיף ואמר רבי צבי אלימלך מדינוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, כי גם תיבת בראשית רומזת לחובת עניית אמן יהי שמי רבה בכל כוחו. למה? כי בראשית ראשי תיבות אמן יהי שמי רבה תענה בכל.

0: ונסיים במה שכתב הגאון מווילנה זצ"ל על המילה הראשונה בתורה בראשית, שהם ראשי תיבות ביטחון, רצון, אהבה, שתיקה, יראה, תורה, והן שש המידות החשובות ביותר לאדם.
1: שמע ישראל, אדוני אלוהינו.

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת. השבת היא שבת בראשית, שבו אנחנו מתחילים שוב את התורה הקדושה מבראשית. בירושלים השבת נכנסת ב-5.39, בתל אביב 5.53, בחיפה 5.44 ובבאר שבע 5.56. והנה זמני צאת השבת. השבת בירושלים יוצאת ב-6.50, בתל אביב 6.52, בחיפה 6.50 ובבאר שבע 6.52, ולמי ששומר זמני רבינו תם, נא להוסיף כ-40 דקות לכל זמן. ומכאן רבותיי, ניקח אוויר גדול לכל השנה כולה, ונאמר ונברך את כל

0: כל ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.